時刻は9時5分になっています。ここからは美味しいお店の紹介です。今日はそばどころ白兵衛さんの紹介いたしましょう。北26条店です。東区北26条東1丁目 3-1 にあります

白べえさん、そばどころ白べえ、赤い看板で白べえは一郎二郎三郎四郎の白、漢数字の4に郎、それにべえ、兵庫県の兵という字、兵、それに自衛隊の A と書いて白べえさんですね。白べえそばと茶そばの2種類の自家製麺が楽しめる。昔ながらのそば屋を思い出させる雰囲気でありながら、御膳講師とした白いそばと煎茶を練り込んだ茶そばの2種類を毎朝自家製麺しています。そばにとことんこだわった本格そばとバリエーション豊富なメニューを楽しめるのが白べえのスタイルとなっています。ということで、白べえさんね、ちょうど角橋を信号待ちのところするにちょうど止まったところの右側をピッて見ると白べえさんがあります。赤い看板目印です、こちらね。それともう一点がシランさんです。シラン、ひらがなでシランと書いて、こちら札幌七色店、中央区南2条西4丁目札幌七色ビル1階にあります。シラン、エビラーメン、それから、王道織うどん、ごまそばのシランですね。安い、うまい、そこそこ早い、エビ天ラーメン、王道織うどん、ごまそば、カレーなどがあります。立ち食いそば感覚でご利用いただけるのがシランのコンセプトです。カウンター席のみになっており、エビ天ラーメン、王道織うどん、ごまそば、低価格食、定食を名物として安い、うまい、そこそこ早いをモットーに運営しています。ということでね、いいですね、早くて、ね、できるのも早くて、パッと食べてパッと出られるというね、美味しいお店、こちらの方ですね。今日はこのミニエビ天ラーメン、大通りうどん、ごまそばのシランさん、そしてそばどころ白べえさんの紹介させてもらいました。もう一点です。もう一点は、はい、ビストロダンデライオンです。ダンデライオン、チューリップ、あ、間違えた、タンポポですね。チューリップはチューリップ、ダンディライオンはタンポポという意味になるんですけれども、ビストロといっても気取らないアットホームな食堂。ランチはお肉を中心のお料理で、コーヒー飲み放題にドリンク1杯無料、ディナーは和洋食、いろいろなメニューをご使用、ご用意。アルコール2杯とおつまみ2品がついて1500円というお得なちょい飲みセットも提供中ですということです。怖がりもある、お子様も来やすい作りとなっています、というダンデライオンですね。お店ですけれども、豊平区平岸3条6丁目 1-51 サンセットハイツ平岸通り1階にあります。こちらの方、営業時間の方は10時から8時まで、あ、ごめんなさい、10時までですね、失礼いたしました。10時から10時まで、ラストオーダーが9時半ということになっています。定休日は一応ないということで、すごいですね、定休日なしで頑張っているお店、ぜひ応援したいと思います。ビストロダンディライオンね、ローストビーフ丼とか、この辺のラージライス、どんだけの量がね入ってるかなんて、本当ね楽しみですけれども、はい。そしてテイクアウトのものもあるということで、テイクアウトが豊富にね、私もそう、ちょっと近所のお弁当屋さんでお弁当を買ってきた時に、あー、このお店近かったらここで買いに行ったのになーって、ちょっと冷たくなった美味しくない弁当よりもこっちの方がずっといいのになーと思うことありましたね。そう、やっぱりコンビニの例えば弁当って電子レンジでチンしても作りたてのあったかいお弁当にはかないませんものね。やっぱりね、美味しいもの、こっちで買えばよかったなっていう後悔もねまあ今は後悔しないように、あったかいお店で買えるお弁当をこの間も久しぶりに食べましたね。5月の上旬にね、はい、久しぶりで食べて、久しぶりに食べると、これ毎日毎日だったら飽きるかもしれないですけどもね、
久しぶりに食べたらね、美味しい。はい、このビストロダンディライオンさんの方もお持ち帰りテイクアウトお弁当がたくさんありますので、ぜひご利用ください。あったかいお弁当もやっぱりいいですよね。揚げたてのものもすぐ提供してくださるのでね、ぜひ皆さんご利用ください。今日はそばどころ白兵衛さん北26条店、そしてエビ天ラーメン大通りうどんのしらんさん、そして、平岸にあるビストロダンディライオン、こちらの方の紹介をしました。ぜひ皆さん行ってみてください。

0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース。ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブが、なんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

大事な大事な警察情報があったのに間違ってあのコマーシャルを入れてしまってそして局の方になりましたけれどもね、はい、気を取り直して警察情報です。豊平警察署および、東警察そして北海道警察の方から情報をいただいておりました。まずはですね交通事故の話題なんですけれども、そう昼夜の寒暖差に注意、運転前に体調を確認しましょうということです。夏を間近に控え、昼と夜で気温の変化が大きくなり体調を崩しやすい季節となっています。体調が悪いことを認識しているのに運転し事故を起こしてしまうと過労運転として処罰の対象となる恐れがあります。運転前に体調の確認を徹底しましょうということです。安全運転のポイント、病気や投薬、疲労などで体調不良の時は運転を控える、中止することが重要ですということです。過労運転などの禁止、何人も過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転ができない恐れのある状態で車両などを運転してはならない。これね、麻薬などの運転は5年以下の拘禁刑または100万以下の罰金、その他の過労運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金ということになっています。本当ですよね、まあ、寝不足もそうです。私もね寝不足なんかがよくあるので気をつけなければなりません。そしてこの間5月22日、先週の金曜日ですね、苫小牧で車が中央分離帯の立ち木に衝突して乗っていた3人のうち2人が亡くなって1人が重傷、それも亡くなったのは23歳のドライバーと一緒に乗っていた19歳の子、そしてもう1人10代の子が重傷ということで、とっても痛ましい事故がありました。本当にね、まあスピードの出しすぎだったのかちょっと分かりませんけれどもね、皆さんも注意してほしいと思います。さあそして詐欺です。詐欺、まずこんなのがありました。詐欺、日本郵政を、郵政郵便局ですね、日本郵政を語り配達できない郵便物があるという電話があって、氏名住所を教えてほしいと言われたそうですよ。まあこれは未然にね騙されないで済んだみたいですけれども、そんなことがあったということです。それからこんなのも、これ私の家にもかかってきました。あなたの電話は2時間後に使えなくなりますという電話です。これね自動音声なんですよ。あなたの電話は2時間後に使えなくなります、理由を知りたければ1を押してくださいって。で、この方は1を押したそうなんですけれども、そうしたら、男が出て個人情報を聞き出そうとするものが、電話に出てきたということなんですけれどもね、まあこれも詐欺ですね、本当。それからもう一つ詐欺、デパートでクレジットカードを不正利用された疑いがあると言って口座を犯人に把握されているのでキャッシュカードが使えないため新しいカードを自宅に届けると言ったそうですよ、向こうが。そして実際に現れて、よくほらカードを封筒に入れてこれに封印をしますからハンコがいりますとかって言って、ハンコを取りに行ってる間にカードをすり替えてということですね。もうこんなことが詐欺ありました。さて不審者情報です。まずはですね、はい、5月の22日

これ北区なんですけれども、午後の5時20分頃です。シルバー色のセダンの車で自宅まで付きまとわれたということなんです。50代の小太りの男で、黒のハット帽をかぶってサングラスをして、上の方は白い服を着ていたという、真車に乗っていたということですからね。ちょっとそういう時は家までついてこられたら大変で、家分かってしまったら大変なので、コンビニに入って少し時間を置いてから出るとか、ちょっとそういう風にした方がねいいかもしれません。はい。そして2つ目、西区なんですけれども、お子さんが持っていたカバンを叩かれたということです。ランドセルだったのかな、後ろからドーンと叩かれたということで、 40、50代の男だったそうですよ。黄色のジャンバー着てて、黒の、スウェットのズボンを履いていて、黒のキャップをかぶっていた男、どうしようもないですね。はい。それと、はい、次ですけれども、これちょっとね釧路なんですけれども、こんなのがあったということです。60代ぐらいの男なんですけども、1000円あげるからついてきてって断ると、いらないですって断ると、お菓子買ってあげるよって、そんな男に声をかけられたということです。ちょっとこの特徴が、右頬にほくろがあったと、顎から頭にかけてひげが生えている、顎から頭にかけてずっとつながってたっていうひげなんでしょうかね。茶色のジャンバー、黒のズボン、茶のスニーカー、白のビニール袋を持っていた男ということでね、1000円あげるからついてきて、バカなやつですね。こんなのがいたということです。それと続いてです、北区なんですけれども、歩いていた女性に、今時間ありますかと声をかけてきたそうです。そして頭を触られたということなんですけれどもね。40代中肉で、黒のフード付きのパーカー、黒のズボン、左耳に複数のピアスをした男ということだったそうですよ。5月24日午後の10時40分頃だそうです。北区で、ね、今時間ありますかと声をかけてきたという男です。それから気持ち悪いのが続いて2件でした。5月の20日午前8時10分頃です。朝ですよ。はい。豊平区月寒でした。男が下半身露出する公然わいせつ下半身露出男出ました。年齢に20歳から40歳ちょっと幅があります。体格痩せ型、黒の短い髪で黄土色のパーカーを着ていた男。黄土色、なんか響きが懐かしいですね。な、黄土色、ちょっと黄色のくすんだのっていうんでしょうかね。下半身露出男出ました。それからです、5月の25日午後の2時頃です。東区内の地下鉄を利用した女子生徒が、制服の背中に液体を付着させられた。まあこの液体というものはわかると思いますけれどもね、気持ちの悪いものです。男のものです。男のものね、え、女の子制服の背中にそんな、なんかね、ちょっとしたものをつけられたら、もう気持ち悪くて気持ち悪くて嫌ですね。はい。注意は、地下鉄という混雑の中で、でも混雑の中でもうこういう男何してたんだろうかと思ってもって感じですね。本当にそんな男がいたということです。そう。そして先週、うちのちびすけの学校で不審者対策訓練というのが木曜日、ちょうど先週の木曜日、どんなことやったのかと思って、私こういう変な不審者にこう後つけられたとか声かけられた時のだと思ったら、学校に入ってきた時の、不審者が学校に入ってきた時の訓練をしたそうですね。なんかいきなり放送かかって、不審者寝室みたいな感じで放送がかかって、教室内に放送がかかって、そうすると教室っていうのは前のドアと戸と後ろの戸がありますよね。でガラスになってて、それから真ん中のところなんかでもガラスになって、要するに外から中が見えるという状態になってますよね。そういうところを先生がもう全部紙とかなんか画用紙とかそういうもので見えなくするのがまず一つ一点目なんですってでその間、そうしながら子どもたちを一つのところにまとめて、シー黙ってろよ、シー黙ってろよっていうのがね、この間の訓練だったみたいですよ。

だから机はそのままで子どもたちが速やかに一つのところにもうとにかく固まって団子のように固まってここに隠れてる隠れてるんだぞ C だぞ声を出すなよって言って先生は教室の鍵をまずかけて教室の鍵ついてるそうで鍵をかけて入られなくするだから不審者が学校の中に入ってくるってことがよくあったあのね今までの事件の中であったんですけどあったんでしょうそれで教室に鍵をかけるという中から鍵をかけるそしてあの中が見えるガラスのところに見えなくするように、まあ、そのガラスのところにはカーテンとかがないので画用紙とか紙模造紙とかそういうもので中が見えなくするように貼るというねこの間の訓練だったそうですよだから私学校のあの教頭先生にでもその他のなんか不審者に出会った時のとかっていう訓練はねしないんですかってどんなパターンでするんですかっていうのはね聞こうかなと思ってたんですけれどもねまあこの間はそんな訓練をしたといううちのちびすけの話でしたみんなでしーって言ってして隠れて黙ってたんだよっていうことをね言ってましたけれどもねということですまあ、とにかく不審者これはあの全道の不審者情報あるんですけれどももう一つ不審者者ではないですね不審動物ですとにかくここ最近っていうのかもうバーッと日付何日とバーッと半分以上がなんと熊の目撃情報でしたねえ不審動物不審者ではないですけどもでもそれだけみんなが見たっていう通報があるということでね北海道どうなってんのっていう感じに本当思いますねはいということで、とにかくそういう情報の半分以上が熊の出没熊の見ましたということがね多く書かれてありましたびっくりですさあ続いて曲いってみましょう。

時刻は9時34分です。ここからは天気予報をお伝えします。現在石狩地方雷濃霧の注意報が出ております。なんとなく外そこと、ね、明るくなってきたんですけれども、この後雨のマークですね。はい、ちょっと風もそよそよとあるようです。はい、天気概況です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日のお天気は曇りのち雨で雷を伴うところがあるでしょう。今日札幌日中の最高気温は24度ということになっています。暖かいですね。はい、そして降水確率です。午前6時からお昼12時までは 10%、 お昼12時から夕方6時までは 50%、 夕方6時から深夜0時までは 70%、 それ以後明日の朝までは 60% ということで、夜に行くに従って降水確率高くなっています。そして海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのち3メートルと高くなる見込みです。明日のお天気です。明日は曇り時々雨で雷を伴うところがある見込みです。なんかお日様出てきましたけれども、はい、さあ、そして今日の各地の最高気温をお伝えします。稚内14度、釧路15度、そして旭川24度、北見21度、網走15度、帯広18度、室蘭17度、函館19度ということになっています。ね、寒いところと北海道内、寒いところと暖かいところの、最高気温が10度の差がある。先週なんか12度ぐらい差がありましたからね。本当に寒いですね。はい、ということで、今日と明日のお天気をお伝えしました。それでは続いて向こう1週間のお天気です。今日明日明後日と曇り時々雨、曇りのち雨というお天気が土曜日まで続きます。で、今日の最高気温24度なんですが、明日の最高気温は17度ということで、いきなりまた寒くなりますね。そして土曜日が20度、そして月曜日火曜日が天気回復、晴れ時々曇りといったお天気が2日続きます。最高気温も日曜日が25度、そして1日の月曜日、6月に入って月曜日ですけれども28度ということで、すごい暑くなるようです。そして2日3日とお天気は曇りになって、2日火曜日の最高気温28度、3日水曜日は25度ということで、月曜日火曜日2日間にわたって28度という札幌ね、ちょっと暑いかなっていう感じです。私たちも暑くなるとね、もう参ってしまって、なかなかね、もうあのに動きが鈍くなりますからね寒い方がの時がよっぽど動けるというのかはい、ということで、まだね、暑さにも慣れてないですからね。ということで、以上天気予報でした。

時刻は9時44分になりました。ここからは、メール、そして YouTube の方の書き込みね、たくさんいただいてますので、それをポンポンポンポンと紹介していきましょうね。またゆっくり喋ってると時間もなくなる。はい、ですね、はい、ごめんなさいね。そう、さっきあのモノモースのところでね、お店に貼ってあるサインどう思いますかって、必ずね、ちょっとこの方が書いたって書いておいてくださった方が分かるのにってやつですけれども、鉄道さんから、もうね職場に入られたでしょうけれども、鉄道さんからメールいただきました。貼られているサイン、誰のサインなのか私もいつも気になります。中には写真貼ったり名前書いていますが、どこの誰何者という方ばかりです。知らない歌手のポスター貼っている店もあります。たまに地元のアナウンサーもありますが、かなり日が経っています。東札幌ポツポツ来ましたということで、雨ね、これはね8時3分ですので、もうねほぼ2時間ぐらい前になりますかね。はい、鉄道さんありがとうございます、いつもね。はい、そうそうだ、知らないね、知らない歌手のポスターも貼ってあるって、まあまあまあいいんですけども、こういう方が来たってことでね、たくさん貼ってあって、もう一面にうわーっと貼ってあるお店もありますよね。ほんとほんと、はい、まあよしよしだと、まあね、誰かなって分かるようなのでね、書いておいてほしいということですね。さあ、では、書き込みの方ですけれども、そう、目の違い、涙の、そうそうそう、目涙のね違いのことをね、ゼビスさん調べてくださいました。

その後ですね、はい、なんか面白いこと言ってた札幌のジンギスカン屋さん、だるまもたくさん貼ってますね。へえ、だるま、だるまにはドリフのサインもあります。へえ、知らなかったですけどね。はい、そしてでゴジラくんからいただきました、ありがとうございます。エスコンフィールドと日本ハム、エスコンフィールドと日本ハムファイターズの情報をやりました。そうですよね、エスコンフィールドでもいろんな催しをやっていて、どんどんどんどん本当に発展しようと思っていろんなことやってますからね、面白いことが皆さんにお伝えできればいいんじゃないかなと思います。はい、ゴジラくんありがとうございました。8時だよ全員集合、その通り、はい。そしてはい、大門圭介さんから、恵子さん改めておはようございますということで、これ何に8時の時だったのかなで、シャッフル企画やってたんですかっていうのは、多分もう何年も前になりますけれども、何年も前の例えば20周年記念とかの時だったかな、時に番組をこうメインのパーソナリティの人が行って、シャッフルというのか、この人とこの番組のこの人とこの番組のこの人が出てきてみんなで喋るみたいなのがあったような気がしますけど、まあその前にもあったかな、なんかもうね、周年記念の いつ、もう20周年記念だったんじゃないかな、そんなのがねありましたけれども水戸黄門の主題歌、ああ人生に涙ありが流れそう、残念、これね尺八の演奏なら持ってるんですけども、歌はなかなかないんですよねこれね、はい、なんかアップルにないんですよ。そして歴代の助さん、賀来さんが歌ってるから誰のかなということで、あ残念ながらないんです、かけたいんですけどね。ああ人生に、なんだっけ、ああ人生に涙ありでしたっけ、そうそうそうね。そして8時台スターダストレビュー、木蓮の涙があり涙の連絡線がかかり、南信介さんは笑点の司会ですね、そうか、転覆トリオを知っているのに笑点での出演はおぼろという、私のことですか笑点、転覆トリオ、転覆トリオし、そう伊藤四郎さんとね、で転覆トリオは南信介、戸塚睦夫、伊藤四郎ですね、戸塚さんが早く亡くなって他のメンバーのピン活動が増えた感じ、あそっか、でもね伊藤四郎さん元気ですよね。伊藤四郎さんというと私はあのなんだっけ、裏技のあのなんかテレビでお父さん役で出たあれをよく思い出しますけれどもね。で黒木メサさんは離婚されましたよと、あのカットゥーンの人とですよね、そうなんだね。ゼビさん、南信介さんの南はこれ、南サウスの南ではなくて、南、これ南春夫さんの南か、そっか。そして唐島みどりさん65歳、サイレントイブの唐島みどりさんね、ピンキーとキラーズ涙のワルツ、そうです。そしてスピッツ涙がキラリ、テク時代サザンオールスターズ涙のキッス、大門さんと南、大門さんに南と言われるまで気がつかなかった、南辛抱を思い出した南辛抱、南乱暴、あ違った、はい。そして八代亜紀さん涙恋ですね、なあの演歌かかるのはなかなかないですけどもね。そしてデビュースさん、電話しておいて氏名住所を教えろという矛盾、本当本当そうですね、言われてみればね。で近頃のクレカは番号を入れないようになっているので、少量の支払いで使われても大きな被害にはなりにくいということで、あ少額の支払いでか、なるほどなるほど。でデビューさん大好きな不審者情報のコーナー大好きでないですよね、うん、朝からまーっていうことで、でみんなでグランドに出るとかではないんですねと、鹿太郎さんからのメールいただきました。そうなんですね、こうやって皆さんからの反応回ったってことね、ちょっと学校にも伝えようかなって、なのでこういうことを教えてくださいってお話ししようかなと思ってたんですけれどもね、そうグランドに出るんではなくて、静かに教室の中でじっとしているという、室内にカニかけて、まあ確かにそうするとみんな あちこち散らばらないで、先生がそこの担任の先生がそこで管理しているということで、まあね、小学校だからね、そんな感じで、ね、はい。そして学校がいや企業などは、さすまたや盾を常備したりしてますが、どこまで使いこなせるやら、いや本当そう思いますね。

わかります、わかります。そして最近 NHK では地震情報、気象情報の他にヒグマ出没情報も字幕スーパーで流れるようになったんですね。そうか、本当ですね。そして伊藤志郎さんといえば、僕はザ・チャンスですね。 Now get the chance、 Now get the chance ってやつですか。あら、私ちょっと覚えてませんけどもね。はい、まあそんなことで皆さんからのメッセージいただきました、ありがとうございます。もう時刻9時52分になりました。お聞きの放送、札幌 76.5 MHz FM アップルモーニングアップル、木曜日石川恵子がお送りしています。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブが、なんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
0: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

さあ、お送りしたモーニングアップル木曜日、終わりの時間となりました。3時間なんかぼーっとしてて、変な時間にコマーシャル入れてびっくりしましたけれどもね。ねえ、ここでは警察情報だったんだと思って、あー、コマーシャルが入ってしまったと思って、いや、とんだハプニングをね起こしてしまいましたけれども、元に戻りました。電線温度かな、ゼビウスさん、全電線温度。おお、そっか、伊藤志郎さん電線温度、あれ小松政夫さん、はい、なんか いろいろごっちゃごちゃになりました。投資バレちゃうよってゼビさん、電線温度、あれ伊藤志郎さん、小松政夫さん、なんとかに電線、あ、忘れてしまいましたね。なんか覚えていないんですけれども、今日はね、なんか5月っていうのも、もう私も怪我をしたりいろんなことで、先週傷そして今日今週は涙ということで、なんかひどい一月になりましたけれども、来月からまた気持ちを変えてね、また来月早々にまた病院があってレントゲン撮って見てもらうんですけどもね、もうだいぶ治ってる。6週間かかるって言われましたからね、先生にね、6週間かかるでしょう言われました。まあそれまでね、今もまだちょっとあのダイリングボール、寄せベルトみたいなのつけてます。はい、ということで、また来週も皆さん聞いてください。今日もね、みんないろいろコメントもいろいろありがとうございました。では最後の曲です。涙とついたらこの曲を忘れていませんか、チェッカーズ、涙のリクエストで終わりにしたいと思います。皆さんまた来週お元気で、過ごしましょうね。来月入ったら早々またよさこいもありますし、札幌の街は賑やかになります。はい、ではまた来週、さよなら。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さんおはようございます。5月28日木曜日、時刻は10時2分です。私猫が大好きで、結構猫グッズっていうのを身につけています。そして最近は贈り物でいただいたんですけれども、猫のトートバッグというのを使っていて、私の身の回りに猫グッズが増えてきたなと思っています。そんな中、昨日私例の猫シャツを着ていたんですよね。そうしたら結構私が猫シャツを着ているのを初めて見る方が、うわー猫のシャツだ、猫好きだったんですねみたいな感じになってね、結構なインパクトがあるんだなと思いました。そんな中ですね、やはりこの自分を覚えてもらうために、何かこう自分の特徴を打ち出していくのもありなのかななんて思いました。皆さんはいかがでしょうか。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz、 FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。ぜひ皆さん2時間生放送、どうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーは2008年7月16日リリース、福耳の楽曲です。2008年夏の高校野球の統一テーマソングでした。オフィスオーガスタ所属のアーティストが集結したスペシャルユニット福耳、大橋拓也さん、スキマスイッチの大橋さん、そしてはじめちとせさん、畑基博さんの3人が中心となってメインを取っている楽曲です。福耳、夏はこれからだ、お届けしました。

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様とともに地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院。
4: 皆さん、改めましておはようございます。5月28日木曜日、時刻は10時10分です。アップルパレード木曜日、5月ラストの放送、早いですね。もう6月でもですもんね。あまりにも早いです。さあ、そして今朝の北海道新聞朝刊では、道内海水浴場今年の夏も35箇所という記事がありました。北海道は昨日27日海水浴場での水難事故の防止などに関する連絡会議を道庁で開きました。今年の夏の海水浴場は去年と同様、道内25市町村の計35箇所で開設される予定です。今年の夏、道内で最も早く海開きするのはなんと6月13日ということで、あと2週間余りで海開きがあるんですね。場所は石狩市のスタービーチ札幌、旧ジェットビーチ石狩で6月13日にオープンし、道内

最長の79日間開設するということです。うわもうそんな時期なんですね。海も楽しめる時期がやってきました。さあ夏ということで、まだまだ札幌朝晩と日中の寒暖差っていうのがあるんですけれども、今日私はねこの上に1枚羽織ってきたんですけど、今日はさすがに暑かったかなっていうふうに思います。季節も変わってきていますよね。皆さんのお住まいのところいかがでしょうか。もしよかったら、皆さんアップルパレードの YouTube ライブのコメント欄、もしくは X へのポストしていただけると嬉しいなと思います。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。ではスタジオのぞき見カメラこと YouTube ライブのチャット欄、皆さんのコメントをご紹介していきましょう。アップルパレード1個目、あ、今日は鹿太郎さんです。そしてゼビウスタン、たまちゃんさん、お、大門圭介さん、どら焼きさん、おはようございます。ではコメントピックアップです。どら焼きさんから、ファイターズ火曜日ひろみ様の回答、昨日も勝ち、ここに来てレイエス選手絶好調、阪神はやはり近本選手いないのが痛い。そうですね、近本選手怪我してますもんね。まあ、近本選手一番を打ってますね普段で、まあ、近本選手がその得点のきっかけをつかんでくれてるっていうのがあって、そこがないのが正直痛いかなっていうふうに思いますね。まあ、でもね阪神は堅実な野球をしているっていうイメージがありますので、今日も気を許さずに頑張ってほしいなって思います。あとは阪神はたまたま、まあ、このねファイターズの3連戦の前ジャイアンツ戦だったんですよね。そこにエース3人つぎ込んでますので、そこで結構あのピッチャーなどを使っているっていうのもあるのかなって。総力戦でジャイアンツ戦3連勝してるじゃないですか。だからもしかするとその影響もあるのかなと思いつつ、今日もファイターズね連勝飾ってほしいなと思っています。今日ファイターズ先発投手は福島蓮投手ですね。そして対する阪神は木下投手ということで、今日も午後6時から阪神の本拠地甲子園球場で行われます。私は昨日ラジオで観戦してたんですけど、すごいですよね。昨日もね9回の裏阪神がチャンスを作ったんですけど、そして2アウト1、2塁でしたっけ、そこであの佐藤輝明選手が出てきて、うわ一発ホームラン打たれたらこれ同点だよねっていうところで、あの甲子園球場の歓声というのが本当すごいなって思います。怖いもの見たさ聞きたさで一度甲子園に行って試合を見てみたいなと思うんですけど、阪神ファンじゃないとすごい肩身が狭いのかなと思っても見たりするんですけれども、またね今日も素晴らしい試合を見せてほしいなと思います。そしておとといの伊藤大海投手の、本当にこうどら焼きさんが回答って書いてくださいましたけれども、伊藤大海選手すごかったですよね。13奪三振でしたよね確かね。いやー本当にあの何度かピンチもあったんですけれども、うまくギアを上げて抑えてくれました。さすがファイターズのエースだなというふうに思います。伊藤大海投手試合終了後のヒーローインタビューで、この僕の投球を見て先発投手陣不安定ですけれども、もうちょっとこうピリッとしてほしいなっていうコメントをしていましたけれども、なんとかですね今日も踏ん張って3連勝を願っています。どら焼きさんコメントありがとうございます。さあでは今日のメッセージテーマです。今日5月28日は花火の日なんですね。1733年この日ですね、この年は第8代将軍徳川吉宗の治世で全国的に凶作に見舞われていました。大飢饉になった上コレラが大流行して多くの死者が出たということなんです。そしてその犠牲者の慰霊を兼ねて、この日花火大会で打ち上げられた花火はやがて庶民の楽しみとして定着したため、この5月28日が

花火の日です。その後江戸時代を代表する花火師の屋号である玉屋と鍵屋が技を競うようになったということなんです。そして花火師を応援する声として玉屋鍵屋の掛け声が生まれたという背景があるということなんです。

2023年の今日この日、花火が打ち上げられたという経緯があるわけです。これにちなみまして、今日のメッセージテーマは花火にまつわるエピソード、あなたからいただきたいと思います。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。また X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーはシンガーソングライターの友尾さんのナンバーで、メジャーデビュー前のインディーズ時代に発表した楽曲です。この曲は友尾 What's Up でした。

時刻は10時22分です。アップルパレードをお届けしています。ではメッセージをご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さんからです。未来さん、札幌日の出4時1分です。早い。そんな早かったんですね。私はおそらくそんな早く起きたことがないですね。途中で目が覚めたりっていうことがあるんでしょうけれども、そうか、もう4時ぐらいにはもう明るいってことになりますよね。今週中に日の出3時台になりますね。今月は木曜日、餃子巻き巻きしています。今日もよろしくお願いしますといただきました。餃子巻き巻き、一度拝見したいくらいです。すごい早いんでしょうね、一つの餃子巻くの。私は餃子作るとき1年に1回あるかないかなんですけれど、結構時間かかりますね。まずあの餃子の皮を取ってどのぐらい具を入れるか、あ、ちょっと多すぎたとか、ちょっと足りないっていうことがあったりします。そしてあの縁を水で濡らしてこうね、蓋を閉めるんですけど、あのクシュクシュってあのシワをつけるのがなかなかうまくいかなかったりするんですよ。そうそうなんです、なかなかうまくいきません。でも時々ですね、あの10個か20個作ると、あー、これはすごいいい形だなとか、このぐらいの中の具材の量がぴったりだなっていうのが、たまに1個か2個出てくるなっていうところなんですよね。いや、ぜひプロの餃子巻き巻きの技術、今度ね、拝見させていただきたいなと思います。あの、別な方で取材とかね、させていただけたら嬉しいなと思います。今日もよろしくお願いいたします。さあ、続きましては、大阪府からいただきましたゴジラくんですよさん。未来アナウンサータンちゃん、プロ野球情報しましょうか。今日も5月26日と5月27日日刊スポーツ読んでてください。日刊スポーツちゃんとあのチェックをしています。で、あの今日の日刊スポーツの一面なんですけれども、もちろんファイターズ新庄監督が一面を飾っています。甲子園連勝乗っていけそうという記事なんですね。そして対タイガース戦、ファイターズの成績は38勝37敗一部ですよっていうのが今日の一面です。でも勝って兜の尾を締める、守備のミスも走塁のミスもあったんで、ミーティングでしっかりヘッドには言ってもらってというコメントをしています。いやでもね、本当に昨日もピンチが訪れましてね、あの昨日も9回裏ですか、一発で逆転、まあ同点っていう場面もありましたよね。あのそこにあの12セーブの柳川選手、まあ、要は昨日あの勝って柳川選手セーブがついたんですけれども、あの苦言を呈しているっていうコメントもあります。勝って兜のを締める、守護神柳川が9回を締め12セーブ目を挙げましたが、柳川くん150キロ超えてるけど最後危なくなかった、ど真ん中、あれ結果往来じゃ済まされないよね、危なかった。確かに本当にあの佐藤輝明選手ですからね、もう軽々とホームランにされてしまうので、まあ運が良くて、まあ昨日はね空振り三振で打ち取ることができたよってことなんですよね。さらに守備のミスも走塁のミスもあったんで、明日ちょっとミーティングでしっかりヘッドに行ってもらって、大好きな甲子園での3連覇を狙っているという新庄監督のコメント、それからもう一つですけれども印象的なコメントがありました。元阪神の島本選手、トレードで伏見選手とのトレードで今シーズンからファイターズでリリーフ陣の一人を務めている島本投手なんですけれども、阪神から移籍した島本選手が古巣に恩返しをしました。3点リードの7回に3番手でマウンドへ。緊張していたという島本選手は先頭の中野選手に内野安打を許してしまうと、甲子園は大歓声に包まれました。ああ、これがビジターの人がずっと感じているものなのかと重圧を実感したということなんです。

です。そう、阪神タイガースファンの声援ってすごいなって感じたのは、私が去年エスコンフィールドで交流戦、去年はエスコンフィールドでの阪神とファイターズの対戦があったんですよ。そうしたら、まあもちろんですね、ファイターズの本拠地ではあるんですけれども、応援の声がタイガースの方が圧倒的に大きかったんですよね。でしかも普段はですね、ファイターズの応援席である一塁側の内野の席にもタイガースファンがちらほらいまして、あれ、ここってファイターズの本拠地だよねっていうぐらいの声援が飛び交っていたんですよ。それが甲子園球場ですから相当なものかなと想像されるわけですよね。さあ、そして島本選手なんですけれども、それでも打者を抑えることに集中し、森下選手を併殺打に打ち取るなど無失点で1イニングを終え、今シーズン7つ目のホールドを挙げました。よかったです。本当に島本選手来ていただいてよかったなって思っています。伏見選手の抜けた穴っていうのは大きかったんですけれども、島本選手が入ってくれたことにより抑えられた場面っていうのも今シーズンはね、数々ありますね。そんな中、あのネットのコメントを見ていると、阪神タイガースファンからは島本選手返してくれっていうコメントがあったりしますけど、ダメです、返せません。大事なファイターズの一選手ということになります。今日もね、タイガース戦、甲子園で行われますけれども、頑張ってほしいなというふうに思います。以上、ゴジラくんですよさんからのメールでね、ファイターズ情報ということでしたので、合わせてファイターズの情報をお届けしました。ではここで1曲お届けしていきましょう。5月20日配信リリース、シンガーソングライターの五十嵐春さんのナンバーです。元警察官という異色の経歴を持っている五十嵐春さん、 SNS や YouTube を中心に楽曲を配信しています。では5月20日配信リリースの新曲をお届けしていきましょう。曲は五十嵐春、ラブノイズ。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で、皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住三条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: 時刻は10時34分です。ここからは豊平防災知恵袋。この時間は株式会社防災コンサルタント北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日のゲストは第4週目豊平消防署からお迎えしています。豊平消防署予防課消防士長の佐藤源太さんです。佐藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。では恒例になりますが、メッセージテーマからお話しいただいているんですけれども、はい、今日は花火の日、それにちなみまして花火にまつわるエピソードをお聞きしています。はい、どうでしょう、花火、はい、何か思い出ありますか？
1: そうですね、僕本当に花火が結構好きで、
0: はい、
1: 家族でも真駒内とか燃える沼に見に行ったりするんですけれども、実は小さい頃、本当小学生とか中学生ぐらいなんですけれども、実は花火師になりたいなって思ってる時期がありまして。
0: そうなんですか？
1: はい、で本当に、はい、どうやったらなれるんだろうなっていうのを調べたりするぐらい、うん、本当になりたいなと思ってた時期がありました。
0: なるほど、まあ、小さい頃ってね、かっこいいとかすごいとかっていうところで何か花火師さんに惹かれたと思うんですけれども、どういったところがその少年の佐藤少年の胸を打ったんですか？
1: そうですね、もう本当に、まあ、小さい頃から家族で花火見に行ったりとか、してて、なんかすごい大きい花火、これを打ち上げてる人ってどんな人なんだろうなとか、こんな綺麗なもの作れるのすごいな、かっこいいなと思ってて、まあ、本当になりたいなと思ってたりしましたね。
0: そうなんですね。そんな佐藤さんが火消しの消防士になったということで、はい、またそれもね、対照的だというか、はい、すごくどういった経緯で消防士になりたいなと思ったんですか？
1: そうですね、まあ、本当に花火師になりたかったのは本当にちっちゃい頃なんですけども、はい、消防士目指したのが実は大学生の時でして、うん、就職のセミナーとか、そろそろ民間企業に行くか公務員にするか絞って勉強していかなきゃダメですよねっていうセミナーを受けた帰りに、たまたまいつもと違う駅で降りまして、そこにですね、実は豊平消防署だったんですけれども、訓練している姿を見て、全くそこまでは消防士っていうものを考えてなかったんですけれども、その訓練をしている姿を見てですね、あ、こういう仕事もあるんだなとか、札幌にずっといて、僕すごい北海道で札幌が好きなんで、
0: はい、
1: 札幌にもずっと入れて、かっこいいし、いや、こういう仕事もあるんだなっていうところで、そこからひらめきまして、でそこから本当最初は思いつきだったんですけど、
0: はいはい、
1: しっかり目指して頑張りたいなと思って目指した。
0: なるほど、その豊平消防署の訓練の様子を見たっていうのも、はい、何らかの運命を感じますよね。
1: そうですね、本当思いつきって

0: ったらあれなんですけれども、何かの縁なんじゃないかなと思って、
1: いやそう
0: ですね、大事にしたいなと思います。
1: いやそう考えていくと人生って本当に不思議だなと思いますね。
0: そうですね、あのその駅も普段降りる駅じゃなくて、はい、たまたま父とあの別のところに行くっていうところでそこで待ち合わせたのがきっかけで、そこの消防署の前、
1: すいません、ちょっとマイクが切れてしまいました。あ、はい、今戻りました。すいません。
0: はい、縁だなと思って。
1: あ、そしたらお父さんとたまたまその駅を通りかかった時に、
0: そうです、普段は降りない駅なので。
1: いや、そうだったんですね。はい、いや、そんなことが、いや、運命って不思議だなって改めて感じました。まずはメッセージテーマありがとうございます。はい、では今日はどういったお話をしてくださいますか。
0: はい、今日のテーマなんですけれども、3つほどありまして。危険物安全習慣について、2つ目が、日常にある危険物について、3つ目がセルフガソリンスタンド利用時の注意事項について、この3つお話しさせていただきます。
1: はい、
0: 藤崎さんは、危険物というふうに聞いて、はい、どのようなイメージがありますか。
1: まずですね、例えば灯油とかガソリンとか、あとですね、あの天然ガスの輸送車を見ると、はい、あれも危険物だなと思ったりしますね。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、あの一般的にあのガソリンですとか灯油ってイメージがあると思うんです。まあ、花火は実は危険物ではなくてですね、火薬類とかだったりガスもそうだったり、ちょっと危険物ではないんですけれども、
1: そうなんですね。
0: はい、一般的によく一般的にはガソリンですとか灯油などをイメージしていただく方が多いかなと思います。で、今回なんですけれども、そういったあの特に消防法で規制をするですね、危険物についてお話をさせていただきたいなと思っております。
1: はい、
0: で、まず危険物安全習慣についてなんですが、危険物安全習慣はですね、危険物の正しい利用を呼びかけ、危険物に対する意識の向上や啓発を目的として、毎年6月のですね第2週に実施される、全国的な、啓発活動となります。今年はですね6月の7日日曜日から、6月の13日土曜日までの1週間ですね、こちら実施される予定となっております。
1: はい、毎年この時期ぐらいになりますと、この危険物安全習慣だなと思っていらっしゃる方も多いと思います。毎年確か安全習慣の標語があったと思うんですけれども、今年の標語は何でしょうか。
0: はい、今年のですね安全習慣の標語なんですが、つかみ取れ目指せ無事故の頂をとなっております。
1: はい、
0: この標語はですねポスター等に掲載され、危険物安全習慣期間中の広報活動で使用されるものになります。市民の皆様だけではなくてですね、お仕事で危険物を取り扱われる方に向けたメッセージでもあります。ちなみに、今年のポスターのモデルなんですけれども、スポーツクライマーの、安楽空人さんが、採用されております。
1: はい、今年の安全習慣の標語、つかみ取れ印象的な標語ですよね。そしてこれは私たちへのメッセージでもあるということになります。では具体的に私たちが危険物と関わる上でどのようなことに気をつけたらいいでしょうか。
0: はい、皆さんが想像する危険物というと、まあ、先ほどあったんですけれどもガソリンや軽油などを想像する方が多いと思うんですけれども、しかしですね実際には皆様のですね身近にも、様々な危険物がありまして、普段何気なく使用しているものもですね、カバンに入っているものだったりですとか、そういったものもですね危険物だったりするんです。具体的にはですね、消毒用のアルコールですとか、マニキュア、除光液、アロマオイルとかがですね実はですね危険物なんです。藤崎さんはそういったものを使用されることって結構ありますか。
1: 私はですねマニキュアなどは一切しないタイプなんですけれども、実は今驚いたんですけれどもアロマオイルは使ってまして、はい、これは危険物を含む製品だということを知りませんでした。
0: ありがとうございます。そうですよね、
1: はい、
0: 普段あまり意識をしてですねこれが危険物なんだというふうな形で使うことってあまりないとは思うんですけれども、実はですね我々の生活の中にはですねいろんなものに危険物が使われてまして、普段何気なく使っているというような形になってます。実際にですね、アロマオイルを含んだタオルを、洗濯してですね乾燥させた後に、洗濯機内に放置をした結果ですね、自然発火してしまってそこから火災になった、事故ですとか、

0: マニキュアですとか除光液で爪の、手入れをしている最中にですね、タバコを吸おうとして、ライターで火をつけたところ、除光液の可燃性蒸気に引火して、火傷をしてしまったり髪の毛が燃えてしまったなどの事故が実際に発生しております。
1: では私たちがこの身近に使っているものの中で私たちが危険物が含まれるっていうことを意識していないがために起きた事故っていうのも発生しているっていうことになるわけですよね。はい、あんまり意識していなかったんですが、まあ、これは改めて私たち気をつけていかなければいけませんよね。
0: そうですね、正しい使い方をしていただければですね、もちろん安全に使用ができるんですけれども、誤った使い方をしてしまったりですとか、使用時のですね、注意不足によってですね、危険につながってしまうものになりますので、その点ですね、しっかりと覚えていただければと思います。
1: さあ、この危険物というのは私たちの日常に切っても切れない存在でもあります。今一度正しい使用方法を守って使うことが大切だなと思いました。さあ、危険物といえば私真っ先に思い浮かべるのが車の燃料のガソリンなんですけれども、ガソリンや灯油など自動車の燃料は私たちの生活により身近な危険物だと思うのですが、そういったガソリンや軽油などについても教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。これからですね、夏に向けて、ドライブですとかレジャーでですね、車を運転して、ガソリンスタンドに行く機会も、増えると思います。最近ではですね、セルフのガソリンスタンドも増えてきてまして、自分で給油するときにですね、気をつけていただきたいことがありますので、その辺をお話しさせていただきます。ちなみに藤崎さん、普段セルフのガソリンスタンド利用されることとかってありますか。
1: はい、私はセルフガソリン給油派です。
0: あ、そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと脱線になるんですけれども、はい、ガソリンスタンドのですね、燃料ノズルってあると思うんですけれども、はい、実は色分けされてまして、そのガソリンですとか、
1: はい、
0: 廃油ですとか、その油の燃料の種類によってですね、色分けがされているんですけれども、ご存知でしたか。
1: あ、ということはあれはどこも共通な色ということになるわけなんですね。
0: そうです。
1: ちなみに私はいつもレギュラー入れてるんですけども、はい、記憶では赤だったような気がします。
0: さすがですね、はい、赤で正解です。
1: はい、
0: はい、参考になんですけれども、ガソリンスタンドの燃料なんですけれども、全国共通で、決まっておりまして、セルフスタンドで限りっていう話なんですけれども、レギュラーガソリンが赤色、廃油ガソリンが黄色、軽油が緑、灯油が青と、決まっております。これはですね、誤った種類の、燃料を給油しないようにですね、対策しているものでして、誤った燃料をですね、入れてしまうとですね、車が故障してしまったりですとか、思わぬ事故につながりですね、大変危険ですので、ぜひこの機会にですね、そういった色分けされているということをですね、覚えていただければ良いかなと思います。
1: はい、
0: あとですね、ただこれに関してなんですけれども、あくまでも日本のお話になりますので、海外でですね、車乗る際にはですね、色がまた国によって違ってますので、旅行に行った際にはですね、その点ご注意いただければと思います。あとですね、最近多いんですけれども、普段あまり車乗られない方ですとか、そういった方がですね、軽油のノズルに軽と書いていたりするので軽自動車の方に誤って軽油を入れてしまうという点もありますので、そういったこともないようにですね、していただければと思います。
1: あ、そうなんですか。軽油っていうのはディーゼル車に使う燃料ですよね。
0: そうです。
1: はい、それを軽自動車の燃料だと思って間違って入れてしまう方も実際いらっしゃる、はい、ですね、
0: 実際に、はい、そういう方がいらっしゃって、
1: それは車の故障の原因になったりしませんかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 多少であれば、すぐ止まるってことはないんですけれども、はい、基本的にその燃え方の違いですとか温度の違いがありますので、だんだんエンジンの出力が落ちてってですね、止まってしまったりっていうのもありますし、車自体が故障してしまうのでですね、その点は気をつけていただければと思います。
1: はい、
0: はい、それでですね、ちょっと脱線したんですけれども、はい、本題に戻りまして、セルフスタンドのですね、ガソリンを、給油する際に、気をつけていただきたいところだったんですが、ガソリンを入れるときにですね、静電気除去シートにしっかりタッチして、体の静電気を抜いてからですね、給油すること、これをですね、しっかり守ってやっていた

0: ただくようにお願いします。
1: はい、
0: はい、ガソリンなんですけれども、実はですねマイナス40度でも、可燃性蒸気が出てます。実は給油している最中にもですね、車の給油口からはですね、可燃性の蒸気が出てます。その蒸気にですね、静電気のような小さい火花でもですね、引火してしまうと、爆発して火災の原因にもなります。必ず、静電気除去シートをですねタッチして、体の静電気を除去してから、給油するというふうに、約束を守っていただければと思います。他にもですね、給油口のノズルですね、こちらしっかりと差し込んで、給油していただくこと、それですとか、エンジンを停止してから給油を行うこと、あとはですね、自動停止後に継ぎ足し給油ですね、セルフで、燃料給油すると自動で一定量になると止まると思うんですけれども、はい、それか少し上げるとさらにちょっと入れれるんですけれども、それをしてしまうとですね溢れたり漏れたりする可能性がありますので、それを絶対しないというところ、あと最後ですね、燃料キャップをしっかりと閉めるですとか、そういったですね注意事項をしっかりと守っていただければと思います。あとですね、もちろんタバコを吸いながら、給油を行うですとか、そういった危険な行為もですね、持ってのほかですので、自分で、給油を行うときですね、ながらスマホをしたりですとか、そういったなあなあなですね給油にならないようにですね、今一度自分が危険物を扱っているんだということを、しっかり意識してルールを守って取り扱っていただければと思います。
1: はい、私もセルフ給油するときは静電気除去シートにタッチするのはもう必ず、はい、もう怖いんですよね。あれにしっかりとタッチして静電気を抜いてからしているのと、はい、あとはですね給油しているときに気圧しているものが見えますよね、はい、あれを見るとやはり危険物なんだなって実感しますよね、はい、だから皆さんもですね今一度しっかりと、はい、そういった安全対策をして給油をなさっていただきたいなっていうふうに思います。給油一つにしても気をつけなければいけないことがたくさんあります。しっかりと正しい手順を守って給油することが大切です。今日は皆さんね、放送を聞いていただいた方、身近な危険物についてよく理解できたのではないかなと思います。
0: 危険物はですね、現代の生活において、必要不可欠なものになっております。そしてですねどこにでも、存在する身近なものとなります。ただですね取り扱い一つで便利なものにも危険なものにもなりますので、今一度ですね取り扱いに注意いただければと思います。最後になりますが、危険物事故はですね、場所ですとか時間人問わず発生する恐れがあります。自分は大丈夫だといった考えではですね非常に危険となりますので、この放送をきっかけにですね危険物の正しい安全な取り扱いについて、考えてですね、適切に取り扱っていただければと思います。またですね、6月7日からですね13日までの1週間ですね、こちら危険物安全週間っていうのをですねぜひ覚えていただいて、より一層、危険物を扱う際には注意していただければと思います。
1: はい、今日はいろいろと教えていただきました。リスナーさんから質問があるんですが、はい、もしよかったら答えていただけますでしょうか。はい、鹿太郎さんからいただきました。スプレー缶とかも危険物になりますかという質問です。
0: あれはですねガスになりまして、はい、消防法で規制する危険物には該当しないんですよね。
1: はいはい、
0: ただもちろん危ないものになりますので、今の時期ですとか暖かい時期になると車にスプレー缶をですね放置したりすると爆発しちゃったりするので、
1: はい、そうなんですか。
0: 消防の危険物とはまた違うんですけれども、はい、危ないものにはなりますので、はい、取り扱いは注意いただければと思います。
1: じゃあ車内に放置したりしないように、はいはい、気をつけなければいけないですね。そしてもう一つなんですが、灯油のポリタンクの色にも決まりがあるんでしょうか。はい、地方によって使われる色が違うって話題も何かで聞いたことがあります。
0: は
1: い、
0: そうですね、ポリタンクの色に関してはですね決まってなかったと思うんですけれども、はい、ガソリンですとかそういったものはですね金属製の容器に入れたりしなきゃいけないっていうのがルールで決まってますので、
1: はい、
0: 一般的に灯油だと水色だったり赤だったりってあると思うんですけれども、ガソリンは赤い金属製のものによく入れているのかなと思います。
1: そうですね、はい、そして必ずガソリンを入れるときは、はい、そうですね、必ずそこの職員の方に声をかけてっていう、
0: そうですね、
1: 決まりもありますよね。
0: はい、
1: はい、 そしてもう一つ今度は個人的な質問なんですけど、はい、同じく鹿太郎さんからで、はい、あの先ほどメッセージテーマで話していただいた、なぜいつもと違った駅なんでしょうか、なんか

0: 自然と惹かれるものがあったんでしょうかって。
1: そうですね、
0: 待ち合わせだったんですかって。
1: あの父と多分食事を取る、ご飯食べて帰ろうみたいな感じになったんだと思うんですよ。確かお昼ぐらいだったと思うので。
0: そしていつもと違う駅で降りて、
1: はいはい、でそこで待ち合わせをして、はい、食事を取りに行ったっていう時にたまたまそこの駅で降り、松木さんの中央駅なんですけれども、はいはい、そこで降りて待ち合わせして、待ち合わせ場所まで歩いていく最中に消防署があったっていう形ですね。
0: そうですね。そしてそこで、消防士さんたちが訓練してるのを見て、はいはい、その当時の佐藤少年は、はい、あ、消防士になろうと一生懸命勉強して、はい、今そう消防士長を務めていらっしゃる、はい、ということになるわけですね。はい、はい、いろいろと質問に答えていただいてありがとうございました、はい、ま今日は豊平消防署予防課消防士長でいらっしゃる佐藤源太さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 豊平防災知恵袋、この時間は株式会社防災コンサルタント北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

お届けしたナンバーは全国2200組の応募者からなるオーディションからグランプリを獲得したシンガーソングライターの望月ひなたのナンバーです。4月22日配信リリースのエレベーテッドお届けしました。7月18日北海道岩見沢公園で開催されるジョインアライブにも出演が決まっています。

0: あ時刻は10時57分です。アップルパレードお届けしています。今日は花火の日にちなみまして、メッセージテーマは花火にまつわるエピソードいくつかいただいていますのでご紹介していきましょう。たまちゃんさんから、僕の実家は江戸川区です。江戸川区は夏に花火大会があり、全国でも有名な花火大会ですといただきました。いや私ね、一回本州の花火大会っていうのを見てみたくて、北海道とはもう歴史も違うじゃないですか、あと規模も違うので一度行ってみたいなっていうふうには思っています。ただね、あの皆さんもしかすると放送を聞いていて私のキャラをご存知の方は、私なかなかあの旅行とかパッと行けるタイプではないので、ね、あの思い立ったらすぐ行くこともあるんですけども、結構考えて考えて行かなかったりするタイプでもあったりするので、そこまではどんなきっかけで行けるのかなって今思ったりもしています。思いついたらすぐ行動っていうところでね、あのどこかの花火大会を目指して旅行の日程を組み立てるっていうのもいいのかなって思いました。この後は CM を挟みまして、11時台も引き続きお付き合いください。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: ミサイルで信号を見て守ってください。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
2: 時刻は11時を回りました。アップルパレード折り返しました。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。ではここで11時台のオープニングお届けしていきましょう。リクエストいただきました高杉進さん、花火の歌でリクエストいいですか？いいですよ。夜遊びのあの夢をずっとお願いしますといただきました。で、今探していたんですけれども、夜遊びのあの夢をなぞってだったんですけれども、この曲で間違いなかったでしょうか？ではお届けしていきましょう。夜遊びあの夢をなぞって。

0: さあ時刻は間もなく11時5分になるところです。アップルパレード折り返しました。そしてここからは未来カフェです。ゲストの方に未来カフェに来店をしていただき、カフェでの女子バナトークをお聞きいただく、そんなコンセプトでお届けしています。今日のゲストは第4週目舞踊家でダンスインストラクターのアルテミス美希さんです。よろしくお願いいたします。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうですか、季節が変わってきましたけれども、
1: はいはい、いい時期ですね、この5月はやっぱり、
0: そうですね、
1: はい、やっと札幌もね、暖かくなって、
2: はい、
0: ちょうどライラック祭りが行われる頃って結構寒くなったりするじゃないですか。だから正直寒い日もありましたよね。
1: ありました。
0: これ冬じゃないって言われるぐらい私だってライトダウン着てましたもん。
1: 私もですよ。
0: やっぱり、
1: やっぱりそこはもうちゃんとバッグの中に忍び込んで、
0: そう、
1: ね、でそう風があるとやっぱり寒いから、その時は着込んでみたいな。
0: だから、ライトダウンって最強だなって、
1: と思う。
0: これあの変な話、この前知り合いともしてて、本当に真夏以外は、ライトダウンカバンにインしておきたいなって、だってそんな時ありますよね。
1: ありますよ、
0: 北海道なら。
1: そうだからね、やっぱりねそこはね我慢しない方がいいと思う、
0: 寒さを。
1: そういやだってそうじゃない、なんかさこうとかなとか思うじゃない、でもさいいんですよライトダウンで。
0: いやそう
1: だって寒さ嫌だもん
0: いや本当ね、ライトダウンいいんですよね。
1: いい、
0: 最強ですよね。
1: こんなちっちゃくなるしね。
0: そう。
1: そう。
0: だってあのちっちゃくできる袋ついてるじゃないですか。
1: あ、そうそう。
0: あの袋にくしゃくしゃってして入れて、
1: ね、
0: そう、綺麗にそんなに畳まなくてもいいし。
1: 畳まなくても大丈夫。
0: いや、本当最強。
1: ね、
0: あれはもうね、あの傷んできたらまた買い直しっていうか。何色ちなみに着てます？
1: 私パープル。
0: あ、なるほど。
1: ライラックのパープル。
0: いや、地味なわけがないなって思ったんですよね。絶対に何か色物だろうなと思って。そう、いやでも私も最初紺色だったんですけど、今ピンクですけどね。
1: あ、かわいい。 そして今日のトップスもピンク。
0: そうなんですよ。

0: なんかね、最近は自分のテーマカラー作ろうかなと思って。
1: あ、素敵。
0: どうですか、
1: はい、
0: 美希先生はテーマカラーとかありますか？
1: テーマは私やっぱりその情熱の赤も好きなんだけど、うん、でもやっぱり女性性をこう引き出す魅力あふれるピンクも好きだし。
0: あ、なるほど、
1: ね、うん、でも何黄色い元気のあるひまわりのような黄色も好き。
0: なるほど。じゃあその中で一色だけ選べって言われたら、
1: 一色。
0: そうだってテーマカラーって
1: 難しい。
0: まあでも私も第一はピンク、第二は白、二つはいいですよ。じゃあ二つ選んでって言われたらどうしますか？
1: めっちゃ難しい、はい、あ、でもやっぱりピンクかな。
0: ピンク、
1: ピンクきますね。
0: やっぱりピンクくる。
1: ピンクの方でも、うん、マゼンダの方ね、
0: あの濃い方、
1: 濃い方、
0: うんうんうん、うん。
1: でもう一個は難しいけど、でもやっぱりターコイズにしようかな。ターコイズ、
0: あー、ターコイズいい、
1: うんうん、やっぱ海の色だもん
0: ね、 ね、
1: あるし、
0: うん、いやだからね、こうやって自分のテーマカラー聞いていくと、うん、その人のキャラっていうのが浮き彫りになってくるなっていつも思っていて、私はピンクだけど濃いピンクじゃないんですよ、ね、この淡い感じがすごい好きで、うん、ね、ね、うん、キャラが出てきますね、本当にね。ではコメントご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 鹿太郎さんからね、先ほど、うん、コメントをいただいてて、うん、後ろにバックにねカメラで映ってたんですよ、 YouTube ライブのね。
1: あ、はいはい、
0: で派手な感じはミキ先生だなってコメントをいただいててでも鹿太郎さんからバンダナ、うんうん、近くで見るとそれほど派手でもなかった笑い遠くから見て何あれ派手な感じはミキ先生って
1: 近く来たらそうでもない。
0: でも今日は意外と静かな感じ。
1: シンプルだと思いますよ。いや、私どちらかというとシンプルだと思う。
0: 私今日驚きました、あまりにもシンプルで。
1: そう、
0: あれいつもと違うって。
1: そう、なんかさ、女子カフェになったので、はい、なんかこうカフェスタイルでいいかなみたいな。そうそう、まあでもね、いろいろね、その日の、うん、今日の気分で来ようとは思いますけど。
0: でもワンポイントは忘れないって感じですよね。ちゃんとここに髪の毛に巻いてるのはこれはバンダナ、うん、
1: これバンダナ。
0: あ、
1: そう、
0: ね、ワンポイントがありますよ ね、
1: ありますね、
0: 本当に、うん、そしてゼリュさん、美魔女降臨、ミキタン、こんにち は、は
1: い、こんにちは。
0: どうですか、美魔女って言われてみて。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、まあ、例えば今タイムスリップしてね、二十、うん、歳になったとして、自分がね、自分が美魔女って呼ばれるって思ってました、その当時。
1: あ、
0: それとも目標にしてた、ね、その美魔女みたいな感じで。
1: でもさ、二十歳の時に美魔女って、うん、なんかなかなかなんか美魔女ってやっぱりちょっとある程度年齢が少しいった方が、ね、なんか美魔女って言われるような雰囲気はありますよ。
0: いや、私ね、今目指したいのが、うん、奇跡の何十代みたいな、ちょっと私それ目指そうと思って。
1: 何十代ですか？
0: いや、どうしよう、やっぱり奇跡の50代とか言われる石田ゆり子さんとかね、奇跡の50代、あと内田有紀さんとか、はい、奇跡ってつけてもらいたいですよね。だからそういった年代になれるように、うん、私も、ね、日々精進して、その年代になった時はね、うん、奇跡の何十代って言われたいなって今思ってるんですけど。
1: いや、そう
0: ですよね、いや美魔女も素敵ですけど ね、
1: ね、
0: なかなかだって美魔女って呼ばれることなくないですか、
1: うん、なくないです ね、 ね。
0: どうですか、自分自身が呼ばれてみて。
1: でも魔女は嫌いじゃないから、うん、魔女って魔法使いでもあるからなんとなくイメージも。
0: あ、でもそうですよ ね、 呼ばれて、うん、なかなか嬉しくないです、うん、ミキ先生だから。
1: 嬉しいです、全然嬉しいです、
0: ね、うん
1: うん
0: うん、だって魔法使いだし。
1: そう
0: さあ、ではコメントをご紹介していくと、はい、ゼビウスさんから、衣装の雰囲気からすると絹笠竹の妖精が近いかって。絹笠竹って何？
1: 絹笠竹、
0: これ何ですか？ちょっと調べてみていいですか？
1: お願いします。
0: 絹笠竹って
1: 自然、自然の中にいる
0: キノコってことですか？
1: かもね、なんかイメージ今なんか私もしました。
0: 絹笠竹、あ、なるほど、
1: キノコ。
0: 多分ね、ミキ先生怒るかもしれない。
1: あ、怒るんだ。
0: 絹笠竹ってこんな感じ今日のシャツの感じに似てる。
1: うん、
0: うん、これ絹笠竹。
1: あ、このね、
0: うんうんうん、
1: それ何？でもキノコ？
0: うん、キノコです。絹笠竹です。
1: でもそんなの見たことない。
0: いや、私もです。でも北海道って検索してる結果もあるから、多分北海道にも生息してるんじゃない。あ、結構ね、すごい妖艶な感じのキノコですよ。
1: わー、すごい、
0: ね、うん、
1: 本当になんか
0: ね、
1: 魔法使いみたい。
0: そうです ね、 ね、
1: 不思議な、なんか、
0: うん、なんか本当にこう生き物だっていうようなキノコが、いや、まさにいろんなものに食べられる
1: いろんなものに変身です。

0: いや、ある意味羨ましいです。私そんなに例えられたことないです。なかなかない感じのがねえ、本当に ね、はい、ではですね、今日のメッセージテーマからトークしていきたいと思うんですけど、うん、はい、今日は花火の日。
1: 花火の日なんだ、
0: うん、で花火にまつわるエピソード、
1: エピソード、
0: はい、私はね毎年ね、うんうん、イベントの MC をしてて、ちょうどお盆くらいの MC なんですよね、はい、うんうんうん、でそこで花火大会があるんですけど、うんうん、その花火大会を見たら、うん、ああ夏も終わるんだなって毎年思ってるんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、ってことはある程度遅い時期の花火大会だね。
0: そう、お盆。
1: あ、お盆ね、
0: うん、あ、季節が変わるなっていう感じの花火大会が私はずっと、うん、ずっとねそこの MC をしてるんですよね。だからそんな感じで、先生はどうですか？
1: 私はあの今ね自宅から実は豊平川の花火が見れるんですよね、うん、
0: いいな、
1: 毎年毎年ね、うんうん、だからそれが本当にね楽しみですよね。
0: その時にねきっと旦那さんとビール飲みながら見てたりするんでしょ、うん、きっと
1: そうで、だんだん慣れてくるとね、あの一人で見たりとか、あ、なんかね、だんだんそういう風になってくるんだけどね、毎年のことだからね。
0: でね、今思ったんですけど、誰かからこう見に行っていいとかっていうのはなかったですか？
1: あ、なんかあった、そういえば、
0: ね、
1: え
0: だってあの本当にあの混雑の中で見る花火こそ辛いものはなくて、ね、だってもう行き帰りもすごい人じゃないですか。
1: すごいみたいですね、うん、地下鉄もね。
0: いやでもね、私もかつてはあの浴衣着て行きましたけど、まあでもね、最近なんか混んでるところに行くのがちょっとあんまり好きじゃなくて、もし自分の家から見れるんだったら、
1: だからね、うん、いいですね。そう、確かに。
0: でもね、うちも見れるんですよ。
1: あ、本当に、
0: うん、だけどナイアガラとかは見れないんですよ。あの下のこの高く上がったものだけは見えて、
1: う、ね、確かにそうだ。
0: そう、でも先生のとこだったら多分きっとナイアガラも見れない、
1: 見れな い、見れない。やっぱり上に上がるやつだけかな、
0: うん、ああでもなんか相当綺麗に見えそうだなと思って、今あの場所だと、
1: うん、うんうん、そうだね、
0: いいですね。
1: それで昔は私はあのね、なんだっけ、20代30代の時はあの長野にいたので、うん、信州新町の花火とか見て、でその時はリアルでこう、ね、寝転んで見た。それも素敵な思い出かな。
0: それって、うん、皆さん寝て見てるんですか、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: あ、じゃあ皆さんもう敷物持参。
1: そうそうそうそう。
0: あ、だけどそれっていい。だって花火っていつも首が疲れちゃうんですよ。
1: 疲れちゃう。
0: だったら寝た方がいいもん、
1: う
0: ん、
1: 寝てね、うん、そうドカーンとね、もうこの辺ですもんね、すっごい大きいね、お花咲きますもんね。
0: いや、そんな状態でね、うん、花火を見ていたらまさにこう自分の上に降ってきそうな、うん、ね、うん、そんな感じの
1: 浴びる感じです ね、
0: ね、もうふわー、いや、いいですね、
1: 光のシャワー。
0: あー、そんな見方があるんですね、うん、いやだけどどうだろう、札幌でそうやって見てる人って私は見たことがないような。
1: そっか、じゃあ豊平もそうなのかな。
0: 豊平はねすごい人なんで、やっぱり、
1: そっか、やっぱりみんなこう普通に座って、
0: うん、多分寝てしまうと、ね、あの面積取ってしまうので、結構ね大変になるかもしれないですね。さあさあ、メッセージテーマのお話を終えたところでですね、はい、あの実は、うん、あの5月25日、
1: はい、
0: アルテミス美希先生のお誕生日でした。おめでとうございます。
1: おめでとう
0: どうですか、あの去年はね大台に乗ったってお話があって。
1: そうですね、
0: 大台プラス1、
1: ね、
0: うん、
1: 61歳です。
0: いや私ねあのその、ま、60歳って還暦じゃないですか、はい、だけどあのその昔、例えばその江戸時代なんかの話をして、はい、すごい
1: 江戸時代
0: の話すると、え、大体この平均あの寿命っていうのが50歳ぐらいだったりとかね、
1: 江戸時代は、
0: うん、したんじゃないかなと思うんですよね。だからあの50歳っていうともうね、うん、あの年齢的にあの寿命が近いなって。だから今の時代はあの人生100年120年時代、ね、そんな中での還暦って今ね、皆さん先生も含めて若い、うん、本当に皆さんあのむしろ、ね、あの輝いてるかなって、
1: うんうん、今でもそういう本当に年齢不詳な方いっぱい出てきてますもんね、
0: うん、
1: 本当に。あとお子さんいるのっていう方、
0: ああ、
1: ね、
0: きっとね、うん、あのもう子供はね、うん、あの社会人ですとかって言って、ね、みたいな感じですよ ね、
1: ね、
0: うん、いやだけど驚かれるタイプですよね。
1: そうですね、
0: 年齢言うと、
1: そうです、ね、
0: みたいな。
1: そうです、だから去年すごかった、うん、あの去年初めて私 SNS で年齢を明かしたので、うんうん、
0: はい、
1: そしたらみたいな。
0: あ、去年初めて明かしたんですか。
1: そうなんです。
0: え、それはどんな心境の変化だったんですか。
1: だって、いや、なんか
0: 年齢公表するのってね結

0: な。
1: そう、
0: 勇気が必要じゃないですか、
1: うん、なんかね今まではそういうタイプだったんですよ、
0: うん
1: うん、いいかなって別にって、うん、いくつでもいいかなみたいなだけどなんとなく、そうなんとなくね節目っていうか、うん、なんか感じたんかな、うん、なんか明かしてもいいかなって、
0: うん、
1: なんかこれが私だみたいな、
0: なるほど

0: やだって年齢公表して皆さん驚くと思うんですよね。あの還暦過ぎてるのに、うん、まさにいろんなことに挑戦されて、うん、しかもあの綺麗にされてて、うん、どんどんどんどん新しいことにチャレンジしてる、もう皆さんにとっては眩しいというか、はい、そんな存在じゃないですか。
1: ありがとうございます、うん、はい。
0: でゼビウスさんから面白いコメントいただいて、うんうん、ミキタンの地球での年齢ですねと。
1: あ、なるほど、う
0: ん、だってあの要は宇宙、
1: はい、宇宙人
0: 宇宙人の気がする私先生って。もうそんな感じがする。
1: アンドロメダから来ました。
0: そう、はい、でたまたま地球での年齢が、はい、あの61歳になっただけで、そう、そんな感じがする。 そうですね、それでいいんじゃないですか。
1: いいですね、うん、本当にね。
0: で高杉進さんからは、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそして毎年ね誕生日休暇を取られてるんですけど、なんか今回はどうだったんですか。
1: そう今回は、うん、その何旅行とかじゃなくってあのもう近くの、うん、実は芝桜を見に行ってきたんですよ。
0: え、芝桜はどこにですか。
1: あのね、うん、ニセコの方の、うん、あのほら羊蹄山があるところ、
0: あ、
1: ね、うん、そこに行ってきたんですよ。だから私初めてだったんですよこれ見に行ったのが。
0: そうなんですか。
1: そうで、うん、たまたまお友達が SNS で上げてて、うん、この1週間が見どころですよって、それをパッとこう流れてきたから、うん、あ、それは明日誕生日だしこれは見に行かなきゃと思って。
0: なるほど、先生らしいですね、ひらめきで。 そしてお、これだと思ったらすぐ行動する。
1: そう、
0: うん、
1: なんかね違うことも考えてたんだけど、はい、いやこっちの方が行きたいと思って、
0: そう。そしたら、うん、それは一人で。
1: もちろんです、もう一人で。だって平日だしね、
0: うん、あれどうやって行ってきたんですか。
1: 車で。
0: あ、車運転されるんですか。
1: はい、マイカーで。
0: またそれも意外な感じでした。
1: あ、本当。
0: 宇宙人な先生が車を運転される。
1: そっか、ビューンって飛んでっちゃう。
0: なるほど。
1: そう、
0: NASA が月への打ち上げした計画も名前がアルテミスってゼビウさんから。
1: そうですね、うん、アルテミス計画。
0: あ、そっか、そうなんです。やっぱ宇宙人なんですよきっとね。いや、よく言われませんか。宇宙人っぽいねとか。
1: なんかね、そうですね、あの、うん、たくさんの方には言われないけど、はい、でもやっぱりね、なんとなくこう、うん、はい、仲のいい人はね、
0: ね、
1: 面白い宇宙人とかね。
0: そうそうそう、それはあの変な意味じゃなくって、うん、あの、まあ、やはりこう生きていると、うん、あの宇宙の真理とかも感じることないです。なんか生きていて、うん、これがもしかしたら、うん、この宇宙の真理なのかなって、うんうん、なんとなく言ってわかります。すいません、なんかすごいなんか抽象的で。
1: いや、でもなんとなく多分分かってるんだと思う、うん、なんか分かってるっていうか、うん、そうそう、なんとなくね、
0: で、そう、そういうことをもう超越した存在だなって私は思っていて。ね、ね、あ、じゃあその誕生日なんですけど、芝桜と一緒に。
1: そう、うん、あのね、今の私のインスタ、
0: うん、
1: フェイスブック両方見ていただくと分かるんですが、はい、開けてます、リールで。すごい綺麗なんですよ。でそのピンクがさ、それこそ今のお話しした、うん、マゼンダ色とか淡いね、優しいね、あの何、パステルピンクとか、あと白とかグラデーションになってるの、
0: うん、わ、綺麗、
1: すごい綺麗なの、そう。
0: 芝桜ってまたね、あの、ああやって外観というか、もう、うん、俯瞰で撮られた、うん、捉えた、うん、あの色合いも綺麗なんですけど、うん、あの近くで見るとお花がちっちゃくてまた繊細で ね、だからああいうこう花をこう摂写して撮りたいなって気持ちに私はなります ね、カメラで、
1: ね、
0: うん、
1: そしてさ、その時にね、ワンちゃんがね、うん、いたのね、
0: はい、
1: でワンちゃんがさ、なんか写真撮るって言って、うん、じっとしてなくってね、その芝桜の上にね、うん、あの入ってっちゃったのね。あれだみたいな感じで。でも私あれ見た時に、私はあの上で寝たいと思った。
0: いや、でだからワンちゃんもきっとね、うん、この中に入りたいって
1: 思ったんだと思う、
0: うんうん、でもこう飼い主さんにしたら、あ、やめてやめてやめて、まあね、ちょっと戻っといて戻っといて。
1: そう、
0: ね、
1: それぐらい本当に魔法の絨毯でした。
0: それは観光スポットか何かになってるんですか。
1: なってると思う。
0: 何を目指して行ったらそこに。まだ咲いてるのかな、
1: うん、でも1週間って言ってたから、うん、今週はいいんじゃない。
0: あ、
1: この日曜日ぐらいまでは。
0: なるほど、
1: 確かに観光バスあった、うん、
0: う
1: ん、きっと目指してくるんだと思う、
0: うん、いいですね。先生の誕生日休暇はすごい素敵な。そして、うん、そんな中でまたまったりしたんですか、うん、舞を披露したりとか、
1: ね、そこのね芝桜のところでは難しかったかな、
0: うんうん、人がいっぱいで、
1: 人いっぱいいて。でほらみんな写真撮りたいじゃん、はい、だからちょっと難しいな。

0: と思って。
1: さすがの先生も
0: ちょっと
1: さすがのね、
0: うん、そうそうそうそう。でも何あのなんだっけ、あその時にその芝桜からまたねお家帰る時に羊蹄山がまた大きく見えるんですよ、
1: うん、
0: まあ、そこの羊蹄山がまたすごかった。
1: あそこはね私はすごいパワースポットかなと思っていて、ね、素敵ですよね羊蹄山。
0: ドカーンと
1: ね、蝦夷富士だもん、
0: ね、うん、そしてまたさ光の輪のさあれハロって言うんだってね、
1: ああ
0: の光の輪、太陽の光の輪、うんうんうん、これがね結構5月いっぱい見るんですよ私、
1: うん、
0: あの藻岩山にちょこっとの登った時も見れたし、うん、すごいなと思って、もう祝福ですよ。
1: なるほど、
0: そう
1: 5月25日のそのお誕生日 に、
0: ね、誕生日に
1: もう天も祝福してくれたっていう感じで ねいいお誕生日でした ね、うん、
0: あれだってさ未来さんだってお誕生日だよ。
1: そうなんですよ、ね、私はね聞きます、
0: うん、もちろんですよ、もちろんですよ。
1: 温泉行って あのブッフェで食べ放題で食べてきました。あの食と温泉で私の場合は色気もなく、
0: すごくいい。
1: いやでもねリフレッシュされました、
0: ね、
1: マッサージも受けてきたんですよ。
0: あすごいすごい、
1: そう
0: ね、
1: ですごい凝ってて、うん、であの右がすごい凝ってるって
0: 言われて、
1: うん、なんか左右差すごいありますねって。
0: 右ってそっか利き腕の方だね。
1: そう、どうですか先生って勝った凝ったりします？
0: それが実は今日の朝来たんですよ、
1: うん、
0: あ珍しいと思って。
1: 珍しいですよね先生ってね、多分肩こりとかね うん、あまりしないタイプですよね。
0: そうでも多分最近こうパソコンをいじったりしてるからかもしれない、うん、ちょっと目もほら私お疲れって前回話したじゃないですか、うんうん、やっぱりちょっとアメブロにね掲載したり、うん、あのちょっとコミュニティに入ったのでそこでアップする、ね、自分の講座とかなんかちょっと頑張ってるんですよ少しそこね。
1: あじゃあ今はあのいろんな講座、
0: ま
1: あ、例えばあのそれはね前にお話ししていたいろんな女性性だったりとか、
0: う
1: ん、そういった講座ですよね、
0: うん、そうですそうです、うんうん、だからそういうのをちょっとねアップしようとしてるので、だからそこで多分マウス使うじゃん、
1: うんうん、
0: 多分そこでねこうほら慣れないから多分肩に力入ってるんじゃないかなと思って。
1: なるほどそうなんです ねいや右手ってね、
0: うん、
1: すごいこんなに酷使してるんだなって。そうでね肩の凝っていたせいかもしれないんですけど、うん、なんか最近手首あの腱鞘炎になったりとか何年か前からしてて、そうだから、ま
0: あ、
1: 日頃からそういった疲れとかその体の凝りってためない方がいいですよね。
0: 本当ですね。
1: そう
0: 私リフレッシュやっぱり。
1: そう前にあの動画作りしてて、うん、で腱鞘炎になっちゃって多分カチカチカチカチやってたから、
0: あ、
1: うん、すごいあの、ね、枚数の写真入れたりとか。
0: そうだね、
1: そうなんですよ、
0: 右手使いますね、やっぱり、ね、
1: 右手はね本当にあのちゃんとケアしてあげないと。
0: 本当だ、
1: うん、であの先生はその誕生日に何かきっと誓ったことがあったと思うんですけど、うん、これからの1年間はどうするとかっていう目標とか、う
0: ん、なんかあのやっぱりずっとなんかこう一人で、うん、そのね、まあ、スクールを立ち上げたり、うん、なんかそうやって一人でやってたので、うん、なんかこれからはみんなと何かもし私がやりたいことがすごく共鳴してくださったらなんか一緒にやりたいかな、これからはいろいろイベントとかも、なんかいつも一人でなんか考えてやるとかっていう、ね、あそれも大事だけど、うん、でも そういうのが多かったから、うん、だからこれからは、うん、なんか何人かで数人かでやるとか、 なんかリトリートもやってみると なんか発表会とか、ね、フェスみたいのも、
1: うんうん、
0: ステージとかも、
1: うん、
0: なんかそういうのもみんなとやったら楽しいんじゃないかなと思って。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そしてねまたおそらく先生が年齢を公表したことで、
0: うん、
1: あのそういった年齢の方が共感して、
0: うん、
1: きっともっともっとついてきてくださるんじゃないかなって、
0: うん、
1: 私は思いますよ。
0: そうですね、
1: ね、だって子育てとか終えた世代っていうことになると思うんで、
0: あ
1: のいろんなしがらみから解放されたりとか、今まで本当に一生懸命働いてきてほっと一息ついたりっていう時期じゃないですか、
0: ね、
1: でもしかすると、うん、お子さんが離れていって、
0: うんうん、
1: やっと自分の時間が持てるとかっていう年代でもあったりするし、
0: うんうん、
1: そんな中で先生のそのね、
0: うん、
1: あの自分の好きなことに進んでいこうとか、
0: うん、
1: 気持ちの思うがままにとか、
0: うん、
1: そういったところで自分自身を見直すっていうのは、
0: ね、
1: すごくいいかなって、
0: ね、なんかこうやっぱりこう女性性をちょっとね置いてけぼりにしちゃった方も多いと思うからさ、
1: はい、
0: そういうところでもっと自分らしく輝いて、うんね、あとはやっぱり私は愛と美と喜び、
1: うん、もう
0: このキーワードは絶対大切にしてるので、
1: うん
0: ね、だからそういった女性がさらに輝いていける人生、
1: うん、
0: なんか応援したいなと思って、自分も一緒に。
1: そうですね、
0: そう
1: やはりその、 あの先生の大切にされ

0: てる女性性、うんうん、っていうのも今一度ね、うん、私も考えてみると、あ、確かに髪振り乱して頑張ってたなとかね、そんな風に思ったりしますよね。うん、いやで女性性で思い出したのが、うん、今公開されている映画で、うん、プラダを着た悪魔
1: 見ました。
0: あ、まだ見てないどうでした？
1: いや本当に楽しかった。
0: 本当？
1: なんかさ毎日毎日さファッションがさ、うん、どんどん変わるの、うん、おーすごいとか思って、そう知らない世界もあったし、
0: ね、あれを見るとね、そうやっぱり あの女性っていいなって思うんですよ ね、 うんね、でたまにはね、うん、ハイヒール履いて、うん、ああいった服着てみようかなって、うんうんうん、かなまでですけどまあまたその着る機会があればね、パーティーとかね、うんうんうん、なんかあればあれですけど、うんうん、あれあれあればっかりね、
1: あればっかりね、そうそうそうでもね、なんかランチとかそういう時もいいじゃないですか、
0: うん、ああ先生がやってるようにね、
1: そうそうランチの時に、私だってほら着物も着てったり、ね、してるし、
0: ランチの時、ランチの時できるかな私
1: できるあ、私のあのほらリリードレスねそうそう、ああいう簡単なさドレスだけど
0: 私にできます？
1: できますよ、できるかな、 なんでそうです、多分ね許可自分に許可を出すだけ
0: そうか、ランチの時でもいいですよね
1: いいです、いいです、
0: 変に自分でハードルでね、そんなパーティーとかあればね、そんな格好してみたいとか、
1: そう、
0: うん、そうだ日常からね、
1: そう、あ、そうそう、またねパーティー行くんですよ、
0: はい、あ、それは何のパーティーですか？
1: これはこのコミュニティのパーティーで、うん、なんか2000人が集まるんですって、でそこに、はい、
0: ま、そこに
1: 遊びに、遊びにというか、
0: それ何のコミュニティですか？まあ差し障りのない範囲
1: で、 あのねいろんな方がいるんですよ、うん、あの事業、あ、個人事業主の方もいれば一般の方もいるというコミュニティ、うん、
0: あ、なるほど、
1: だけど世界の人とつながってるんです。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、
0: 素晴らしい。
1: 日本だけじゃなくて、
0: あ、それはもうあの入会金も高い感じで、
1: 入会金全然
0: あ、そうなんですか、
1: はい、はいはい、全然1万円以下です。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、入会金はないんじゃないかな、
0: うん、
1: 会費かな、
0: それは今年から入られた、
1: うん、今年からなんです、
0: はい、またあの差し障りのない範囲でまた、そういったお話もお聞きできたら ね、
1: ね、
0: うんうんうん、ね、ではあの残り1分ほどになったんですが、うん、あの最後に皆さんにメッセージをお願いします、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。あれですね、札幌はまあ本当にいい季節でありますね。本当にまずはね、あの自分に戻るっていうことでは、本当に自然の中にまず身を置くっていうことが、私やっぱり一番パワーがこう自分の中にもスッと入ってくると思うので、皆さんもぜひね、あのやっぱり自然の中に入って自分に帰るね、こう素の自分に戻るというなんか体験をしていただきたいなと思います。
0: いや今すごい胸に響きました、はい、自然ってすごくこうメンタルにもいいって聞きましたので、ね、忙しい方ほど自然の中に身を置くっていう時間をぜひ作ってみてください、
1: はいはい、
0: そしてアルテミス美希先生のぜひインスタですとか SNS もチェックしていただければ、はい、先生がこれから講座なども、ね、うん、行われますので、興味のある方はそちらから、ね、はい、お申し込みいただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: 今日のゲストは舞踊家でダンスインストラクターのアルテミス美希さんでした。未来カフェご来店ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛テラナガネメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道。

0: 創価学会の提供でお送りします。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど
1: 同僚の大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る創価学会。

0: レーション。
1: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報です。まずは概況です。北海道付近は今日28日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日29日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。現在石狩地方に発表されている注意報です。現在石狩地方全域には雷注意報と濃霧注意報が発表されています。石狩地方では急な強い雨や落雷、濃い霧による視程障害に注意してください。続いては石狩地方の今日28日のお天気です。南の風が吹き、お天気は曇りで夕方から雨が降るでしょう。ところにより雷を伴う見込みです。海の波の高さは1メートルでしょう。明日29日金曜日のお天気は北西の風、日中西の風が吹き、この風がやや強く吹くでしょう。また海上では北西の風が強く吹く見込みです。お天気は曇りで昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。ところにより明け方まで雷を伴う見込みです。海の波の高さは1メートルのち3メートルでしょう。続いては降水確率です。今日この後札幌降水確率が上がります。お昼12時から午後6時までが 50%、 そして午後6時から深夜0時まで 70%、深夜0時から明日朝6時までが 60% です。そして明日朝6時から明日の正午までが 20% で、その後また降水確率が上がり、明日お昼12時から明日午後6時までは 50% の予報です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌の気温です。 23.3 度でした。石狩 22.4 度、江別 23.6 度、支笏湖畔は 15.4 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は24度です。明日朝の予想最低気温は14度、そして明日の日中の予想最高気温は17度と、今日と7度差、明日は気温が下がります。気温差にお気をつけください。続いては今日この後のピンポイントお天気です。今日はだんだんと雨が降りやすいお天気となります。外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。昼間は過ごしやすい気温、体感となりそうです。続いては気になるあさって30日土曜日のお天気です。北西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は曇りの見込みです。海の波の高さは2メートルでしょう。あさって土曜日、降水確率は 30%、 予想最高気温が18度、予想最低気温が11度の予報です。以上お天気でした。
2: メンマあげる。
3: ありがとう。
4: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
3: 麺どうぞ。
4: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
5: 人は支え合って生きている、創価学会。
1: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。

吉良警察署からの情報です。まずは交通安全情報をお伝えします。昼夜の寒暖差に注意、運転前に体調を確認しましょう。夏を間近に控え、昼夜での気温の変化が大きくなり、体調を崩しやすい季節となっています。体調が悪いことを認識しているのに運転をし、事故を起こしてしまうと過労運転としての処罰の対象となる恐れがあります。運転前に体調の確認を徹底しましょう。安全運転のポイントです。病気や投薬、疲労などで体調不良の時は運転を控える、中止することが重要です。この過労運転などの禁止の道路交通法第117条の2第3号をご紹介していきましょう。何人も過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転ができない恐れのある状態で車両などを運転してはならないという道交法の規則があります。皆さん体調管理十分お気をつけください。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月27日は4件、5月中は29件、本年度中は278件です。昨日の主な事故は早朝清田区の市道で自転車と人の接触事故です。また日中清田区の市道では車と人の接触事故、同じく日中豊平区の市道では車と自転車の接触事故がありました。ドライバーの皆さん、そして自転車運転される方もどうぞ安全運転をなさってください。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。毎週木曜日この時間は名曲をお届けしています。日本の音楽シーンの名曲をピックアップするコーナーです。前回はイキシティ2のキできましたので、イキシですね、シで始まるアーティストの方の名曲をご紹介していきましょう。今日ご紹介するのが1999年10月27日リリースの楽曲で、テレビ番組ファンのエンディングテーマ曲でした。累計100万枚近くを売り上げ、彼女の知名度を決定づけた最大のヒット曲の一つとなりました。この曲では理性では抑えられない人間の衝動や生々しい感情を表現しています。そしてまた看護師の衣装を身にまとった椎名林檎さんがガラスを拳や蹴りで叩き割るセンセーショナルなミュージックビデオも話題になりました。ではお届けしていきましょう。椎名林檎、本能。

時刻は11時45分です。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。ではメッセージをご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは花火にまつわるエピソードです。いや、いろんな花火大会がありますよね。私も、まあ、結構先ほど言ったあの毎年イベントの MC をしているイベントの花火大会がすごい至近距離で見ることができて感動感動で、毎年毎年楽しみにしているんですね。今年も司会を頼まれましたので楽しみにしているところです。ではコメントご紹介していきましょう。たまちゃんさん、僕の実家は江戸川区です。江戸川区は夏に花火大会があり、全国でも有名な花火大会ですといただいています。いいなあ、行きたい行きたいです。それから、どら焼きさんから花火の思い出、独身時代に勝ち前と勝ち花火大会、今はいない自分の両親と現地で見たこと、もう40年前以上の話、親はとても喜んでいたのを覚えていますといただきました。そう、十勝毎日新聞主催の花火大会、勝ち舞花火大会ってね、私たち言ってますけど、私もね、あの花火大会は見て驚きましたね。素晴らしい音楽がかかってコメントがあってっていうことで、ああいった花火大会見たの初めてだったのですごく感動しました。でもね、親孝

な思い出思い出されましたね。いや素晴らしい思い出ですね。ありがとうございます。さあ続きましてメッセージをいただいています。豊平区の高梨智之さんからです。夕張ミルトの時は花火大会などなかったので、豊平川の花火大会を見た時は感動しました。そして、未来さん思い出しました。滋賀県琵琶湖の花火大会を峠から見ました。花火が下から打ち上がる、湖水も見えてとても綺麗でした。感動感動といただきました。今想像してましたけど、琵琶湖ってすごい大きな湖で、そこから打ち上がる花火見てみたい。いやもう素晴らしい花火ってね、もう自分が目を閉じると映像でね蘇ってきますよね。ありがとうございます。続きましてはラジオネームマーさん。以前にも同じ内容でメッセージをした気がするのですが、職場のメンバーで仕事が終わった後、公園でロケット花火の打ち合いをするのがめちゃめちゃ楽しかったです。危ないかなり不規則に飛ぶので誰にも直撃はしませんでしたが、危険なので皆さん絶対真似しないでくださいね。もちろんちゃんと後片付けはして帰りましたよ。それは若気の至りですね。気をつけてくださいね。もうしないでくださいね。ありがとうございました。いやでもね、子供の頃うちの弟もロケット花火バーンってやってた。手に持って、手に持たないでくださいって書いてるのに、危ないからやめなさいって親に怒られてて、なんかこう男の子が通る登竜門みたいな感じですけど、危ないですね。さあではどら焼きさんからのメッセージをご紹介していきましょう。あるラジオ番組で札幌北区にある昭和レトロのお店スマイル札幌さん紹介していました。未来さんご存知？わからない。懐かしいなめ猫のグッズもあるそうで、今度偵察に行ってきますといただきました。そうなんですね。ぜひ行ってきてどうだったか教えていただければとても嬉しいなって思います。ではどら焼きさんからのリクエスト曲をお届けしていきましょう。時あさこストライプ。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
3: ー。時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。今日もメッセージリクエスト、また YouTube チャット欄へ、 YouTube ライブチャット欄への書き込みもいただきました。皆さんありがとうございます。さあでは最後にこのメッセージご紹介していきましょう。どら焼きさんからで FM アップルのリスナーさんへのお願い見ましたということで、もしかしてね、以前にリスナーの皆さんへお願いっていうメッセージがあったかと思うんですけど、やはりね皆さんそれぞれあるかなと思うんですけど、私の場合、例えば私の知り合いでね、ラジオ生放送をしている方がいて、放送前にライブ配信をして、私の放送まもなく始まります、待ってますみたいな感じでライブ配信されている方がいて、すごいと思って、っていうのは私本番前は結構本番直前まで話す内容を詰めてたりとか、時こうやって話の落としどころこのようにした方がいいかな、結構直前まで考えているタイプなんですよね。結構いろんな方がいて、本番前話しかけられて大丈夫っていう方もいらっしゃったりとか、それぞれ のパーソナリティのきっとタイプがあるかなって思います。本番前は結構ですね、私は緊張してるっていうか、そんなタイプですので、またねそういうこともご考慮いただければ、すごくすごく嬉しいなって思います。皆さんね、これからもよろしくお願いします。さあではいろいろとコメントをいただきました。高杉進さんから、曲もかけていただきありがとうございました。いえいえ、とんでもない。リクエスト高杉さん珍しいなって思いました。これからもリクエスト曲がありましたらお話しください。それからゼビューさんからも、たまちゃんさんからもありがとうございましたといただきました。あとはどら焼きさん、楽天さん20勝目お願いします。そうね、楽天さんちょっと負けちゃってるんですけど、いやでも楽天の打線って結構破壊力が強いと思うんですよね。ピッチャーもリリーフ陣充実してるし、ちょっと今調子落としてるかもしれませんが、楽天

は強いなって私思っています。ファイターズには今日も勝利をお願いしたいと思っています。ここまでのお相手は藤崎未来でした。この後はオールデイズ765、引き続き生放送でお楽しみください。ではではまた明日、バイバイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平四条から豊平八条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。はい、音楽も聞こえてまいりましたがですね、今ちょっとハプニングがありまして、CD がボツボツ止まってるというですね動かない、どうしてなんでしょうかね。はい、不調でのようでございますがね。はい、ミラちゃんも今来ていただいておりますが、今日はせっかくですね、映画さん、はい、映画秀幸さんにお越しいただきましてゲストですね。はい、マイクは入ってますかね。はい、はい、そこを押していただいたら入りますね。
1: はい、
0: はい、はい、入ってますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、CD が肝心のこれ音楽番組なんですが、止まってしまって、ちょっと変えますね。はい。
2: こっちは開かないです
0: ね。動きもしないし、飽きもしないということですね。CD じゃないや、その、こういうハプニングがありますがですね。はい。皆さん、今日はですね、その映画、秀幸さん。
1: はい。
0: はい。剣道八段ということで。
1: はい。
0: すごいですね。大変なんですよね。
1: そうですね。合格率が。はい。
0: ね。合格率何パーセントぐらいなんですか
1: ?1% ないって言われてますけどね。
0: 1% がない。
1: はい。
0: 大体何人ぐらい受ける
1: んですか？大体2日で、まあ、1700、800ぐらい2日間あるんですけど、1日目、2日目、
0: はい、
1: それぞれあるんですけども、まあ、どちらともトータルしても 1% 受からない。
0: はい、
1: だから10人いるかいないかとか、
0: はい、
1: いうぐらい、1回の試験ですね。

0: 変ですよね、
1: はい、
0: そういう映画さんをお迎えしてですね、はい、今日は2時間じっくりと、ね、ディスクは一つしか使えないようですがね、なんとかこれもまた生放送のいいところでございますが、はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯、平岸。我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。
10: はい、これソニーロジンズですね。95歳で亡くなったということですね。今日は BGM に、ソニーロジンズをと。でオープニングはですね、クリーデンスクリアウォーターリバイバル でパッと押したら何にも出なかったというですね。こういう剣道のピンチの時っていうかですね、はい、そういう時はどういう心構えで。
11: ピンチの時ですか、
10: ピンチってあんまり感じないですか。そういうい
11: や感じないことはないんですけど、でもやっぱりそのいかに冷静さを保つかっていう自分の気持ちはやっぱり勝負してるので、常に前向きな気持ちを、でもこう下がってるとかじゃなくて、下がってても前に出るっていう気持ちは常に持っていたいので、その時その時にピンチだって思うことはあまりないですよ、
10: ね。絶対やっぱり勝てるぞとかいう気持ちでやったりするんですか。
11: 勝てるぞとか、
10: ま、そういうのない無心のような感
11: じ。負けたくないなっていうのはあるんですけど、勝とうとかっていうあまりこう、強く思うっていうか、そこはあまりないかもしれない。とにかく全力投球ですから、今までの力を思う存分発揮したいなっていうのは、自分の剣道を出したいなっていう、それに勝ちにつながればいいかなと思ってますけどね。
10: そういうのですね、はいはい。で江川さん、これチャットもありましてですね、
11: はい
10: はい、チャットも皆さん、ふんぎょさんですね、はい、あと沼倉さん、どら焼きさん、珍しいハプニングです。そうですよね、気持ちよくスタートしようとしたら音楽が出ないとちょっとびっくりしましたがね、はい、というスタートでございましたがですね、あとタムちゃん、未来さん頑張って、今未来ちゃんに手伝ってもらいましたのでですね、はい、ではいろいろお話を聞きながらと思いますが、まあ、ご出身は。
11: 出身は阿武田郡の肝別町という小さな町出身です。
10: 中山峠を越えて。
11: そうです、そうです。中山峠から羊蹄山、もう北海道の蝦夷富士が見えていく町になります。
10: はい、はい、そうですね。どこ、札幌から車で1時間。
11: そうです、私の家からちょっと遠いです、まあ、場所があれなので、まあ、1時間、まあ、町の中で1時間ちょっとぐらいで行くと思いますね。
10: そのぐらいですね、はい。でこの剣道を始めたきっかけってのは何だったんですか。
11: もともと肝淵町の町が、まあ、剣道の町っていうか結構多くやっておられる方がいて、で私 のおばさんが、はい、剣道やってて、そのおばさんに連れられて道場に行ったっていうのが最初きっかけなんですよね。
10: おばさんに、
11: はいはい、
10: おばさんがそういうので、
11: は
10: い、
11: なかなか女性では、その館内では強かったんですよね。
10: なんか映画一家ってみんな強いんじゃないですか。
11: いや、まあ、剣道はそんなあれですけども、おばさんがまあやってたのでついていって、まあ、兄弟、私2人兄弟なんですけど、

0: 仕事と僕と、ええ、こうそれを続けてきたっていうのがですね、はい、今は現在
1: は、ええ、はい、そういうあの最近映画という名字で優勝かなんかご親戚ですか、血筋っていうか身内でそんなのなかったですか、
0: 最近ですか、
1: 映画、はい、映画さん何人ぐらい剣道やってらっしゃるんですか。
0: いや剣道はね、僕 その本家に当たるところの子供、僕らよりも年齢は下なんですけど、その兄弟もやってますし、
1: はい、
0: あと何かやってる人はいるんですけど、一応、全国で頑張ったのは僕と弟が頑張ったんで、
1: そういう、あ、そうですね、全国的には、はい、映画兄弟ということで、はい、有名でございますよね。
0: ありがとうございます。
1: 弟は何回ぐらい全日本優勝されてるんですか。
0: 弟は全日本選手権というのは1回優勝してるんです、それで、8段の、大会というのがあって、それが4回優勝してるんですよ、8段の全日本で、僕はその8段の大会でも優勝してるんで、
1: 優勝してますね、
0: 兄弟では、映画兄弟しか兄弟では優勝して
1: ない、そういうことをした、はい、したっていうか成し遂げたのは映画兄弟だけ、
0: はいはい、
1: そうですね、すごいですよね、はい、八段になるの大変なのにその大会で優勝するというのも、なんか前回か何かも惜しい、準決勝で敗れたとか映画さん、
0: そうですね、僕は、出たのは優勝1回と3位が1回、
1: 3位が1回
0: なってますので、はい、その時に、その3位の時に勝てば、弟と決勝だったんですけど、残念ながら兄弟対決は出ることができません
1: できなかったということですね、はいはい、じゃあまずですね、はい、これ音楽番組なんで、はいはい、スタートで音楽出なかったですけど、なんかチャゲ、あ、アスカさんのプライド、
0: はい、プライドですね、
1: それが
0: そうです、最近その曲は特に、飛鳥さんの曲は、飛鳥さんも剣道やってるので、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、その関係もあって、飛鳥さんとはいろいろとこう、親しくさせていただいて、
1: あ、そうですか、
0: はい、それで、まあ、プライドっていう曲が、はい、まあ、これ聴いてると、自分の今までの苦労とか、そういったことを、まあ、自分自身を肯定してね、やってきた人生を、ちょっと自分で肯定した上で、プライドを持って、これからまあ生きていくっていうのと、これからやっぱり自分に今までの生活を誇りに持ってね、人生を生きたいなっていう気持ちもあるので、そういった意味ではこのプライドっていうのは結構心にくる、最近聞くんで、昔の歌なんですけどね、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: ではまあ、この番組あまりスタートで日本の J-POP 系はあまりかけないんですが、はい、今日はもう特別ということで、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: プライド I feel so goodね、プライドという曲ですね、
0: はい、
1: はい、それではアスカ聴いてみましょう。

0: はい、こんな感じでございますが、これのどこがというか惹かれるところありますか。
1: まあ、でも飛鳥さん自体の人生もあるんですけど、やっぱり僕はやっぱりある意味その、トップを目指すためにいろいろ苦労してきたし、その、まあ、途中で、まあ、剣道だけに限らずいろんな苦労をしてきて、そして乗り越えてきた部分もあるので、そういった失敗も成功も、やっぱりその自分のその来た道として、やっぱり認めたいっていうか、全てを認めた上で、それをちゃんと自分の人生のプライドとして、まあ、生きていく、まあ、変にかっこつけるプライドじゃなくて、今までの人生を肯定して、そのことがあったから今こうやって頑張れてるっていう道を歩きたいな、そしてこれからも誇れる、自分の人生の誇れる人生を送りたいな。

0: と思ってるんで。
1: あ、そういうので、はい、はい、そういうことで、映画さんね、教育者で、
0: はい、ま
1: あ、今年退職、あれ、
0: そうです、
1: 今年ですね、
0: そうです、3月に退職しました、
1: はいはい、学校はどちらの、
0: 最後はあの、はい、恵庭南高校、北海道の恵庭南高校で、体育科のある学校なんですけど、そこであの教鞭取ってましたね、
1: はい、体育科っていうのはどういうところ。

0: をこう教えて、まあ、今までは技術的なこともばっかり多いんですけど、これからはやっぱりそれじゃないところにも、
1: はい、
0: あの力を入れていくようなカリキュラムを作っていくと思います、
1: はいはい、あそういう形ですね、はい、剣道その何ですかね、一般の方にも分かるようにはこの精神性というかですね、
0: そうです、まあ、技術的にはやっぱりとても難しいところあるんですけど、まあ、その教えは剣道で学んだ僕らは、やっぱりその剣道でものだけを教えるんじゃなくて、そこで培ったものの考え方とか、心の在り方とか、そういったことを剣道をやってる人間として、世のその人たちに普及していきたいなっていうのが僕の考えなんですよ、はい、だから剣道を普及するために剣道の技術だけを教えるっていうのは、あまり僕そこに固執してなくて、はい、やっぱその人として人材育成、そして社会貢献できる人間にするために剣道の精神をなんかこう、はい、伝えていきたいなっていうのがあります、
1: はい、まあ、今まで八段の取得までの、まあ、映画さんの道のりっていうと、まあ、肝別を出て、
0: はい、
1: で中学も肝別で、
0: そうですね、
1: はい、高校が
0: 高校は今東海第四高校ですけど、今は東海大札幌附属、はい、付属札幌高校かな、
1: はい、
0: 名前変わりましたけど、
1: はいはい、そこに行ったというのは何かこう
0: やっぱり中学校までもこう頑張ってたんですけど、そこで監督になっていた先生がいまして、その先生からスカウトされたんですよね。
1: あ、スカウト
0: なんですね、はい、それから伸びるっていう学校だったので、今までがその実績が残ってるっていうわけじゃなくて、その監督さんに惚れて入学したという感じです、
1: はい、話によるとかなり大変なスパルタでラジオで言っているのかとかあれですけど、
0: もう大変なんていう
1: もんじゃどんなもんでした当時は。
0: もう今で語ると大変なことになるかもしれませんけどでもその時はその時で、僕らの価値観っていうのはそういうのもあったので、その今でいうその厳しさっていうか厳しすぎるようなこの通用しないようなこの時代は、じゃなくてやっぱり自分の求めるところが、軸がぶれてなかったので、そういった厳しい練習にも自分が将来そこに行くんだっていう意識があったので、耐えていけたっていう、だからやっぱりそれぞれその時代その時代にそれぞれの価値観があるので、それをきちっと認めた上で指導していかなきゃいけないというのは思ってますよね、
1: はい、それで高校から大学も東海、
0: そうです、
1: ですね、
0: はい、
1: もうかなり厳しかった疲れ練習稽古とか、
0: やっぱり大学そのまま神奈川の大学なんですけど、まあ、暑さとの戦いはありましたけどね、
1: 暑さ
0: 北海道から向こうに行って、昔はやっぱり北海道の方が涼しかったっていうのがあったので、暑さとの戦いと、やっぱりこの20歳になるから大人になっていく、その大人としての中途半端な付き合いこれもやっぱり上下関係のこともありましたけど、でもそういったところでいろんな人と出会ったっていうのが僕の財産なので、そういった意味でやっぱり今の自分が築き上げられたっていうのはやっぱり高校大学良かったと思います、
1: はい、何人ぐらい部員がいたもんなんですか大学時代。
0: 大学はそうですね、100はいたと思うんで、
1: すごいですね、
0: 1学年、まあ、大体30ぐらいがいるので、30、40で120ぐらいですね、大体その中で選手を目指して頑張るっていう感じになります。
1: だから高校時代はやっぱりまあ、大学行く前には全国大会とか何かあったんですか、
0: 高校時代の全国大会で九州の漁協力大会っていうのがあったんですけど、そこで2年生の時に大将で出て、それで全国で
1: 大将
0: で出させてもらって、その時に、全国で3位という成績を収めさせてもらって、その後3年生の時は国体ですね、今国民スポーツ大会と名称変わりましたけど、そこでまた3位という、まあ、そこが一番最高位の成績だったんですね。そこから大学の方行って、またさらに剣道を磨き上げるっていうところになってきますけど、
1: はいはい、というですね、はい、まだまだ話はいろいろ続きますが、はい、ここでリクエストをですね、オンリーワンさんですが、皆様こんにちは、相変わらずパッとしないお天気ですが、来週に入ってからは札幌でも夏日の日が続くようです。期待しましょう。本日はこの番組では異色のゲストと言っていいぶどうで、かつとてつもない頂点を極めた方をお招きしていると聞いていますので、どんなお話をしていただけるのか楽しみにしていますということで、そうです。剣道は八段の上っていうのは
0: 称号では半師っていう称号が最高称号なんですね、それは昨年いただきまして、
1: 半師で、
0: はい、はい、で一応いただくものは
1: 全部
0: いただきましたので、はい、あとはさらに自分を磨きで、頑張っていきます。
1: あの銃弾とかそういうのはないんですか。
0: 過去にあったんですけど、いろいろなこう上の先生方の考え方もあって、今は段位的には8段

0: が最高で、称号は連士、はい、教師、藩士って形で、藩士が一番最高になります、はい、あ、
1: すごいですね、はい、もう極め尽くした感じですね、はい、そういう意味で、は
0: い、ありがとうございます、
1: はい、で、まあ、お話を楽しみにしているということで、今日ですね、釈迦宅、ご存知ですか、釈迦宅、ちょっとおしゃれなグループなんですが、のインビテーション曲ですね、はい、をいただいておりますので、聞いてください。オンリーワンさんのリクエストです。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: 直大な小僧め、名を名を名乗れ。
3: 赤道

0: はい、赤戸鈴之助聞こえてまいりました。この時代ではないんですね。
1: じゃないですね、後で知ってはいるんですけど、実際に見たことはないですね、はい、
0: 真空切りなんていうのは
1: 聞いてはいるんですけど、いや真似してみたいなと思うん
0: でねどういうあれなんですかね、どういう技なんですかね、真空切りっていうのは。うやたーってやるんですね、確か。
1: どうなんでしょう、宮本武蔵とかつまめ返しとかそういった類なのかもしれない。
0: あれ同意っていうのは赤胴とか黒、映画さんは黒ですか、
1: まあ、黒もあと演じとかもいろいろ
0: 何でもいいんですか、あれは
1: 持ってます、はい、それはありますけどね、
0: あの何色でも構わないっていう、
1: はい、まあ、何色っていうか、まあ、そういうのありますからね、実際、サメのサメのサメ胴とかですね、
0: はい、いうタイプです。あのそこに何か絵を入れたりしたらダメっていうか、
1: 実際はそういう派手なものは使われてないですけど、実際に売ってたところを見たことありますけど、実際にそれは使って試合に出るってことはないですよ ね、
0: はい、そうですよね、審判員の厳しい目
1: もいやいや本当に
0: しますしね、はいはい、で社会人になって、はい、高校の先生で創成高校ですか、最初。
1: 最初創成高校ですね、
0: ですね、はい、はい、で指導も、
1: はい、で創成高校はやっぱり教員になりたいっていうのがもうずっと願望であったので、あの最初大学の東海大学の方の事務職員4年間やって、その後やっぱ自分からやっぱどうしても諦めきれないので、はい、教員という道を、まあ、金八先生が好きだったんでそれを目指すために創成高校の門を叩きまして、はい、で10年間、はい、あの教員生活をお世話になりました。
0: 金八先生に憧れたっていうんで、タモリさんのなんか番組に出た、
1: そうです、あの中学校のちょうど中学校3年生ぐらいの時に、まあ、第一シリーズっていうか、

0: 一番最初の初代の田原俊彦とか近藤正彦とか、はい、あの最初の時代の金八先生を見て、あの武田鉄矢が演じる坂本金八 の、 その教師像というのがすごく好きで、こういう先生が求めてたし、先生にもなりたいなっていうのがずっと思い続けていたので、それは諦めきれないで、で教員を目指したっていうところもあります。
1: あ、そういうのですね、はいはい、あのクラブじゃない剣道部、
0: はいはい、部活動ですね、はい、最初の創成高校入った時は、前任の方がいらっしゃったので、まあ、すぐに部活動剣道部っていうことじゃなくて1年間だけサッカー部の顧問をさせていただいたんですよ。でこれもまた勉強になりました。
1: あ、そうですか。
0: その時はその当時はもう、今から言ったら25年35年ぐらい前ですから、やっぱりやんちゃどころの話じゃない生徒がたくさんいましたんで、でもその子たちと一緒になって、あの外の競技なのでもう日焼けしながら、あの一緒にあのサッカー部の活動をしたっていうのがすごくいい思い出になったし、翌年から顧問をさせていただいて、で選手を獲得しながら、あの実績を残すように頑張って。
1: あ、そういうですね、あのまあ指導もされてる、試合もされてるっていうこと、試合で印象的な試合ってありますか。まあ、みんな印象には残ってるかもしれない
0: ですけど、まあ、でもやっぱりいろいろとこう社会人になってからはやっぱり全日本選手権、あの2回目の出場で創成高校に入った年に11月3日の日本武道館で行われた全日本選手権に出させていただいて、それで決勝まで行って
1: 決勝まで、
0: 準優勝になったんですけど、やっぱりその時にいろいろと父親から、まあ、準優勝と優勝の違いっていうのはっていうところを厳しく言われて、はい、
1: あ、そうですか。
0: それでやっぱりその優勝を目指さなきゃいけないっていうところもやっぱり、あったので、それからまたその次の大会に向けて頑張るっていう、チャンピオンには全日本選手権ではないんですけど、翌月にあった総理大臣杯っていう全国大会で同じ相手と決勝して、それで優勝して日本一になったっていう、まあ、うちの父親 の、あの激励があったので
1: 、激励が、はい、叱咤激励ってやつですね、いわゆるですね、はい、じゃあここでまたリクエストを紹介しながら、一応この音楽番組ですのでですね、いろいろ、ありまして、でてっちゃん、川崎からいただいておりまして、川崎のてっちゃんですね、ご機嫌よろしゅうございますと。ドライバー不足が深刻化している昨今、東京都では4月から豊洲市場路線などの減便を決めました。東京都だけではなく近郊のバス会社も運転手確保に躍起になっています。そこで定年退職者の短時間労働による雇用確保や住宅手当の導入などの、施策を実施していますが、2030年には3万6000人の人員不足が予想され、各自治体やバス会社は頭を痛めています。そんなさなか、川崎の東急バス営業所にはインドネシア人の女性26歳、この女性が路線デビューしたのです。この路線は小生も時々利用する区間ですが、残念ながらまだこのインドネシア人の女性にはお目にかかっていません。彼女は現地大学で日本文学科を卒業し、日本語を生かした仕事をしていましたが、バスの運転手を募集していることを知って、憧れの日本への夢が膨らみます。来日後は運転技能の取得や、習得や義務用語の学習、接客の対応技術など苦労を重ねてデビューを果たしたものです。いい話でしょ。ぜひぜひ応援したいですね、ということなんですが、これバスってこれ洗うのも運転手さんがやったりするんですね、確か。
0: どこですか？
1: バス、汚れたら洗うじゃないですか。それをもう同じ運転手、その担当っていうんですか、運転手さんが、掃除をすると思って聞いたことがあるんですけどね。女性はなかなか冬とか厳しい、大変だっていう話を聞いたんですね。
0: トラックとか見たりしますけどね、
1: 増えましたよね、はい。でも最近はどういう風になってるのかちょっと分かんないです、うん、そういう話を聞いたことがありますがね、で喋りながらですからね、バスも、はい、次は
0: そうですね
1: 昔は車掌さんとかいて楽だったんですけど、はい、全部自分でやんなきゃダメっていう。
0: そうですよね、
1: ね、で、てっちゃんありがとうございます。で、今週は1959年ビルボード6位にチャートインした

0: レイ・チャールズの What I Say をお願いします。これは知ってますか？
1: あんまり歌のこと言われてもちょっとわからない
0: あ、そうですか、はい、日本では内田裕也がステージのラスト曲として、取り上げましたということですがね、これはちょっと長いんでですね早めにかけていきたいと思いますが、これはこの曲がすごいんですよ。即興でできたっていう、全部演奏が終わってですね、この頃ようやくキーボードなどというものが出てきてですね、それでレイ・チャールズがこう何気なくやって、それが世界の大ヒットになったという曲ですがね、はい、What I Say、 鉄腕のリクエストです。レイ・チャールズ聞いて、あ、これ途中の女性コーラスが色っぽすぎて放送禁止になったっていう話もあるんですが今聞いてっていう感じですがね、はい、聞いてください。

What's that? What's that? What time?

0: はい、こんな感じでまだまだ続くんですがね、これで放送禁止になったって、
1: いやよくわかんない、
0: そういう放送局もあったってアメリカですね。はい、哲さんありがとうございます。でチャットの方ですね、いろいろいただいておりまして、映画さんはじめまして、あのふんぎょうさんです。私の身内にも県警刑事がいますが、交通違反以外はそちらにはお世話になっていません。笑いということでよかったですね。はい、で飛鳥を選挙して、そのエピソードを聞いて納得しました。年代的にも不安は多い気がしますというですね。はい、で映画さん、次の人生は映画俳優ですねというシャレなんですが、映画さんの映画っていうのはね、いいです、栄える花ですからね。少ないですよね、そんないない。
1: いや親戚関係しか聞かないですね。
0: そうでしょうね、はい、これすごいですね。お堅い経歴とは思えないカメラ目線リアクションということで、はいはい、でまあ、先ほど赤戸すんのすけリクエストしようと思っていましたというふうにおっしゃいますね。はい、小西さんも映画さんに見習ってカメラ目線でサムアップしてみてそうはいかないなかなかですね、忙しいんですが、藤田さんありがとうございます。はい、ということですがですね、サッカーの指導もしたという、
1: はいはい、
0: 今好きなチームっていう、もちろんコンサ
1: ート、サッカーが好きなチームって全くないです。全くないで部活動としてやったので、まあ、その時はそのサッカー部はそのあまり元気良すぎた子供たちが多いので、場所的にもそのなかったんですよ、あの練習する場所が。なのでその場所を確保するのに区役所とか行って
0: 抽選で
1: 取って、そしてそこに行かせてで練習をしたっていうのが、
0: あのクラブっていうか部っていう組織ってマネージャーとかもいるんですか、やっぱり監督、部長もいたりするんですか。
1: 部長って、まあ、その部活のあれによるんですけど、マネージャー的なその女の子たちについたりとかっていうところもありますし、あまり剣道ではマネージャーっても聞かないですけど、
0: あ、そうですか。
1: ただあの、いろんな、まあ、サッカーはやっぱりマネージャー、僕やった時はマネージャーいましたしね、
0: はいはいはい、やっぱりそういうですね、試合の日程をとかそういうのは監督が決めるんですか。
1: 雑用的な、はい、野球だったらそのマネージャーの女の子たちが選択したりとか、そういうような影の、まあ、遠慮したの力持ちじゃないですけど、そういう子たちがやっぱり支えになってると思いますけど
0: ね。でサッカーの話題なんですが、シュウメイさん、八戸の方なんですが、今朝26日カッコの鳴き声が聞こえました。例年より1週間早いです。でさて J リーグの100年構想大会、J2、J3、40チームですね、で参加しているんですが、八戸はバンラーレ八戸、これはイースト1で10チーム中9位に終わりました。ブービー賞ですね。残念な結果となりました。低迷した要因は PK 戦になった6戦のうち2戦しか勝てなかったことですかね。もともと得点力がなく守りで引き分けに持ち込み、ポイントを重ねて J2 に昇格したチームです。今後攻撃力の強化が必要ですね。でさてこれからプレーオフが始まります。 J2、J3 の40チームで1位から40位を決めるものです。今更と思いますが、バンラーレ八戸は33位から36位を決める試合に臨みます。初戦は福島ユナイテッド FC、6月1日にあるそうです。で

0: コンサートドーレ札幌はさすがですね、イースト2で2位になりました。最初負けてたんですけど、ええ、ずっと勝ちっぱなしで、この間ちょっと負けましたけどね。で2位まで上ってきましたね。でプレーオフ初戦はブラウブリッツ秋田、5月31日にあるということですが、ええ、こういうサッカーの試合はあんまり見たりはしないですか？
1: あんまり見ないです。です、ね、ワールドカップとか。
0: あ、それは今年、
1: まあ見ます
0: ね、今年楽しみですね。もうすぐですからね、ワールドカップ。で、ね、で、リクエスト曲が、リトルモアアンダースタンディング、リトルモアアンダースタンディングですね。ブライアン・アダムス。これも少々長い曲で、今日皆さん長めの曲が多いですが、はい。10名さんのリクエストです。聞いてください。

0: はい、ブライアン・アダムスですね。A Little More Understanding、シューメンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の方、この辺でスピードアップで紹介していきたいと思いますがですね、人気になってシアターランダムさんです。20代の2人にアイスは何が好きと聞くと、2人ともチョコミントと答えました。若者の間でチョコミントが大人気のようです。チョコミント食べます？チョコミント
1: 食べないですね
0: 食べないですね。食べないです。一番惹かれないですよね。 あってもですねミント系爽快感、濃厚な甘さのバランスとミントブルーの見た目が映えると支持されてるようですっていう。あ、ミントが流行ってんですね。青い飲み物ってみんな飲みたがらないなんて昔よく言われてたんですけどね、はい、
1: ソフトクリームですか。
0: そうですね、チョコミントと答えた。アイスはあですか、カップかもしれないし、みんないろいろあるんですね。でチョコミントはい、やっぱり時代は変わりますね。はい、やっぱり今その指導者として生徒にやってはいけないことってはあるんですか、やっぱり。いろいろ、
1: いや、もう一番は体罰ですよね。
0: ボール体罰、
1: もう形で手でやったり足で蹴ったりっていうのはもちろんですけど、言葉の暴力も当然ダメなんで、
0: こらとか、まあ、ちゃんとしろとかいうのはもうダメ
1: です。まあ、帰れとかよく言われてましたけど、僕は、それでもこう踏ん張って、お願いしますとかってやってましたけど、今はそれやったら帰れたら帰っちゃってで帰ったら先生が帰れって言われたとかって結構多かったりするんで、その言葉もやっぱりその関係性がきちっとできてないといけないし、かといって関係性できてる2人の指導を見て他の人が見て嫌だっていうふうに思われることもあるだろうし、なかなか難しい教育
0: ですね。難しい時代になってますね、はい、やっぱり褒めるのが一番無難だみたいな感じになっちゃうんですか。
1: その褒め方も叱り方もそのタイミングだと思うんですけど、やっぱりそういったことをきちっと子どもたちの行動とかそれを観察してなきゃいけないと思うんですけどね、
0: まあ、そういう難しい時代になっているようですがですね、はいはい、で、ランダムさんのリクエスト曲ですが、本当はみんなビューティフルっていう曲なんですが、ミントビューティフルっていうですね、この、シャレでどうですか。ダジャレなんか言ったら生徒の反応っていうのは
1: いや
0: 言えないですか、やっぱりなかなか。
1: いや言いますよ。
0: あ、言いますか。
1: 言いますけど、しらっとする時もありますけど、でもちゃんと協力してくれる生徒もいます、
0: ね、います、はい、中には、はい、ありがたい生徒もいるわけですね、はい、それでは、レイ・スティーブンスでミント・ビューティフル、ランダムさんのリクエストです。はい、聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、オールデイズ765ですね。今日は映画さんをお迎えして、はい、映画秀幸さんをお迎えして、粛々と進行して粛々じゃないですけどねまあ最初ハプニングがありましたが、ちゃんと治りまして
5: 良かったですね。
4: 良かったですね。はい、ね、機械って本当にあの言うこと聞かないですからね。
5: いや、僕は全然わかんないですよね。
4: ダメな時は全くダメですもんね。本当に なだめすかしてもダメという感じですかね。はい、あのいろいろ剣道のお話などを聞きながらというかですね、進めて後半も行きたいと思うんですが、まあ、剣道を始めた子供たちはどういうことを伝えたいとかあるんですか？
5: やっぱりでも楽しく、僕の小さい時がやっぱりその剣道場に行くことが遊べる空間だったので、
4: 遊べる空間、
5: だから行くとお兄さんたちと一緒に遊んだり、あの風船使って風船のバレーボールしたりとか、あとプロレスごっこしたりとか、浅田雨の缶使って、今本当にやっちゃいけないけどしない使ってホッケーやったり、アイスホッケーの練習やったりとか、で時間が来たら先生来たって言って、遊んでないふりをして先生方を迎えてとか、で、まあ、そういう遊び心がやっぱり導入的にあったんですよね。今はちょっとないんじゃないですかね。
4: そういうのは、
5: はい、
4: やっぱ楽しい、行きたいなって気分に、
5: やっぱり楽しさが一番、まあ、それを厳しさも乗り越えていく一つの要素だと思うので、これからの時代は特に厳しさを楽しめるような考え方というか、そういうのが必要なんじゃないかなと思いますけどね。ま
4: あ、そういう時代になってきてるんでしょうね。はい、まあ、例えば剣道って心が折れそうな時に何かこう役に立ったとかそういうのってあります？
5: 心が折れそうになったら役に立つっていうのは、やっぱりずっと継続していかないとわからないと思うんですけど、僕は

0: の竹の節文化というか竹の節人生ってよく言うんですけど、剣道の竹は竹でできてるんですけど、はい、その竹はやっぱりあの節で伸びるじゃないですか、
1: はい、
0: 節目で伸びていく、その節がやっぱり、あのやっぱりそこの、釘のところがあるので、そこ節を大事にするってよく言いますけども、
1: はい、
0: その節のところがやっぱり苦労だとか苦難あの苦しさというのがあって、そこを乗り越えれば次の節に行くんですけど、
1: はい、
0: そうやってあの竹って伸びていく、でそしてしなやかで、美しくて丈夫で、力強いものになっていく、だから今辛い時に来た時にはこの節に来てるんだと、自分の人生において今伸びてるところなんだっていう意識をいかに持てるかということを、僕は今までの経験からそういう指導をしていきたいなと思ってます。いや苦しいとき来たねって逆に、今伸びてるよっていうことを一緒に、一緒にやっぱり共有できるような、あの仲間でいたいなと思いますよね、
1: あのいいお言葉ですが、あとですね、印象的な映画さんで印象的なのはあの、摩擦、摩擦がないとっていう、ちょっとそのお話も、
0: やっぱりその摩擦、人と人と、ただなんとなく生きていくっていうのはやっぱり何でもそうなんですけど、車のタイヤもそうですし、摩擦がないと前に進まないじゃないですか、だから人と 接触した時なんかやり取りがあって、トラブルがある、それによっていろんな考え方があるから前に進む、だから人生においてもそのいろんな世の中のいろんなものについても、摩擦を持って前に進む、それを自分でどういうふうに理解するかっていうことを周りの人たちがちゃんときちっとその支えになったり応援したりっていうことをしていかないと、摩擦だけでなると挫折しちゃうので、そういう仲間、環境を作っていく必要性があると僕は思います、
1: やっぱり仲間っていうのは大切なんですね。絶対です。
0: だ誰に会うか、誰にあの出会うか、またどこの環境にいるか、これがやっぱり自分の人生変えるのは大きいと思いますけどね、
1: やっぱり映画さんもいろいろそういう出会いで、やっぱり、恩師とか、
0: 僕はやっぱりその環境があったからというよりも、やっぱり人間っていうのはそこで頑張れば一生懸命やれば、環境ってできるし、その指導者っていうのは周りに来るし、でそこをやっぱり頑張れるかどうかなんです。だから頑張れない人がいいところに行っても、やっぱり頑張れないんですよ。なので、環境を作れるような人間になってくれるように、これから僕もいろんなとこ行って、その進めてっていうか、子どもたちにそういう力を身につけてあげたいなっていうのが、教員生活から離れて、外からきちっと固めていきたいなっていうのが今これからの考え方
1: です。素晴らしいですね。あの最近剣道人口ってどうなんですか？
0: いや減ってます。
1: 減ってるんですか？
0: はい、だから剣道をやる人たちが減ってるんですけど、その剣道の精神の考え方を広めることはできるので、剣道の技術やらないにしても、それをちゃんと伝えて世の中に、あ剣道って素晴らしいですねって思ってくれる人が増えれば、これもまた普及の一つだと思うので、そういうのがあるのが必要だと思うし、剣道だけで剣道の世界だけで終わる人間にはなりたくないと僕は思っているので、剣道で教えてもらったものを世のため人のために生かせれるような人間になれれば、剣道やってよかったなと思えると思います、
1: そういうことですが、あの剣道の判定とかあれはこうシステムが変わるとかそういうことはなさそうですか？
0: なかなかないですし、やっぱりそこに、やっぱりこれからオリンピックとかのもしなるんであれば、そのビデオ判定とかになってしまうと、やっぱりそのなんていうんですかね、その謙虚さの気持ちがなくなって、当たったから一本だとか、その勝負だけの世界になってしまうんじゃないかなと思うんですが、ただこれから普及するためにはそういったことも必要になってくることもやっぱり一理あると思うんですね。
1: あれすごいですもんね、一瞬の判定ですね。です
0: から、いないと審判はなかなか難しい
1: です。難しいですね、ということですが、ですね、メッセージでですね、カワウソさんですね、こんにちは、毎日朝晩寒かったですねという、でも本州みたくバカみたいに暑くなくて過ごしやすいわ、昨日豊平神社で骨董市あったみたいだけど雨降りそうなので行かなかった、ジャッキー吉川とニューブルーコメッツの曲をリクエストお願いします、何かお願いしますっていうですね、いただいてるんですが、ジャッキー吉川とニューブルーコメッツというですね、これが見つからないんですね、これさすがちょっと見つからなくてですね、すいません、で同郷の友人がこのニューブルーコメッツのメンバーなんだということでね、ジャッキーさんが亡くなってどうなったのか分かりませんが、とりあえず音楽だけでは食べてはいけないので声量もあるのでなんとかやってると思います、ではまたということです。これひょっとしてブルーコメッツで

0: という名前で新しいブルーコメッツなのかもしれないですね。そうじゃないとこれジャッキー吉川とブルーニューブルーコメッツってなんかややこしいですもんね。
1: ジャッキー吉川って何ですかね。
0: あ、知りません。
1: 五代目か、五代目かなんかにいたんですか。
0: いや、ジャッキー吉川とブルーコメッツというですね。
1: あるんですか。
0: でリーダーでドラムを叩いておりましてですね、はい、ブルーシャトー知りません。
1: 知ってます、知ってます。
0: そのグループですね、はい、ではそれをちょっとこんな感じの曲をやってるんですけど、これ知ってますよね。
1: 知ってます、
0: これをやってるグループ でジャッキー吉川さんとか三原つなぎとかですね、いろいろいるわけですよ。じゃあ、この曲聴いてみましょう。はい、はい

0: はい、こんな感じでございますがね、はい、懐かしいブルーシャツ、随分歌いながら学校に通ったりしましたけどね、思い出します。はい、ありがとうございます。あのカワウソさんですね。でカワウソさんの情報としてですね、おいしい、あ、いい、これはおすすめのレコードカフェがあるということで、平岸ですね、カフェ45レコーズというところがあるそうですがね。あのレコード買ったり、あ、レコードとか CD 買ったりはするんですか。
1: いや
0: ー、
1: 昔はね、あのレコードを、はい、買ってやりましたけど、最近は床屋行ってきたんですけど、床屋さんがレコードになんか急に、気持ちがいって、古いレコードを買って、レコードを流して、カットしてたんですよね。
0: その床屋さんで、はい、私には映画がないんですけどあ、そうですか、
1: はい、よかったですよ、雰囲気
0: いいですよね、はい、NHK の72時間という番組でタワーレコード新宿のですね、はい、その買いに来る人の人生模様をいろいろやってましたけど、
1: はい、今の子供たちはレコードだって分かんないと思いますよね。
0: あ、分かんないですね、はいはい、そういう子供のトレンド情報っていうのを掴むのは何かこういろんな本読んだりするんですか。
1: いや、しないしないですけど、学校行って子供たちに教えてもらったぐらいな。
0: ああ、子供たちに、
1: はい、いうところはありますけど、なかなか難しいですよね、今の子供たちに合わせるのも大変ですけど。
0: やっぱり、
1: はい、
0: やっぱり違ってきてますか。
1: 違って出ますよね、感覚が違ってくるんですけど、
0: どういうところが、
1: でもやっぱりその

0: ぱり子どもたちはやっぱり自分の存在をきちっと認めてもらいたいっていう子が多分多いと僕は思うんですよね。
1: あー、はい、
0: だからオープンにして自分からなかなか前に出てくるっていうのは少なくなって、やっぱりそれを抑えつけるっていうようなことじゃないとは思うんですけど、やっぱりせっかくたくさんの可能性を持ってるにもかかわらず、何かこう自分を表現できなかったりっていうのが、あのやっぱりその携帯いじったりとかいろんな家でっていうのが、なんかそういうのがやっぱり影響してるのかもしれませんけど、もっともっと自分に自信持ってほしいなと思うんですよね。
1: あ、そういうところがあるんですね、はい、やっぱり、あのやっぱり怒るってことはなかなかできないもんですか。
0: できないことはないと思うんですけど、やっぱりそのまずは僕はやっぱりその相手のいいところをきちっと引き出して認めてあげた上に、そこで厳しいことを言っても吸収すると思うんですけど、頭ごなしに先に怒っちゃうと受け入れる心が出来上がらないと思うんですよ、だからいかに心を柔らかいスポンジに切り替えるか、もう石ころの状態に水かけたって濡れてもいいけどもすぐ乾いてしまう、吸収力がない、そこの教育的なそのあり方をどうやって先生たちが大人がやっていくかっていうのが大切だと思いますけどね、
1: もう今日はいい お言葉がたくさん出てきておりましてですね、風魚さんが、小西さん映画さんに毎週レクチャーコーナーで行きたいと確かに、ですね、はい、そんな感じですが、はい、で風魚さんがニューブルーコメッツ YouTube に60分くらいの映像があるよ。あ、そうですか、皆さんもぜひその新しいブルーコメッツですね、まあ、ジャッキー吉川さんはもういないですがね、はい、見ていただければと思います。続いてリクエストをご紹介したいと思います。はい、鴻巣の銀蔵さんですね、小西さん皆さんこんにちは。5月に入り鴻巣北小学校の芝生管理業務が始まりました。ボランティアでですね、芝生管理業務、
0: すごい
1: 素晴らしいですよね、でこれから10月の上旬まで基本的に毎週木曜日の夕方に作業が行われます。数年前まではこの作業は金曜日の夕方に行われていましたが、この地区の可燃ごみの収集が金曜日の午前中に行われるため、木曜日に作業し金曜日に持って行ってもらうというのが曜日を変更した大きな理由ですが、管理隊リーダーのスタン・ハンセンバさんの胸中には木曜日は12時から14時まで大切な用事がある、どうせその日には遊びに出かけないのだから夕方に芝生をしようという考えがあったのでしょう。これですね、木曜日の12時から14時この番組なんですよねこの番組を、多分聞くために時間変更をして、このリーダーのスタン・ハンセンバさん、スタン・ハンセンバさんからもリクエストいただいておりますがですね、こういうありがたい、
0: ありがたいですね、
1: はい、芝生管理業務ということで大変学校の、あ、でも先住の方がいらっしゃるんですよね、学校、ね、芝生とか、
0: まあ、あの小桃さんとか、まあ、そういう、
1: そうですね、
0: やっておられる方がたくさんいます、
1: ね、は
0: い、
1: ありますもんね、はい、はい、この鴻巣北小学校では芝生管理業務、ボランティアで皆さんやってるっていうですね、で今日のリクエストはジェスロータルの We Used to Know をお願いします。イーグルスの名曲ホテルカリフォルニアはこの曲をパクったという噂を聞きましたという、確かに似てるんです、ーコード進行は。ホテルカリフォルニア知ってますか。
0: 知ってます、
1: 確かに、ね、似てるんですけど、これジェスロータル、ね、この似てると言われた時に、いや似てると言われて光栄だって喜んだというですね、もう人間ができてるというですね、たまたまコード進行が一緒だと思うんですけど、ギターのソロのところなんて確かに、あ、こういう弾き方いっちゃうんだ。あ、ギターやるんですか。
0: 昔中学校の時やってたんですよ、ホテルカリフォルニア。
1: 中学生でホテルカリフォルニアをやった、
0: なんかちょうどやって、あの学校生かなんか やったこと
1: ある。すごいですね、剣道やりながらそういうことをやってたんですか。
0: 不器用なんですけど、なんかこうその時は楽しかったです。
1: あ、それはすごいですね、はい、初めて聞きました。
0: そうです、
1: はい、それではそのジェスロタールですね We used to know 聞いてください。

0: はい、こんな感じなんですが、なんかどっか似た感じが、
1: なんとなく似てる感じが
0: ですね、
1: 随所ありました、
0: いやこれも名曲ですがね、9年か10年ぐらい差があるんですね、この曲の発表のですね、確か、はい、ジェスロータルすごいグループですが、あ、じゃあ、バンド組んでやってたりしてたんですか。
1: バンド組んではないんですけど、このギターがその時ちょっと流行ってたりして、昔で言ったら吹きの音とか、NSP とかかぐや姫とか、まあ、その辺が結構、みんなが好きで、でギターを弾いて、で学校祭出ようかとかっていうちょっと流行った時があったんです、それで少し勉強したことがあります。今はもう全然できないですけど。
0: あ、今はやってないですか。
1: やらないです、やらないです
0: で、ふんぎょさんが出た、ジェスロタルの問題曲、私は30年前くらいに、マスレディオ曲でホテルカリフォルニアが真似てるということを聞きましたというですね、でイングスの LP 持っていますが、それ以来モチベーションは少し下がりました。これたまたまとそういう、ホテルカリフォルニアって一人で作ったんじゃなくてですね、バンドのみんなで作った曲なんで、たまたまコードがっていう感じだったんですね、でジェスロタルは喜んでると、は似てると言われて光栄だという、すごい大人のバンドですよね。はい、これ剣の道に通じて
1: ない、剣の道に通じてない、人として素晴らしいですよね。
0: そうですね、はい、はい、では次のリクエストですが、シェノンのマスター豊平区高梨智之さんです。シェノンって美味しい中華料理、ラーメン、中華ですね、関東麺、タンメン、餃子、はい、ビールもそうですね、美味しいお店なんですが、今週暑くなってきました。厨房が暑くて、剣道は夏大敵ですよね。どうなんですか、秘書っていうか、
1: 快適、
0: いや、あの大敵、
1: あ、大敵、
0: 大敵、
1: もう大変ですよ。大変です。
0: それどう耐えるとか、
1: でも今でもね、冷房とかついてるとこもあったりするんで、ですけど、昔はもう暑い中水飲んでいけない世界だったから、
0: それどうしたんですか、水飲んで、
1: もう僕はこう。

0: 高校時代はですね、張り付くばってトイレだけは行かせてもらったんですけど、トイレ行くと水洗トイレになってますので、水を流したら水がきれいになるという錯覚をして、トイレの手洗うところの水は止められてたんで、
1: あ、そうですか。
0: だからトイレのこうレバーを下に落として水が新しくなったところの溜まった水を飲んでいた。
1: うわ
0: っ、それが
1: もうそのぐらい、
0: いや、それぐらい水飲んじゃいけないっていう時代だったんで、
1: ああ、それなんでだったんですかね、昔は。
0: やっぱ根性論ですよね、やっぱりね。
1: やっぱ精神論。
0: もう精神で耐えろ耐えろ
1: 耐えろ耐えろね。
0: 耐えろ。
1: はい。それで体壊したりはしなかったんですか、そのトイレの水を飲んで。
0: 体を壊さないんですよね。
1: 便器の水
0: というか。やっぱり免疫力が強くなって逆に。
1: あ、じゃあ江戸さんは花粉症はない方ですか。
0: ないんですけど、この間ちょっと鼻水すごいなと思ったんで、花粉症じゃないかなってみんなに言われてるんですけど、
1: あえて違うって言
0: って、あえて違う
1: っていう、いや、そういうので鍛えてるから大丈夫ですけどね。で、線路のマスター高田さんですが、リクエスト、今月ももう月末早すぎますという、5月、もう来月で半分ですもんね。
0: あ、そうですね。
1: で、早く過ぎた方が良いのか分かりませんが、1週間があっという間ですということで、リクエストはマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお願いしますということでいただいておりますので、ヒューマン・ネイチャー聞いてみたいと思います。聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社、中西出版、電話 011-785-0737、詳しくはホームページで、中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765、最後のコーナーになってまいりましたが、残り30分弱ですね。江川さんどうですか。
5: はい
4: 気分的には。
5: いや、あっという間ですよね。
4: ですよね。
5: はい。
4: 早いんです、本当に。あっという間ですよね。はい。八段っていうのはどういう試験があるんですか、剣道八段。
5: いや、一応立ち合いでお互い同士に、こう、一次二次審査があるんですけど、一次に二人、で、二次合格してまた二人ってやるんですけど、もう八段になると、その、打った打たれたっていうところを超越したそのところがあるので、そのやっぱり相手をこうどういうふうに使って、どのような気持ちで攻めて、っていうところが見られるので、ただ打ったとか当たったとか、そこではない、
4: 強ければいいっていうだけじゃない、
5: ただそこを、その藩士の先生方が見られるので、普通の人で言うと、なんであれがあれな、合格しないんだとかって言うかもしれないけど、でもそういうところではない、奥深いところあるんですよね。
4: すごいですね、はい、そういうのは何かこう言い伝えじゃなくて、そういうこれはこうだとかいうテクニックみたいな話、
5: テクニックっていうか、まあ大体こう、形的なその攻め方とかってあるんですけど、ただこう自分が好きだから打ちたいから打つんだっていうことにはならないです。
4: ならない。
5: どのようにして相手の気持ちを動かして相手を出させたり、また相手を引かせたり、そういったところのやり取り、だから剣の市内で相手との会話がきちっとうまくできるかどうかですね。
4: 会話
5: が要するに、まあしないというもので間合いを取っているので、そこに距離があるんですけど、やっぱりその距離があるというか人間関係と一緒で、勝手に前に入ってても、相手に嫌われたりすることもあるだろうし、その時はやっぱり危ないと思ったら待って前を切らなきゃいけない、これも人生と同じなので、剣道のその間合いというのはもう人生と同じだと思っているので、そういったところも剣道で教えたいと思っているんですけど、そこのやり取りをいかに上手にやるか、そういったところもやっぱり上の先生方って見ておられる。
4: そういうのが試験、試験って言っていいんですか、なんで
5: 相談、まあ、審査会っていうんです。
4: 審査会、
5: はい、はい、
4: ですね。なかなか
5: 難しいと思います、
4: はい、一生トライしてももう八段になれないっていうことも、
5: あ、もうそれはもちろんたくさんいます。
4: 確率的にひどい、すごいもんですよね、1% もいかないぐらいが八段っていうんですから、
5: 7段までもね頑張って八段で目指したいんですけど、なかなか最後まで取れないっていうのは、多くいますからね。
4: 7段取って何年とか今あるんですか。
5: 10年経ってやらなきゃいけないんですけど。
4: 10年、
5: はい、10年、まあ、それをやって今大体46歳、から試験を受けれるというところに、はい、
4: 年齢制限ってあるんですか、ところで、
5: はい、その要するに何年からで何歳か、もう上は八段の場合は46歳、
4: はい、
5: 上はなので、だからその順番でいくと、46歳のちょっと前になるんですけど、で46歳から受けれるってなるので、はいはい、受けました、
4: はい、それで、はい、

0: ね、受けてその合格した瞬間の気持ちってどんなもんだったんですか。で
1: その時は特にやっぱりなんていうんですか、勝負には全くなかったんです。ただこう普段の稽古通りできたので、終わった瞬間は、とっても楽しかったです。
0: あ、そうですか、
1: はい、もう楽しくていい稽古したなっていうふうに終わったので、もうその時はもう本当ありがとうという感謝の気持ちしかなかったです。
0: すごいですね。
1: で審査のことをすっかり忘れてて、で審査の発表の時間になって、いきなり急に緊張しだしたりしたんですけど、それまでは全くそのこと意識なくて、
0: あ、そういうもんですか、
1: はい、だからその時はもう本当に力が抜けた立ち合いができたんじゃないかなって思ってます。
0: 映像も残ってるんですか。それだ
1: あります、あります、
0: やっぱり違う、なんか納得いくの、
1: 思い切った技の部分とか、ちょっとした動きで相手が引いてるところとか、そういったその見えないそのやり取りがありますんでね、そういったところがやっぱり、あ、こういうとこ見ていただいたんだなっていうのを確認できますけどね。
0: あ、そういうのがですね、はい、もう大会には参加は されないですか。これ今後
1: しないです。
0: もう
1: そういうのはないので。
0: ない、
1: はい、ないです。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、立ち合いって演舞会はあるんですけど、それは月1年に1回、京都でありますけど、そういう試合はもうないです。
0: あ、そうですか、はいはい、でこれからじゃあ後進の指導というか、
1: そうですね、ね、はい、それで自ら修行もまだまだ続きます。
0: 修行、
1: はい、
0: いや、よっぽど好きじゃないと続かない、どうなんですかね。やめようと思ったことはないですか。
1: いやー、それでやっぱりその挫折しそうな時あります。でもやっぱりそこを振り返った時に、今までの苦労が、先ほど言ったようにプライドじゃないですけど、やってきたことをやっぱり肯定したいので、で今まで続けてこれたっていうことが、過去のいろんなことがあったことが僕は実績残しているので、やっぱりそれをやめないでよかったなって思います。
0: はい、あ、じゃあここでちょっとリクエストですね、はい、日高の真ん中でブルースしたいミノルさん。日高はよく行かれたりはしませんか。
1: よくは行かない、まあ、講習会とかで行きます。
0: あ、行きますか、
1: はい
0: はい、大きな道場とかもあったりするんですかね。道場があったりとか、
1: まあ、いろんな各ところで一緒に、そういうところが結構熱心にやっておられます、ね、あ、
0: はい、で数日前、高校の友人が母親の葬儀で帰ってきたらしく、立ち寄って久しぶりに話をしました。17歳の頃とはどこか互いに、なんですかね、これ、ちょっと時代互いにズレを感じながらですね、もう2時間ほどで帰って、行きましたと。で色は多少焦ってはいるものの、友人との会話で少しずつ昔に戻ることはできるようでした。それなりに心は晴れて満たされました。何も考えないで話をしたのはいつ頃からであろうかということですかね。もう剣道仲間すごいんですか、やっぱり。
1: ん、
0: 仲間はたくさんいる、剣道仲間。
1: いや、剣道仲間いますよ、全部世界におります。もう
0: すごいですね。
1: もう今いろんなところで、まあ、試合もそうですけども、そういったものを通して多くの人たちが来ていただいたんで、そういった意味では僕の仲間っていうか、僕を支えてくれる人たくさんいます。
0: で映画さん本を出されましてですね、
1: はい、
0: あれ題名は、本のタイトルは何ですか。
1: いや、一緒にやったじゃないですか、映画の道って、そのままもう、ね、まあ、はい、ポリスさんもそう言ってくれたので、名前をそのまま使った方がいいと、
0: で、
1: いうことで、まあ、ね、自分ではちょっと恥ずかしかったんですけど、まあ、栄える花の道っていうことで、
0: いいタイトルですね。いい
1: かな、自分の、まあ、自転車なんですけどね、まあ、いいかなと思います。
0: もう瞬く間に、もう中西出版の新記録ぐらいの勢いで売れたって言ってましたね。
1: もうありがたいことで、皆さん購入していただいて、これからまた海外向けにもいろいろと、向けっていうわけじゃないですけど、ま
0: あ
1: 発信できるシステム使うので、海外の人たちも読んでもらえればなと思います、
0: ね、はい、書店ってちょっと見ていただいたり、いくら、おいくらの本なんですかね。
1: 金額ですか。
0: 金額
1: は1980円、税込みで。
0: ああ、税込みで1980円、はいはい、ということで皆さんもお手に取っていただければと、はい、あと、まあ、中西出版に電話したりですね、はい、していただければと思いますがですね、はい、で、みのるさんのリクエストですが、今日のリクエストはローリングストーンズで、2枚目の LP からアンダーザボードウォークをお願いしますというですね、20歳、ミックジャガーが20歳の頃という、ことですが、ローリングストーンズはもちろん知ってますね。
1: いや、ローリングストーン
0: ズあんまり知らないか。知らない。
1: そうか、
0: やっぱり剣の道は厳しいもの。はい、それではローリングストーンズアンダーザボードウォーク、ミックジャガー20歳の頃

0: 若いですね、若い頃のローリングストーンですがね、1963年か4年ぐらいですね、そんな感じですが、もう大変古い、ローリングストーンですが、ありがとうございます。日高のみのるさんでした。ありがとうございます。もう大学 の、 あの剣道仲間というか会うことは
1: ありますか？あります。年に1回、ええ集まりがあるんです。北海道でもやりましたし、はい、この間神奈川でも、今年は福岡でやるんですよね。
0: あ、いろんなところで、
1: はい、いろんな担当を決めてやってます。
0: あ、そうですか。はい、はい、なんかそういうね、昔に帰るんじゃないですか、みんな会ったら。
1: いや、本当も昔に帰りますもん。もうそこになるともう本当昔の辛いこともあるし、
0: あ、はい、
1: でも今こうやって楽しんで、会えるんで、もう年に1回楽しみにしてます。
0: そういうのがいいですね。
1: いや、いいです、はい、
0: あの試合で、あ、団体戦で大将とかそういう時にですね、
1: はい、
0: 大将で決まるとかいう時はどういう心境でやるもんなんですか？
1: 緊張します。緊張しますけど、やっぱり自分のところに持ってこいっていう気持ちで構えるので、だからどういう接戦でも先に決まってしまえば楽なんですけど、もう自分に来たらもう自分に任せてくれっていう気持ちは作り上げるので、
0: はい、
1: そういう時はやっぱり周りの人間の友達が、選手たちが頑張ってくれてますから、それをこう、なんとか応える、ま
0: あ、
1: 勝負だから勝ったり負けたりしますけど、まあ、その辺はお互いチームワークを整えながら試合に臨んでますので、
0: そういうことですね。やっぱり負けたりしたら責任をとか、
1: やっぱり自分でもあります。
0: あります。
1: 責任はやっぱりそういう気持ちになりますけど、やっぱりでもみんな周りが支えてくれるので、ダメだとかっていうわけじゃないんですけど、でもやっぱりそこはそういうふうに甘んじることなく、やっぱり自分に厳しくしないと次に行かないので、
0: はい、
1: みんながあの認めてくれたから、まあ、それでいいやにはならないと思うんですよね。
0: あのやっぱコンディションってあれ何なんですかね、体調とか影響しますか？やっぱり、
1: いや、影響する

0: と思います、それはきちっと体調管理はしなきゃいけないんですけど、ただ体調が悪いからできないとか、体調がいいからできるとかっていう普段からの生活をしてると、やっぱり本番で体調いい時だけにはならないと思います。ただ体調悪い時でもやっぱり勝たなければいけないっていうところが出てくるので、どんな状況であっても日常生活にはやっぱり最高のベストを尽くせるような生活状況をしていかないといけないと思います、
1: はい、皆さんそういうことでございますね、はいでは次の方、というか最後の方、スタンハンセンパさんですね、リクエストですが、先ほどの芝生業務のリーダーですね、はい、こんにちは、スタンハンセンパです。誰もが聞いたことがあるけど曲名がわからないということって結構ありますよね。そんな曲の一つになると思いますが、おもちゃの兵隊の寛平式という曲をリクエストします。この曲はキューピー3分クッキングという料理番組のテーマ曲として、耳馴染んでる曲ですね。知ってますか？クーピー3分、これはみんな知ってますよね。今もやってますもんね。そうですね、はい、この番組は1963年から放送されていますが、この曲は1958年からおもちゃの兵隊として小学校低学年の音楽鑑賞曲にもなっているので、小生は先にこちらで聞いていますので、テレビで聞いたときはどっかで聞いたことのある曲だと親しみを感じたのだと思います。この番組は今でも続いているので、ほとんどの人は聞いたことがある曲と思います。作曲はドイツの作曲家のイオン・イエッセルというオペレッタを数多く作った人ですが、日本で知られているのはこの曲だけと思います。ではよろしくお願いしますという。知ってますか、この曲？
0: 知ってます。
1: 有名ですよね、
0: はい、
1: はい、正しくはおもちゃの兵隊の寛平式というんですね、兵を見る式っていうかですね。
0: それは知らなかったです
1: ね、料理はやるんですか、
0: はい、
1: 料理はやったりするんですか？
0: たまに
1: あ、たまにでもやるんですか？
0: やります。
1: あ、そうですか、はいはい、昔は生徒さんの合宿じゃない、何ですか、いそろったら怒られるな、ね、一緒に住んで、
0: 昔あの、うちに下宿をさせていたこともありましたので、まあ、そういう時では子供たちも一緒になって料理手伝ったりとかしました。
1: そう、そういうの思い出ですね、やっぱり、はいはい、それでは今日はおもちゃの兵隊の寛平式、山本直純式、日本フィルポップスオーケストラの演奏で、聞いてください、スタンハンセンバさんのリクエストです。

0: はい、お届けいたしました。ね、番組の雰囲気がちょっと変わってしまいましたがですね、はい、スタン・ハンセンマンさんありがとうございます。はい、で、映画さん今後、まあ、なんですか、今取り組んでるっていうのはどういったことを取り組んで、
1: 取り組んでるっていうか、今までの経験を、まあ、生かして、はい、このあと6月に会社設立をすることになるんですけど、はい、まあ、その準備を今してますけど、はい、やっぱり最終的に今これからやることについては、はい、やっぱり大人も子どもも輝くこれからの社会未来にしたいなっていうのがベースになるので、はい、その考え方を広めていく、まあ、講演活動、そして剣道であれば剣道 の、 その講習会セミナー、それに、まあ、食文化とか、あとはその剣道グッズ の、まあ、あの映画ブランド品をちょっとこう考えたり、日本の文化に合わせながら の、その商品をちょっと考えてみたりとかっていうものを合わせて、して日本だけじゃなくて世界の方に広めていって、その剣道のというか日本文化の心の在り方、素晴らしさを伝えていければなと思ってます、
0: はい。この会社の K9 っていうのは何か、
1: はいはい、K9 っていうのは実は合同会社で、あの大阪の方で、あのお菓子をやってる方がいて、その方があの歯科衛生士でその歯医者の関係なんです、はい、でこの K9 っていうのは、K9 って言ってその歯の剣士、はい、剣士のことを言うんですね。
0: ああ、そうなんですか。
1: それを、あのカルテに書くときに、K、まあ、長いので K9 って書いて K9 って書くんです、はい、それは剣士なので、剣道の剣士、で剣士っていうのはもう長く残る、最後に残る歯なんです、で剣道もやっぱりその長くずっと残っていくあり方、心のあり方も必要だと思うので、そこに抱き合わせてる感じがあるので、そのまま K9 っていう言葉を使わせて、
0: 新しい、そういう意味で、
1: はい、
0: K9毛がないって言ったんですね。
1: 毛
0: ない、はい、いいですよ。この毛っていうのはまた9って不思議なんですよね。全部 1+8=9 とかですね、はい、2+7=9 とか、はい、全部9になるっていう不思議な性質を持ってるんですね。
1: そうですか。
0: 言ってる意味わかりますね。
1: 聞いててもわからなかったですよ。
0: 9っていうのはなんかそういうですね、面白い数字だなっていうのがありますよね、はい。はい、ということで今日は、映画秀幸さんをお迎えして、いろいろお話を聞いてまいりましたですね、はい、最後にオープニングにかける曲を今ちょっとですね、はい、聞いてみたいなと。ルッキング&マイバックドアというですね曲なんですよ。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ジョン・フォガティの誕生日ということでですね、にぎにぎくスタートしようと思ったんですが、無音で始まってしまいましたですね。はい、では聞いてみましょう。

0: 785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、オールデン765、お時間が来たようでございますが、シェンロンのマスター高梨智之さんから、ですね、リクエストありがとうございました。映画さん、新聞で知っていました。すごい剣士の人がいると感じていましたということですが、はい、
4: ありがとうございます。
3: で、ということで今日ありがとうございます。
4: もうこちらこそありがとうございます。
3: また来ていただけますかね。
4: ぜひぜひ、楽しかったです。
3: いろいろ人生訓を教えていただきたいと思いますがですね、じゃあ今後あの海外とか行ったりとか予定は。
4: そうですね、やっぱり海外、やっぱり考えてますので、海外での、ショップもね、ネットショップを使いながら海外発信もしたりとか、あとはそのいろんな指導もね、オンラインの指導も YouTube とかのそういう発信もいろいろと考えていきたいなと思っているので、柔らかくそして伝わるような指導をしていきたいなと思います、
3: あとあのキッチン関係というかこの、お菓子関係、
4: ケナインキッチンっていうのがそのお菓子とかやってるところなんで、ここでも今映画ブランドとしてそのお菓子とか作ってますので、そういったものもいろんな大会等で出展できたらなと思ってます。
3: はい、
4: はい、
3: ぜひますますのご活躍を。
4: ありがとうございます。
3: また番組出ていただけますかね。
4: はい、ぜひよろしくお願いします。はい、い
3: やこちらこそ、よろしくお願いいたします。最後のリクエストですが、ほら吹きの父さんですね、曲は、曲をかけましょうかね。はい、夢のカルカッタという曲ですが、これアルカイオラのリクエストなんですが、ちょっとアルカイオラが見つからずに、すみません、ベンチャーズで、あの片時も忘れないっていう言葉ありますよね。はい、ほら吹きの父さんの場合はですね、買った時も忘れない思い出の品という、買った時も忘れないじゃなくて、買った時も忘れない思い出の品という、ことでございますが、アルカイオラで、そういうことでアルカイオラの リクエストだったということですが、これ高校生笑ってくれますかね。高校生笑ってくれますかね。そのじゃ
4: ね、疑問ですね。
3: 難しいところですね。はい、いや今日本当にありがとうございました。
4: はい、こちらこそありがとうございます。
3: は
4: い、
3: またお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。皆さんもですね、ふみおさんもいろいろ教えていただいてありがとうございますね。イーグルスは全裸でやってたよとかですね、そういうのもチャットでいただいておりますが、たまちゃんありがとうございます。それからランダムさん、はい、またよろしくお願いいたします。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義隆と
4: 映画秀幸でした。
3: 映画さんありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
3: それではまた来週まで、さようなら。
4: はい、ありがとうございました。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-2

病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれから

0: 平岸2条5丁目小笠原院。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: シラリオチェン入り組小島りっこです。右左前後ろよく見て運転してください。
5: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。5月28日木曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。さて今日の札幌、スタジオの外、札幌市豊平区平岸地区平岸街道上空は曇り空となっております。ちょっと雲が出ていてどんよりといった空模様となっております。気温もそんなに上がっていなくて、現在札幌アメダス実況気温は 22.0 度を記録しております。さて週末、私はですね、週末じゃない、今週、昨日ですね、私は風鈴を出しました。我が家の、窓際にフックがあるので、そこに風鈴を出してぶら下げました。どんな風鈴かと言いますと、ジブリ映画でおなじみの隣のトトロからトトロの風鈴なんですね。しかも3連の風鈴になっておりまして、上から小トトロ、中トトロ、大トトロの3つサイズ違いのトトロの風鈴でございます。でその下にいわゆるベロと言われるですね、紙の短冊があって、そこで風を受けて揺れるということになっております。夏の準備が整ってまいりました。皆さんのお家は風鈴飾ったりとかぶら下げたりしているでしょうか。週間天気予報を見てみますと、この週末そして来週いよいよ夏日を迎えそうなんですね、札幌。具体的に言いますと、最新の週間天気見てみますと、31日日曜日が予想最高気温、札幌25度夏日になりそうです。翌日1日月曜日が予想最高気温27度、2日火曜日が予想最高気温28度、3日水曜日が27度と、この予想通りいきますと4日連続夏日となりそうなんですね。いよいよ夏本番がやってきた

というかんやってくるという感じがいたします。ということで今日のアップルスマイル、あなたからリクエストをお待ちしております。今日のリクエストテーマは夏気分が盛り上がる曲です。あなたが思う夏気分が盛り上がる曲のリクエストお待ちしております。ファックス、E メールでお寄せください。ファックス番号は札幌011-813-6767番、813-6767番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。今日のアップルスマイルはリクエスト祭りということで、あなたから夏気分が盛り上がる曲のリクエストお待ちしております。もちろんあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。あなたのラジオネーム、そして今夏気分が盛り上がる曲のリクエストお待ちしております。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル木曜日、今日のオープニングナンバーはベリンダ・カーライル、ヘブンズ・ア・プレイス・オン・アースお届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。また YouTube ライブチャットルームも開いております。この時間はラジオネームたまちゃんさん、そして札幌市内からはももさん、ご挨拶いただいてます。ありがとうございます。たまちゃんさん、村方さん、皆さんこんにちは。たまちゃんこんにちは。ももさん、村方さんこんにちは。ももさんこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強

中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。時刻は生放送2時14分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。今日のトップニュースはこちら。札幌、そして札幌近郊でも影響が出ているようです。お伝えしましょう。名札不足、北海道内スーパーにも打撃、包装資材が3割高、総菜の値上げ、ポリ袋の設置取りやめもというタイトルです。中東情勢悪化に伴う名札供給不足の影響が北海道内のスーパーにも出始めました。ラップやトレーなど食品の包装資材は名札由来のため仕入れ値が上昇。札幌市内のスーパーでは無料のポリ袋設置を取りやめたり、トレイを使う惣菜を値上げしたりする店舗が出ています。6月以降も値上げが予想されますが、価格上昇を抑えて消費喚起を図るスーパーもあるようです。いきなり価格転嫁という乱暴なことはできない。札幌のスーパーマルコストアの山川聡社長は訴えています。今月に入り、客が会計後に商品を袋詰めする際に使う無料のポリ袋やトレイやラップなどの包装資材の仕入れ値が 30% から 35% 上昇しました。現時点で売り値には反映させず、小分けで売っていた肉を大容量パックにしてトレイの使用数を減らすなどのコスト削減に努めています。それでも今月11日からは袋詰めする際のポリ袋の設置を取りやめました。レジで肉や魚などの生鮮品をポリ袋に入れるサービスは続けるということです。またマルコストアでは他にも包装資材不足で納豆やドレッシングなどの一部商品は販売休止になる可能性があるということです。また有料のレジ袋は6月従来の5円から8円に値上げする予定です。山川社長は中東情勢の影響が長引けば今年秋にはこれまでにない物価高騰が起きる可能性もあると懸念しています。また札幌のスーパーキテネ食品館でも生鮮品用のトレイやラップの仕入れ値が5月から約3割上昇しました。割高なカラートレイを使うお寿司など惣菜の一部商品を約1割値上げしました。確かにお寿司が入っている食品トレイは多数の色を使ってますよね。フルカラーで使っているということですので割高になるということなんですね。中塚誠社長は中東情勢が早く落ち着くことを願うしかないとため息をついています。またコープ札幌にもメーカーから包装資材の値上げ意向が伝えられています。近江秀明理事長は4月下旬の決算会見で6月から影響が出ると思う、包装資材などで20億円のコスト上昇になるかもしれないと話をしていました。こうした中、購入が相次いでいるのがゴミ袋です。コープ札幌の宅配サービストドックでは半透明ゴミ袋45リットルが計画を上回る注文となり、一部で配達できなくなりました。キテネ食品館では5月に入って札幌市の指定ゴミ袋の販売数が通常の 1.5 倍となっています。中塚社長は消費者に不安が広がっているのではと見ています。資材価格が上昇する一方、企業側は消費マインドの冷え込みを防ごうと懸命です。イオン北海道ではプライベートブランドのトップバリューで酒類を除く加工商品、加工食品、日配品、いわゆるデイリーフーズのほぼすべて

った一部商品は期間限定で 10% から 20% 値下げしています。カニカマは従来のトレーから袋包装にし、ティッシュは箱のサイズを小さくして費用を抑えています。イオン北海道は中東情勢に伴う大きな供給支障は今のところ出ていないとしていますが、状況は刻々と変わっており、今後についてはわからない。石油由来資材の補充遅れを防ぐよう努力するとしています。続いては北海道福島町からの話題です。福島沿岸の奇岩や海水が青く光る青の洞窟などの景観をめぐる遊覧船事業、岩部クルーズが本格的な運航シーズンを迎えます。今シーズンは4月下旬に開業後、悪天候に悩まされて運航できずにいましたが、おととい26日久しぶりに運航しました。午前10時45分出航の便には札幌や東京などの夫婦連れなど8人が乗船。当初霧がかかって景色が見えにくかったのですが、30分ほど過ぎると晴れ間が広がりました。そびえ立つ岩壁や耳岩や熊岩など形状から名付けられた岩を見上げ、透明な海水下のウニや天然昆布を見下ろし、片道約4キロの行程を1時間15分かけて往復しました。函館に住む父66歳と参加した東京都の会社員佐々木美穂さん33歳は、お父様連れて今回この遊覧船乗ったんですね。鳥が好きなのでイワツバメが飛び交う様子が見られてよかったです。青の洞窟はエメラルドグリーンに光って見えて綺麗でしたと笑顔を見せてくれました。以上、この時間北海道新聞からお伝えしました。

0: メーション。
1: それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩空知後志地方の天気概況からお伝えします。北海道付近は今日28日は日本海から前線を伴う低気圧が発達しながら近づき、明日にかけて通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩地方今日と明日の天気予報です。石狩地方今日の天気は南の風、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日は北西の風、日中西の風がやや強くなり、海上では北西の風が強くなるでしょう。曇りで昼過ぎまで時々雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。気になる降水確率です。今日これから夜6時まで 50%、 夜6時から深夜0時まで 70%、 深夜0時から明日朝6時までは 60%、 明日朝6時から正午まで 20%、 明日正午から夜6時まで 50%、明日夜6時から深夜0時までは 20% です。気温です。札幌今日の日中の予想最高気温は24度、明日朝の札幌予想最低気温は14度、明日の日中の予想最高気温は17度、あまり上がらない見込みです。現在石狩地方に気象に関する注意報、警報は発表されていません。以上最新の天気情報をお伝えしました。今日は木曜日、この後コマーシャル挟んでココプロありのままラジオファンキーでいこう30分間お楽しみください。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページ。

0: 僕は二十歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
1: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
2: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか？多機能型事業所ココリカプロダクション。

0: 時刻は14時30分を回りました。 FM アップル 76.5MHz でお送りしております。毎週木曜日のこの時間はココプロありのままラジオファンキーでいこうがお相手いたします。どうぞよろしくお願いします。本日のパーソナリティはココリカプロダクションメンバーの柏です。障害名は自閉症スペクトラム障害です。そして
1: 同じくメンバーの伊藤です。障害は発達障害です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、はい、というわけでね、
1: はい、
0: ここ最近あったかくなってきました。
1: なってきました、はい、そうじゃないとね、天気はね。
0: そうなんですよね。だって自分暑いの苦手なんで。
1: あ、そうか。
0: でも同時に暑いのが苦手ですけど、あったかくなってきたらできることもある、うん、できるようになることもあるということで、自分は、6月から運動を本格的に始めてみようと思って、
1: ほうほう、
0: はい、なので、昔からよくそのランニングとかで使っているサイクリングロードがあるんですけども、はい、そこで運動しようかなっていうのでランニングを6月から始めてみようと。
1: ランニングですか。
0: はい、
1: いいですね。
0: そうですね、最近ちょっと走ることがあって急いでて、
1: はいはい、
0: その時に体力の衰えを感じてしまってそれでちょっと運動しようかなって。
1: ココリカプロダクションの中でも若手なのにあまりその言葉は聞きたく
0: ない。伊藤さんは何かありますか。
1: いや、ちょうどランニングというまではいかないんですけれども、はい、暖かくなったからあちこちに散歩に行けるかなと思いまして、
0: はい、
1: 僕は散策方面であちこち歩くというようなことをしてみようかな。
0: はい、いいですね。
1: うちの近くとかで、ね、よく知ってる風でね、実はあんまり知らなかったりとかして、ちょっと角入るとなんだっていうのって
0: ありますね。そういう、
1: そこでなんか美味しい店を見つけられたらなみたいな気持ちでやって
0: ます。めちゃくちゃいいですね、
1: はい、太るコースですね。
0: 食べ過ぎちゃう。
1: 食べ過ぎちゃうやつ、
0: はい、
1: はいはい、これですかね。行きましょう。
0: はい、
1: この番組は白石区にある障害を持っている人が働く場、多機能型事業所ココリカプロダクション、略してココプロが障害当事者の考えや思いを当事者目線でありのままに時にファンキーにお伝えしようという番組です。 YouTube ライブやサイマルラジオ、リッスンラジオ、チューインラジオなどでもお楽しみいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックス番号は札幌0118136767、813-6767。E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com となっております。それでは本日も30分間よろしくお願いします。
0: この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りします。
1: はい
0: はい、
1: ですね、本日のテーマですが、
0: はい、
1: 今年のですね、7月31日にですね、はい、新しいスパイダーマンの映画が公開されます。
0: そうですね、
1: はい、これですね、なんだっけ、 MCU だかマーベルだかの、はい、系列のスパイダーマンの第4作目でございまして、
0: はい、
1: うち最初の1作目ホームカミングを見たんですけれども、
0: はい、
1: 俺これこのスパイダーマンいいなと思っていて、
0: はい、
1: 見ようと思っているんですけれども、
0: はい、
1: どうやら2作目と3作目のスパイダーマンを見ただけでは何もわからないらしいですね。
0: そうですね。
1: なんで、本日のテーマ、スパイダーマンブランドニューデーに向けて何を見ればいいのかでございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、というわけでスパイダーマンブランドニューデーに向けて何を見ればいいということで、
1: はい、
0: はい、スパイダーマンブランドニューデーの最初の、その補足情報って言いますと、作ってる会社がマーベル、はいはいっていう会社になります。
1: はい、お、有識者、
0: はい、でマーベルのシリーズがあるんですね、
1: はいはい、
0: スパイダーマンの他にもいろんなヒーローたちがいます、
1: はい、
0: その物語とつながっていくので他の作品も見た方がいいよねっていうことになります。
1: なるほど。そうですね、つまりスパイダーマンの他にもマーベルのヒーローがたくさんいて彼らも別々に映画を持っているということですか。
0: そうですね。
1: なるほどね。
0: それでスパイダーマンだけを見続けてしまう

0: まうと話がつながらなくなってしまうよっていうので、他の見た方がいい作品とかもあるんですけども、それを全て言ってしまうと、うん、あのキリがないっていう、
1: いや、まあ、キリがね、
0: はい、すごく
1: なさそうですね。ちらっとねディズニープラスをですね、
0: はい、
1: 見させていただいたんですけども、
0: はい、
1: なんかものすごいことになってまして、
0: はい、すごくたくさんあるんですけども、その中でも自分がピックアップしたスパイダーマンに、うん、あの目を向けた作品を、教えたいと思います。
1: よろしくお願いいたします、はい、ちなみにですね、
0: はい、
1: これどちらからかもしれないですけど、ホームカミング、スパイダーマンの最初の映画を見た時にですね、
0: はい、
1: アイアンマンがかっこよかったんだ、
0: はい、
1: トニー・スターク、
0: はい、
1: 彼ね、あの先輩キャラかなって思ったんですけど、
0: はい、
1: 彼もベッドの映画を持ってるらしくて、ね、彼も追いたいんだけど、ついでにその足でもできればお願いします。
0: はい、はい、というわけでスパイダーマンということで、はい、そのマーベルの中でたくさんあるシリーズなんですけども、はいはい、作品があるわけなんですけども、
1: はいはいはい、
0: その中で最初から出てくるわけではないと、うん、途中から参戦っていう形のヒーローにはなるんですね。
1: なんかそんな感じでしたもんね、
0: はい、
1: もう力を持っていたもんね、
0: はい、そこですごい予告でもスパイダーマンが登場して、うん、もうファンがもううわーみたいな盛り上がったんですよ。
1: どっかの映画の途中で出てきたんです。
0: そうです、それが、キャプテンアメリカシビルウォーっていう作品ですね。
1: キャプテンアメリカというヒーローの映画でスパイダーマンが初めて出てきたんです。
0: そうなんです。そのマーベルの作品の中で面白いところが、
1: はいはい、
0: そのもちろんヒーローの単体の作品ということでヒーローだけが出てくる映画ももちろんあります、うんうん、でもその先ほど言ったようにいろんな話がつながってくるって言ったわけじゃないですか、うんうん、あのいろんな作品の中でたまにその他の作品のヒーローがゲスト出演みたいな形もありますね、
1: うんうん、あ、じゃあ、僕が見たアイアンマンはそういうことだったんですね。
0: そうです。なのでそういう形で、シビルウォーの中にスパイダーマンが初登場っていう形で、その、まあ、一作目にシビルウォーを見たらいいよね。
1: なるほど。スパイダーマンが、あの僕らの知ってるスパイダーマンが最初に初登場したのが、
0: はい、
1: そのキャプテンアメリカの映画なので、スパイダーマンの初登場を見るにはキャプテンアメリカの映画を見ればいいわけですね。
0: そうです
1: 、はい、まいったな、
0: はい、
1: でもなかなか面白そう
0: です、はい、そして2作目ですね、
1: はい、
0: それが、アベンジャーズ、はいはい、インフィニティウォ
1: ーほうほう
0: です、ね、
1: アベンジャーズですか。
0: はい、アベンジャーズです。
1: なんかアベンジャーズっていう単語ですね、ちょこちょこ聞いたことあるんですけど、結局何なんでしょうか、
0: はい、アベンジャーズはいろんなヒーローたちが結成した、うんうん、もうヒーローの集団ですね、
1: うんうんうん、
0: それぞれのヒーローが力を合わせて戦うっていう作品がアベンジャーズになります。
1: へえ、じゃあヒーローチームの映画だからアベンジャーズ。
0: まあ、そうですね、まあ、ヒーローのチーム名みたいなものですね、アベンジャーズ。
1: それこそあのトニー、アイアンマンとかも入ってるわけだ。
0: はい、そうです。
1: なるほどね、
0: はい、でそこでインフィニティウォーで、スパイダーマンも登場するよということで。
1: なるほど。え、ちょっと待ってください、
0: はい、
1: あれですか、キャプテンアメリカの映画の次にアベンジャーズを見ればいいけど。
0: そう、そこもちょっと時系列が変わってくるんですよ。
1: はいはいはい、
0: はい、まず、キャプテンアメリカシビルをさっき言った作品ですね、
1: はいはい、
0: それが初登場した作品なんですね。
1: スパイダーマンがですね、
0: その次に、伊藤さんが言っていたホームカミング、スパイダーマンホームカミングっていう作品が次に来るんですよ。
1: だからスパイダーマンが、アイアンマンたちと指令だった、
0: はい、
1: あ、なるほど、
0: はい、でその次にインフィニティウォーですね。
1: その次にインフィニティウォーなんだね。
0: はい、
1: アベンジャーズたちが活躍する中でスパイダーマンがまた呼ばれて登場して活躍するのがインフィニティウォー。
0: まあそこはどういう登場の仕方になるのかぜひ見ていただいて、そこも面白いので。
1: わかりました、
0: はい、はい、でその次に続くのがそのまま続編になります、
1: はい、
0: アベンジャーズエンドゲームという作品になります。
1: なるほど、
0: はい、
1: エンドゲーム最後、
0: 最後という名前ではあるんですけども、
1: はい、
0: まあ現在予告編も、うん、予告編というか情報とかも解禁されている中で、はいはい、いろんな作品が出てきている中で、
1: はいはいはい
0: はい、でも一応アベンジャーズエンドゲームという形で、はいはい、一旦一区切りじゃないですけど、
1: なるほど、はい、なんかいろんなものをやっているけどとりあえず一区切りとして収束したでかい映画がアベンジャーズエンドゲームなんですね。
0: そうですね、

0: そっからでもその後そこのアベンジャーズに出てきたスパイダーマンの活躍は別途映画として続いているみたいな。
1: そうですね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、でももちろん話もつながっているので、はいはい、そこは見ていけばすごくわかると思います、
0: うん、じゃあその後やっとスパイダーマン2作目。
1: そうです
0: なるほど。
1: そうなんですよね。伊藤さんが見ていたホームカミングの間にアベンジャーズ作品を2作挟んで、次の作品がスパイダーマンファーフロムホームという作品になります。
0: なるほどな。その間を見ていなかったらちょっとわけがわからないことになっちゃうということですね。
1: はい。
0: あ、なるほど。いやでも確かにいろんなヒーロー出てきた時にちらっと面白そうだなとは思っていたんですよね。
1: はい、
0: はいはいはい、いやでもどれくらいっていうのがね、まずナンバーも振られてなくて、
1: はい、
0: そうか、それを見ればいいんですね。
1: そうですね。
0: でじゃあなんかその2作目のスパイダーマンを見た後、はい、その3作目に行ってしまっているわけですか。
1: その、次の作品が、はいはい、スパイダーマンノーウェイホームという作品にはなるんですけども、
0: はいはいはい、
1: スパイダーマンって今までに、3シリーズ作られております。
0: はいはい
1: はい、1作目が、スパイダーマン 1,2,3 のシリーズで、サムライミっていう監督の方が作っているスパイダーマンが1シリーズ。
0: 2000年頃にやってたやつだ。
1: はい、そうです。
0: あれですね、直接手首から出てくるやつだ。
1: そうですね、
0: 糸が。
1: はい、そして、2シリーズ目ですね、
0: はい、
1: アメイジングスパイダーマン、こちらは、マーク・ウェブっていう監督が作ってらっしゃる、アメイジングスパイダーマンというスパイダーマン作品です。
0: さっきのスパイダーマンと別人なんですよね。
1: そうですね、俳優が変わっておりまして、
0: はいはい、
1: また新しく作られたスパイダーマンという形。なるほど、
0: 別のスパイダーマン。
1: はい、
0: それも見ておくんですか。
1: それも見ておいた方が楽しめるとは思います。
0: おお、なるほど。
1: はい、それは予告編があるのでそれを見ていただいたら。
0: なるほど、ね、3人分のスパイダーマンを見ておくと何かすごくいいことがあるわけだね。
1: そうですね。
0: なるほど。ほうほう。じゃあ今紹介してもらった5作品は、
1: はいはい、
0: 今僕が見ようとしているブランドニューデイのスパイダーマンの、道のりを追っていくという形になるんですね。
1: そうですね。
0: 初登場から、まあ、どんな活躍と経験を得てその今年放送上映する4作目につながるのかということが、はい、これを見れば最低限わかる。
1: 最低限わかります。
0: なるほど。ちなみにですね、
1: はい、
0: さっきアイアンマン好きだと言いまして、
1: はい、
0: 彼トニー・スタークという名前で、すごくね彼も好きなんですけど、
1: はい、
0: 彼も一緒に追っていくこともできるんでしょうか。 その、
1: そうですね、もちろんアイアンマンっていうヒーローに関しては、はいはい、アイアンマンっていう単独作品ももちろんヒーロー映画としてありますので、はい、
0: 単独映画ね、
1: はい、そちらが3つありまして、
0: はい、
1: アイアンマン1とアイアンマン2アイアンマン3があります。
0: それは3つ連続でただ見ていればいい、
1: まあ、その間にまたアベンジャーズ作品とかいろんな作品が入ってくるんですよ
0: なるほど、はい、なんかねちょうどですね、
1: はい、
0: 柏さんにディズニープラスをですね、
1: はい、
0: お勧めしていただいて。
1: そうです、
0: まんまとハマりましてですね、
1: はい、
0: 今アホみたいな頻度で追っております すごい頻度で追っております。
1: よかった
0: です、はい、とても面白いです。
1: はい
0: なんでこれを参考にしてですね、私7月までに、はい、知識と、心を揃えておこうかなと思っております。
1: はい、
0: はい、他に何か足しておくことがありますでしょうか。
1: そうですね、今言った作品を追っていただければもちろんスパイダーマンの道筋は大方わかるとは思うので、
0: はいはい、
1: その中でちょっと気になったヒーローだったり、
0: はい、
1: いろんな気になるものがもちろん出てくると思います。おーおーおー、それを順に追っていけばもうハマっていっちゃうよっていうのが。
0: 沼にはまりかけてる人に偉
1: い
0: ちなみにおすすめのヒーロー。
1: おすすめのヒーローですか、
0: はい、
1: 自分はもちろんスパイダーマン大好きなんですけども、うん、そのさっき言ったシビル王、キャプテンアメリカシビル王っていう作品のキャプテンアメリカが自分好きなんですよ。
0: それもキャプテンアメリカもシビルウォーを見ることになるから僕知るわけですからね。
1: そうですね。
0: なるほど、分かりました。キャプテンアメリカも気にかけておきます。
1: はい
0: はい、
1: はい、それではここで1曲お聴きください。映画アメイジングスパイダーマンの日本版主題歌スパイヤーでラブゲーム。

0: ただいまお聞きいただいたのはスパイアでラブゲームでした。 FM アップル 76.5MHz コクプロありのままラジオファンキーで行こうをお送りしています。
1: はい、前半はですね、スパイダーマンブランドニューデイを見るためにあらかじめどのような映画を見ておけばいいのかということを映画社さんに教えていただきました。
0: はい、
1: でもね、こうまだ聞きたいことがありましてですね、
0: はい、
1: はい、映画館この前ですね、
0: はい、
1: 久しぶりに映画館に行きまして、
0: はい、
1: マリオ見に行ったんですけれども、
0: はい、
1: なんか友達がですね、いろんなあれにしようかこれにしようかみたいなこと言い出して、
0: はいはいはい、
1: 映画は映画じゃないのって言ったらですね、なんかいろんな種類を持ち出されましてね、
0: はい、ありますね。
1: なんか結局音響が良いなんたかみたいなもので見たんですけども、
0: はい、
1: 結局何で見れば一番気持ちよく見れるのだろうみたいな種類が増えすぎて、はい、なんかこうなったらね、なんか普通のもんじゃなくてちゃんとしたいいものというか、まあ、一番適したもので見たいなという気持ちだったんで、はい、後半は映画館のことを教えてください。
0: はい、わかりました。うん、はい、それでは、

0: 映画館の話ということで、映画でもちろんブランドニューで自分も映画館で見に行きたいと思うんですけども、何で見に行くかという話で、現在、通常の、映画ですね、上映と、有名な人気なのは IMAX と呼ばれるものですね。
1: それで見たかもマリオ、
0: あと 4DX っていうものがあるんですけど、自分は IMAX で見たいなと。
1: IMAX、あのですね、友達がそうだ IMAX がいい IMAX がいいと言って、見てみようかとなったんですけれども、あの僕そういう耳とか知識とかなくてですね、普通の映画と同じ感覚だったなみたいな。多分無知ゆえになんでしょうね。なんか IMAX で見た方がいいんだったら、 IMAX ってじゃあどういうもんなんだっていうのをちょっと教えていただければ、知識見た状態できっともう一回行けば何か変わると思うんですよね。
0: ああそうですね、それでは IMAX がどういうものなのかっていうので分かりやすく説明すると、まあ映像が良く、音も良く、映像美を楽しめて、その音もその場にいるような綺麗な音で楽しめるっていったものが IMAX になります。
1: なんか上級版ってこと？
0: そうですね、全体的に質が上がったっていう感じですね。
1: なるほどね、なんか音が良くなったってあれですか、なんか綺麗に聞こえるようになったとか、そんな感じ
0: です
1: か？
0: そうですね、綺麗に聞こえるようになったり、あのスピーカーがパワーアップしているので、なのでその場にいるような立体音響、その場にいるような音を、音で映画を見れる。そして、映像ですね、通常の映画より巨大なスクリーンを使って上映します。
1: あ、そうなんだ。
0: なので、映像がくっきりと見えやすくなるっていうのがありますね。綺麗に見える。
1: 綺麗に見えるんだ、
0: あ
1: のですね、あのその IMAX を見に行った時にですね、この IMAX の効果をお楽しみくださいみたいなこうプロモーション的なやつがあの流れるんですよ一瞬。
0: そうですね、
1: それってあの音響だったかな、あれはちょっと分かったかも。なんか後ろからね飛行機の映像がパーってくるときに後ろがバーッと前の方に流れてくる。
0: そうですね、それをスピーカーで、実際その場にいるような音として再現してくれる。
1: なるほど。あれはあれなんですか、 あちこちにスピーカーがついてるってこと？
0: そうですね、もちろんスピーカー単体のその質っていうもの、スペックっていうか、そういうものもパワーアップしているので、もちろん音の聞こえ方も、音のその解像度っていうんですかね、そういうのも、はっきりと聞こえると。
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんかやっぱりよく聞こえるっていうのが一番なんですかね、あっちこっちからこう具体的にと思います。
0: 自分はやっぱり音を結構大事にしてるんですよね、やっぱり楽曲だったりとか、歌が使われる映画だったらもちろん、あと戦闘シーンがある映画とか、迫力がやっぱり増すじゃないですか。
1: なんかあちこちから聞こえてくると。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: 実際自分がその場で戦っているような迫力を楽しめる。
1: なんか実際自分がってなると、なんか 4DX とかもそういう感じで言ってるみたいな感じ。
0: そうですね、 4DX はまたその自分がその場にいるような感覚っていうのはあの似ているんですけども、ちょっと表現の仕方が変わっていますね。もちろん IMAX はまあ綺麗な映像、そしていい音で立体音響でその場にいるような感覚を楽しめる、で没入感が増すってことですね。で 4DX はまた違う形でその場にいるような、再現をされているっていうのが、代表例がその椅子が動くっていう、あのシーン、映画のシーンによって椅子が連動して動くよとか、あの水を使うシーンですね、で霧吹きみたいにシャシャシャみたいな水が出てきたりとか、あと、前情報で見たのはなんか匂いをが嗅げるみたいなのはちょっと見たことあるんですけど、
1: 行ったことはあります？
0: 行ったことはないですね。
1: そうですか、私は行ったことがございます。あのね、叩かれました。何ですね、ちょうどね、あの、逃げてるところなんですけど、転んだりするときのタイミングに合わせてですね、ボンボンと。
0: お、すごいですね。
1: そうですね、あのその霧吹き程度なんですけれども、あの水もピシュってかかってきたりとか、あとはあのちょっとロマンチッ ック、ロマンチックっちゃロマンチックかな、ロマンチックな場面だったんですけど、
0: はい、
1: あの上から粉雪が降ってきて、ね、

0: すごいですね。
1: はい。そう、わ、そう、これはこれですごいなって思ってるんですけど、はい、これはアトラクションっぽかったっす。
0: あ、
1: どちらかというと、
0: はいはいはい、
1: アトラクション寄りだったのかもしれない。
0: いいですね。また違った楽しみ方ができるっていうのもね。
1: それに比べると多分 IMAX はやっぱり映画なんですかね。
0: そうですね、うん、IMAX は映画を楽しむっていう上で、うんうん、その映画によってもちょっと見え方っていうか楽しみ方が変わると思うんですけども、はいはい、この IMAX っていうものがどういう映画に、うん、そのどういう映画で IMAX で見た方がいいのかっていうのが、うん、やっぱりミュージカル映画とかはすごい感じると思いますよ。
1: あちこちから聞こえてくるでしょうね。
0: はい、ミュージカル映画とか、あと作画に特化してるアニメ映画とか、
1: ああちゃんと見れますもんね、聞けるとね。
0: はい、
1: 確かになんかあのぼやけちゃったりとかしますもんね。
0: そうですね。
1: そうか、じゃ あのアクション性高くて、
0: はい、
1: あの実写の映像美が高いブランドニューデーにはぴったりなんです
0: ね。ぴったりですね。
1: わかりました。
0: はい、
1: じゃあ今回も IMAX かな。
0: 自分も今回 IMAX で行きたいと思います。
1: では IMAX、はい、なんだ IMAX 会うわけじゃないけど IMAX でお会いしましょうって、はい、ということでございます。はい、ここはプロありのままラジオファンキーでいこう。このままエンディングの時間となりました。いや、あの、ありがとうございました、いろいろと。はい、ちなみにですね、先ほどまでずっと話していたスパイダーマンブランドニューデイ、あの最初に言いましたけども7月31日公開でございます。
0: そうですね、
1: あの公開日に見に行きます。
0: 公開日に見に行きたいですね。自分は好きな映画は初日に見に行きたいので、
1: なんかネタバレ踏み寄りですよね。
0: そう、もう見たらもう口をチャックして、みんな見たらもう楽しみましょうみたいな感
1: じ。はい、初日に行きます私も。
0: はい、
1: はいはい、というわけで
0: 今日の放送で興味を持たれた方は私たちの活動の詳細をホームページからご覧いただけます。ぜひココリカプロダクションで検索してみてください。来週もお楽しみに。それでは See you next Funky。
1: この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りしました。

0: 3、2、1、発射。
1: 夢を追いかけるあなたとワクワクできる体験をみんなとできっこないをやらなくちゃ。ひらめなければ道は開ける。さあ歩み出そう。多機能型事業所ココリカプロダクション。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。

0: 毎週木曜日のこの時間は豊平区役所と連携して身近な情報をお届けする豊平インフォメーションです。今日5月28日の放送テーマは道銀カーリングスタジアムの夏のスポーツ教室受講者募集についてとカーリング体験についてお届けしてまいります。スタジオご出演は道銀カーリングスタジアムから吉田康子さん、そして岩代裕太さんをお迎えしております。お声出していただきましょう。吉田さん、岩代さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 道銀カーリングスタジアムはカーリングができる施設ということでもうおなじみだと思うんですけれども、はい、新年度始まりましてこの4月5月というのは吉田さん、はい、どういう時期なんですか？
1: まあ、カーリング的にはある程度大会が、はい、大きい大会が収まってきて、うんうん、終わってきて、はい、ちょっとゆったりした感じかなというところはあります。
0: なるほど、はい、じゃあ大会とかが3月ぐらいまでに終わるってことなんですか？
1: はい、そうですね、だいたいそれぐらいに終わって、はい、今はまあ開票期間に向けてちょっと、うんうんうん、一般の方が練習をしたりとか、はい、また次の新年度に向けて練習しているような時期っていう形になります。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど。やっぱりウィンタースポーツなんですね、カーリングというのはね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで大会が3月までで一旦終了してちょっと今落ち着いている時期ということで、そんな時期にスタジオにお越しいただいております。先ほど吉田さんが開票時期という話が出ましたけれども、カーリングスタジアム、はい、いつも氷の張り替えを行っているんですよね。
1: はい、そうなんです。1年に1回ですね、全部の氷を溶かしてまた改めて新しい氷を張るっていう期間がだいたい2ヶ月ぐらい行われる形になっております。
0: はい、
1: 今年に関しましては6月の8日から7月の24日を今予定しております。
0: じゃあもうすぐですね。
1: そうですね、もうちょっとで、はい、開票になってしまいます。はい、
0: 岩代さん、準備お忙しいんじゃないですか？どうですか？
2: 結構ですね、まあ、まだ準備ということではないんですけど、はい、大体6月の、まあ、入ったぐらいからちょっと皆さんで準備を始めて、うんうん、もう本当に、まあ、それまでに、まあ、職員が結構バタバタするような形になるんですけど、はい、まあ、8日になった途端やっぱりパッと忙しくなって、まあ、これが解け終わったら、はい、まあ、あとはもうちょっとゆっくりな時間があるんですけど、まあ、はい、また氷を、まあ、張り替える、うんうんうん、作り直すっていうような時期になってくると、はい、大体またちょっと忙しくなるかなって思います。
0: 6月8日から作業スタートするじゃないですか。
1: はい、
0: 溶け切るのってどれくらいかかるんですか？
1: まあ、結構今あったかいので、
0: はいはい、意外と気温がね、暖かいからね、そうですね、はい、
1: なので大体もう2週間では確実になくなって、で、はい、溶け終わった後はまあ全部水を流して完全に乾かすような状態に入ります。は
0: いはい、じゃあ1回氷が全部溶けて乾かしてから新しい氷を張り始めると、はい、そうですね、いうことなんですね。
1: はい、乾いてないとちょっと補修ができない部分とかもあるので、うんうんうん、そういったところも補修をしたり、はい、それをした上で新たに氷を張っていくっていうような流れになります。
0: あれは氷を作るっていうのは氷、水を撒いていく作業になるんですか？
1: そうですね、で職員何人かでホースを持ってこう巻いて、うんうんうん、また固めて、はい、でまた凍ったらまた巻いてみたいな、ちょっと何層にもしていくっていうような作業が出てきます。うんうんうん、
0: 最後は何センチぐらいになるんですか？ちなみに

0: センチだろう。
1: 厚さ結構厚いですよね、多分ね。
2: そうですね、結構厚めに見える。5センチか
1: 6センチ。そうなんですか。
2: 意外とない
1: って形見えて、知らなかった。なんかもっと厚い氷になってるのかなと思いきや、5センチ6センチくらいなんですね。
3: で日々こう今度使ってる間にこう水を撒いていったりっていうところで、だんだん厚みも出てきてっていうところも出てくると思います。
1: あれですか、ちょっと汚れたり、使ってたら汚れたりするから表面ちょっと削って新しくまた貼ったりとかするんですか。
3: そうですね、毎日毎日作業は行っていて、
1: メンテナンスしますよね。
3: そうなんです、毎日朝行って、はい、1時間2時間ぐらいかけて、前日のこう汚れを取ってきれいにして、また水を撒いてっていうような作業が毎日繰り返される感じです。
1: なるほど。もう岩城さんはもうこの氷をメンテナンスする作業というのはもうバッチリですか。
2: もうバッチリです、
1: ね、バッチリですか。もう職人技で
2: 職人技で、
1: はい、もう手早くできるようになったと。
2: 結構、はい、そうですね、結構自分も1年半ぐらいいるんですけど、はい、大体まあ慣れてきたって形で、うんうん、はい、ただやっぱり私の上にも結構先輩たち、
1: はいはい、
2: もう氷のなんていうんですかね、角度とか、
1: うんうん、角度があるんですか、氷っていうのは。
2: そうなんですよ。
1: 氷の角度って何ですか。
2: 氷がですね、はい、なんていうんですかね、表面フラットっていうか、もう水平っていう状態が基本的にはあまり望ましくなくて、
1: 望ましくないんですか。
2: そうなんですよ。カーリングのストーンが曲がる、はい、原理っていうのが基本的にやっぱり傾いてないと曲がらないので、ね、はいはい、それの傾き具合をやっぱりその先輩たちは毎日見て、あ、今日はこうだなとか、なんかくぼみ、あ、なんかディッシュ型だなとか、はいはいはい、ちょっとなんかおわん型、なんか持ってるなみたいな感じでなってて、はい、それをまあ、まあ日々見て、それを削って削って常に調整していくような形
1: な、
2: うん、
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあカーリングっていう競技にとって一番いい氷を日々日々角度をつけたりしてメンテナンスしているということなんですね。だって日々日々室温というか気温も違いますしね、はい、ということでそんなことを日々メンテナンスしながら道銀カーリングスタジアム運営しております。岩城さんは、日々はどんな仕事業務を担当することが多いんですか。
2: そうですね、自分は結構、朝の、まあ、整備もそうなんですけど、はい、基本的にやっぱりそのアイスを削ったりとか、うんうんうん、あとあれなんですよね、毎日ペブルという粒を巻いて、はい、それがないとちょっとストーンが滑らないんですけど、はい、それを、まあ、あの時間ごとに巻いて利用者様がちゃんと滑るように整備する形と、はい、あとまあ基本的にはまあ事務所作業もやって、うんうんうん、結構オールマイティーにやってるような形になるんです、
1: はい、なるほど、
2: は
1: い、じゃあリンクに出てる時間もあれば事務所に戻って事務所作業もしているということですね。
2: はい、
1: 吉田さんはいかがですか。
3: はい、私はどちらかというと事務の方がメインかなというところになります、うんうん、はい、朝の出勤の時にはやはりあの作業に一回は手伝いに行くんですけども、うんうんうん、基本的にはお客さんもいらっしゃるものなので、はい、そういう受付だったり、はい、あとこれからご紹介させていただきます教室の担当だったりというところがメインになってます
1: と、ね、うんうん、はい、ということでいろんな仕事があるんです、道銀カーリングスタジアム。今日は前半そんな吉田さんにメインに道銀カーリングスタジアム夏のスポーツ教室受講者募集について伺っていきたいと思います。吉田さんあれですよね、はい、このリンクの張り替え期間の間道銀カーリングスタジアム自体はお休みということになるんですか。
3: ですね、土日だけはお休みなんですけれども、このフィットネス関係の教室は開票期間中も常にやっている形になるので、はい、あの完全に休業という形ではないですね。その期間全部がということではないです、
1: はい、道銀カーリングスタジアムにはこういったフィットネス教室ができるスペースがあるということなんですか。
3: そうですね、あの一つだけなんですけれども、はい、ちょっとそういうスペースがあって、ただあまり広くないので最大で12人ぐらいしか入れないようなお部屋なんですけれども、うんうんうん、そちらでフィットネス教室をあの開催させていただいてます。
1: そうですよね、はい、氷の上でやってるわけじゃないですよね。
3: そうなんです、ちょっとそれはね無理なんでね、
1: はいはいはい、ちゃんと氷の上じゃないちゃんとスペースルームがありますので、そちらでフィットネス教室をやっているということで、はい、まずはそのお話から伺っていきたいと思います、はい、今どんなプログラムがあるんですか。
3: はい、いろいろですね、うちの方でも、まあ、時間帯もこう皆さんが来ていただけるような時間帯もあるので、うん、ちょっといつでもかつてもっていうところではないんですけれども、だいたいフィットネス系で9校ぐらいの教室をやってます、はい、で

0: その中でうちの方ではやっぱり年齢層がある程度高めの方がいらっしゃることが多いので、そういった方々が、うんうん、喜んでいただけるような教室を考えて開催しているところです、はい、
1: なるほど。じゃあどんなプログラムお教室があるか教えてください。
0: はい、うちではですねピラティス、リラックスヨガなどをはじめ、はい、うん、まあ、そういったフィットネス系をやってるんですけれども、ちょっと今一番私の方で推しているというかですね、
1: 今回
0: から
1: 推
0: しプログラム、今回から新しく始めるんですけれども、うん、脂肪燃焼ヨガ、こちらを開催することになりました。
1: はい
0: はい、でヨガっていろいろあると思うんですけれども、うんうん、なんとなくちょっとゆったりしたものをイメージされるかなと思うんですが、今回は、そういったものではなくて、まあ、言葉上脂肪燃焼とあるので、ちょっと強度を高めたようなヨガを始めたいなと思って、うんうん、ご紹介させていただきたいなと思っているところです。
1: はい、これが7月開講なんですよね。
0: そうですね、7月から、全11回開催することになります。はい、
1: 7月2日から9月24日までの全11回開催します。木曜日開催で、
0: はい、
1: 脂肪燃焼ヨガ、時間帯は何時ぐらいですか？
0: はい、こちらですね、脂肪燃焼ヨガ、女性だけじゃなくて男性の方も来ていただきたい、はい、また、まあ、年齢が高い方が多いということもお伝えしたんですけれども、まあ、今後は若い方々もぜひ参加していただきたいなというところもありまして、時間帯をそういった方々が参加できるような19時から20時という夜仕事終わってから参加できるような時間帯で設定させていただきました。
1: なるほど、お仕事されている方でも木曜日の夜7時からぜひ道銀カーリングスタジアムで脂肪燃焼ヨガやってみてくださいということですね。
0: はい、ぜひ来てください。はい、
1: 具体的に脂肪燃焼ヨガですけれども、はい、強度が高いと先ほど伺いましたけれども、どんなヨガになるんでしょうか？
0: はい、ちょっと先生とも今最終的な詰めをしているところなんですけれども、うん、みゆ先生という若い先生なんですが、はい、その先生ももうやる気いっぱいで、うん、でも、きつすぎないけども終わるとこう体がポカポカするぐらいな感じの強度でやっていきたいなというところです。うん、はい、まあ、深い呼吸をしたり、うんうん、ポーズをキープして、はい、だったりとか、そういったところで脂肪を燃焼させて、うん、老廃物をこう排出していくみたいな形のデトックス効果も考えられるんじゃないかなというところです。
1: なるほど、みゆ先生からのメッセージが、無理なく楽しみながらしっかり燃やしますと書いていますね。
0: はい、
1: 自分のペースで体を整えていきましょうということで、はい、ヨガやったことない方でも大丈夫そうですかね？
0: はい、先生の方でも、まあ、そういう初めての方でも、うんうん、その人ごとにこう無理なくできるような形のプログラム考えていただけるということなので、はい、例えば今まで最近、まあ、運動してなかったなっていう方でも、はい、その方ができる範囲での強度でやっていただいて全然問題ないかなと思うので、うんうん、ぜひそういった方々も来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、僕40代なんですけど、年齢が、はい、40代になってやっぱ代謝が悪くなってきたなとか、はい、若い頃20代とか30代に比べて、はい、やっぱ体型がちょっとなんか緩んできたなとかね。
0: そうなんですよね、はい、
1: 思いますよね。
0: はい、ものすごく同意です、ね、はい、
1: ちょっとだから脂肪が気になるわけですよ、自分に蓄えられている、
0: はい、
1: この脂肪燃焼ヨガっていうのがすごい気になります。だから、
0: はい、ちょっと文言もやっぱり教室の名前も考えたところで、うん、はい、こういろんなカタカナの文言よりも分かりやすいかなっていうところ、はい、うんうんうん、で、あ、これは何をするヨガなんだなっていうところが明確にする方が参加いただける方にも分かりやすくて申し込みやすいかなっていうところで、この名称もつけさせていただきました。
1: はい、体重は変わらないのになんだか体の締まりがなくなってきた、そんな方におすすめの教室となっております。指導の先生はみゆさん、ヨガ歴6年ということで、その他にもスノーボード、新体操、機械体操、水泳、サイクリング、サーフィンなどのスポーツをこれまでやってきた先生となっております。写真見てるんですけども、笑顔がとっても素敵な先生ですね。
0: そうなんです、直接お話しさせていただいてもすごくやる気に満ちてて、
1: うんうん、
0: いろんな参加していただいた方々が楽しんで帰ってくれるような講習会にしたいと思ってますっていうことをお言葉もいただいているので、ぜひその先生にも会いに来ていただきたいと思います。

0: ただけたらなと思っております。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんか先生自体がとってもなんかヘルシーな感じが写真からも感じますので、はいはい、なんか先生から元気とか、
0: そうなんですよね、
1: なんかこのスタイル、そのライフスタイルみたいなことも含めてなんか学べそうな気がしますね。
0: はい、はい、そうなんです、はい、ぜひ会って楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、改めて脂肪燃焼ヨガ道銀カーリングスタジアムで開催いたします。期間は7月2日から9月24日まで全11回木曜日の夜7時から8時までの60分間のプログラムとなります。無理なく通えるペースなんじゃないかなと思います。こちら料金とかはどうなるんですか？
0: はい、料金ですけれども一般の方で12,100円、65歳以上の方ですと8,800円、また障害者手帳などお持ちの方に関しましては7500円という3段階の料金設定となっております。
1: はい、今日はまず脂肪燃焼ヨガについてご紹介いたしました。あと僕ホームページ見させていただいて、
0: ありがとうございます。
1: 他のプログラムの先生たちの一覧も見させてもらったんですが、はい、皆さんとっても素敵な指導員の方なんですね。
0: はい、そうなんですよ。皆さんとても優しくて、はい、で、まあ、その指導員の先生のファンがつくようなぐらい、もう密着したような形でやってらっしゃる先生が多いので、先生目当てにこの教室通ってるんだよねっていう生徒さんもたくさんいらっしゃるんですよね。
1: はい、
0: はい、なのでどの先生もおすすめの教室になってます
1: ね。バレエストレッチの水上富子先生とか、
0: はい、
1: なんかしっかり教えてくださりそうですね。
0: はい、見た目ちょっと怖そうな感じにも見えるんですけれども、すごく優しい先生 で、うんうんうん、でただ足が上がらないとかいろいろあるんですけど、うん、あなた の、 ペースに合わせて曲がるとこまででいいわよっていう感じで優しく教えてくださるので、こちらも
1: 足も上がるところまででいいわよってことですね。
0: はい、はい、すごくおすすめの教室になっております。
1: はい、水曜日のアヘアホ体操の大川先生はですね、スタジオにこのスタジオ来ていただいてインタビューもさせていただいたことがあるんですけども、はい、アヘアホ体操も気軽にできていいですよね。
0: はい、隣の部屋から、はい、アヘアホっていう声がよく大きく流れてきて、はい、楽しげに皆さんやってらっしゃるので、こちらもぜひ参加いただけたらなと思います。
1: はい、呼吸に合わせてこのお腹を膨らませたりとかねする体操なんですけども、こちらもどなたでも気軽にできる体操プログラムでいいですね。
0: はい、はい、初心者の方でも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
1: うん、あと気になるのはね、大丈夫ですか、僕の気になるプログラム。
0: ぜひ、はい、何でもお答えできる部分はやりたいと思います。
1: ポールで美活骨格リセット丹羽千奈美先生の木曜日ですね、
0: はい、
1: 夜、あ、これがもう終わっちゃったんだ、さあね、新しくね、はい、この同じ時間にこの脂肪燃焼ヨガがスタートするんだもんね。
0: はい、そうなんです、
1: はいはい、失礼いたしました。はい、はい、でリラックスヨガの曽川静香先生もとっても美しい先生ですね。
0: はい、この曽川先生が大変人気で、いつも教室ですね、うん、満室になってしまうので、
1: はい、
0: 新しく椅子ヨガというところで、
1: はい
0: はい、木曜日の14時からの教室っていうものも今新たに開講しているところです。こちらはどちらかというとリラックスも意外とこう強度的には弱めなんですけれども、うんうんうん、椅子ヨガの方はもう字にある通り椅子を使ってちょっとこう曲げづらいようなところもこう補助的に椅子を使うことで膝とか腰に無理なく柔軟性なんかも高められるようなヨガになっております。
1: はい、椅子ヨガが木曜日の午後2時から午後3時まで行っているということですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: はいはいはい、これ途中から入ることできるんですか？
0: はい、フィットネス教室に関しましては、うんうんうん、定員が全部の教室12名ということで設定させていただいているんですけれども、はい、定員欠員がある場合に関しては途中から受講することもできますし、ワンコインというものもありまして、
1: なるほど、
0: 1回ちょっとお試しでやりたいなということであれば、うんうんうん、500円にかかるんですけれども、そちらで体験していただくことも可能です。ちょっと満床のところはそういった体験なんかはできないんですけれども、うんうん、空いているところに関しては、一期の間に、まあ、例えば全部の体験をしてその後で決めるっていうようなこともできるので、はい、
1: なるほど、
0: ぜひそういったこうシステムも使っていただけたらなと思います。
1: はい、ワンコイン体験もできるということですので、はい、ぜひ皆さんね、ご自身のスケジュールと合わせて、

0: フィットネス教室足を運んでいただきたいと思います。こちら対象は高校生以上ということですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、高校生以上の方ぜひ道銀カーリングスタジアムのフィットネス教室足を運んでみていただきたいと思います。これ何曜日の何時に何をやって

0: がありますので、そちらに、今見ていただいている要項なんかもすべて載ってますので、そちらご確認いただいたり、もしあのドギンカリングスタジアムの近くに住んでるよということであれば、うんうんうん、あの皆さんに配布できるようなチラシも準備しておりますので、はい、ぜひ来ていただけたらなと思います、はい、
1: 窓口まで来ていただければね、そういった資料もお渡しすることができます。お申し込みウェブが便利ということです ね、
0: はい、そうですね、
1: ウェブ申し込みができるようになっていると、
0: はい、今の若い方だったりはもうすごくいつものことかなっていう感じなんですけども、ウェブだ と、100円引きになります、ちょっとお得なところもあるので、はいはいはい、まあ、窓口だったり、電話でももちろんお受けできますけれども、まあ、100円されど100円っていう形なので、ぜひウェブの申し込みも使っていただけたらなと思います、
1: はい、あれですか、漢字として自分の名前とか住所とか連絡先を、はい、入力して、はい、お申し込みボタンを押せばいいってことですか。
0: 一度ですね、そのフォームに自分の名前などを登録していただいて、うん、はい、その後に、自分の希望される教室をお申し込みいただくんですけれども、はい、1回ちょっとその手続きさえしてしまえば、2回目からは自分でパスワードなんかを入れて出てきたところにっていうところなので、うんうん、はい、その方がスムーズかなとは思います。
1: なるほど、2回目以降のお申し込みがとってもスムーズになるということですね、はい。ぜひぜひ道銀カーリングスタジアムのホームページアクセスしてみていただきたいと思います。お申し込み期間中、パソコン、スマートフォン、タブレットからお申し込みすることができます。しかもウェブ申し込みだから24時間お申し込みが可能ということですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんチェックしてみていただきたいと思います。それでは曲を挟んで後半はカーリングの教室体験についてお話を伺っていきたいと思います。

この時間お届けした曲は NHK ウィンタースポーツテーマソングです。バックナンバーでどうしてもどうしてもお届けしました。

0: さて、札幌市豊平区にあります道銀カーリングスタジアムです。ぜひ市民の方にカーリングの体験をしていただきたいなということで、カーリング体験というプログラムを用意しております。後半は岩代さん中心にお話を伺ってまいります。岩代さん、道銀カーリングスタジアムでやっているカーリング体験というのはどういうプログラムなんでしょうか？
1: はい、札幌市内の皆様にお届けするカーリングの体験会なんですけども、こちらはですね、あの札幌カーリング協会様公認の指導員がつきまして、はい、うんうん、で学校さん、また初心者の方たちに、まあ、1対1とかでもできますし、
0: マンツーマンでできるんですか？
1: マンツーマンでもできるんです
0: これ。
1: で、まあ、最大だと、まあ、40名から50名様、はい、っていう風な形で、
0: グループでも申し込みができると。
1: そういうことです。
0: いうことですね、
1: はい。
0: 日にちは決まってるんですか？
1: 開票期間中と、あとお正月お休み以外に関しましては、はい、こちら対応ができるんですけども、結構ですね、うちの、道銀カーリングスタジアムの方、土曜日日曜日が大会等で結構、うん、埋まりがちにはなるので、はい、うんうん、まあ、もし余裕があるのでしたら、平日等にご予約をされるのはもう空きが結構あると思うので、
0: はい、はい。これはプログラム自体、1回のプログラム自体は何分何時間ぐらいなんですか？
1: はい、こちらがです、ね、3種類ございまして、はい、1時間うんうん、1.5 時間、まあ、1時間半ですね。あと2時間の合計 3パターンありまして、はい、で、お時間によってこちらプログラムもちょっと調整してやらせていただくんですけれども、まあ、大体そうですね、6人未満のお客様は大体1時間ぐらいがおすすめ、はい、うんうんうん、6名以上になってくると、まあ、2時間をこちらおすすめさせていただきまして、まあ、なんでかっていうと、結構カーリングのストーンを投げる順番っていうのが、うんうんうん、基本的に1投ずつしか投げられないので、はい、やっぱり回ってくる時間が、やっぱり人数が多ければ多いほどやっぱり時間がかかってしまうので、そういう時にはやっぱり2時間をこちらの方ではおすすめさせていただいてます。
0: はい、ハウスに向かってストーンをね、思い通りのところに投げるで難しそうに見えるんですけども、このカーリング体験では、まずこのリンクに立つところから始めるんですかね？
1: その通りです、はい、カーリング結構やっぱり滑るので、皆さんも言った通りなので、最初はまず氷に慣れていただくことからまずスタートさせていただいて、はい、で、まあ、大体ちょっと感覚をつかみ始めたら、カーリング のフォームですね、
0: うんうんうん、
1: ああいう投げ方だとか、はい、まあ、そういうものを指導員がもうみっちりこちら指導させていただくような形で、そこから、まあ、あとミニゲームだったりとかっていう風な流れになっていくスケジュールとなっております。
0: カーリング、あれ、足元はどうなってるんですか？普通の靴でやるんですか？
1: そうなんです。カーリングのシューズが結構特殊なもので、はい、片側がツルツル滑るようなスタイルで、うんうん、はい、でもう片方が滑らないという形のシューズになってまして、はい、で、右利きのお客様は右投げなんですけども、
0: うんうん、
1: その場合は、右膝を立てて、はい、滑るので、右膝側が滑る靴を履いていただいて、
0: うんうんうん、
1: 左側はもう、なんていうんですかね、まあ、フォームが結構流れてるんですけど、なんか足首が曲がって滑らないシューズをなんか履いてる感じになりますね、はい、
0: なるほど。じゃあ片足はとっても滑る材質になっていて、これだから体ごとだって滑っていってストーンを離せますもんね。
1: そうです、
0: はい、でもう一方はやっぱグリップが効くように、体重が乗せれるように滑りにくい素材になっているということですよね。 その足元だけでも面白いですよね。
1: 面白いんですよね、はい、
0: でカーリングといえば、もちろんこのストーンを投げる選手もいれば、ストーンを滑りやすくするブラシをね、使う選手もいると思うんですけども、そういったブラシ使いみたいなことも教えてもらうんですか？
1: こちらも、はい、指導員の方から教えていただきまして、はい、最初の方やっぱり氷の上なんで慣れないんですけど、うん、結構2時間体験もし選択された場合だと、結構1時間ぐらい経ったら結構皆さん上手に滑られる方多くいらっしゃるので、その後もう本当にブラシの履き方を教えていただいて、
0: うんうんうん、
1: もう皆さん大きな声でブラシを履いていくというような感じの流れになってますね、

0: はい、
1: あれはブラシをあの細かく動かして氷の上を滑るようにしてるんですよね。
0: そうです、あのストーンが、進むあの道のところをブラシで掃いて、うんうん、であのその表面を、溶かす、溶かしていただいて表面に水の膜を張って、
1: はい、
0: そしてあの何ですかね、ストーンが滑りやすくなるような原理となっております。はい、
1: そっかそっか、あのブラシをね動かすことで氷が溶けるんですね。で水が張ることによってその上をストーンが滑っていくということなんですね。
0: そういうことです、はい、
1: あれ逆に止めたい時っていうのはどうするんですか。
0: 逆に止めたい時は逆に履かないんです。
1: 履かないのか、あ、そうかそうか、履かないって行動しないことによって止めやすくするわけですね。
0: はい、
1: はいはい、あ、じゃあちょっと力入りすぎちゃったなこの投げっていう時は履かないで止まるのを待つということですね。
0: そういうことです。
1: なるほどなるほど。皆さんカーリングね、テレビなどでご覧になったことあると思うんですけども、あのプログラムといいますかスポーツをね、皆さん実際にできる、やることができるのがこの道銀カーリングスタジアムのいいところだと思いますので、ぜひ皆さんカーリング体験お申し込みいただきたいと思います。お申し込みはどうしたらいいですか。
0: はい、お申し込みの方がですね、基本的にはあのお電話で、予約の空き状況はお答えできるんですけども、基本的に予約を取る方法としては、ファックスまたはメールで送って、
1: はい、
0: 申請書をですね、こちら道銀カーリングスタジアム の, あのホームページの方からあのダウンロードしていただいて、うんうんうん、でそちらの方をファックスまたはメールで送っていただければと思います。
1: なるほど、メールに添付して送るかファックスでその用紙を送るということですね。
0: はい、
1: はい、今からだといつ頃のもの期間で予約できるんですか。
0: あ、はい、6ヶ月先まで、2ヶ月先から6ヶ月先までのご予約が取れる形になっておりまして、はい、で2ヶ月っていうのがですね、基本的にあのシートだけを借りられるお客様がもう先に優先してあのシートを穴が抑えてしまう形になってしまうので、はい、まあ、なるべく2ヶ月から6ヶ月先のご予約なんですけども、ただシートの空きがあればあのこちらご予約を取ることは可能になりますので、あのぜひお電話いただければと思います。
1: はい、これから氷の張り替え期間になりますので、あれですか、基本的には張り替えが終わる7月24日以降になりますか。
0: そうですね、もう結構、はい、そうですね、もう予定というものがもう全て入っている形になっているので、うんうん、はいはい、なので、まあ、先ほど言った通り7月8月以降のご予約になると思います。
1: はい、子どもたちはこれから夏休みになりますね、7月24日以降だと、
0: はい
1: はい、夏休みにもカーリング教室を実施する予定だと伺っております。私の方から日程ご紹介させていただきましょう。夏休みカーリング教室、8月8日土曜日と9日日曜日、2日間限定で開催いたします。時間はいずれも午前10時から正午までの2時間です。対象は小学校1年生から6年生のカーリング初心者、料金は2900円となっております。つるつるな氷の上での運動に慣れる練習からストーンを投げる、ブラシで掃くなどカーリンの基本操作を学ぶことができます。最後はミニゲームで楽しく遊ぶ予定となっております。こちら夏休みカーリング教室もぜひ皆さんチェックしてみていただきたいと思います。また道銀カーリングスタジアムでは教室の情報やイベントの情報、インスタグラムで配信もしております。インスタグラムで道銀カーリングスタジアムで検索してみてください。ということで今日は道銀カーリングスタジアムからお二方お迎えいたしました。吉田さん、岩城さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。

0: 乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。

FM アップル 76.5 メガヘルツでお届けしております。アップルスマイル木曜日、この時間のお相手は村方純です。番組後半、これが折り返し地点となります。この後もお時間許す限りお付き合いくださいませ。それではここで一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう。ラジオネームたまちゃんさん、リクエストありがとうございます。父が新潟出身なので民謡の佐渡おけさをお願いしますとコメントいただいておりました。たまちゃんさんのお父さんが新潟県ご出身で、地元の民謡佐渡おけさが聞きたいということでリクエストありがとうございます。ご用意できました。早速聞いていただきましょう。新潟県の地元の民謡ですね、佐渡おけさ、聞いてください。それではどうぞ。

ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。村方さん、こんにちは。ももさん、改めましてこんにちは。どんよりですねといただいております。札幌現在のこの時間の空、スタジオから見える空、結構濃いめの灰色の雲が覆っております。どん天、どんより、そんな空模様ですね。昨日天神山緑地に行ってきましたよ。天神富士見事でしたねといただいております。この番組で今週頭にご紹介させていただきました天神山緑地の天神富士、今綺麗に咲いてますよと火曜日ね、多分お話しさせていただいたんじゃないかなと思うんですが、昨日だから水曜日ですね、番組放送の翌日に早速天神山緑地の天神富士見に行っていただきましてありがとうございます。龍神神社にもお参りしてきましたといただいてますね。龍神神社どこかなと思ってちょっとね頭を巡らせてみましたら、多分なんですけど水社町にあります南独龍神社のことなんじゃないかな。龍神様がお参り、あの祀られてるね神社が豊平区の水社町にあるんですけども、多分そちらの神社じゃないかな。お賽銭を備えたかったんですが、木の階段が昨日の私の体調では上り下りに不安があり、矛の前に備えてきました。今日はもう少ししたら雨だそうで、昨日のうちに行けてよかったですといただいておりますね。ありがとうございます。そうなんです、今日天気予報ではこれから雨予報、傘マークが出ておりますので、昨日のうちに天神山緑地と龍神様の神社に行っていただいたということで、昨日動いたからね、今日はその分ゆっくりとお家で過ごしていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、レポートありがとうございました。天神富士見事でしたという感想をいただきました。ももさん、ありがとうございます。さて今日は番組、夏気分が盛り上がる曲というリクエストのテーマを設けております。今週末日曜日から夏日を迎えそうな札幌、いよいよ夏がやってまいります。ももさんからのリクエスト曲はこちらです。近畿のジェットコースターロマンスをお願いしますとコメントいただいておりました。聞いていただきましょう。キンキキッズでジェットコースターロマンス。夏気分、皆さんこの曲で盛り上げてください。

YouTube ライブチャットルーム、この時間はカズキさんコメントありがとうございます。村方さんこんにちは。カズキさんこんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたしますとコメントいただいております。カズキさん、お時間許す限りお付き合いくださいませ。今日もお仕事しながら聞いてくださっているんでしょうか。東京からありがとうございます。そして高杉さんもコメントいただきました。村方さん、スタッフ、リスナーの皆さんこんにちは。高杉さんこんにちは。私の夏気分が盛り上がる曲はサザンオールスターズでオークラウディアですといただきました。やっぱ夏といえばサザン、チューブっていうあたりがですね、世代によっても違うんでしょうけども、僕世代はやっぱりサザンオールスターズ、チューブが夏というとよくラジオから流れていましたし、そして夏気分が盛り上がる曲、曲調とかね、歌詞も含めて夏だなって感じがしますよね。リクエスト曲ご用意いたしました。ラジオネーム高杉さん、リクエストありがとうございます。私の夏気分が盛り上がる曲ということで、サザンオールスターズの曲の中でもこの曲にリクエストいただきました。オークラウディア聴いてください。

0: それではここで札幌市豊平区内で行われますイベント情報をお届けいたします。6月6日土曜日から6月7日日曜日にかけて2日間、豊平区緑のセンター1階アトリウムでは斑入り植物展が開催されます。斑入りの植物、お分かりでしょうか。まあ、植物の葉っぱというと一般的に緑色の葉っぱを思い浮かべると思うんですが、斑入りの植物というのはこの緑色の葉っぱの一部に白とか黄色の模様が入る植物のことを言うんですね。この斑入り植物、江戸時代にもてはやされたんだそうです。江戸時代に花がない時期でも鑑賞価値が高く美しい斑入りの植物が流行したということで、江戸時代はですね、一風変わった植物がもてはやされた時期なんですね。なのでこの葉っぱをめでるという風習があったということです。でこの江戸時代から現代にかけてこの斑入りの植物たくさん出回っておりまして、今や欧米でも人気があるということなんです。でこの斑入りの植物ってよく考えてみて、小学校中学校の理科で植物の表面には葉緑素があって、その葉緑素が光合成をしているって習いましたよね。だから白かったり黄色かったりするところにはその葉緑素がないわけですね。なので植物としてはこの斑入りの植物、葉っぱに斑を入れることで全体の生命力は弱くなってしまうんですね。でもその斑の入り方を人間は美しさと見て、この斑入りがたくさん入る、美しく入る植物を生み出してきたわけなんです。今回展示品はスズラン、ヤマシャクヤク、ユキザサ、ルイヨウボタンなどなどとなっております。展示期間中は会員による相談コーナーもあります。美しい葉の色彩でぜひ爽やかな気分になってください。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: うちもそろそろリフォームしたいわ。
4: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
3: それなら安心ね。

0: 幼稚園桃組下館ひろいです。今日も安全運転お願いします。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

夕方4時の最初の1曲は子どもの歌をお届けしています。今日は杉並児童合唱団の歌声で汽車ポッポをお届けしました。

FM アップル 76.5MHz 毎週月曜日から金曜日お昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。また毎週土曜日深夜0時からは再放送でお届けしております。アップルスマイル、この時間のお相手は村方純です。残り1時間弱お付き合いくださいませ。5月も残りわずかとなりました。6月からはいよいよ夏だなって感じがいたします。6、7、8と続く夏、元気に過ごしてまいりましょう。今日この時間はこの5月旬を迎えている食材一つご紹介いたします。今日ご紹介する旬の食材はそら豆です。この豆のさやが空に向かって伸びるためにこの名前がついたと言われています。またさやの形が蚕が作る繭に似ていることから漢字で蚕豆と書い

って空豆と読ませる、そんな漢字の書き方もあります。鞘から豆を出して塩茹でして食べるのが一般的ですが、鞘と薄皮を剥いて炒めたもの、また揚げ物などにも使われます。あと僕のおすすめは、鞘ごと焦げ目がつくくらいに焼くと、この鞘の中で豆が蒸し焼きの状態になり甘みが引き立ちます。これからバーベキューの季節ですね。バーベキューするときに網の上に、まあ、玉ねぎとかね、ピーマンとか乗っけたりすると思いますけども、そら豆ぜひ鞘ごと乗っけて中の豆を蒸し焼きにして食べてみてください。そら豆今スーパーに並んでおります。そら豆は鮮度が落ちやすいので買ってきたら早めに食べるようにしましょう。食べきれなかったものは鞘ごとポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存してください。茹でたものは冷凍保存も可能です。5月この時期の旬の食材、そら豆ご紹介いたしました。ぜひ旬のものを食べて健やかにお過ごしください。今日の番組、夏気分が盛り上がる曲というテーマを設けております。夏気分が盛り上がる曲、沖縄の一曲です。聞いてください。チャンプルーズでハイサイおじさん。それではどうぞ。

ぜひあなたにとっての夏気分が盛り上がる曲リクエストお待ちしております。ファックス番号は札幌 011-813-6767 番、携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りは apple@765fm.com までお寄せください。メールの場合は件名に、ファックスの場合はどこかに、番組名、アップルスマイルと書いてお寄せください。メールの本文にはあなたのラジオネーム、今聞きたい夏気分が盛り上がる一曲リクエストお待ちしております。

さて毎週木曜日はスポーツ情報盛りだくさんでお届けしております。第4週のこの時間は北海道コンサドーレ札幌、まずは先日23日の試合結果からお伝えいたします。サッカー J2J3 100年構想リーグは23日地域リーグの最終節となる第18節を各地で試合を行いました。東 B 組2位の J2 北海道コンサドーレ札幌はホーム大和ハウスプレミストドームで8位の J2 ジュビロ磐田に0対1で敗れ、8連勝はなりませんでした。地域リーグの通算成績はこれで11勝7敗勝ち点31、東 B 組で勝ち点34のバンフォーレ甲府に続く第2位となり、今週末30日から始まるプレーオフに進みました。札幌は前半21分磐田のカウンターで先制されました。前半追加タイムに背番号47番西野翔太選手が負傷で交代、後半24分に背番号31番堀米雄斗選手が警告2回で退場となりました。数的不利の中、試合終盤に反撃を試みましたが得点は奪えませんでした。背番号18番ミッドフィルダー木戸修馬選手は、相手に取られてからの展開は久しぶりだった、もっとゲームを盛り返していかなきゃいけないと悔やんでいました。

河合健太監督は恥ずかしい試合をしたと思わなくていいと告げました。さて、北海道コンサドーレ札幌、ここまでの18試合で多くの収穫を得たシーズンとなりました。背番号22番キングロード・サフォ選手やミッドフィルダー背番号19番ティラパット・プルートン選手のスペ

ピード、そしてミッドフィルダー背番号16番長谷川達也選手の正確なクロス、ディフェンダー背番号15番家泉玲選手や特別指定選手の背番号55番梅津龍之介選手の打点の高いヘディングなど多くの収穫がありました。背番号27番新野拓磨選手、ここで切れて崩れず立ち直って戦っていきたいと札幌イレブンの思いを代弁してくれました。さてプレーオフラウンド第1戦、今週末です。5月31日日曜日、相手はブラウブリッツ秋田との戦いです。会場はソユーススタジアム、14時キックオフとなっております。

やってきました、一日一演歌の時間です。今日ご紹介する作品は4月8日に発売となりました石川さゆりさんのニューシングルです。石川さゆりが送る当たり前のささやかな幸せを今だからこそ大切にしたい、そんな気持ちをテーマにした新曲日々くれぐれとをリリースいたしました。作詞作曲は宮沢和文さんです。それではじっくりと聞いていただきましょう。石川さゆりで日々くれぐれと。それではどうぞ。

0: 小樽で大輪のバタン、大輪のボタンが咲き競っています。小樽市宿津にあります二神御殿小樽貴賓館でボタンが見ごろを迎えています。重厚な瓦屋根を背景に色とりどりの大輪が生えています。赤、ピンク、白、黄色の40種430株のボタンが庭園に植えられています。今年は例年より数日早く24日に咲き始め、今日28日満開を迎えました。6月上旬まで見ごろが続く見込みです。小樽貴賓館によりますと、今シーズンは高温の影響により例年はボタンの開花時期とは重ならない、芍薬も同時に鑑賞できるかもしれないということです。香港からこの日来ていたサム・トンさん54歳はスマートフォンを地面から上にスライドさせて、花からこの小樽貴賓館へ移りゆく風景を動画で撮影していました。花の色がとても美しいと話をしてくれました。観光客の方にも人気を集めている小樽貴賓館の大輪のボタン、旧青山別邸と言った方が分かりやすい方もいるかもしれません。小樽市宿津二神御殿小樽貴賓館で色とりどりの大輪のボタンが見ごろを迎えているという話題でした。
1: 0118201703、820-1703まで。

0: 機は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: 来てね月寒店でも
4: 販売中。

0: さてアップルスマイル、この時間はゲストをお迎えしてお話伺ってまいります。4月15日にセカンドシングル青春未練をリリースされました。歌手の中村ゆいとさんをお迎えしております。ゆいとくん、お久しぶりです。こんにちは。
1: こんにちは、お久しぶりです。
0: あれだよね、昨年のデビューシングルの時にこのスタジオ来てくれて、
1: はい、8月でしたかね。
0: ですかね、
1: 8月ぐらいで、
0: はい、それ以来、はい、今回はセカンドシングル発売したよということで、はい、今回も来てくれました。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: そしてゆいとくん、はい、高校卒業おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうすか、3月に卒業式迎えて。
1: もう高校生活と、うんうん、芸能活動で、はい、まあ、すごい忙しかったんですけど、うん、高校を卒業してからの方が忙しくなりました、はい、
0: そっか、もう社会人ってことだもんね。
1: 1年目
0: 高校生って言えないもんね、
1: はい、社会人1年目です、
0: はい、どうすか、社会人になったっていう心持ちありますか。
1: あんまりないです、
0: ね、あんまりないこの地続きで、だってもう高校生の時からデビューしたわけだからね、
1: はいはいはい、まあ、あんまりそんな気持ちの変わりはないんですけど、うんうん、まあ、精神的にはまだ中学校2年生ぐらい
0: で、わかります知ってる、僕40代なんですけども、40代も後半なんですけど、はい、中はね中学校2年生変わらないから。
1: 変わんない。
0: そう、いつまでたっても大人になれないんですよ、はい、でも一応、はい、一応社会に出てるからさ、はいはい、大人ぶることはだんだん上手くなっていくわけ、
1: はいはいはい、
0: だ周りの大人も大人ぶってんだなと思って見てあげてください。
1: わかりました。
0: 中身は中二なんだなってね思って、特に男子はそうな気がいたします。
1: 確かに、
0: はいはい、だってゆいとくんといえば昭和歌謡演歌が大好きということ、多分前回も伺ってたと思うんですけども、
1: はい、
0: そこは変わらずですか。
1: 大好きです。最近ハマった歌手の方で、うん、フランク永井さん。
0: フランク永井さん、はい、はい、
1: ハマりまして、
0: フランク永井さんのどこがいいんですか。
1: 低音が、
0: 声ね、
1: 今ちょっと低音きてて、
0: はい、
1: なんでちょっと水原ひろしさんとか、うん、そういうちょっとこう低音系の歌手の方の歌を聴くのが最近ちょっとブームで自分の中でハマってますね。
0: これ自分の歌にも取り入れようってことですか。
1: そうですね、取り入れたいですね、
0: うんうんうんうん、
1: 高いのも行きますし、
0: はい、
1: 低いのも
0: 行けるぞと、
1: 行けるぞっていうのをちょっとやりたいですね。
0: 大人になったね、なろうとしてるね。
1: なろうとしてます、
0: はいはい、フランク永井さんみたいな低い声でね、
1: はい、
0: ぜひぜひ渋い曲も歌っていただきたいと思いますが、はい、今回の曲はどんな曲なんですか。青春未練、
1: はい、こう聞いてくださる方々がまた青春時代に戻れるような中村ゆいとの等身大の青春ソングとなってます、
0: はいはい、歌詞はどんな内容なんですか。
1: ちょっとこう恋愛チックですけども、
0: はい、
1: 傷ついちゃってます最初から、
0: ね、最初から傷つけて傷ついてから始まって、はいはい、小さなすれ違い、はい、絡んで切れた恋の糸、はい、でその後思い出はきらめいてどこかで会えたらという2番があって、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: ああ青春未練で終わるわけですね、
1: はい、
0: どうですか、これレコーディングはうまくいったんですか。
1: すごい楽しくレコーディングさせていただきました、
0: ね、スムーズに、
1: はい、スムーズに、
0: はい、
1: タオ先生から、
0: うんうん、
1: お前初めて本気で惚れた人いんのか

0: 言われたの。どうやって答えたの？
1: いないですよと。
0: はいはいはい。
1: 一人ぐらいかなって言ったりとかして、すごいあの楽しく明るく、迎えられた、レコーディングだったと思います。
0: なるほど。はい。4月15日に発売されて少し経ちましたけれども反響とか耳に届いてますか？
1: はい、はい、もうすごくデビュー曲よりセカンドシングルの方がいいっていう声を、聞くことが多くてですね、
0: 2枚目いいねと、
1: はいはい、やっぱりこうアーティストとしてはやっぱりこう、デビューあの前の方が良かったなって言われるよりも、はい、もどんどんどんどんやっぱり期待を超える、
0: そうだよね、最新のユイトがいいって言われたいよね、
1: そういう意味ではすごい皆さんがいい評価してくださってるなっていうのは思いましたね。
0: なるほど、はいはい、明日はアリオ札幌でインストアライブが行われるということですね、
1: キャンペーンでございます、
0: はい、明日アリオ札幌時間は4時30分からとなります、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいですね、
1: はい、ぜひ来ていただきまして、なかなか今こう演歌を聞くこともないと思いますので、ぜひ僕の歌声で演歌を聞いていただきたいと思います。
0: はい、どうですか、まあ、これインストアライブ全国でやってると思いますけれども、はい、1回1回お客様が目の前で歌うっていうのはもうデビューシングルから1年経ちましたので、はい、もう慣れました？
1: もう慣れましたね、
0: はい、
1: 慣れましたけどやっぱ適度な緊張感を持ってやりながらで、初めての方もいらっしゃいますから、その時行った時の地方のものであったりちょっとこうお客さんと直接コミュニケーションを取りながらするっていうのが最近僕の中でちょっと楽しくてですね、
0: はい、MC とかもするわけですか？
1: MC もちろんやります。
0: でその地元の話とかもして、
1: 地元の話とか、はい、今日北海道来ましたけど、北海道ってこういうの有名なんですよねとか言って、他におすすめありますかとか言って、皆さんとコミュニケーション取るっていうのが
0: いいですね。キャッチボール、言葉のキャッチボールをしてね、はい、なかなか一方的じゃなくてね、
1: そういう時じゃないと喋れないので、すごい僕の中ではすごいそれが楽しい時間になったりしてますね、
0: はい、今日はラジオなのでラフな格好で来ていただいてますけども明日アリオ札幌はどういうお衣装なんですか？こういうお衣装ですか？
1: こういう感じの紺色と黒色で2着あるんですけど、はい、明日どっちで行くかは皆さんのお楽しみということで、
0: なるほどなるほど、
1: はい、スーツになります。
0: スーツ姿でマイクを持って歌うと、
1: マイクを持って歌います、
0: いうことですね。もちろんこの青春未練歌ってくれるんですよね？
1: もちろんです。
0: はい、ということで明日のアリオ札幌 CD 購入特典があるということですね。
1: はい、特典会もあります、
0: はい、ツーショット写真他となっておりますので、ぜひ皆さん気軽に明日アリオ札幌足を運んでいただきたいと思います。これ申し込みとかは必要ないんですよね？
1: 当日来ていただきまして、はいはい、CD を買っていただいた方から優先的に、席に座って、中村ライトのキャンペーンを見ていただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。
0: なのでぜひ時間に合わせて、まあ、時間よりちょっと早めにねアリオ札幌お越しいただいて、はいね、はい、インストアライブ楽しんでいただきたいと思います。生中村ゆいとにねぜひ会っていただきたいですよね。
1: そうですね、ぜひ、
0: はい、
1: どうですか生中村ゆ
0: いと。いや、生中村ゆいとは、はい、なんか前回来てもらった時よりもなんか親しみやすくていいと思います。前回は多分ね、まあ、緊張もあったと思いますので、
1: 緊張もありました。
0: はいはいはい、生中村ゆいといいと思います。素敵です。
1: ありがとうございます、
0: はい。まあ、この宣材写真のゆいともいいけどねはいはいはい、
1: ちょっとこう大人っぽくなった感じがありますけどね、うん、ポスターでは、は
0: い
1: は
0: い、そういいのよ、かっこいい、髪型もかっこいいね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということでそんな中村ゆいとなんですけれども、はい、私情報知れてます。
1: あれ、
0: なんと8月にワンマンライブを地元茨城でやるということですが、
1: はい、開催いたします、
0: はい、これ会場が高校なんですか？
1: はい、僕の通ってた高校が守谷高校っていう茨城県の高校なんですけども、はい、うんうん、そこの守谷市内にあります守谷中央公民館にて、はい、中村優斗のデビュー1周年ふるさとワンマンコンサートを開催決定いたしまして。
0: 公民館は通ってた高校からすぐ近くなんですか？
1: めちゃくちゃ近いです。本当も自転車で10分か5分ぐらいかな、
0: はいはい、
1: 漕いだらもう行けちゃうところなん でしかも北海道の方も茨城空港に、うんうん、はい、直行便があるんですよ。
0: 今出てるんだってね。
1: 出てるんです。1日に 2,3、はい、便ですけど、うんうん、出ていますので、ぜひ今見てくださってる、聞いてくださってる、北海道の方々も、ぜひこちら足を運んでいただきたいなと思います。
0: これ初のワンマンライブなんですか？
1: 初です。
0: ちょっと気合入るね。
1: 気合入りますし、すごい楽しみな

0: ですけど、ちょっとこう不安な場所もあるので。
1: だって地元だからさ、はい、あんなことやこんなことを知ってる地元の大人の皆さんとか同年代の皆さんとか来るでしょ、
0: はい、来るんですよ、ね、恥ずかしいですけど、
1: なんか知ってる人の前で歌うのちょっと恥ずかしいって気持ち分かるような気がする。
0: はいはいはい、
1: 顔とかちょっと見れないよね。
0: ちょっとあんま見ない。
1: はいはいはい、いいですね、ワンマンライブ楽しみですね。
0: はい、ぜひ、はい、8月23日にやりますので。
1: でもワンマンライブっていうのは自分がしか出ないわけだからさ、
0: はい、
1: 曲数とかも結構必要になるわけだよね、
0: はい、
1: 新しく歌う曲とかも用意したりしてるんですか？
0: もちろんです。もうキャンペーンで歌う曲とこのワンマンで歌う曲がちょっと分けてありますので、うんうんうん、はい、このワンマンだけでしか歌わない曲も皆さんにこう楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、フランク永井歌われるんでしょうか、どうなんでしょうか。
0: はいはい、かもしれないですね、
1: はい、ね、低い声の曲もね聞きたいなって感じがいたしますけれども、はい、どんな曲になるのかぜひ皆さん当日ワンマンライブお楽しみください、はい、そして茨城でやるのかと思った方、さっき言った通りね直通便が出てますので、そうそうそう、行けないなじゃなくて行けますので、
0: 行けます
1: 、はい、
0: ぜひ
1: ぜひ
0: お願いします。
1: はい、初ワンマンライブはもちろん1回ですからね、
0: はい、
1: この機会逃さずにぜひお越しいただきたいと思います。応援よろしくお願いいたしま す。さてゆいとくん、
0: はい、
1: 予定にないことも聞いちゃうよ。
0: お、来ましたね、はい、質問コーナー。
1: 質問コーナーです、
0: はいはい、
1: ゆいとくんはさ、
0: はい、
1: まあ、今回セカンドシングル出したわけじゃん。
0: 出しました。
1: 歌以外に、はい、なんか例えばいろんな表現ってあるじゃん。
0: あります、
1: ね、そういったことやってみたいなみたいなことはないんですか？なんか表現の幅広げてこういうのに挑戦してみたいなとかありますか？
0: そうですね、僕は表現の幅広げって意味では、
1: うんうん、
0: 最近ちょっと韓国ドラマにハマりました、
1: はいはい、韓国ドラマ
0: 冬のそなた。
1: 冬のそなた今見てんの？
0: 今見てる。
1: この令和の8年になってますけども、
0: 今見ててもヨン様大好きになっちゃいまして。
1: 今ヨン様ってキュってなってるの？
0: やってます。チェジュも可愛い。
1: はい、可愛いですよね、はい、
0: で、まあ、韓国ドラマ見て、
1: うん、
0: お芝居、
1: はいはいはい、
0: この役者としていつ、うん、まだあれですけど、うん、いつかやってみたいなと思いましたし、
1: はい、
0: 韓国語も勉強して、うん、なんか韓国で歌を歌えたらなとか、韓国語を皆さん、韓国語の歌を皆さんの前で披露できたらなっていうのは思ったりとかで、まあ、この2つをちょっと歌の表現としてもちょっと生かしてみたいなっていうのは。
1: ゆいとくん、
0: はい、
1: 俺俳優いけると思うよ。
0: いけますかね。
1: 俳優いけるよ。ぜひそういうお仕事を事務所に入れてもらってください。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、
1: ね、歌歌ってるゆいとくんを応援したいっていう人もいると思うけど、
0: はい、
1: いろんな、ね、見れる機会が増えるとさ、
0: そうですね、
1: それだけファンの方も嬉しいと思うので、
0: はい、
1: ぜひ俳優中村ゆいともいずれ見てみたいと思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、その笑顔をぜひねテレビとか映画館のスクリーンで見てみたいと思います、は
0: い、ありがとうございます。
1: あと韓国語を喋れるようになるとさ、
0: はい、
1: ね、韓国で公演とかもできるからいいね。
0: いいんです。
1: 夢広がるね。
0: 夢広がる。
1: ね。いいよ。ぜひ頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: はい。それではそんなゆいとくんのセカンドシングルラジオ聴きの方にも聞いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオ聴いてる方へのメッセージと最後に曲紹介をゆいとくんお願いします。
0: はい、今日2回目で、皆さんお久しぶりの方もいらっしゃると思うんですけども、この通り中村と元気でやってありますので、うん、またこれからも、皆さん応援をよろしくお願いいたします、それでは最後に聴いてください。中村ゆいとのセカンドシングル青春未練。
1: この時間のゲストは歌手の中村ゆいとくんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ラジオネーム隣町に住む田舎者さんファックスありがとうございます。 FM アップルオン中アップルスマイル様、村方さんこんにちは。隣町に住む田舎者さんこんにちは。今日は気温が予想したほど上がっていず空模様にも不満を感じている田舎者です。ところが先ほどラジオで佐渡おけさのお歌を耳にし、昔その地に行った時、おんでこ太鼓で本場の踊り子さんと一緒に手拍子合わせて踊ってきた思い出に浸らせてもらいました。先ほどね、この番組でリクエスト曲で佐渡おけさお届けいたしました。またその地で、たらい船に乗ったのですが、うまく進まず、ただただぐるぐる回るだけで沈むんじゃないかと不安を抱きながらも楽しんだことが忘れられません。佐渡おけさ聞かせていただきましてありがとうございました。とたらい船ね、わかる、円形だからさ、進行方向っていうのがなかなか難しいんだよね。普通の船ってさ、細長くてさ、へさきに向かって進行していくじゃん。でもたらい船って丸い360度丸い桶だから、たらいだからさ、進むのが難しかったんだね。なんかどんな様子だったのか想像できてちょっと笑えてしまいますね。村方さん、今月もご苦労様でした。また来月も頑張

ってくださいねと応援メッセージありがとうございます。今日の番組は夏気分が盛り上がる曲をお届けしております。今日の番組この曲が最後になると思います。お届けしましょう、サーカスでミスターサマータイム、聞いてください。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: なんだかお腹すいたな。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、カルナマ札

0: 幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。
1: 株式会社ワンダーグローは、北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

0: お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、今日もクローズの時間が近づいてまいりました。ここで豊平警察署からのお知らせです。今月20日午前8時10分ごろ、札幌市豊平区月寒東3条5丁目付近の路上において男が下半身を露出する公然わいせつ事案の発生がありました。男の特徴は年齢20歳代から40歳代、身長170センチメートルから180センチメートルくらい、体格は痩せ型で黒色の短髪、上が黄土色のパーカーを着用している男でした。このような不審者を目撃した際は安全な場所に避難してから110番通報してください。また昨日5月27日豊平警察署管内では4件の人身交通事故が発生しています。清田区の市道で早朝自転車と人の接触事故、同じく清田区の市道で日中車と人の接触事故、豊平区の市道で日中車と自転車の接触事故でした。お願いです。車を運転する際は交差点での安全確認と歩行者保護を徹底し安全運転を心がけてください。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。この時間、和樹さん、鹿太郎さん、高杉さん、玉ちゃんさん、ありがとうございました。コメント最後までいただいておりました。ここまでのお相手は村方純でした。僕はまた週明け月曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。明日は一姫ちゃんとおたまちゃんのアップルスマイル、午後2時からお楽しみください。それではまた。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から

0: 平岸。
1: さあ始まりました FM アップル 76.5MHz、 毎週木曜日午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ安と横澤さんです。私が横澤です。そして
0: 安です。お願いします。
1: よろしくお願いいたします。

0: お願いします。
1: というわけで、
0: はい、
1: もうだいぶね、もう先週も言いましたけど暖かくなってまいりまして、
0: いやそうですね、もう相変わらずビールが美味しい季節になってきたなっていうことですけれどもね、
1: ビールはまあね、これから特に美味しい、今逆にますますね、暑すぎないからこの時期の方
0: がいや最高です。外でもね飲み始めたりとかね、そうそうそう、結構浅草とかね我々行かせてもらいますけど、漫才協会とも言いまして、はいはい、東京でもやっぱクラフトビールは、ね、今すごい盛んで、もう各地で飲めるんですよ、醸造所が多かったりとかね、
1: 浅草さマジで、昼から結構飲んでる人多いよね、
0: まあまあやっぱね、うん、昼に飲むの最高ですよね、至福ですよ、浅草に来る人たちみんなやっぱ観光できたりするし、ね、
1: あまあ確かにね、だし結構軒先のお店の外とかで見ます
0: か、
1: テーブル
0: そうですね、ホッピー通りだったりとかね、そうそうそう、たくさんありますからね、
1: ね、
0: はい、ぜひ皆さんもね太陽浴びながらビールを飲んでほしい
1: な
0: と思います
1: 。そんな時期ですね、
0: いいよね、
1: 羨ましい、浅草行くたびに
0: から
1: そう本当にあれはいいなと思って、毎回東洋
0: 館、まあ我々も東洋館ね終わったら結構早い時間ってするんでね、
1: 早い、
0: はい、
1: そうだからさびっくりするよね、12時半に仕事終わったらどうしたらいいんだろうってなるもんね、
0: もう飲もうぜ、
1: ね、そうそう、まあそんな気分にもなるよねやっぱね、浅草楽しいもんね、
0: そう常にね、うん、夜は本当に人いないですからね、意外に
1: 浅草っていないよね、
0: 本当昼の街なんですよ、
1: 早いよね引け
0: ん
1: のが、
0: うん、9時にはもう人がいなくなってきて、そうそうそう、ね、あんなに人いたのに
1: びっくりするよ、
0: 本当にね、うん、どこって言ったらいいかな、まあ、札幌駅前より人いないですね、
1: あ夜の、
0: あ夜の、
1: あ夜の
0: 撮影、夜中ぐらい、
1: あまあいや本当にある程度の時間だったらいないんだよね、
0: うん、なんか東京各地そうなんですけど、あんなに人いるのにメリハリすごいですよね、東京駅前も深夜誰もいないとか、
1: あまあまあまあ、まあ、
0: ゼロみたいなことあるじゃないですか、
1: でも歌舞伎町とか夜中でもめちゃくちゃ人いるし、
0: ね、眠らない街歌舞伎町、
1: ね、眠らない街、警察24時の言い方しなく
0: て、眠らない街平岸、
1: 警察24時の言い
0: 方、ゴールデン街、
1: ゴールデン街は本当に朝までやってるけど、
0: いいですよね、
1: ね、
0: 本当に朝までやってるから、
1: いやだからなんか街ごとに特色あって楽しいよね、
0: そうなんですよね、各地歩きたいです ね、はい、
1: さあさあこの番組では質問や感想メールなどお待ちしております。 E メールの場合は apple@765fm.com、 メールの場合は懸命に平岸で乾杯と書いてお送りください、
0: お願いします。
1: そして X でもポストお待ちしております。ハッシュタグは平岸で乾杯、ハッシュタグは平岸で乾杯となっておりますのでお待ちしております。
0: お願いします。
1: そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっております。そして過去回のアーカイブもご覧いただけますので、今日で141回目ということで、
0: ありがとうございます。
1: 過去140回のアーカイブも、
0: はい、全部全通してください、
1: はい、取り揃えておりますので、はい、ぜひ FM アップル公式 YouTube チャンネルもチェックお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあここからゲストコーナーでございます。本日もゲストをお呼びしております。それでは自己紹介をお願いいたします。
2: 先週に引き続き立川と
3: 福山雅治です。よろしくお願いします。
1: 麻生総理の言い方だったっけ、うん、ピン芸人の立川です。よろしくお願い
2: しま
0: ー
1: す。
0: お願いします。
1: ということで改めまして先週に引き続きゲスト立川ということで、現役高校3年生のピン芸人ということです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします、はい、
1: まあ先週はですね、まあまあまあなぜピンでやってるのかとか、お笑いの舞台初めてだった
0: っ
1: け、じゃない自分の話だったんですよ言ってた先週ね、その話とかいろいろ聞きましたけれども、うん、まあこれどういう人なのかっていうのをもうちょっと掘り下げたいなと2週目では、
0: 気になるね、
1: 気になるし、こう趣味とかその好きなもの何なんだろうなとかさ、
2: ああそういうのも聞いてきたい
1: ですね。そういうのも聞きたい。何が好きなのかなとか、
2: うん、まあそうです、気になりますよね。
1: 気になる気になる。
2: 結構聞いてきたいですね。
1: 来た、うん、なんで第三者予想で立川の話してるの。
0: なんかさ学生時代っていうかさ、うん、今もそうですけど、うん、なんか部活やったりとか、ね、スポーツやったりとかするの。
2: うん、そうですね、小学校5年生ぐらいから中学校ぐらいまでは乗馬やってて、
1: うん、乗馬、
2: 馬に乗る、
0: 馬に乗るやつ、
2: はい、
1: 乗馬
0: すっごっ、
1: 本当
0: マジ、
2: いややってました。
0: 佐藤田舞じゃん、
2: 嘘じゃないです、
1: 本当に乗馬やってた、
2: 嘘っぽい本当です、
1: 嘘っぽい本当、
0: すごい
1: 一番ややこしい、
0: 乗馬っていいとこの子じゃん。
1: いやそうじゃん、乗馬ってどういうきっかけで始まるのだって、
0: うん、
2: じゃなんか僕はそんな、はい、その競馬とか好きじゃなかったんですけど、うん、僕以外の家族がみんな競馬とか好きで、
0: あそうなんだ、
2: はい、で馬好きで、まあそのお母さんとかお姉ちゃんも乗馬やってて、
1: ちなみに家族構成ってどうなってんの？立川の家は。
2: いや僕ですね。
1: いやなんで一人
0: 世帯
1: 天この
0: 世帯主、世帯主
1: 一。グラップラーバキみたいなことないでしょ。一人だけみたいなことないでしょ。
0: でも先ほど言ったお姉ちゃん
1: どこ行ったの？お母さんとお姉ちゃん急にどっか行った
0: の？もう扶養から外れてるということ。
1: なんでだよ。 まあまあまあまあ、はい、お姉ちゃんはいるのね、じゃあね、はい、でも周りじゃあ好きだから自分もってことで、
2: いやそう
1: で、
2: なそのそういう

0: う流れが、そういうノリができてたの。
1: うん、ノリっていうのか、
2: 家族間でノリがあったの。うまいやろうかみたいな。
0: そうですね、
2: あんまないよな。
1: 乗馬なんてだって選択肢に回ったことないよね。
2: うん、乗馬実際やってみて、じゃあもう結構経験も長くて。
0: いやまあでも、
2: うん、
0: まあ結構自由参加みたいな側面はあるんですけど、
2: う
0: ん、
2: その なるほどね。
0: 僕最初の方はやっぱりあの1年目とかだから、そういう気も軽いんで、
2: はい、
0: そのあんま下手でも言ってたんですけど、
2: うんうんうん、
0: その、ね、適当にやってたら、そのどんどん差がついてきちゃって、同期とか、まあ、
2: なるほどね。
0: でも乗るのは好きだったんですよ、その他の作業、掃除とか、
2: はい、
0: その、馬糞、言ってんのかな、馬糞って。馬糞とか、
2: そういうのもある。
0: 掃除も
1: あって。あ、そっか、それもやるんだ。
0: それがもう全然好きじゃなくて。
2: はいはいはい。
3: なるほどね。
0: はい。でも、あんまり行かなくなっちゃって、中学校後半ぐらいから。でも、その、辛いなって、
2: はいはい、
0: その、作業嫌で、
2: うん、
0: で辛いなって、で、その、正味に翔平って、もう先週、
2: 正味に翔平がね、
0: 正味に翔平が、肩に、で、僕、先週、あの、3歳から12歳ぐらいまで、うん、その、正味に翔平が肩にいたって、話をしたんですけど、
2: はい、
1: してたの、
0: その、正味に翔平に、その、小学校6年生ぐらいですかね、の時に、うん、いや、ちょっと、乗るのは好きなんだけど、その、作業が嫌なんだよねって相談したら、正味に翔平が、
4: いやそんなのダメだよ、そんな乗るのがだけやるなんてダメだよ、二刀流で行かないとって言って言われ
2: た時から、もう二刀流そっちからだって
0: 言われて、
1: 正味正平早いんだよ、
0: こっちもカッチーンときちゃって、
1: なんでカチンときたの、
0: 右手ガシッて肩にいる正味正平ガッて掴んで、
1: 左肩
0: 空にバッて投げて、
2: 空に
0: でもホームランでしたわ。
1: どういう話だよ、
2: 大ホームラン
1: 投げてホームラン
2: って、どういう、だから二刀流ってことだよね、二刀流だったって投げてホームラン
1: 回収できてんの、
2: その前、その後にだから大谷が二刀流やったところで、
0: そうです
2: ね、2番線じゃねえ
0: か、そっちが先ですね。
2: いやもう正直ね、正味に正平に関してはもうディレクターさんメモってたから絶対ああの投稿で登場する、ちゃんと番宣の投稿で登場する、正味に正平に乾杯の可能性あるから
1: 。どういうことだ
2: ね、うん、
1: 全然意味ぜひ聞かないと、本当にオンエア聞かないと意味わかんなくなっちゃう、
2: ややこしいんだよ、そのリトルホンダのシステムで正味に正平に
0: 皆さん先週のも聞いてください、
1: その中のリトルホンダのね話みたいになってますけど、なってますけどじゃない
2: けど、まあ、結果そういうのもありつつ、
1: ね、それ以外は別に中学校で部活とかやってないの、
0: 中、まあ、やってなくて、うん、で高校入ってから、
1: はいはい、
0: そのやっぱ高校ってなんか運動部入ってないとちょっと舐められそうなんで、
1: うんうん、
0: ちょっと入ったんですよ、
1: 入った、
0: あのバドミントン部に入ったんですけど、うん、ちょっとめんどくさくなっちゃって、
1: あら、
0: もう何、幽霊部員になって、
1: はいはいはい、
0: う
1: ん、
0: それはそれが、
2: うん、あ、なんかちょ
0: っと最後の、
2: うん、すぐ姿
0: 最後の姿でした。
1: 誰の？立川の誰の姿なの？
2: 立川の姿を見た者はいないって。
1: そう、急に第三者なんでやめてよ。誰の話か分かんない
2: でしょ。
1: なんでストーリーテラーいらないって。タモリ出てくんの？
2: タモタモリでーす。
1: そんな感じじゃないよ、タモリ。タモリのそんなキャラクター見たことねえだろ。
2: いらっしゃいませ。
1: そんなテンション見たことねえだろ、タモリ。
0: 締めでいらっしゃいませ。
2: 締めでいらっしゃい
1: ませ。いらっしゃいませ言わねえだろ。
2: 大ボケ、大ボケタモリ。
1: 大ボケタモリ見たことねえだろ、あんまり。
0: タモリ
1: やらねえだろ、そんな感じで。
2: タモさんってやっぱ動きの人だから。
1: タモリの話いいよ、別に今の。そこ広げたくないんだよ。
2: そうだよね。
1: まあそっか、部活はそんな感じなのね。
0: はい。
1: 普段はさ、なんか休みの日これ見てますとか、まあ映画の話とかもしてたけどさ、
0: はい。
1: それ以外はなんか見てたものだったりとか、よく。
0: よく見てたもの。
1: うん。なんかさっきね、X のあのフォロワー、
0: あ、はい。
1: 実はその立川がフォローしてるみたいなウルトラマンがあったから、
0: あ、はい。
1: ウルトラマン好きなのかなと。
0: ウルトラマンもたまに見ます、
1: ね。ヤス好きだもんね。
2: まあ僕も好きですね。
1: ヤスー。ヤスー。なんで急にやつがいなくなったの、急にやりそうなんで、
2: よしよしよしよし
0: よしよしよし
1: よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ
0: しよしよしよしよ
1: しよしよしよしよしよしよしよしよし
0: よしよし
1: よしよしよしよしよ
2: しよしよ
1: しよしよしよしよ
0: しよしよしよ
1: しよしよしよしよしよしよしよしよしよし
0: よしよしまあ、帰ってきたウルトラマンと、
2: あ、ジャックね、
0: まあ、
1: ジャック
0: もう一個一番は、まあ、ウルトラマンダイナですね。ね、
1: ウルトラマン好きからしたらどうなんですか、この二つは。
2: ダイナ
1: ティリー主題歌歌ってるの、これ何なの、
2: ウルトラマンダイナ。
1: ウルトラマンダイナ
2: の。ミラクル、
1: いや、知らないし、
2: ストロング、
1: そこわかんない、その。

0: 答えず二人とも
1: ウルトラの星が
2: 渡
1: ったくとき新しい光が
0: 何のやつ
1: だったって現れてんてんてんてんてん必ず
0: いいよ効果音とか歌わなくてなんで布袋さん入ってきたの今ウルトラマンに布袋寅泰いないよ。
3: サレンダー
0: 歌ったじゃん。ウルトラマンじゃなくて。
3: 僕はウルトラマンサレンダー。
0: ウルトラマンサレンダーってあるの本当に。
3: 柄が全部あの布袋さんの。
0: ギターの柄のやつね。
3: 赤白の赤白の。
0: ウルトラマンサレンダーねえだろ。俺ウルトラマン本当に知らないからあるかないか分かんないんだよ、うん、サレンダーに関
3: して。珍しいね。
0: 見てないからいいっ
2: すよ。ウルトラマンサレンダーもぜひ見てください。
0: サレンダーあるの本当に、
3: はい。毎週土曜日深夜24時半からやってます。
0: どこでいい時間帯やってな。今のアニメの黄金時間帯でやってないんだよ、だから。
3: 3時間生放送。
0: 3時間もやるの、毎週。
3: 生放送
0: で。生放送でやるの。
3: ウルトラマンサレンダー。
0: 大変だろ、だとしたら。
3: 一応ね。
2: サレンダー。
0: サレンダーじゃ
3: ない。って言って返信するときね。
0: なんで、布袋さんが返信するの誰が返信するの
3: 小日向文
0: 世
3: さん。
0: 小日向文世さんなんで名バイプレイヤー出てきちゃうの
3: 小日向文世さんが返信します。
0: しないだろ、それ。いや、ウルトラマンでもまあ、ちっちゃい頃とか見てたのじゃ
2: あ。あ、そうですね。
0: へー、そうなんだ。なんかその初めてなんかなんていうのちっちゃい頃のその子供らしい一面の話を聞けたとかさ
3: 確かに、それは結構好きだっていうかテンション上がってた
2: 結構子供の話しましたけど
0: したかなさっきねなんかいろんな話したけどそういう一面が垣間見えなかった
3: なんかさ何かに興味を持ってさテンション上がってる立川を想像できないという
0: かあそうそうそう確かにそれはあるかもしれない、
3: うんうん、なんかそういうのあるのなんかうわこれ食ったらめっちゃ美味しいなとかまあ、ウルトラマンとか
2: これ食ったらめっちゃ美味しいな、
3: うんうん、
2: これ食ったらめっちゃ美味しいって
0: 飯でもいいけどさ、
2: うん、あんまないですけどねみんな好きな食べ物、う
3: ん、みんなないことない
0: みんなないことない
2: みんなあんまなくないですか
3: みんなあるだろ
2: 一番好きな食べ物なんですかって言われて答えられますか
0: あるよ世の中になんでこんな飲食店いっぱいあるんだよだとしたらあんだろ飲食店こんだけ、
3: てめえはなんか好き
0: なのてめえってなんなんだよお前俺の先輩だぞ。てめえって言うな。いや、何を言ったら答えてくれるのかなと思って。立川に何かいろんなことを聞きたいんだけどさ。全部透かされるからさ。
2: 透かしてない。
0: いや、全部外されちゃうからさ。
3: 好きな女性のタイプと
0: か。あ、好きな女性のタイプ答えてくれるかな。
3: 聞きたいですけどもね。興味あります。
2: それは答えなくて、さあさっき、あ、間違えた。まあ一家でした。
3: まあいっかね、さあさっきじゃなくて、
0: さあさっき
3: 違うよ
2: もう佐々木舞香でした。
0: いやいや
3: もうちょっと
0: 山本舞香
3: ちょこちょいだな。
2: すいません間違えちゃった。
3: ちょこちょこちょこちょいだよ。
0: ね時系列どうなっちゃったんだよ。本当それも答えてくれないし。
2: 好きなタイプの女性ですか。
0: 好きな女性タレントとか芸能人いるの？
3: います。
0: 周りでだってもういるじゃん同級生の中でもいやこの子かこのアイドル可愛いよなとかあるじゃん絶対高校生とかだったらさ。そういう会話すんのかなと
2: 立川。いや、まあ、和田アキ子とか
3: で。まあまあ、まあ多いよね。
0: なんでだよって言うのも失礼かもしれないけど。
2: 鳴らすのは。
0: 歌が好きじゃん。
2: あ
0: さっきだって。じゃあ、後ろやらないんだって、そのパラパラパーのところ
1: さ。ついて、
0: 出て。2曲目歌ってんじゃん、お前なんか。いいよ、別に。
1: 泣き叫んでも。
0: 何歌ってんの、その。B メロ歌ってんの
3: マイクすごい遠いから。
0: いや、わかるよ、その紅白の時だけ。
3: マイク信じられないぐらい遠い。
0: マイクめちゃくちゃ遠いの分かって
3: たまにマイク遠くに投げてる時ある
0: もん。投げてないよそんなサインボールみたいな感じで和田アキ子。
3: ワッタさん好きなんだ。
0: うん。和田アキ子のことそうやって呼んでんの。
3: ワッタさん好きなの。
0: 言わないよそんな感じで。
3: ワッタさん。
0: ワッタさんって言わねえだろ本当。
3: いいよねお任せ見てた。
2: お任せ。
0: 見たか見てないかも言わない。
3: かぼそいかぼそいな。
0: かぼそい。
3: かぼそいって。
2: お待たせ。
0: 見たか見てないかも一切言わないじゃん。
3: お待たせ。
0: お待たせじゃん。ただの待ち合わせだろそれ。お待たせじゃねえだろそれ
3: お待たせあっこのあっこのお待たせ
0: もやったあっこお待たせさせるやつ誰なんだよお前芸能界でよ
3: 気になります
0: けど気になりますね
3: じゃ
0: ない
3: つ
0: つもたせ
3: あっこのつつもたせ
0: あっこに誰が引っかかんだよだとしたらよお前曲いくわ
3: 行きましょう、
0: サンボマスター世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
2: おい

0: お届けした曲はサンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、お届けいたしました。
1: 呼ぶんだぜ
0: ということで、これはゲスト立川のリクエスト曲と。
2: はい、
0: サンボマスターもまあね、世代ではないですけど、この曲好きなんだ。
2: なんかこの曲はすごい好きですね。
1: 好きなんだ。
2: 好きやねん。
0: まあ、そやっぱの言い方、やっぱの言い方したけどさ。
1: 好きやねん。
0: なんかこれ知るきっかけみたいな、なんかあったんですか、この曲。たまたま。
2: 有名じゃないですか。
0: あ、まあまあ確かに、この曲はね。
2: 結構幅広く根付いてるっていう。
0: まあね、サンボマスター確かにね。そうですね。これ、

0: カラオケで歌ったりもするの？
1: あ、これもうまいですね。
0: これもうまいんだ。
2: うまいかどうかも、ね、
0: 歌うかどうかだったの。
2: 歌うまなんだよな、うん、確か。
0: 一番これ自分の中でうまいぞって曲は何なの、カラオケで。
1: いやだからまあ気まぐれ、まあ先週も言ったんですけど、うん、気まぐれロマンティックがもうすっごい上手に歌って。
2: いや、そうなの？
0: 立川の生き物係が想像できない
1: ですよ。

0: あったところ。ロマンティック。そこじゃないんだよ。
1: まあでも今のでやっぱ上手いの分かったね。
0: うまいかな。
2: 抑揚、拳、ビブラート、
1: ね、ビブラート全部。
0: 生き物が
1: 加点。
2: カラフル。
0: 最低のやつがあるけど、ね、
1: いきなり20点ぐらい
0: する
2: 。増えすぎ
0: て、ね、
2: マークが。
0: 最低の
1: すごい長いやつ
0: があるけど、しゃくりとか。
1: そう、AI 採点だとね。
0: AI 採点だとあるね、じゃ
1: ない。心を震わす歌声ですとか言われ
0: る。あるけどさ、
2: コメントで、ね。ロマンティックな歌声です。
1: ロマンティックな歌声です。
0: いや、いい。
1: かけて、うまいこと言
0: ってくるの。
2: 気まぐれな歌声。
1: 気まぐれな歌声ですね。ですね。
0: AI そんな聞かない
2: から。感じ
1: コメントやかましいもん。やかましい AI。
0: そんな聞かないコメント言わないんだよ、うん。
1: もしかして生き物係でしたか。
0: ね、言わない。AI
2: 本人ですか。
0: AI の聞き方で言わない
2: んだよ。ロマンティックな。
1: やかましいね。
0: したら言わないですからね、本当に。
1: いやもう
0: 本当にもう。恋
1: しちゃいますよ。
0: もう話せば話すほど立川はどういう人なのか分かんなくなってきちゃって
1: よ。惑わしてきてるよ、ね、だから、ね。
0: 惑わしてきちゃってよ。
1: いい意味で。
2: つもりはない。
0: そんなつもりないわけないじ
1: ゃん。全然話してこんな感じ。
2: そうですね。
1: 惑わしてきてるよ、はい、絶対俺のこと。
0: 普段さ、なんか家とかではどういう子なの、その兄弟間でこういう話しますよとか、親と話とかもする？
2: 親
0: ともそんな話しないの？
2: 親とは、親というのは
0: やばい、この概念ないの？
1: 親
0: そのこの話してたら、うわ、
1: その場のだから
2: 正味に正平
0: の子、まあ正味に正
1: 平のことだね。そ
2: のでも一人しかいなかったですよ、正味には。片親みたいなことです。
0: 天涯孤独みたいな話すんだな。
1: 第二の親とか言ってたのに。その証明書で第二の親って言ったの。
0: 物語が荒が出てきちゃったさ。やっぱ一時間近く喋ってる
1: じゃん。はやっぱその場その場で喋る。意外とね。
2: まあでも
1: 場面でやってるから。
2: まあ、親とはまあそんな、ね、そんな別にこれ喋るよみたいなのないですけどね。
1: そう
2: 普通に日常会話。
1: へ
0: え。最近さ、お笑いライブ出てんの親御さん知ってんの？
2: あ、知ってます。
0: なんか言ってるの、それに関しては。頑張ってとか。
2: あ、そうですね。
0: あ、応援してくれて
2: る、はい、
1: 見に来てくれるとかもあるのかな。
2: いや、それは嫌です、ね。
1: 嫌なんだ。
2: 嫌ですね。
1: なるほどね、
0: はい。友達とかには言ったの、ライブ出るのって。
2: いや、まあ、数人に。はい。
0: じゃあ見に行くよみたいなやつとか出てこないなって友達でも。
2: いや、まあでも、そんな、ね、お笑い、うん、そんなみんな好きじゃないんでね。
0: お笑い好きじゃない、
2: 結構高校いてびっくりするのはもう全然みんなお笑い知らないんですよ。
1: なるほど。
0: お笑いの話しない、そんな。
1: もうそもそもしないよね。
2: そう、一人めっちゃお笑いの話してくれる人いるんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: でもそれぐらいで本当にいなくて、お笑い好きが。
0: いや、マジでみんな今テレビとか見ない。
2: そうです、テレビ見ないですよね、みんな。
0: そうだよね。
2: 面白いのに。
0: いや、本当
1: に。面白いのに。
2: テレビ面白いんでみんな見てみてください。
1: お願いします。お願いします。ラジオで言うなよ。
0: 誰が告知してん
1: の？ラジオで言ってるやん。
2: TVer で見れます。
0: TVer で見れますよ、
1: もう。TVer でもね。
0: よく言うけど。
1: まあでもあんな面白いものね。見た方がいいよ、ね。
2: 面白いですよ。
1: めっちゃ面白い。
0: みんな見ない。みんな何？もうネット、TikTok とか。
2: そうです
0: ね。でしょう、大体。
1: うん、
0: いや本当に今それ感じるよね、テレビの話って本当にあん
1: まり見ないんで
0: とかってあるから、
1: ね、まあね、うん、まあみんな選べるね、時代だからね、好きなものをね。
0: まあね、
1: まあそのはい、我々の時は一択しかなかったんで、
0: そうそうそう、いろいろ見れるっていうのでかいよね、やっぱり、
1: うん、
0: そう考えたら、
1: ね、いい時代ですね、
0: うん、何の話ですか。
1: 時代について語る、
0: 時代背景いらないのよ、
1: 時代っていう、やっぱり
0: いいんだよ、中島みゆきみたいな、余計なこと言っちゃった。
1: 喜び
0: 他の歌詞知らねえんじゃねえかよ。適当に時代安で繋ぐなよ。あんな名曲をよ。
1: 嬉しいですね、本当に。じゃあ中島みゆきさんで時代。
0: 書けないよ。もうエンディングでーす。エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: なんか言ってた
2: わ。ありがとう。
0: ちっちゃい声で誰か言ってたんだ、
1: うん。
0: ここでトランスブリューイングさんから新作情報のお知らせです。
1: はい。
0: 以前少し触れた、ホップバブルサワーという暑い季節にぴったりのサワー IPA が5月23日土曜日より直営店にて先行リリースとなっております。
1: うん、
0: これね、
1: 飲んだもう飲んで
0: 17歳だね、これ。もうちょっと待ってください。
1: 美味しそうだよね、でもね、こう聞くだけでも。
0: いや、本当ね、近づいてきた夏を一足早く楽しんで、はい、見てはいかがでしょうかということですから、爽やかな香りがいいと。
2: こっちで見たい。
1: いいね、酸味とホップの爽やかな香りたまんないね。
2: ホップステップ、
1: ね、ジャンプ。
0: ホップステップで言ってるけど、
1: いや、これもう季節ぴったりなんで ね、
0: ね、
1: ぜひこの機会太陽の下で飲みたいと思います。
0: そう、だから二十歳になったらまずね、だから立川にはビール飲んでほしいんだよ。
2: そうですね、ブリューイングの、
0: トランス、
1: うん、なぜブリューイングの方
0: で、ね、
1: せめてトランスの方で、
0: ブリューイングで言わないで、
1: トランスの方
0: で飲んでいただきたいです。まだ後ろで何か喋っておりますけれども、エンディングでございます。
1: コンボイ、ね、コンボイ。
0: さあ、安手小沢さんからお知らせでございます、はい、まず6月19日にですね、安手小沢さんミニ単独ライブミラバルボリューム2というライブを行われます。2ヶ月に1回ミニ単独ということで、 次回が6月19日。

0: 賞味に、
1: はい、お願いします。行けたら行きます。
0: 賞味に単独、
2: 賞味に単独でございます。
1: 賞味にの単独やってくれよ。
2: ミニ単独でございます。
1: 賞味にの
0: 賞味に単独賞、うん、
2: そして、6月24日で先ほどお話にも出てました立川もね4月5月と出てくれました北海道ワングランプリの6月、うん、
1: あります。
2: 6月24日となっております。
0: 北海道
2: 次回も出るんですもんね。
0: 出ます。
1: ありがとうございます。
2: 出るということでございますので、
0: はい、
2: ぜひ立川を見にね北海道ワングランプリフレッシュダルマホールまで足を込んでいただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。
0: 行きます。
2: さあ絶対来てください立川は。よろしくお願いいたします。
1: 行けたら行きます。
0: 行けたら
2: 安も絶対来てください、
1: はい、
2: お願いいたします。2週にわたってのゲスト現役高校生のピン芸人立川どうもありがとうございました。
0: あ、ありがとうございました。
2: どうで初ラジオだったんでしょう。
0: あ、そうですね。
2: 初とは思えないぐらいもう自由に伸び伸びやってたけど。
0: あ、まあそうですね、
1: うん、
0: でも結構、
1: うん、
0: びっくりしてました自分でも。
2: びっくりしてる。
0: 今までもう、はい、北海道は2回ぐらいしか、はいはいはい、歴がなかったんで、うん、そこから急にラジオで、
2: まあね、
0: ちょっとちょっとビビってはいたんですけど、
2: はい、
0: まあそんなビビる必要もなかったというか
1: 言い方悪くない逆に言い方悪い。
2: なんだよ急に口悪くなったな。
1: こんな伸び伸び俺って喋れるんだみたいな。
0: いや驚きです。
2: 驚きだった。
1: もののけね、
2: 古い
1: ものの
2: け、
1: いいね。
2: 最後
1: もののけ、
2: ね、またぜひ来てください。よろしくお願いいたします、
1: うん、お願いします。
2: さあというわけで、はい、来週またこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は
1: やすと
2: 横澤さんでした。
1: じゃあ最後皆さんご一緒にせーの
2: 乾杯。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へトランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。横澤さん、それ何飲んでるんですか？
0: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー、俺も飲んでいいですか？
0: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューウィングオンラインショップで。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平四条から豊平八条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
4: Good night.

0: 5月28日木曜日、時刻は午後7時になりました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りする生らいいとこ取りシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹地こと渡辺竹成でお送りします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい
0: はい、この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。ということで今日のテーマは、
1: はい、最初のお話なんですけど、はい、ここ最近ね、あのナフサがね足りないという話をね、うん、先週もしましたけど、はい、もうなんかこう今日の北海道新聞でもね、はい、あのちょっとナフサ不足スーパー姫っていう、ね、見出しが踊ってましたけども、はい、まあね、どんどんどんどん深刻さを増してるのか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ついになんかね、ゴミ袋、
0: あ、先週話してた、
1: うん、まあ、まだありそうなんて言ったら品薄感が出てきたみたいな感じで、
0: 本当ですか、
1: 棚に並んでないというところもポチポチ、はい、
0: あ、そうですか。
1: これね、その今日たまたまテレビ見ててね、はいはい、そういうスーパーがね映されてたんですけど、うんうん、これ見た時ね、その1973の、はい、第一次石油危機っていうね、
0: うん、はいはいはい、あ、私生まれてなかったんですけど、
1: 生まれてない頃その時に、はい、あのトイレットペーパーがなくなって、
0: なんかすごい争奪戦みたいな映像を見ました。
1: 映像は見たことあると思うんですけど、うん、争奪戦は起きてないんですけど、もう完全に棚が空っていう状態の中に、それをなんか彷彿させるような。
0: そうなんだ。あれだったかな、2、3日前に、あのうちの近所に買い物行った時には、こう私もゴミ袋ちらっと見たんですけど、はい、まだ

0: こう積んであった感じがあって、ここは大丈夫なんだななんて思ってきたんですけど、
1: ね、僕もそういう風に思ってましたし、まあ、実際そうだって、あの色こう取材してみるって聞いてみるとね、うん、あの結局出荷量っていうか、はい、入ってくる量、まあ、作ってる量は、うん、あのそんなに落ちてないんです、うん、むしろその増え、うん、多いぐらい、
0: おなるほど、
1: うん、ナプス不足してるって言ってもちゃんとそれはキープされてるみたいなんですけど、はい、結局その買いたいという人が多いわけですよ、うんうん、
0: ああ不安に駆られて、
1: それなのそこでこの現象ってトイレットペーパーの時と一緒や
0: 本当そうですよね、
1: うん、でそういうその不安があるね、うん、からこそ、うんうん、今後どうなるかわからないっていうことで買うわけでしょ、そういう消費行動になってるでしょ、
0: そうですよね、
1: これね、でそれでこう石原環境大臣もね、はい、まあ、必要以上の購入を控え、うん、冷静な対応をしてくださいというふうに呼びかけたということ
0: そうですね、
1: なんですよね、
0: なかなかこういうのって結構みんなが買ってるって思うと買い始めちゃいますもんね、
1: ねえやばいって思っちゃいますよね、
0: ちょっと私も心の中で1個買いに行こうかなぐらいの気持ちになりますもんね、
1: お一人様1点限りっていうねそうそうついてますけど、はい、
0: 出ますよね、うん、
1: まあ、あの自治体によってはそれで、はい、指して以外のゴミ袋の使用を認めているというところも出てきは来てるんですけど、
0: よくなんかシール貼ったらいいとかありますよね、
1: そうですね、ありますね、自治体によって違うんだと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、ぜひね、まあ、冷静な対応ね、今日購入者、ね、消費者にっていうふうに言っても不安を解消してくれないとね、
0: そうなんですよね、なんかどれが本当だろうみたいな、うん、なんか足りてるよって言ってながら結構いろんなものが値上がりしていくじゃないですか、
1: そうですね、
0: トレー使ってるね、はい、こう食品だったりとかの値上がりを余儀なくされたみたいな話をニュースで聞くので、
1: 最近一番最初の時に、うん、僕それこそねタッパー持って行ってね、うん、やったらって言ったらですか、なんかそういうところも、うん、ぼちぼち出始めてるようで、
0: いいですね、
1: タッパーもそうだし、うん、ある和菓子屋さんではね、うんはいはい、お皿を持っていくと、うん、30円引きってとかな、まあ、いくらのものが30円引きなのか分かんないけど、はい、そういうような、売り方をして、うんうん、っているところもあるみたいで、
0: いいですね、
1: まあ、それはそれで、ね、いいんでしょうけど、うん、まあ、でもとにかく、うん、目詰まりってね、どこがどういうふうに目詰まりして、うん、この間もちょっと話しましたけど、ね、
0: そうですね、はい、なんか本当にそういうのちょっとずつでも解消していかないとっていうか、うん、ちょっと急ぎ目でね、急ぎ足で解消していかないと、
1: そうですね、はい、今日もね、はい、たまちゃんさん、ゼビウスさん、シカタラオスさん、扇風機さん、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: こんばんは、ありがとうございます。
1: でシカタラオさんから、はい、今こちら関西のニュースでも神戸市の指定ゴミ袋の欠品の店が出てるっていうニュースが流れましたと。
0: そうでしたか。
1: 製造自体は減ってないとのことなのに、そうなんですよ、
0: ね、
1: 製造自体減ってないのになぜみたいな、だからこれが本当に1973年のトイレットペーパーソールと、はい、うり二つという、
0: でもなんかゴミ袋っていうところがなんかちょっと、
1: まあ、時代ですね、それはね、
0: 妙だなって思います、
1: うん、だから結局ね、ナフサ由来の製品ですからっていうことです、
0: まあね、家庭で一番身近なんでしょうね、
1: そうです ね、やっぱりそこがとにかく早くまあ、きちんと不安を解消すべく、
0: はい、
1: 情報を出してもらって対応していただければというふうに思います、
0: うん、はい、そうですね、
1: それでは今日の番組を進めていきます、
0: はい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしています。ファックスナンバー011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生ライトコドリにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこどりシーズン2、まずは私の周辺の出来事ということなんですけど、はい、今日友達のマルシェに行ってきました。
4: ちょうど先週、はい、そうか28日、
3: そうなんですよ、はいはい、今日開催だったので、
4: 札幌交流プラス、
3: そうですそうです、はい、スカルツモールの方で、はい、こう行ったジョーティーメーラという、はい、こうね、光が集まる場所という、はい、あのテーマにしたマルシェだったんですけども、はい、なんかマルシェというよりなんかフェスティバルみたいな、なんか雰囲気というかね、なんかこう今日ちょっと曇りだったじゃないですか、はい、で雨こそ降らなかったけど、うん、曇りなんですけどすごくなんかね明るい空気が流れていて、なんかあのなんていうんですか、あのフェスティバルっていうとこうちょっとなんかパッとこう紙吹雪じゃないけどなんか飛んでるようなイメージになりませんか、なんかそんなこう空気を感じました。
4: あのあそこ、あんまりこうわっとすぐイメージないんですけど、はい、なんかこうガラス、うん、
3: そうですそうです、すごいこう上まで吹き抜けのガラスになっていて、あのバックにはあの東京タワーじゃないです、何でしたっけ、
4: テレビと
3: それ
4: どこ、札幌です、ここ
3: 札幌札幌テレビ塔がこう目の前にあるんですよ、はい、目の前というか真後ろというかどっちが前か分からないですけど、
4: あそこ昔あの市民会館があったから、はい、ちょっと見えなくて、今ちょうどたまたま今さら地になってるんで、あ違う、うん、NHK があったとか、
3: あ
4: さら地になってるんです
3: ね、はいはいはい、なのでねすごくなんか光が抜ける感覚があって、
4: なるほど、ちょうどあれです ね、 そのいわゆるジョーティーってサンスクリット語で光でしたよね、
3: そうです、はい、なのでねすごく光の集まる場所っていうので、今回16店舗ぐらい出てたんですよね、はい、
4: そうなんだ、なんかお友達のお店だけじゃない、はい、
3: そうなんです、お友達がこう主催してこのマルシェを開催してるんですけど、でそしたらあのなんか多分今回3回多分なんかちゃんと本人に聞いてこなかったんですけど
4: 取材
3: 不足でした多分今回3回目ぐらいだと思うんですけど、はい、最初は6店舗とかね、で10店舗ってなって、こう今回16店舗だったみたいで、すごいやっぱりこうあのにぎわってるっていう感覚があのすごくありました。で私もね今日これ見てください、これ見てくださいって、ラジオで見てくださいっていう ね、
4: はい、ちゃんと説明してください、
3: イヤリングなんですけど、生のお花をそのままコーティングして加工するっていう、
4: そのなんか白いねあのお花で、はい、あれコスモスじゃない、なんか何の花ですか、
3: 何でしたっけ
4: あの花びらがね、
3: そう
4: 10個ぐらい、うん、全然多分見えない、
3: どなたか
4: 10個ぐらいこうあって、なんかそれこそ本当コスモスにはちょっとコスモスほど大きくないけど、ね、
3: 大きくないけど小さい感じで、はい、
4: 白
3: い、はい、で本当に生の
4: それイヤリング、
3: イヤリングです、あのピアスももちろん売ってたんですけど、私がイヤリングなのでイヤリングを
4: 耳たぶのところにつけちゃうと、うん、ちょっと耳たぶ全体がもう隠れちゃいそうなぐらい大きな、
3: そう大きなものを買って
4: きました、500円玉ぐらいの大きさですね、
3: そうですね、はい、やっぱりさすがですね、さすがなんかこう情景を伝えるのが上手、
4: いや僕テレビ出身なんで見てください世界で育ったので僕はあんまりうまく伝えられないかもしれないけど、
3: はい、なんかこういうね、なんかこう生のお花を使ったものとか、はい、あのいろんなお店が出店されてまして、みんな好きをこう究極に極めた結果、うんうん、誰かに何かを伝えたいって思う、はいはい、あの天然石だったりとかね、こうあのタロットじゃないんですけど、こう今日の自分占いみたいな、はい、自分

0: でこう描いたイラストにこうちょっと一言を載せて、はい、こうね、うんうんうん、今日の気分を占おうみたいな感じで使ってくださいっていうカードが売ってたりとか、で今日なんとね、私あのおやつ占いっていうのをしてきました。
1: おやつ占い、それ何ですか？おやつ占いって。
0: 私もこれ何って言って、でそれでやってみることにしたんですけど、こう何種類か入ってるおやつをこうパッとばらまいて、こう何かね、こう自分はどれとか、こう何かこう仕事はどれとか、なんかこう決めるんですよ。ただ
1: そのおやつ、うん、お菓子か何かを、
0: あ、そうですそうです、お菓子、いろんな種類の
1: お菓子を
0: 袋に入ってて、はい、でそれをこうパッとテーブルの上に巻いて
1: 広げる、あのパッと何つうかな、
0: 広げる、袋からこう広げて、はい、広げて、でその時に自分が何をこう話をしたいかというかね、タロット占いとか星読みをされている方 で、はい、でなのでこう自分だったりとか、例えば仕事だったりとか健康だったりとか、そのお菓子の中からイメージで選んでいくんですよね。でどんな風にするのかなと思いながらしてたら、こうそれをもう一度こう袋に入れて、こう自分で今度は振って広げるんですよ。だそのこう広がったお菓子の位置関係からこう2人で読み解いていくみたいなことを、
1: まあ、最後のところからちょうど、ね、うん、タロットのような感じですね。
0: そうですそうです。でその方はタロットもされてて、星読みもされててっていう形で、でもおやつ占いはやったことないからやってみようかなって言って、
1: どんなそのお菓子というか入ってますか？
0: なんかあのちっちゃいマシュマロとか、はいはい、チョコレートとか、あの塩あんころ飴とか、はい、なんかあのちょっとね厚手のレーズンパイとかね、うんうん、なんかいろんなものがあって、はい、でそれをこう何に見立てるかみたいなことで、うんうん、あこれは何だろうねって言いながら、きっとなんか今の心の中をこう読み解いていくみたいな形で進めていくものかなって思ったんですけど、なんかすごくね楽しかったです。なんかこう妙にすっきりしました。
1: なんでしょうね、例えばチョコレートとかだったらどうなんですかね。い
0: あのなんか、うん、何がどれっていうことは自分で決めていくそうなんですよ。占ってもらう私自身が決めていく、はいはい、これってあのあなたの例えば基本的に決めた私とか、例えば仕事とか、はい、あの気になることとか、なんかそういう決めたお菓子に対して、ここに被ってるこのお菓子は何だろうねみたいなとか、この位置取りをしたってことはどうなってるの、裏表がだからどんな意味があるんだろうっていうのをこう読み解いていくっていうので、きっと一人一人なんかね、その状況によって変わるんだと思うんですよね。
1: そうですね、一緒にはならないですね。
0: はい、どちらかというとただただこう占ってもらうというよりかは、うん、こう参加型でこう、
1: なるほどね、
0: 自分の心をほどいていくみたいなイメージだったかなと思って、ね、まあ、
1: イベントじゃイベントですね、
0: うん、なんかね、はい、すごく楽しかったです。で今日実はそのジョーティーメイラの、うん、あのポップっていうんですか、あのインスタに上がってた、はい、こうポップを見て、きっと淡い緑が今回の色なんだろうなと思って、はい、実はこのこう淡い緑のワンピースを着て会場に行ったんですよね、うん、だからみんなにはーって同じだね私たちとって、って言ってもらって、実はそうかなと思って狙ってこれ着てきたんだよねって
1: みんな同じイメージだったんですね。
0: そうですそうです。うん、きっとなんかイメージカラーはこんな色なんだろうなと思って、こう薄い緑でね行ってみたんですけど、皆さんとなんかこうお話がつながることができてすごい楽しかったです。いいです
1: ね。たまちゃんさんはね、あの本当に白くこれから暑くなりますが、サンゴのような爽やかな形です、これでいいですか？多分先ほどの
0: イヤリングの話ですね。そうですね、イヤリングの話ですね。ね、そうですね、なんかあの大ぶりなもので、実はちょっとこう聞いてきたんですけど、ど忘れするというね。今度何かの時に、
1: まあ、でもいいイベントだったようですね。
0: はい、
1: 来年もあるんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、来年もまたあるかと思うので、きっとねリスナーさんの皆さんの中でも調べていただいた方とか、はい、足を囲んでいただいた方とかいたかなと思うので、はい、本当にありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。ね、はい、では曲の方行きましょうか。
0: はい、はい、それでは、美和の曲、美和さんの曲で、光へ聴いてください。はい、

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーでは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りし、今の時代を見つめていこうというコーナーです。それでは今回は、
1: はい、ライブコマースという言葉ご存知ですか。
0: いや、なんか聞いたことあるなって思うんですけど、中身は分かってないということは完全に知らないと同じみたいな
1: 僕も全然ね、ライブコマース、ライブだからなんかこう、生配信とかね、そういうイメージだったけど、コマース、まあ、よく考えたらコマーシャルの商売なんですけど、
0: ね、なるほど、
1: そう

0: ライブ配信なんですね、
1: はあはい、
0: でそれがなんと、うん、北海道の夕張メロンの初競りの時、
1: あ、はいはい、先日、
0: ね、今週の月曜日ぐらい、うん、先週だったかな、
1: うんうん、
0: あの2玉580万円で、ね、
1: すごいですよね、すごい、すごいですよね。
0: でそれをね、あの配信でそれも配信してたんですよ、
1: はい、その、なるほど、その様子を
0: もうやってたんですけど、もともとは実はこの方たち、実はその市場で、
1: はい、
0: まさしく、
1: うん、
0: 売るんですよ、で、
1: うん、
0: 商売をするんですよ。だからこの時も実は初競りは確かに580万円で他の方が競り落としたけど、うん、その後、
1: はいはいはい、
0: 当然競り落とすわけです、メロンを、うんうん、
1: はい、
0: でそれをこのネットで売る、
1: うわすごい、
0: 売ったんです。
1: 面白い。
0: 確か1番ではなかったんだけど2番目に、はい、あの競り落と、順番としてね、
1: あ、なるほど、
0: あれは本当に580万ヌーはもう最初のご祝儀のあれで、うんうんうん、その後っていうのはまあ比較的まあ高めなのかもしれないけど、うん、まあ、普通なんですけど、
1: はい、
0: まあ、いくらで落としたか分かりませんけど、はい、240箱だったかな、
1: おーすごい、
0: を、あの買ったわけですよ、うん、ね、その会社の社長が、
1: はい、
0: でそれを即このいわゆるライブコマースっていうね、こういうシステムで売るわけです。
1: へえ、すごい、
0: こういうことだから市場で仕入れたばっかりのものを即売るっていう、はい、
1: しかも市場で売ってるんですもんね、
0: 市場の片隅で売ってる、片隅で売ってる、配信してるの、
1: すごい、店舗もいらない、
0: すごいんですよ。
1: へえ、それすごいよく考えましたね。
0: ねえ、だから結局その人気の高い動産品の水産物とか加工品を中心に展開してる、
1: うん、でもそれって結構なんかどれぐらいのペースで売れるんですかね。
0: 結構売れるみたいですけど、うん、このね、はい、夕張メロンってすごかったもんね、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: あのさすがに一玉580万で売ってないですよ、うん、確かね、いや2999円だったか3999円だったか4990、ちょっと忘れましたけど、うんうん、まあ、全然2000、3000、4000とかね、うん、で2玉で1箱、はい、240箱でしょ、はい、最初の120箱を売ります、うんうん、でだから8000円ぐらい、
1: うん、おー、そうですね、
0: それがこれから行きますよって3、2、1はいどうぞって言って10秒ぐらいで完売です、う
1: ん、すごい。
0: あのテンプレートみたいなのが出てきてね、
1: はいはい、
0: あのなんかボタンを押すんでしょ、そこを
1: ボタンを押したらクリックしたら買える、
0: うん、買える、そしたら10秒くらいで売り切れ、
1: へえ、きっとなんか押してたけど間に合わなかった人もいる、
0: いるでしょうね、
1: へ
0: ー、でその後残り120箱それを、はい、多分その2個セットじゃなくて単品で売ってたと思うんですけど、うんうん、
1: なるほど、
0: だから2990件、うん、3990件いきますよってボンって言ったら本当に5秒か10秒で、
1: へー、
0: 秒殺、あ、もう秒殺ってこのことかっていう、
1: すごいですね、
0: びっくり、
1: ライブチケットもびっくりみたいな。
0: だって240箱とか ね、
1: はい、
0: あの例えばどっかのね、市場スーパーに持ってって、うんうん、並べて、
1: はい、
0: そう240箱売るったって、うん、飛ぶように売れるって言ったって何分かかかりますよ、
1: かかります、かかります
0: すごいな、
1: それを10秒15秒で、あ、10秒とかね、5秒で、
0: すごい、いや、すごい、これ絶対大げさじゃなくてね、多分、うん、いやどうなんでしょうね、
1: でもね、きっと市場でそこで片隅で売ってで10秒で売れて、だからもうあとはそこで発送していけばいいんですもんね。
0: そうなんです、確かね、うん、週末、あ、そうか、ちょっと1週間前くらいでしたっけね、
1: うんうんうん、
0: あのそう金曜日だ、
1: あ、金曜日でしたっけ、
0: 金曜日だ、先週の、
1: はい、
0: で週末に間に合うために11時までに、うん、コンビニで、はい、振り込みしてくださいねっていうような案内を確かしてたから、
1: はい、
0: だからその入金が確認できれば、うん、即、はい、発送する、ね、たまちゃんさんから、はい、良いことですがスーパーやお店に関しては大丈夫なのか心配です。
1: そうですね、
0: でもね、お店もね、実は、ニトリさん、これ実はね、北海道新聞さんにね、2月ぐらいにちょっと出てたライブコマースっていう記事があって、それたまたま、
1: はい、
0: ああこういうのがあるんだなと思ってそしたら僕は本当に遭遇してしまったというね、皆さんもこうライブを見ながら商品を購入してニトリライブっていうのを始めてるので、でこれはね、うん、一旦ねそのアメリカとか中国では利用が広がっていて、
1: うんうん、
0: であれです日本でも2017年頃から、うん、入り始めたんだけど、
1: はい、
0: まあ、その後こうちょっとしぼんで、うん、コロナ禍で再び注目された、
1: はいはい、
0: なんとなくわかるでしょう、
1: なんとなくとても分かります、
0: でそこであれですよ、うん、直送というか、ね、
1: そうですよね、でもなんかメロンとかも結構スーパーでこう卸してもこう最初の値段って高いからちょっとね

0: が落ち着いてからじゃなきゃ売れないとかっていうのもないですかね、
1: あるかもしれないですけど、まあ、この時は本当にね、なんかお祭り騒ぎのような感じ で、まあ、2900とか3000円が、ね、高いのかどうかわからないですけども、
0: でもなんかそういうの見てたらね、なんか買っちゃったりとかしますよね。
1: これをね、解説する人はね、はい、新たな娯楽の形として定着するかな。確かにセリーも見れて、はい、あ、580万こんな形で、あっという間にみたいな、見れてその後買えて、
0: そうですよね。
1: この日本の TikTok ショップっていうのは、去年7月から12月で売り上げ150とかで、利用者は主に35歳から54歳の女性。
0: あ、そうなんですね。いや、たまになんか娘もいろんなサイトも見たんだけど、TikTok ショップでしか売ってないんだよねって、これ欲しくってって言って相談される時ありますね。
1: やっぱり、はい、浸透してるんです
0: ね。はい、
1: 皆さん知ってました。だからこのライブコマース、うん、ああこういう言葉、またネットのね、新しい言葉が出てきたんだななんて思ってたら、はい、いやいやいやいや、
0: すごいなんか身近なんか私たちだからこう新しいけど、きっと今ね、こうデジタルネイティブな子どもたちにとっては当たり前かもしれないですよね。
1: 足粉末のね、あそこから本当に海産物とかね、
0: あでもなんかちょっと根の張るものこそ、そんな形で売った方がきっともしかしたら手に取りやすいのかもしれないですね。
1: ですね。いや、価格設定ね、別にそんなに安くする必要もないのかもしれないですね。
0: 確かに。
1: いや、そこら辺のその商売、
0: わかんないですけど、でもなんかちょっとこう夜中の、テレビショッピングとかを見てると、ついポチッとしてしまうみたいな気持ちにも似てるかもしれないですね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 確かに。でもなんだろうな、やっぱり市場で卸したものを、競り落としたものを即変えて、そこからもう発送してくれるという、なんかこう、
0: なんかその実況みたいなこともする、
1: そうそう、産直感みたいのがある
0: な、 あるかもしれないですね。というなんか競りの空気まで入ってきそうじゃないですか。
1: メロンのこの時は本当に競りをね、あれしてるかもしれないけど、それ以外は多分、あれですよ、競り落としたばっかりのものをそこで売ってるっていう感じだと思うんですけども、はい、
0: 間違ったらでもなんかすごい面白いですね。
1: 面白い、やっぱりいろんなことを考える人がいるなと
0: 思って、いや本当に、
1: いやいや時代だなと思って、もうちょっとね、このいいとこ取りって、これは多少ね、
0: そうですね、
1: こういう時代、
0: 思
1: ってはみました、はい、
0: もう私この番組で新しいことたくさん知ります。
1: ね、僕も本当にそうですよ、いろいろ調べなきゃとか、何があるんだってアンテナ張る度合いが広がってきちゃったから、はい、ということで曲いきましょう。で、はい、今度僕の番なんですけど、はい、1975年フジテレビ開きポンキッキのオリジナルナンバーとしてリリースされた、これもね、はい、爆発的にね、ヒット商品というかヒットのレコードでした、はい、泳げたい焼きくん、もう皆さん曲、ね、知ってますよね。
0: そうですね、
1: はい、下正人さんの泳げたい焼きくんです、聞いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 世の中どうなってるのの後半のコーナーになります。
1: はい、まるみカレーさんね、こんばんは。
0: あ、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。はい、
1: はい、後半戦なんですけど、
0: はい、
1: ちょっとね、さっきたいやきくんね、ワンコラスでやめちゃいましたけどいやー、2コラス目も行こうかなと思って時間がかかって、ついついライブコマースの話しすぎちゃった
0: ちょっとですね、
1: すいません。後半戦なんですけど、今日から新防災気象情報、はい、気象情報の新しい運用が始まりました。うん、多分いろんなテレビとか新聞でも、うん、でね、やって扱ってるので、うん、多分皆さん耳にしたり、はい、目にしたり、
0: 私もだいたい朝の情報番組がニュースソースになるので、はいはい、聞いてました、
1: はい、
0: こう準備しながら。
1: メディアにいる、ね、一員としては当然こういうその防災という観点を、ね、はい、しっかりと皆さんにお知らせする責任もあるということで、
0: そうですね、
1: はいはい、で私も勝手に責任感に駆られてというわけじゃないんですが、はい、この気象情報ね、どういうものかっていうのを、うん、はい、とりあえずちょっとこうかいつまんで、
0: あ、そうですね、ぜひ、ね、なんか私も
1: ご説明した方がいいかな、
0: ちょっと聞き流してしまう感覚があるので、うん、
1: ね、今日から始まったようでもういいんだから、うん、変わるんだって全然いいんですけど、うんうん、もうこういうのってね、たくさんこう要素があるから分かんないんですけど、
0: いや、そうですよね、なんか、うん、結構ね、前の時にも言ってましたけど、こう逃げない方がいたとか、
1: そうそうそう、
0: いうこともあるので、
1: そもそもなぜこういうふうにしたかっていうと、うん、逃げ遅れによる犠牲者を減らすのが狙いということで、うん、どういうふうに変えたかっていうと、うん、これまで、ね、気象に関する情報、
0: はい、
1: まあ、主に気象庁が発表するもの、うん、それから避難に関する情報って自治体だとか、うん、はいはい、まあ、国だとかいろんなところ出します。これ実はね、その言葉が違ったりとか、ごちゃごちゃして警戒だったり、はい、情報だったり、うん、警報だったりっていうんで、もう本当にそこら辺の言葉遣いによってこうマッチしない、ね、マッチしないというかな、イメージがこう、ね、一緒にならない。だから、うん、そこの対応を5段階で、うんうん、5段階で、はい、こうどのところに相当するかっていうのをきちんとこうリンクさせようっていう話です。
0: それはすごいいいですね、うん、なんかこう勝手にこっちのイメージとして同じ話をしてても、こっちだから大丈夫かなみたいな表現方法で、
1: そうですね、だから、避難指示ってなったらね、うん、レベル何とかね、何なんだろうとか、
0: うんうんうん、
1: 3なのか4なのか5なのか、要するに、はい、例えば、避難指示だったら4、うん、危険警報、ね、はい、っていうふうになればもう4、うん、避難指示っていうね、
0: うんうんうんうん、
1: で今まで大雨、うん、例えば雨に関して言うと、はい、大雨警報ってあったと思うんですけど、うんうん、これレベル3大雨警報っていう言い方になるんですよ、
0: は
1: い、で、
0: あ、なるほど、
1: レベル3ってどういうことかっていうと、うん、まあ、そろそろ危険な状況が始まるよ、
0: うん、
1: 注意してねっていうレベルです。
0: なんか雨足がこれからもっと強くなるよとか、
1: そうそうそう、雨の量が増えるよとかね、うん、という形で、まあ、うん、その避難に時間がかかる人とか高齢者の皆さんは避難、うんうん、はい、してくださいとかね、
0: うん、そうですね、
1: だからレベル3ですっていう話、はい、
0: うん、

0: だと、危険な場所から高齢者とは避難してください、うん、で結局4になると、はい、もう相当こう危険度が増してますよ、
1: うんうんうん、
0: だから避難指示みたいな、はい、ということです。あのちょっと乱暴な言い方をしてるのかもしれませんけど、うん、まあ、そういうふうに理解した方が多分いいだと思います、
1: はい、
0: こと細かく大雨だったらね、今ちょっとこうレベル3大雨警報とかって言いましたけど、
1: うんうん、
0: 結構3と4の間に結構こう大きなね、うん、はい、もう自分で行動を起こすかどうかの線引きがまず一つあるっていうふうに考えた方がいいかな、うん、
1: は
0: い、
1: おー、なるほど。
0: で、かつその避難な地域とか段階をできるだけこう絞ってね、うん、
1: あ、それはありがたいですよね、うん、
0: あの例えばね、今回はこれ河川と、うんうん、それから河川氾濫ね、
1: はい、
0: 土砂災害、
1: はい、
0: 大雨、うん、高潮、うん、この4つでこの新しい基準を出すんです。
1: なるほど。
0: まあね、大雨、うん、河川で、はい、川の場合は、うん、ほら上流は何々マッチョ、うん、
1: はい、
0: で下流の方に来たら何々市とか札幌市とか、
1: あ、分かります、分かります、
0: うん、これまでの、ね、自治体ごとに出したのもあるんでしょうけども、これから、ね、河川ごとに出すっていう風に捉えて、うん、
1: あ、なるほど。この川がこの河川が走ってるこう、
0: そうそうそうそうそう、
1: 近隣の方は注意してくださいねって、
0: 何々川レベル3、はい、洪水警報、何々川レベル4洪水危険警報、
1: うーん、
0: だからレベル3洪水警報、例えばですよ、
1: はい、
0: 例えば、うん、豊平川、ね、うん、豊平川レベル3洪水警報、うん、ってなると、あ、増水してんだな、
1: はいはい、
0: 注意しとこうみたいな、うん、で何々川レベル4洪水危険警報ってったら、うん、いや、やばいんだな、もう、うん、結構
1: もうね、ただその
0: 流域の人たちっていうのはやっぱり危機を知る世界には、はい、要するにどの川が危ないのか分からないっていう状態だったのをなるべくこう減らそうということですね。
1: そうですね、はい、札幌市全域とか言われたら困っちゃいますもんね、うんうん、
0: たまちゃんさんが、うん、以前は注意報とか警報だけでしたが、レベルをつけるだけで心の準備ができると感じます。まさしく
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、
0: なんでね、先ほどちょっと冒頭にも言いましたけど、今まで本当に気象庁は洪水警報って言ってた、
1: うん、
0: 河川管理者は氾濫注意情報、うん、
1: はい、
0: 同じものなんですよ実は。
1: あ、
0: で、氾濫危険情報って言ってたみたいね、はい、だからもうここら辺 もうまとめて、
1: あ、うん、
0: レベル4洪水危険警報、
1: ね、でも本当になんかレベルをつけるだけで、うん、なんかやっぱりこうね、いや、アニメの話になっちゃいますけど、
0: はい、
1: こう艦隊もの、
0: はい、
1: うん、なんとか艦隊とかのやつが、はいはい、こうその船に対しての危険レベルが、うん、こうレベルで表されるっていうことが多くあると思うんですよ ね、
0: そうですね。
1: なので皆さんのこう頭にも入りやすいかなって、
0: そうです
1: よ、ね、思います、
0: は
1: い、
0: 多分運用が始まって間もない頃っていうのはね、うんうん、なかなかこう例えば大雨警報も、僕のイメージでは大雨警報って結構出てたイメージがあって、はい、でもこれからそこでしょっちゅう出てきちゃうと参加って思って油断しちゃうっていうのもちょっとなあという気もするし、どういうふうにこう受け取るのかなっていうのがちょっと心配なんですが、そういうのはちょっとね、いろいろ運用しながら改良されていくことにもなるのかなっていうちょっと気はしてます。
1: そうですね、なんかこう5段階なのでレベル5って言ったらもうかなり危ないってことですね。5
0: はもう本当に大変です。特別警報って、ね、はい、あると思うんですけど、これ特別警報って、できたのは何年ぐらい前かな、7、8年もうちょっと前かもしれないんですけど、これ出た当初ね、僕、報道の、ね、ところにいて、はい、特別警報が出たらもうどっか国家でもう、もうなんだろうな、重大な事案になってるっていう認識だったんです。だから5ってなったらもうこれはもう直ちに安全確保っていう、
1: はい、
0: ことですね。
1: なるほど。
0: 本当5は、ね、特別警報級なので、
1: うん、
0: 全て安全確認ですっていうレベルだと思います。いずれにしても、ね、命を守るために、こういう運用を始めたということなので、ぜひ私の説明もちょっと拙かったと思いますので、
1: いやいやいや、
0: ぜひぜひ、ね、気象庁のホームページ等々を見て、
1: ね、
0: 自分なりにきちんと把握して、
1: はいは
0: い、行かれるといいのかなというふうに思います。
1: はい、
0: 新しい運用が今日から始まりましたということで、はいはい、ご紹介しました。
1: はい、はいはい、私の番でした。
0: はい、
1: ではついに、解禁されましたので、ぜひ皆さんと聞きたいなと思って、はい、坂本デイズの主題歌でスノーマンバンお聞きください。はい、

付けだろ。 We are talking now。 スピディに飛ばしてくスピニング、目まぐるしく生き、 We are talking now。 あるもの全部掴む、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side、 揺れる心、それでも選ぶ愛。

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。毎週一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにスタジオにお越しいただいておりますが、今週もお仕事のためお休みということで、
1: はい、ということでね、稚内、はい、に行ってるっていう、ね、先週お知らせしましたけど、
0: はい、
1: なんかずっと行ってたのか分かんないですけど、うん、もう帰る途中で、なかなかちょっと出れませんっていう話だったんで、ちょっと今日も、今週もちょっとお休みということで、はい、ちょっとこの時間ね、があるんですけども、うん、実はね、ちょっと僕がいろいろこう見てて気になる、僕アンケートとか数字とか好きなんですけど、はい、気になるね、記事があってね、引きこもり、
0: はいはい、
1: 引きこもり、
0: うん、
1: これ、引きこもり状態にある、はい、人のね、平均年齢
0: を、
1: ね、
0: はい、
1: 調査してるっていうのは、家族を対象に調査してる NPO 法人 KHI 全国引きこもり家族連合会が公表する。だいたい引きこもりって何歳ぐらいが平均だと思います？いや
0: 10代20代だと思ってるんですけど。
1: 違うんですよこれね、実はね、僕も驚き、僕もそう思ってたんですけど、
0: はい、
1: なんと2025年度の平均年齢は 36.9 歳だそうです。
0: 36.9 歳、結構高いですね。
1: 高いでしょ、で、はい、10年間で 4.2 歳上昇した。
0: あ、
1: 僕本当にね、若い人のイメージ、勝手なイメージなんですよね。
0: いやそうですね。
1: で

0: いろいろこうアンケートというかね、うん、そう調べてみると、うん、60代の当事者を90歳の親が見てるっていう例もあるんですって、
1: は
0: い、
1: あら
0: 大変ですよ、
1: ね、大変ですよね。
0: だからなんだろう、これ社会の断面なんだって、うん、なんもう本当に勝手なイメージなんですけど、なんかね、本当に自分の心のね、うん、よりどころがなくて、はい、なかなか外に行けなくてっていうようなイメージばっかりだったんですけど、そうじゃない、だからこれは若年層だけの課題ではなくなってるんだと。
1: うーん、
0: で家族が高齢化する前に地域や支援をつながっていくことが重要だというふうに、はい、まあ、この、アンケートね、主体の方たちはおっしゃっている ような
1: そうですよね。
0: どう思いますっていうのは変ですけどね。
1: でも なかなか人潮にはいかない気がしますよね。
0: ね、そうですね。だからね、いやこういう、いや僕ね正直言って、ね、驚きでね、これどうやってどうしてるんだろうと、どういうふうに対策してるんだろうっていうので、そこまでなんか調べきってるわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: いや高齢社会の、うんうん、まあ、本当に断面でね、うん、これもなんかこういろいろ、うん、なんだろうな、救いの手っていうのもちょっと変な言葉なのかな、
1: うん、そうですよね。でもなんかこうね、外に一歩出られる気持ちになるかどうかっていうのも何がきっかけかもわからないですからね、うん、
0: まあ、高齢の私たちの年金だけでは食べさせていくのが精一杯、うん、もう来たいと思っていても本人に対してこの状態の出し方はわからないという声が寄せられたということ
1: ですね。
0: なかなか、まあね、筋縄ではいかない話だなと思いながら、ね、まあ、こんな新聞記事を見てたりとかした、は
1: い、ね、なんか老老介護もさることながらっていう感じですよね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、それも一つだ、この一つのケースじゃないですか、はい、これも
1: ね、本当ですね、
0: はい、と思います、はい、ということで、まあ、来週こそ、相澤さんにね、ぜひぜひ来てもらいたいなというふうに思います、はい、では今日最後のラストの曲になりますが、はい、今度は僕の番、昭和55年1月に発売されています、RC サクセション、
1: うん、
0: 知ってます、聞いたことあります、
1: 知ってます、
0: はい、代表的な曲だと思います、雨上がりの夜空にという曲です、
1: はい、これは知ってます私も、
0: はい、聞いてください

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: さまばいいとこどり、今日の放送もそろそろ終了のお時間となってきました。
1: はい、たまちゃんさんから、はい、例えば今僕はコメントを書いていますが、うん、知らない人から見れば何をしているの、うん、外食などした方がいいと思うよと言われても仕方ないのかなということなんですけど、
0: ぜひラジオに聞いてください。
1: なんだろう、まあ、外にね、はい、なんだろう、自分がやりたいことがここにあって、うんうん、それをこう、はたから何か指図されて、うんうん、その通りに従わなきゃいけないっていうことは、うん、多分僕はないと思う。
0: そうですね、なんか外に出るのがゴールではないですからね。
1: そうそうそう、心の持ちようだと思いますし、
0: むしろなんか先ほどの話だったら、こう例えばこう引きこもると言われる方たちでも、なんかそこで仕事とか、なんか特技を生かせたらどうですかねとか。
1: うん、あとね、僕の身近にもね、うん、実はなかなかね、外に行けなくてっていうのがいたんですけど、うん、はい、やっぱり心の持ちようだと僕は思っています。うん、本当に、その人生の過程の中で、ね、うん、やっぱりこう、どうしてもこう、浮き沈みってありますしね、うん、
0: はい、
1: 例えば学校の不登校なんかもそうですけど、うん、行ける時もあれば行けない時もあるっていうことで、うんうん、別にそれは本当に心の持ちようだと僕は思ってあげて、うん、別に強制するものでもないし、うん、他の人からそれをどうこう言われるものではないと思います。
0: そうです
1: よね、ただ本当に僕たちが、うん、若い人特有のものなんだろうなと思ってたところが、僕は実は、
0: うんうんうん、は
1: い、平均ここなのっていうのが実はちょっと驚きだったと
0: 思います。でそしてね、はい、高齢の方たちにも多いということにびっくりしたというところですよね。
1: ということでございます。はい、はい、今日もいろいろとありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後のね、話題いけるかな、いけるな。実はね、
0: はい、
1: アメリカ IT 大手のメタが、うん、人工知能 AI を搭載したスマートグラスメガネね、を日本で発売したということです。
0: へ
1: ー、レイバン、サングラスの有名なレイバンというね、はい、フランスメガネ大手と開発されていて、はい、どういうものかというと、メガネをかけて見えたものにこう質問すれば、うん、AI が答えてくれる、うん、例えば目の前に食材があったとするじゃないですか、
0: はい、あ、はいはいはいはい、
1: ね、で、うん、レシピ教えてって言ったら、うん、料理のレシピをしてくれる。
0: おお、すごい、ちょっとスカウターに近くなってきましたね。
1: スカウター
0: ドラゴンボール の、はいはい、あれだったんですけど、こう目のところについてて相手の戦闘力とかが分かるんですよ。
1: おすごい、あ、そんな感じかもしれないです ね、
0: なのでこう相手の戦闘力が分かってレシピが分かるみたいな。
1: なるほど、参考価格はレイバンモデルで7万円ほど、
0: あ、手に入らないわけではない
1: です
0: ね。
1: 僕は無理ですけど、
0: いやいや、私も無理ですけど、
1: でもね、無理じゃない、ね、レベルかな、ね、でね、家電量販店、中国や台湾のメーカーが手掛ける AI グラスが並んでいるんだけれども、はい、普及するのはもうちょっとかかるのかなっていうようなコメントがちょっと書かれています。でそれとね、もうちょっと、ね、もう一つ、ね、心配というかね、
0: はいはい、
1: これね、写真も撮れるみたい、うん、Hey、メタ、写真撮ってって言われると、メガネに内蔵されたカメラがパチリ。
0: なるほど、なんかちょっと心配です ね、
1: その相澤さんのコーナーでね、はい、ちょくちょくこう盗撮の話をしてて、盗撮できちゃうじゃんって。
0: できちゃいますよね、
1: なんか気づかれずにね。
0: いや、相手の許可はもらってますかとか聞いてほしいです ね、
1: レンズの脇にフレームにつけられた発光ダイオードライトが光る仕組みになってるんで、あ、まあ、一応

0: 分かるのかもしれませんけど、
1: でも結構ね、はい、いろいろね、なんかできる人にはできちゃいますからね、
0: はい、はい、すごいなという、うん、まあこういう時代がねどんどん進んでいるなというふうに思います。
1: だからね、すごいのと反面、はい、使い方ですよね、
0: はい、ゼビスさん便利は人の五感を鈍くしていくが、これも世の流れ
1: そうかもしれないですね、
0: はい、ありがとうございます。今日も本当に1時間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、はい。ここまでの番組は、ともに昭和生まれのさやかと
0: アップルの竹爺でお送りしました。
1: この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜午後7時に会いましょう。それではバイバイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めましたオタクマニアックザックしておたまえでございます。パーソナリティは私吉本興業所属オタ芸人大林シードでございます。よろしくお願いします。このおたまににはですね、アシスタントの小豚がいます。おたいたさんこんばんは。
1: こんばんは、おたいたです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、小豚です。
1: はい、
0: はい、3匹の小豚のどれかです、は
1: い、どれか、ね、じゃあ3人目がいいです。
0: 3人目ですか。
1: はい、
0: ダメです。
2: ダメです。もう吹き飛ばされること前提ですね。
0: あなたはわらです。
2: わら、はい、いっちゃん最初のやつだ。
1: 逃げ切る一番大変なやつじゃないですか。
2: 一番
1: 走りますよ。
0: 人柱です。
1: 人柱、
0: はい、はい、そうです。豚柱です。豚はい、ということで、はい、勝手に喋んなゲストが。
1: そうです、びっくりしました。
2: あこんばんは。
0: はい、本日のゲストはこの人です。
2: はい、 V ライバー兼タレント活動してます、カナデル2作と書いてカナデと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: どうもです。
0: 出過ぎ、
2: 昨日ぶりですね。
0: 昨日
2: ぶりで、ね、2日連続でお邪魔します。
0: 昨日出るって言っちゃったから、
2: はい、
0: とめなみさん来ちゃったよ。
2: 来ちゃいましたね。とめなみさん、
0: ねえ、
2: とめなみさんがニコニコで飛び込んできた。なんでいるの。
0: でもルーさんの時に来たら多分帰れって言われるしね。
2: いや、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
2: もう嬉しいです、私は。
0: なんか
2: とめなみさんだ、うん、下見ぶりだ。
0: で相変わらずの十字路さんが来てくれて、
2: はい、
1: いや、ありがとうございます。
2: ね、います、ね、十字路さんです。
0: はい、もうなんか関係者ばかりです。
2: はい、嬉しいですね。いつもい、こんなに週にね何回も会えることないですからね。
0: なんか集合場所みたい
2: な
0: ね。
2: そうなんかね、こう一つ、ね、いつでも打

0: ち合わせできるっていう。
1: そっち？それが
0: 大林さん的には、
1: うん、休めれないんですよね、
0: はい、そうですね、はい、
1: ということで、今日はですね、金井さんがいるってことで、うん、2週目も金井さん来てくれてました
0: ので、そうなんです、実は。
1: なので今日はちょっと変わったことやろうかなってことで、はい、田島の時はよくやってるんですけども、はい、今日のメールテーマが、うん、金井さんにおすすめしたい、サブカルソング、うん、または歌ってほしいサブカルソングというのでございます。はい、意外と、まあ、金井さん自身もね、うん、いろんな幅広く曲を知ってると言ったとしても、うん、はい、似合うか似合わないかまた別じゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: でこれ合ってるよ、だからそれこそ、ね、生誕の時に僕が言った、うん、リンドバーグの、はい、今すぐ、ね、うん、キスミーだったりとか、そういう合ってるものって自分じゃ気づけない
0: ん
1: です。なので今日は皆さんにまず知っていただいて、うん、それで選んでいただこうかなというふうに思っておりますので、うん、ぜひ送っていただきたいなと思います。
0: お願いします。
1: はい、ではおたいたさん、
2: はい、
1: Eメールアドレスは、
2: はい、メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com です。
1: はい、ぜひね、懸命にカタカナでおたまにと書いてお送りください。そして X のハッシュタグは、
2: はい、ハッシュタグはシャープカタカナでおたまにです。
1: はい、ぜひね X の方を盛り上げてください。そして、映像は、
2: 映像はおたまに公式 YouTube、 おたクルーズ公式 X アカウント、FM アップル公式 YouTube です。
1: はい、ぜひね映像でも見てみてください。金井さんがね、髪の毛明るくしてね、調子に乗ってるってことで、
0: はい、はい、髪の毛明るくするの調子は乗ってないですよ。
1: じゃあなんで明るくしようとしたんですか。
0: やっぱり金井ですから。
1: はい、
0: はい、
1: アプリの方は、
2: はい、アプリはリスンラジオ、サイマルラジオです。
1: はい、ぜひね全世界で、聞いてください。はい、全世界で聞いてください。
2: 聞きますのでよろしくお願いします。はい、
1: ぜひよろしくお願いします。どうしようかな、先曲流した方が金井さんっていう人はどういう人っていうのが分かりやすいか。
0: マジですか。
1: 思いっきり頭めっちゃ押すけど、まあいっか。
0: そうですね。
1: ということで、知らない方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっと金井さんの歌をね聞いていただこうかなと思います。
0: 何をかけるんですか。
1: これ以前の、ライブで歌いました、はい、怪獣の花歌。
0: お、
1: はい、こちらの方をね、聞いていただこうかなと思います。
0: 頑張って歌いを叶え。
1: はい、ちょっとね準備がねいろいろあるもんですからね。
0: 怪獣の花歌、
1: はい、では、金井さんで怪獣の花歌です。どうぞ。

0: ありがとうございました。以上、かなえでした。
1: はい、聞いていただきましたのは、かなえさんで、怪獣の花歌でした。一旦 CM。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 結構間違えちゃった。結構間違えちゃった今。
6: 急になんかピロピロしてましたね。
1: はい、間違えちゃった今。
6: びっくりしちゃった
1: 今。次の準備をしてたら、バタバタしちゃった。
6: バタバタしちゃった、
1: はい、ということで、はい、大林社長の、おたまえでございます。本日は、ゲストの、ウェアラバー兼タレントのかなえさん。
6: かなえです。
1: そしておたいた。
7: タイタです。
1: はい。
6: タイタさんだ。
1: タイタさんマイク遠いっすね。
7: はい、頑張ります。
1: 今フェーダーめっちゃ上げてます
6: よ。あ、そうなんですね。
1: と、はい、いうことで、
6: はい。
1: はい、今日はね、かなえさんがゲストということで、
6: はい。
1: はい、かなえさん最近なんかアニメ見てますか？
6: 最近ですか？クジマですかね。うん、
1: はい。タイトル名しっかり言うでよ。
6: クジマ歌えばいいホロロですね。
1: うん、どういうアニメですか、はい、それ？
6: なんか変な生物が、
7: ペンギンみたいな生物ですよね。
6: そうです、うん、ペンギンみたいな鳥なのか、うん、宇宙人なのか、うん、よくわからない生物と、うん、中学生かな、うん、中学生とのほのぼのストーリーでございます、うん、はい。
1: どういうとこが面白いですか、それは。
6: そうですね、なんかこう、うん、まずクジマのキャラクターがすごく可愛らしいんですよ。なんかこう、ロシア出身なんですけれど、ロシアから日本に来て、うん、お寿司食べ

0: みたいな感じで行ってくるのも可愛いし、で結構なんか純粋、
1: 片言なんだね、
0: 片言です、う
2: ん、喋るんだね、
0: そう、あの、そう、それも不思議なところなんですけれど、うんうん、みたいな最初なるんですけど、うん、なんか本当に純粋で、うんうん、なので純粋なところがあるので、こうちょっとその、うん、あの新たのところの過程が少しなんかこうちょっとギスギスした感じになってるんですけど、それにこうなんか明るい雰囲気で、さらになんかこう家族の中も含まっていくような、そんな存在になっているっていうことですかね。
1: 面白いんだね。
0: 面白いです。
1: 僕もね、車の中で、2話ぐらいかな、
0: はい、
1: 見たような気がしますけども、うんうん、
0: 見ましたよね、はい、
1: 本当になんだろう、しっかり見てなかったんで、
0: はい、ん、
1: 記憶ないんですよね。あの時
0: それこそあれですよね、十字路さんの、あの、
1: そうそうそう、 TRPG
0: の、 TRPG の
1: 時に、
0: 会場に行く時に
1: 流してて、
0: そうです、そうです、
1: ルーさんとかはしっかり見てたんだけど、
0: 見てましたね、
1: 俺全く見てなかったん
0: で。でもそう、ルーさんはその結構やっぱそのクジマっていうのが鳥っていう風に説明ではされてるので、うん、
1: そうね、そうね、
0: 結構その、うん、他にもな、小鳥さんとかスズメさんとか、うん、結構いろんな鳥さんたちが出てくるので、鳥を大事にしてるって、うん、あの認めてくれました。
1: そうだね。
0: はい、そこか、そこなんだな。
1: なんで俺記憶なかったんだろうな。なんか見てなかったんだろうな。
0: うーん、まあ次の日生誕ですからね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う。
0: その中でみんなでほのぼのとクジマを見るっていうね。
1: それどこじゃなかったっていう感じが非常に大きかったね。
0: うん、わ、あれなんですよ、3話もかなり面白くて、うん、3話も見てほしいんですよね。ぜひ。
1: なるほど、
0: はい、ぜひまた。
1: かなえさんの今のおすすめ、うん、
0: はい、
1: 今期ってことだよ ね、
0: や
1: っ
0: ぱね、今期はそうですね、一番はそれですかね、うん
1: うんうん、もう一個ぐらい出すとしたら、
0: もう一個出すとしたら、うん、面白いなって思ったのが、うん、これ私あの異世界転生っていうか、あの悪役令嬢なんですけど、
1: はいはい、
0: その自称悪役令嬢な婚約者の観察記録っていう、
2: あ、面白いです
0: よ。あれ面白いですよね、
2: はい、面白いです。
0: そうなんですよ。
1: どういうとこが面白いんですか。
0: なんかその今まで結構悪役令嬢が主体、うん、その女の子が主人公で、まあこれもそうなんですけど、主人公で、うんうん、その自分が悪役令嬢であることを自覚してその未来を変えていこうっていうストーリーなんですけど、これはちょっと違って、うん、自分が悪役令嬢って自覚してるから、うん、そのなんでしょうね、王子様的な人をこう幸せにさせたいと思って、うんうんうん、悪役令嬢になりますわみたいな、めっちゃ純粋な子がちょっと悪役ぶるんですよ、はいはいはい、それに対して、うん、その王子様が、うん、あ、面白い子だな、そうならなんかこう僕はそんななんかその子のこと好きなのになみたいな、そういうこう、
1: はいはいはい、
0: 上からっていうのが今までにない悪役令嬢の形で、はいはいはい、結構私は面白かったですね、かなり楽しんで最後まで見れました。
2: まだやってます
0: か。まだやってましたっけ、
2: はい、
0: 最近ちょっと終盤に入って、
2: そうですね、
0: はい、
2: ここからもう2つぐらいあの盛り上がりっぽい
1: ですね。
0: 結構飽きずに見てます、
1: 6月前でしょ。だって
2: 6月までで
1: しょ、
0: うんうんうん、
1: 全然まだまだですよね。
0: そこからだとね、
1: あと4話ぐらいある。
2: でもちょうどあのイベントとしてはすごい最大の盛り上がりのポイント、
0: うん、そうですね、この間
2: 断罪されるシーンのところなんですよ、
1: はい、今9話ぐらいですか。
0: 今は
1: 8話9話ぐらいですかね。
0: ですね、今何話だ、8話かな、8話が終わってこの間見たんですけど、
1: ああ、それで8話9話ってことですね、うんうんうん、あ、一番僕が嫌いな時ですね。
0: いや、いいですよ、今
2: そこの部分は意外とこれ凝ってますよ、う
1: ん、いや凝ってると思いますけど、僕はだから8話9話が一番嫌いなんですよ、
0: どの
1: アニメもそうなんですよ、はいは
0: い、クライマックスじゃないですか。
1: クライマックスすぎて見てやれないんですよ、
0: いろんなアニメ。
1: 大体スポーツもなったら怪我しますから、誰か。
2: まあそうですね。何かしらの。
1: 誰かしらあるから。
0: まあ。
1: で、ファンタジーもなったら誰か死にますから。
0: まあ。結構重いの見てますね。
1: そうそうそう。
0: そっかそっか。
1: 8話9話って大体そうなんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: ドラゴンボールぐらいですよ。波ねえの。
2: あれ伸ばす伸ばす
1: って。そうそう。引き伸ばすためのものですから。
0: はいはい、
1: クリーンに何回死んだんだって話ですから。そのね、最後の方で、ああ、死んだや、うん、っていう感じでしたからね。うんうんうん、はい、っていう、まあまあね、今期はそういうのもね、かなえさんのおすすめをちょっと聞きつつ、うん、
0: はい、
1: 今日のメイドテーマ、かなえさんに、歌ってほしい、知ってほしいアニメという、サブカーソングということで、はい、ラジオネームビルグアンド、すみさん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: 今週のメイドテーマはかなえさんに歌ってほしいサブカーソングということなんですが、オタク年代が、オタクの年代が皆さんより上なのでどうしようと頭を抱えております、うん、私の世代は

0: ちょうどいかにも、子供向けアニメソングからコンピューターを使った電子ピアノやエレクトーンテクノなどが出てきた時代なので、はいはい、そこら辺を選べば今となっては新しい、古いが、混ざった明治モダン、昭和レトロ的な感覚になるかなと思い、この曲をあげようと思います、うん、はい、ステップジュンの、オープニングから敏感メカニックです。
1: わー知らない。
0: チェッカーズのようなバンドのような曲調と、言葉の意味は分からんが、とにかく勢いで乗り切るような歌詞がとても好きです、うん、一応ラブソングなので、歌ってほしいと選んでいました、うん、ということでちょっと聞いてみましょうか、はい、せっかくなんで。
1: お願いします。
0: はい、まあ、一番だけね、うん、敏感メカニックです。どうぞ。敏感メカニック。

0: 歌始まった瞬間に年代感じすぎるな。
1: あ、でも好きです私これ。うん、好き好き。あ、かわいい、かわいい。

0: はい、こちらですね。
1: いいですね、
0: はい、敏感メカニックということで、
1: このテンポ感いいですね。
0: もう昭和って感じ、
1: 昭和って感じ、
0: すごい昭和って感じだね。いやー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ続いてそっち行こうか。
1: あ、いいですか、
0: うん、
1: はい、じゃあ読みます。
0: はい、
1: はい、ラジオネームマーチンさん。
0: はい、
1: はい、マーチンさん、大林さん、チーフ、ゲストのかなえさん、こんばんは。
2: はい、
1: こんばんは。こんばんは。
0: オタクルーズではチーフですか。
1: チーフ、はい、チーフですね、はい、間違ってないです、はい、5月は生誕月間ということで、かなえさん尽くしで私歓喜でございます、
0: はい、
1: さて早速本日のメールテーマ、かなえさんにおすすめしたいサブカルソングということで、はい、2曲ほど紹介させてください、
0: うん、
1: まず1曲目はマクロスデルタのフレイヤービヨンのソロ曲であり、うん、アニメのエンディングテーマでもある、うん、ルンがピカッと光ったらです、
0: うんうん、
1: 元気なかなえさんと元気なフレイヤーのイメージが重なり、とても合うと思います、うんうんうん、ノリもいいのでライブでも盛り上がるのではないかと思います、
0: うん、
1: もう一曲は完全に私の趣味ですが、うん、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で遥かなる思いです。
0: 趣味だな
1: そうですね、これがサブカルソングと思うかもしれませんが、うん、昔の特撮ホラー映画バトルヒーターの主題歌で、ですか。若いかなえさんには馴染みがないかもしれませんが、ペンフレンドという文化が古の時代にはありまして、うん、その切ない声を歌った一曲です。裏話ですが、光る玉ねぎとは日本武道館の屋根の上のオブジェのことでして、うん、爆風スランプの武道館ライブが決まった時、はいはいはい、自分たちが武道館を埋められるわけがないので、うん、席が空いていることの言い訳になるような歌を作ろうという考えで生まれた曲でした、はいはいはい、結果満員だったので言い訳ソングにはならなかったそうです、
0: うん、
1: そんな歌がなぜか特撮ホラーの主題歌になってしまったのでした。中学校の頃からこの歌が好きで、失恋ソングながらかなえさんに紹介したくてメールしました、うん、長くなってごめんなさい。かなえ、世界で一番愛してる。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、じゃあ
1: せっかくだから
0: マクロスかけようか。
1: あ、マクロスですか、はい、そうですね、こう曲名とかは結構聞いたことあるんですけども、うん、しっかりちゃんとまだ聞いたことがなくて、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: これだね。ちょっと僕らの声消しますね。
1: はい。

0: はい、聞いていただきましたけど、うん、サビなんかすげえ聞いたことあるよな。
1: ありますね。
0: おーおーおーのとこさ。
1: そうですね。
0: なんか違う曲で聞いたことある。
1: でもなんかこうなんですかね、サビが結構なんでしょう、あんまりこうなんで馴染みがあるというか、
2: なんか有名な進行なんですかね。
1: そうですかね。なんかでもすごくなんか聞きやすくて可愛らしい曲だなと。
0: なんかねパクったのかな。
1: 何を言ってるんですか。
2: 進行が
1: 同じ。いや
0: っていうやつ。
1: でも普通にこの曲有名な曲だと思うのでですね。
0: ああそう、でも
1: 覚悟するんよ。
0: あの金井さんがすごくフォロー入れてますけど、そうですね、絶対今聞いてる人、はい、あれこれなんか聞いたことあるなっていう人多分いますよ今。僕が今思ってる時点で
1: 好きな
0: パクったのかなっていう。
2: コード進行が似てるんです。
1: コード進行
0: パクったんだ。
1: 好きなのこの曲が。
0: パクった。
1: 好きなの。
0: 何の曲なんだろうな。
1: 覚悟するよ。
0: でラジオネームめんみさん。
1: はい。
0: 大林さん、おたいたさん、かなえさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大林さんとかなえさんのおかれましたオタクルーズサイドクエストの北見、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 北見も新たな、演者さんとの出会いがあって楽しかったです、ね。
1: うん、
0: さて今日の、テーマはかなえさんにおすすめの、サブカーソングということで、うん、先日北見で、ドラゴンボールが大好きな北見サイドのゆうこさんが歌っていた、うん、限界突破サバイバーがかなえさんに合うんじゃないかなと思います。掛け声もあるし盛り上がるんじゃないかなと思いました。かなえさんの声は可愛い曲もかっこいい曲も綺麗な曲も歌いこなせるところが魅力だと思います、
1: うん、嬉しいです。
0: いつか聴けると嬉しいなということで、うんうん、ちょろっとだけかけましょう。
1: はい、
0: はい。ここねあれなんですよね、はい、曲流れないんだよね、あの僕らのマイク入れちゃうと。
2: あ、はいはい、
0: だから観覧何の曲流れてんだろうってなっちゃうけど、うん、
1: 確かに、
0: うん、ちょっと我慢してね、うん、はい。よしよしよし、じゃあちょっとだけかけるね、
2: はい、
0: うん、やっぱちょっと喋りながらじゃないと、うんうん、かなえさんいる意味なくなっちゃうので、
2: まあ、そうです
1: ね、はい、
0: そうなんですよ、うんうん、まあまあまあまあ、
1: やっぱバンド系好きなんですよね、うん、盛り上がるから好きです。自分的にも楽しくなる

0: 乗りやすいですよね。
1: うん、乗りやすいですね。やっぱりアニソンとして結構馴染みのある方も多いんじゃないかなと思うので、
0: 紅白でもよく歌ってますから、
1: 歌ってみようかな。
2: でもサムカリのイベントでこれを歌ってる人はそんないないですよね。
1: うん、そうですね。でもなんかこう結構一般の方も聞いたことあるというか、有名な曲。

0: はい、限界突破サバイバー聴いていただきました、
1: うん、ありがとうございます。
0: これはまあ歌いやすい方
1: だ、ね、歌えますね、
0: はい、うん、ですね、はい、
1: 歌詞頑張れば歌詞が本当に頑張れば、
0: ラジオネーム、メタルセケイさん、
1: はい、
0: 勝谷文枝師匠が好きそうな大林さん、プロレス好きなおたいたさん、キュウリ一本漬けが好きな金井さん、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: その通りでございます。
0: 金井さん以外嘘ですね
2: そうですね、
0: はい、文枝師匠好きも嫌いもない
1: です。そうなんですね、うん、そうなんですね。
0: なんだ、サインさんの時に何回か仕事してますからね。金井さんの歌ってほしいサブカーソングですが、アニメニャイトオブザリビングキャットのオープニングテーマザ・イエローモンキーのキャットシーです。歌うわけないです
2: よ。
0: 絶対ないです。
2: えない。
0: なんならメタルセケイさん知ってるでしょ。それ絶対ないです、うん。

0: これはかなりかっこいいですよ。知ってます。アニメはかなり面白いです。知ってます。
1: あ、はい、何回も聞いたことある
0: な。あの、知らないと思ったの俺ら。もう、まあれだけお前3ヶ月ずっと言われ続けたことを、うん、今更言われても
1: いやでもきっと私がこの曲を歌うことになってなったとして、すごい多分お説教が始まりそう。
2: いや、あの、多分すごい、多分、
0: いや、あの、かなえさんのお説教はないんですけど、
1: うん、ですか、
0: あの、メタヨシケさんへの冷めた目になると思います。
1: あ、そういう、
0: はい、すごいことだと思います。
1: いや、私がちょっとその曲を歌うにはちょっと覚悟が足りないです、
0: うん、はい、はい、っていうことでね。じゃあもう、はい、もう一枚読んで。
1: はい、
0: はい、
1: よし。じゃあラジオネーム、マッツさん。
0: はい。
1: はい。大林さん、タイタさん、ゲスト、ごめんなさい、なんでここで噛むんだろう。ゲストのかなえさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月は、かなえさんの出演のラジオがたくさん聞けて、とっても嬉しいです。うん、できることなら、今日のスタジオ観覧にも行きたかったです。うん、さて、今日のメールテーマですが、かなえさんに挑戦してほしいとのことで、うん、実は生誕祭の時に2曲叶ってしまった直後なので、うん、過去、今すぐキスミーと、よもすがら君を思う2026年バージョン、うんうん。なかなかひねり出すのが難しいですが、うん、あえてあげるとするなら、うん、田村直美さん出てますか、うん、
2: はいはいはい、
1: の譲れない願いでしょうか。これまでかなえさんの歌をライブや配信で聞いていた中で、僕は伸びやかな歌声が聞ける曲も漏れなく好きになってしまいました、うん、もしこの条件でライブを聞いてみたい曲はと考えたら、うん、譲れない願いが浮かんできました、うんうん、歌詞も前向きな曲ですし、かなえさんのおっしゃっていた明日の元気になる歌を届けたいという思いにも寄り添ってくれる楽曲なんじゃないかなと思いました、うん、いかがでしょうか、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでありがとうござい
1: ます。ありがとうございます。いや、いい曲ですよね。
0: こちらこちらもちょろっとだけ、はい、はい、かけますね。
1: ありがとうございます。
0: 譲れない願いですね。あ、まあこれはね、
2: まあ、そうですね、うん、
0: これはねもう定番ですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。しかもレイヤースはあのまたアニメ改めてやりますから、
0: うん、
2: いいと思います。タイミング的にも。
0: ね、田村奈美さんも無女装ですからね。
2: そうですね。
1: うん、そうですね。
0: そうです。
1: うん、
0: ただもうオケはやらないみたいですね。うん、うん、
1: すごい安心感のあるあったかい曲ですよね、うん。あったかい曲すごい好きです。
2: これ個人的なこの曲で卒業したの、あの登場したの。
1: あ、そうなんですか。
2: 自分の場合はこの曲なんですよ。演奏してみんな5年生が演奏しながら、
1: いや思い出の曲ですね。
2: そうなんですよ。
1: すごい誇らしいな、そんな卒業式。
2: 誇らしい。
1: よし、こんな素敵な曲で入場する卒業式って最高じゃないですか。
0: いや、まあまあまあまあ。誰が歌ってなかった。
2: うん、歌ってたと思います。
0: 誰か歌ってたかな、
2: はいはい、歌ってましたと思います。
1: ルーさん歌ってな
2: かった。レイヤーズ合わせでやったじゃない
0: ですか。高春がね、
1: は
0: い、うん、いやでもこれごめんね、俺個人的見解ですけど、はい、かなえさんかなっていうのはちょっと僕の中であります、うん、これよりかなえさんはもう、まあ、歌えるとは思うけど、はい、うん、なんかちょっと相川美沙は
1: あ、でも確かに、
0: あっていうのはちょっと
1: 確かに、ね、なんか、うん、ミサさんのこのテンポ感の曲聴いてみたいかも、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、なのかなっていうのは、
1: まあ、はいはいはいはい、
0: まあそんなこと言っててもね、多分あいつ今飯食ってそうです
1: ね。でもいつかちょっと覚えて、
0: ね、覚えて歌ってもいいかもしれないですね。
1: 披露できる機会があったらいいな、
0: うん、はい、では一旦 CM。
1: はい。

0: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。

0: 解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
3: 誰だけ今喋ってんの。
4: タミナミさんのおすすめ聞いてました。
3: 時間見ろバカ。昨日も見いたでしょ、わかるでしょ。時間見ろバカ。
4: いや最初ならスッて入っても気づかれないかな。
3: 気づけるわ。何にも聞いてないだろ。
4: でもいっぱい教えてもらいました。
3: ということで、おたまえでございます、はい、本日ゲストは、カメさんでございます。
4: はい、カメです。
3: はい、おたまえ情報局、はい、告知のコーナーです。はい、はい、じゃあかなえさん告知。
4: はい、はい、リアリティという配信アプリで活動しております、うん、V ライバー兼タレント活動のかなえです、はい、ですね、毎日配信を目指そうと頑張っております、うん、8時からか10時からか皆さんの夜のお供にぜひぜひお付き合いください。はい、待ってます。
3: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: はい、おだいた、
5: はい、タイタの YouTube ニコニコチャンネル動画ありますんで見てください、うん、お願いします、はい、
3: なんで検索すればいいですか。だってやってますって言ったら、はい、ね、検索どうやってしたらいいか分からないでしょ。
5: ニコニコでタイタで検索するか、
3: はい、出てきますか。
5: 出てくる。あ、
3: 違うタイタが出てきませんか。
5: いろんなタイタがいます。
4: いろんなタイタがいます。
5: タイタンとか、
4: あの、タイタン、
5: なんかいろいろと、なんかいろんな名前があるんですけども、
3: は
5: い、
3: じゃあタイタさんの X で告知してください。
5: X の方で行けばあの、はい、マイリストあるんで。
4: そうですね、
3: はい、よろしくお願いします。お願い
5: します。
3: じゃあ僕はですね、まずは6月の6日なのか、趣味が丘神社、
4: 趣味が丘
3: 例大祭でございます。例大祭か、でございます、はい、こちらオタクルーズのステージがございまして、うん、1日目が3時から、
5: はい、
3: そして2日目が2時半から、
4: 2時半とな
3: っております。出演者がかなえさん、
4: はい、
3: そして、松野亮さん、
4: はい、
3: 2人とも、歌枠で。
4: そうです。2日間とも、
3: はい、そして、私小林も MC で、うん、出ます。でプラス、DJ もやろうかなと思ってます。はい、なので、まあまあここで物販やったりとかいろいろやろうと思っておりますので、うんうん、ぜひ遊びに来てみてください、うん、コスプレをして、
4: はい、
3: はい、かなえさんはもう新作ですか。
4: 新作、
5: お、
4: はい、新作はちょっと1日目に持ってきて、うん、2日目もちょっと特別なコスプレをしようかなと思っておりますので、
3: はい、
4: めっちゃ緊張します、
3: はい、ぜひよろしくお願いします。
4: すっごい緊張する。
3: はい、そして6月の14ですね、
4: 14、
3: こちら小樽の手宮にあります、はい、お祭りの方に初参加、
4: はい、初参加です、
3: させていただきますので、
4: ありがとうございます。
3: こちらも詳しい内容が共演して、言ってきますので、
5: はい
3: はい、よろしくお願いします。そして6月21日の龍宮神社がちょっとなくなりまして、
4: はい、
3: でもなんかみんなのスケジュール取っちゃったんで、うん、なんかやろうかと思ってます、う
4: ん、
3: はい、
4: なんだ
3: 全然決めておりません。
4: いや、
3: はい、思いついておりません、
4: う
3: ん、
4: どうしよう、はい、
3: そして6月27、
5: うん、
3: こちら小樽の銭箱になります豊田神社のね、うん、カラオケ大会の MC ということで、うん、僕とかなえさんが出ます、
4: はい、出ます、
3: はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。
4: お願いいたします。
3: そして7月5日、オタクルーズの周年、5周年か、
5: うん、
3: 5周年ライブということでやらせていただきます、はい、今年もアニソンカラオケ大会、ね、それでお客さん参加型のクイズダービー、うん、いろいろと考えておりますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
4: 楽しみ。
3: それぐらいかな、あとはそうですね、10月31日、
5: はい、
3: それで11月1日にありますオタフェスト、
5: はい、
3: オタクルーズとかオタマエとかいろいろある中の一番ピラミッドの一番上でございます、
4: うん、はい、
3: のイベントが、ございますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
4: お願いいたします。
3: まずは開けといてください。
4: 開けといてください。
3: これから、企業スポンサーだったりとか個人スポンサーの、詳細出していきますのでよろしくお願いします、
4: うん、お願いいたします。
3: で、あ

0: もうそれぐらいかな。あとはまあちょっとオタクルーズの出演者もどんどん増やしていこうかなと、うん、ふうに思っておりますので、誰か情報ください。
1: お願いします。
0: そして、
1: 道内ヒットテップ速、
0: はい、道内ツアーも、室蘭そして、岩見沢もやりたいなと、
1: やりたい、
0: はい、思っておりますので、そのライブ会場とかの、情報とかもしあればぜひ、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: そして小田井さん、お土産買ってきました。
2: お、
0: はい、北見のお土産でございます。はい、はい、はい、どうぞ。
1: わーい、
0: オホーツクのジャンです。
1: いいですね、
0: はい、辛いです。え、はい、
1: それ何が入ってるんですか。
0: ジャンなので、
1: ジャン、
0: はい、まあ、ちょっと辛いものだったけど、うまみ調味料
2: ですね。あ、でもそうです、鮭フレークとか人参とか、
0: そうです、そうです、ちょっと辛いやつですね、
2: 昆布、
0: はい、
2: はいはいはい、
1: なんか、
2: あ、でも焼き飯、焼きそば食べ物なのに、
0: はい、ジャンなんで
2: できると、
0: はい、だから本当に一味いる感じですね。はいはいはい、
1: これです、
0: はい、
1: お茶漬けにも合うらしいですよ、
0: うん、
1: すごい美味しそう。
0: なのでね、ぜひそちらの方
1: ラーメンにも合う、は
2: い、ありがとうございます、う
0: ん、はい、
1: もらう、
2: 食欲がそそ、はい、なんだね
0: 480円でした。
2: なんで言うんですか、
1: はい、悪ふざけ、
0: はい、ということで、まあまあ、
2: ありがとうございます、
0: 北見の方も無事終わりまして、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 改めて、こちらの上半期のね、道内ツアー皆さん来ていただいた皆さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、田村さんもお疲れ様です。
1: 北見ぶり、はい、ありがとうございました、ね、本当に、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: だって富永さんも全部言ってるわね。
1: そうですよ、本当に、ね、いつも言ってくださる、
0: う
1: ん、ありがたい。生誕祭もそうですよ。
0: で、意外と楽しんでるっていう、うん、
1: いやー楽しめてる、うん、嬉しい、ね、でもいっぱい今年は富永さんとも合わせることができてるので、
0: うん、ああ、そうね、
1: なんだかこれからもちょっと楽しみ、うん、ワクワクですね。
0: で、意外とこうやってさ、みんなでワイワイして感じでね、はい、皆さんね、思うかもしれませんけど、はい、車の中めっちゃ静かですからね、はい、
2: なんですか。
0: めちゃくちゃ静かですよ。
2: え、喋んないんですか。
0: だって一番喋るやつが寝たらおしまいですから一番喋るやつが寝たら、みんな必然的に喋らなくなりますから。
1: 富永さんはこう編み物をされてます。集中の時間や
0: と、はい、いうことで、
2: うん、
0: じゃあとりあえず一旦 CM、
1: はい、はい、
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
6: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、おばしゃしゅんのたまえでございます。本日は、ゲストに、かなえさん、
1: はい、
0: そして、おたいたでございます、はい、今日のメールテーマはかなえさんにおすすめしたい、
1: はい、
0: そして、歌ってほしい、
1: うん、
0: まあまあたくさんね、メール来ていただきありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ラジオネームプルプルさん、大林さん、おたいたさん、かなえさん、とみなみさん、ジュジオさん、こんばんは。
1: フルメンバー、オールメンバー、
0: 昨日の今日なので、めっちゃ既視感ということで、
1: ね、
0: さて、かなえさんに歌ってみたい、歌ってもらいたい曲、うん、古い歌であれなんですが、はい、森口博子さんのサムライハートはいかがでしょう。
2: あ、いいですね、
0: 旧作のサムライトルーパーの好評文に、
1: はいはいはいはい、
0: センス持って

0: 踊ってほしい。
1: ちょっとそれはやってみたいかも。
0: ということで、ちょっと聞いてみましょうか。はい、ではですね、こちらですね。はいはいはいはい。森口博子さんはね、多分ね合いますよ。
1: うんうんうん。
0: これあのルーさんと言ってましたね。
1: こういうの大好き。

0: はい、聞いていただきました、はい、
1: 本当に響きのある艶やかな歌声だ
0: ね、うん、
1: 素晴らしいですね。かっこいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。挑戦してみたいな、うん、かっこいいな、はい。
0: こういう曲はね非常に聞きやすい
1: という か、
0: まあおじさんおばさんしか刺さないですけどね。
1: ま
0: あ
1: そう
0: ですね、
1: いやいやいや、はい、刺さりますよ。
0: でもなんかやっぱこういう曲も若い子が聴いてもね、うん、なんかいいなって思ってもらうのが一番いいことですからね、うんうん、
1: かっこいいです。
0: ラジオネーム鉄道機械、大林さん、かなえさん、小豚のおたいたさん、こんばんは。
1: 小豚、
0: はい、かなえさんに歌ってほしい曲、
2: はい、
0: 三岡雅美さんのラストクロスは、前回言ったのですが、
1: おう
0: 言ったっけ、ま
1: あ
0: いっか、ケド軍曹のケドットマーチ、
1: あー、はいはい、世代
0: デトロイトメタルシティの恨み晴らさで置くべきか、
1: あ、聞いたことある、
0: ウタマンガイアの、ラビンユーラーラビンミ
1: ー、あー、はいはいはいはい、
0: とか聞いてみたいなと思います。歌ってる人は見たことない曲なので、こういうネタ曲があっても面白い気がします。
1: うんうん、
0: デトロイトメタルシティは完全ネタですけど変な意味で盛り上がると思います。
1: ありがとうございます。
0: これ何かけようかな、
1: 何かけましょうかね。ケロロ君さんは知ってるので、まあ、
0: 知ってるから、
1: ケロケロケロです ね、
2: そうですね、
1: あれ好きでした。
0: いや
1: ちっちゃい頃カラオケで歌ってた、ケロケロケロ。
2: でもあれ男性パートはどうするんですか、
3: 漆黒いのさ悪くして
2: あ、それこそあれで
3: ね、
2: できますね。
3: そうです、
2: はいはい、
0: じゃあちょっと、じゃあ恨み晴らさで置くべきかかけれるかな、これは。
1: お、うん、聞いてみたい。
0: どうなんだ、あ、これか。まあまあまあ
2: まあまあまあ、まあ、そうですよね、うん、
0: こういうアニメです
2: からね。そうですよね、首振りですよね、
1: うん、あ、首振っちゃう、
0: まあ、通常回だな。
1: いや
4: ー、
1: お
4: ー、
1: これはどうやって歌えばいいの今私の声で再生してみたってことでいいですか。
0: そうですね。
1: そうなんですか。
0: わお、
1: どうこれ私どうすればいいどうすればいいの、あ、あ、
0: ネタ以前の話、
1: どうしよう、
0: 歌えれない、
1: なんか多分私これ歌ったらいろんな方面から心配される
2: そうですね、あと喉が心配、
1: かなえさんどうしたの、大丈夫、でも有名な曲ですよね、聞いたことあった、まさか自分のおすすめで聞くことになると思わなかった
0: ほぼ朗読だからな、
1: うん、そうですね、これは恨み晴らしておくべきか。

0: あのね、
1: サビがわからん。これサビか。
0: あいや
1: ー。あーなるほどね。
0: はい。
1: ちょっとね。全部聞いちゃうと思うので、
0: はい、かなり多分これは歌うのにかなりの労力と工夫が必要になりますね。はい、
1: 歌わないですね。
0: 歌わないです、はい、すいません、私ではこの曲の魅力を伝えられない。
1: はい、いや、あの無理しなくていいですよ、う
0: ん、はい、
1: あの歌えないなら歌えない。
0: 歌えなかったです、
1: はい、それでいいんです、それでいいんです、
0: 無理です、
1: はい、これ歌マンガイアですね。
0: はい、
1: はい、
0: お、うんうんうん、かっこいい。
1: いやこれは認知度が本当にねえな。急にアイドル曲みたいだった。
2: そうですね。
0: そうですね。懐かしい感じ。平成アイドルって感じがする。
2: そう考えると確かにまあまあ。
1: ホルダー5みたいな。ああ。うんうんうん。
0: 本当歌上手だな。でもノリノリな感じですね。
1: うん、そうね。
0: おたげも打てるんじゃないかな。
1: まあまあまあまあ、はい、ちょっとね。
0: はいはいはいはいはい。
1: はい、聞いていただきましたけど。
0: ありがとうございます。
1: これはまあまあ歌い。
0: そうですね。
1: うん、歌うのは全然。いけるんじゃないかな。
0: スピード見ある、分かる、
1: 思いますけどね。
0: はいはいはい、
1: 時間がギリギリだな。
0: ギリギリだ、
1: じゃあ僕からですね。
0: お、僕から。
1: はい、かなえさんこれ合うんじゃねえかなっていう。あ、スピード見ある、いや、うん、そうだね、
0: うん、分かる。
1: はい、では聞いていただきましょう、こちら、絶対無敵大陣よりドリームシフト。多分これ合うと思う。
2: 合うと思います。うん、
0: 最近のおばあさんのおすすめ、
2: イルブランちゃん三部作は全部合うと思います。
0: へえ、
2: 大事を頑張るが、何個出てこなかったな。
1: うん、合うね、
2: 合うと思います。
1: この時点で合う、
0: 合うな、合うな、合うな、そうなんですか、分かるもんなんですか。うん、
2: なんならあなたは
0: 聞いてるはずだ。皆さんなんかよく私の歌えそうなキーがわかりますね。本当によくわかりますね。すごい。
2: ポイントがいいんです
0: ね。うん。あ、かわいい。

0: うん、これはいいと思うけどね、
1: 合うな、うん、あ全然歌えそう、はい、
0: こんな感じでございます、
1: はい、好きかも、
0: これはね合いそうだなっていうふうには思って
1: たんですけどね。そうですね、なんか私結構メロディーが結構魅力的な歌がすごい好きなんですけど、今やっぱポイント的にあ好き好き好きみたいなんか、うんうん、ポイントがいっぱいあったので、はいはいはい、ちょっといっぱい聞いてみようかな、
0: うん、はい、こんなもんかな、はい、もう一曲いけるかな、
1: いけるかな、
0: じゃあ、
1: 聞きたい、いっぱい聞きたい、頼む、
0: これも合いそうだなと思ってます、はい、高橋美子さんでファイト、
2: あ、
1: うん、
0: はい、じゃあ渡る2ですね、
2: そうですね、
0: はい、
2: 2ですね、ありますよ
1: 絶対大佐さんがもうはいはいみたいな、合います合いますみたいな
0: 社務に出てらっし
1: ゃるんですね。あ、そうなんですね。
0: 何そうだね。ちょっとこの時間使って、はい、この番組は有限会社マシマシャイテン農会坂北海道人ライブシステム株式会社の

0: ミングでお送りいたしました。
1: 本当に CM だ、
0: はい、言うタイミングでいいなと思って、
1: そうですね、うん、いつ言うんだろうって思ってました。
2: そうそう、うん、明るい曲なんですけども、ちょっとこの後ちょっと暗くなるんですけど、うん、またそこから盛り上がるっていうところで、ここら辺がちょっと暗くなる。
1: はいはいはい。
0: あの、まあ、かなえさんも応援歌みたいな好きでしょ。
1: うんうん、好きです。結構刺さってる方が多そうですね、うんうん。

0: はい、
1: ファイファイってみんな言ってくれるかな、まあ、
2: 言いやすいですね。
0: でもかなえさんの頑張りを言わなかった人たちですからね。
1: そうですね、確かに
0: 言わないんじゃないですかね。
1: そうでしょ、特別映像で、うんね、言ってくれるんですかね。
0: 言ってくれないんじゃないですかね、うんうんうん、
1: いやきっと言ってくれるって信じてます。
0: そうですか、
1: はい、はいはい、大丈夫
0: ということで、はい、かなえさん、はい、あつまで1時間ということで、
1: あっという間でしたね。
0: 気になった曲ありましたか。
1: そうですね、うん、限界突破サバイバー歌ってみようかなって結構前向きな気持ちになったし、あとはそうですね、今結構いろいろ聞かせてもらったんですけど、何より皆さんよく私の好み知ってんなみたいな。
0: まあ好みというか声質だよね。
2: 声質とか
1: そう、なんかちょうど本当に歌えそうだなっていう曲ばかりだったので、ちょっと今聴いてみたのを家で聴いてみようと思います。はい、
0: ね、他にもね、この後アフタートーク YouTube だけで、はい、ございますけども、うん、その時もちょっと何曲か、うん、かけようかなと思ってます。
1: タイタさんのおすすめとかも ね聞きたいです。
0: あると思うので、はいはい、タイタさんはこの後、はい、ということで、はい、もう1時間じゃ収まらなかった、ね、
1: 収まらなかった。いやでも私本当音楽好きなんで、そう、うん、知らない曲もいっぱいあったんで楽しかったですね、うんうん、
0: はい、
1: ありがたかったです。
0: はい、ということでかなえさん、はい、改めて、じゃあ5月、応援してね、こう誕生月、
1: はい、
0: 応援してくれた皆さんにね、じゃあ一言一発お願いします。
1: はい、いよいよ5月も終わります。生誕祭もありライブもあり、本当に充実した1ヶ月を皆さんと過ごすことができました。ここまでついてきてくださってありがとうございます。6月以降もまだまだかなえいろんなことに挑戦して頑張っていく所存ですので、ぜひこれからも一緒に楽しんでいきましょうね、ということでありがとうございました。
0: はい、かなえさん次、出演するのは、多分9月以降、
1: また来月、
0: はい、9月以降、
1: また来月会おうね。会おう、会おう。
0: ラジオでオタクルーズの方がいいですよ、うん、あ、りょうさんがいない各週に来てくれたらいいですよ、
1: うん、
0: はい、こっちはいいです。
1: そうなんですか。まあ、呼んでもいいんですよ。
0: とりあえずね、うん、まあこの今日ね聞いた曲の中で、はい、今後かなえさんがライブで歌うかもしれないので、
1: うん、はい、
0: はい、ぜひね、うん、オタクルーズの方も、チェックしていただきたいなと思いますし、皆さんが思っている以上に、うん、お祭りが続きます。
1: はい。はい、
0: これ続くということは、はい、かなえさんの負担めちゃくちゃあります。
1: やばい、
0: はい、ぜひね応援してほしいなと、
1: うん、絶対頑張るね。
0: たかがライブじゃないので、うん、はい、結構ね軽く見る方もいらっしゃいますよ、うん、ライブ一本をね、
2: はい、
0: 軽く見て、うん、大丈夫でしょ、いけるでしょっていう人いるけど、うんうん、意外と20分面倒って大変よ。
1: かなえ毎回緊張してるよ、
0: ね、なのでで
1: もね、皆さんのこう応援とか一緒に楽しむ心があればなんとかなると思ってるので、うん、もしお時間あったらぜひぜひお祭りの方にも顔を出していただけると嬉しいです。
0: はい、と、はい、いうことで、かなえさん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、来週は田島さんですね。
2: そうですね、
0: はい、田島さんの週ということで、うん、まあまあまた、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います、はい。まあ、とりあえずね、はい、北見行って帰ってきて、うん、僕が言いたいのは、はい、全然疲れが抜けん。
1: ああ
0: 全然抜けん、
1: うん、
0: でプラスなんかバタバタしてる、
2: うん、
0: 今日も明け明けできなかった、
1: はい、
0: 悲しいです。
1: あ
0: 今2週連続でできてないですよ。
1: あら
0: 珍しいですよ。
1: そうなんですね、
0: 本当に珍しい状況が続いちゃってるので、いや、
1: あ精神的に来てる精神的に来てるやつ。
0: いやもうね最近ね、うん、あれなんですよ、
2: はい、
0: 飯おにぎり2個でいいんですよ。
1: 1日ですか。
0: そうそうそう、
1: へえ、
0: さっき

0: ね、かなえさん飯でね、はい、あのそばとあの天丼食ったんですけど、はい、苦しすぎたんですよ、後半、だから俺食うの遅かったでしょ、もう苦しかった、なので皆さんね、僕のこともいたわってください、
1: は
0: い、
1: 小林さんの応援メッセージお待ちしております
0: 今もやっても壊れます、
1: お待ちしております、
0: ということでまた来週も聞いてね、コメント欄でもね、それでは、おたまになさい、バイバーイ、
1: おたまになさい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

はい、皆さんこんばんは、2026年5月28日木曜日21時、姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠です。皆さんお久しぶりです。こんばんは、よろしくお願いします。第271モネでございます。先週お休みしちゃいました。まあ急遽ちょっと体調不良ってやつですよ。まあ不甲斐ないというか、まあちょっとねいろいろありまして疲れてんだ俺きっと、ということで私が1年間こう競馬のお話だとかよくさせていただいてるんですけども、その中でも3つぐらいちょっと力入れてお話し喋ってる回がありまして、まあ一つは年末の有馬記念ね、一つはまあ札幌ということで、夏に行うその地方開催で札幌記念、それと、今週末あります日本ダービー、こちらの方はですね力入れてお話しさせていただければと思う、その今日のこの回になるんですけども、ちょっと久々でねなんかちょっと緊張してる、まあ毎週緊張してるんですけども、なんかドギマギしながらねちょっと下手くそな、ね、トークで皆さんねちょっと耳障り悪いかもしれないですけど、今夜もねちょっと1時間お付き合いいただければと思います。ということで、こんな私宛にメッセージがあれば嬉しいです。メッセージの宛先は apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスナンバーは 011-813-6767 813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、リッスンラジオでも聞くことができます。なお YouTube ライブはですね、音楽かけてる際はですね無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道。

0: 歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: はい、ということで1週間空けて、真ん中1週ぶりのちょっとこう鉄砲がけですけど、私はまあ日本ダービーの時は毎年オープニングは We Will Rock You の、カバーソングをね、大体毎年かけてるんですよ、必ず。だけどね、今年忘れちゃった、すっかりそれをかけた時にあって思っちゃった。そんぐらい疲れてんだきっと。で割ともう本当に、時間を短縮せねばということで、大体毎年決まって18頭、まあ、今回あのフルゲートで出るんですけども、18頭のご紹介したりだとか、一頭一頭こんな感じなんじゃないかだとか、もしくは展開パターンだとかあるんですけども、ちょっと一周空いたっていうこともあってさ、なんかちょっと雑談しながらもでもいいのかなっていう、なんかちょっとね、そういうの、それがいいね、やっぱりね。結果ね、なんか結局ラジオの情報番組でもないんだからということで、お、そして YouTube ライブの方、鹿太郎さん、こんばんはということで、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。あの YouTube ライブの方もですね、コメントをあの投稿できますんで、よろしくお願いしますということでね。いや、先週だよね、まあ結構接待ももちろんあったんですけども、まあまあお仕事の話とか結構いい話になることもあれば、盛り上がることもあれば、まあ、大変だったこともあるんですけど、まあ、プライベートでご飯もね食べに行ったりはしたんですけども、ただね、いわゆるちょっとこの胃腸炎ってやつになっちゃいまして、めっちゃ痛かった。めちゃめちゃ痛かった。あの調子乗りすぎましたわ。熱がね、結構39度前後ぐらいをずっと、でお腹がずっと下って、吐き気はねなかったんですけど、ずっとお腹下って下って下って、なんだろうな、なんかずっと下ってたな、もう意識朦朧で、3日間食べた食事がうどんが3倍ぐらい、3日間で。ほんとそんなレベル、もう本当になんか食べるの怖いみたいな、水ばっかり。あとあの OS1 って皆さんご存知です？あのよくさ、あの CM とかでもやってるんですけども、なんか結局お腹下して、飲み物飲んでも、脱水症状には変わりなくって、人間の必要なナトリウムだとかマグネシウムだとかカリウムだとかが不足すると、結局水分取っても、あの体はなんかこう生きからないっていうか、こう悪玉菌みたいのがどんどんどんどん溜まってって、善玉菌腸内で作られることもなく、やっぱ体調不良が続くっていうことで、その OS1 っていうのをなんか一気に飲むんじゃなくって、例えば1時間あたり100ミリというかコップ半分ぐらいにして、ちょこちょここまめに入れるというか、まあその間水分を取るのもいいんでしょうけども、いわゆるその塩分だとかも取り入れないとダメっていうことで、まあちょっとそこをねちょこちょこ飲みながら、まあ戦いましたよ。でなんかのね教えで、まあメンタルが大事だということで、まあ、結局その弱気になっちゃったらお腹が痛くなって下るっていうのが結構、まあこのパターンじゃないですか。熱も上がってとか、まあまあ上がるっていうのもちょっと分かったんですよ最初。もうひしひしと肘やら関節やらなんやらすげえ痛み始めて、これ熱上がんなって思った時に、よし来いと。あのよく分かんない、名前はよく分かんないけど、俺の体になんかいるいびつみたいのは、よし来いと、もうやってやろうじゃんという気持ちで身構えた瞬間に、結構高熱の時はもう勘弁してくださいって、もうなんか半べそかきながらずっとね半日いたな

苦しかったな。皆さん、この暖かくなってくる季節、まあ食べ物にしてもね、なんかでも病院行ったんですよ僕。結局その一日ぐだぐだぐだぐだやってても立てなくって、で病院行ったら何だったっけな、風邪やら、まあ、咳やら発熱、まあ、もしくは嘔吐下痢等は受け付けませんみたいなこと言われて、みたいなって、どこの内科行ってもダメで、いやまあ胃腸炎なんだよなでも俺と思ってるけど、実際はお腹下ってるから、いやどうしたらいいんだろうと思って突き返されて、で次の日もう一回改めて病院行って、朝というか午前中行って、まあ、なんとか行ったら点滴はしてくれたんですけども、まあ、診察していただいたというか、診察してみていただいたお医者さんが、食中毒ではないんだよな、みたいな、食べた日から加算したら、って言って、やっぱり1兆円なんだよな、みたいなことは言ってて、まあ、結局、食中毒じゃないのかなって思ってはいるんですけども、ただね、俺食中毒かもしれないなと思ってんだよな。なんか、まあ、ラーメン店はねちょっと控えるんですけど、ちょっとラーメン屋行ったんですよ。ラーメン屋さん行って、どことは言わないんですけども、その日なんかご飯を食べたくって、そのラーメン屋さん行こうと思ってたら、希望してるラーメン屋さん行ったら休みで、でそのままうわーと思って、じゃあ次スープカレー屋行こうと思って、でスープカレー屋行こうと思ったら、あと1週間後か2週間後に改装オープンでってことで閉まってて、でその後ですね、なんだったっけな、その後、あそう、その後まっすぐ帰ろうと思ったら、自分のところの家かもしくは会社に戻るためにはまっすぐ行く道なのに、信号に止まりたくないっていうなんか気持ちが発動しちゃって、右折の輪のマーク出た時に右折しちゃったんですよね。そしたらそのすぐラーメン屋さんがあって、なんか無意識でそこ止まっちゃって、そこ寄っちゃったんですよ。まあ、それ食中毒ではないらしいんですけどね、先生が言うには。ただまあ僕はそこかななんて勝手に思ってるだけなんですけども、だから言いがかりみたいな話なんですけども。でラーメン店に入りました。で時間がちょっとだいぶずれ込んでたので誰もいなくって、でカウンターがね10人ぐらい座れるカウンター席で、自分は奥から2番目のところに座ったんですよ、一番端じゃなくって。で誰もいないのに、後から私よりもちょっと年齢高そうな、まあ僕もおじさんですけども、まあ、おじさんがもう一人入ってきましたよと。まあこれどうなのかなって思うのが、こんだけ空いてるのに俺の1個開けた一番端のとこ座るっていうところに座り出してきて、マジかと、もう一番端お前座れよとかと思ったんですけども、まあね自由ですから座るのは、まあいいやとは思ったんですけども、よくある何隣払っていうの、何隣にはなんか分かんないけども、まあトイレとかもいっぱい空いてるのにそこ隣来るみたいなもんすよね。まあなあ、まあ来ましたと。でもなんかね、そこはなんかちょっとこう仕切りみたいのがあって、でまあ座ったはいいけどおじさんの顔見えないんですけども、なんかこう YouTube かなんかをやってるのかちょっとわかんないんですけども、解説付きでメニュー頼むんですよ。なんか聞こえるんですよね。で、あなんかわー美味しそう、どれにしようかな、なんだろう、これかなあれかなとかって言ってるから、で自分もまだ全然決まってなくって、でまあ店員さんもごゆっくりみたいなこと言われたんで、じゃあもう思いっきりゆっくり考えようと思ったら、そのおっちゃんが気になっちゃって、じゃあおっちゃんはなんかそのメインの代表格のメニューじゃなくって、なんかこう探せばこんなちっちゃいところにメニューがあったんだみたいな、そのメニューとプラスオプションをして切り替えたりなんだのしてるんですよね。へーとかと思って、そんなメニュー頼むんだと思って、で店員さんがそのおっちゃんのところに、紙でね、手で、注文を書きに来てて、横にこう、はいはい、これとこれですね、みたいなことをやってるんですけども、まあなんかその撮影がなんかしてるのかわかんないんですけども、あ、なんか俺の存在もちょっとこう、出しちゃおうかななんて変な欲が出ちゃって、正面のカウンターで、正面のカウンターのその店主さんが僕に注文を聞いてきて、決まったかいみたいなこと言われたら、あいいんですか頼んでって言ったら、結構僕は声を張り上げるので、横のおっちゃんに聞こえるんだろうなと思って同じメニュー頼んだんですよね、僕わざとに。なんか

したらピクピク体動いてて、あ、反応してるとかと思って、これもしかして、お、俺のことなんか喋っちゃうのかななんてドキドキしながら、パッてこう、なんかまあ仕切りがあるからちょっと覗きにくいんですけども、まあちょっとこうカバンを入れるカゴみたいになったから、こうちょっとずらすような感じでパッて見たら、何にも単なる独り言だったっていうのでびっくりして、怖っと思って、おっちゃん独り言じゃんそれとかと思って、俺単なるおっちゃんと一緒に、わかんないけど、おっちゃんと一緒のメニューをおっちゃんと食べてて、でまあ私はこのそれを食べて食当たりという勝手にね思い込みをしてるんですけども、おっちゃんも食当たりになればいいのになと思ってて、いやでもね、普段頼まないメニューだからね、なってもおかしくないんじゃないかと思ってるんですけど、どうやらでも違うらしいから、僕の追い込みさ、もうメンタルっすよこれは。皆さん、日本ダービー喋んないとね、うん、まあいいや。まあそのね、そういえばそう、ごめん、もう一個思い出した、ラーメンで思い出した、いつだったっけな、仕事で、まあ道外の人はイメージつかないかもしれないんですけども、札幌、地図上札幌から見て下の方にある、室蘭っていう、室蘭市っていうのがあるんですよね。函館と札幌の間ぐらいにあるんですよね、こう縦線引けば、海沿いで言うと。室蘭市の方にちょっと仕事があって、ちょっとそっち仕事行ってきたんですよね先日。まあ日帰りではありますけど、ただその時間と時間の間がちょっと妙に空く時間帯もあったので、まあせっかくならということで、室蘭といえば、まあ一つは室蘭焼き鳥で、もう一つはまあ道外の人はね、そうなんだと思うかもしれないですけども、カレーラーメンなんか結構有名で、あ、じゃあせっかくならカレーラーメン食べようと。皆さん食べます？カレーラーメンって。普段からなんかそういうとこでも行かないと僕食べないですよね。まあスープカレーだとか、なんかの締めに麺を入れるとかそういうのあるんですけども、ただそのカレーラーメンを、まあカレーうどん、待ってよ、カレーうどん頼むな俺、カレー、ちょっと待ってよ、なんだカレーラーメンは。でも食べないよねあんまり、みんな勝手な想像ですけど。まあ食べるんですけど、なんていうのかな、なんか数あるラーメンの中でピンポイントでそこ、いやでもな、俺の周りみんな食べんな、おかしいぞ、ちょっと待ってよ、みんな食べる。なんだ、お、YouTube ライブ、ゼビウスさんこんばんは、こんばんは、いつもありがとうございますということで、あ、なんか鹿田さん何やら書いてるけど、要は先週のことね、うん、あのセナちゃんすごかったよね、一着のね、あ、感動した、うん、あのオークスね、あ、でもね、ちょっとこれちょっと大丈夫か、まあいいや。そう、カレーラーメンね、カレーラーメンさ、でね、カレーラーメン食べたんだけども、やっぱこう店出るね、店の味、やっぱさ、だしとかさ、そういうスパイシー系でいくのかとか、だし系だとか、スープカレーもそうなんだよね、トマトスープ系でいくのとか、だし系でいくのだとか、なんかココナッツミルクがとか、なんかいろんなパターンがあるんですけど、カレーラーメンね、ちょっとね、奥深いと思って、なんかちょっと一回ハマりそう。なんかカレーラーメンが美味しいとかね、なんか、あ、なんかそれぞれの味が出るんだとかと思って、うん、なんか皆さん、なんかカレーラーメン情報がね、なんかあればすごいね、僕もそこに向かえばと思うんですけど、うん、でもね、カレーラーメンなんかね、久々に、いや久々でもないな、でもな、まあ久々に食べたということで、久々に食べたら、あ、こんな感じかとちょっと思ったんで、改めてちょっとカレーラーメン面白いななんて思うんですけども、うん、やばい、日本ダービー喋らねばということで、ちょっとね、まあお決まりの、日本ダービーのちょっとこのお話をする前に、まあやっぱりその日本ダービーの前の日には、5月の30日か土曜日、京都で青いステークスというねものが行われるんですよ。なんで皆さん、まあ役立つかどうか分かりませんけども、あくまでも、ね、参考程度なんですけども、ちょっと青いステークスの話もちらっとさせていただければと。ダービー前にね、やっぱね、お祭りといえばね、前夜祭までいかないですけど、このね、あるとは思うんですけども、今回日本ダービーは高野祭もあるみたいなぐらいの勢いで、やりたいと思うんですけども、まあその前夜祭みたいなもんがですね、京都11レース青いステークス G3、iPad 見ないとね、ちょっと分かんないから、マジで。芝のね、右回り、1200メートルなんですけども、

まあ、ポイントにいくつかない。このレースって結構ね、過去に勝ち上がった馬って、まあ、その短距離においては、割とね、今後も活躍していく、名の知れる馬になっていくんですよ。なので、まあ、将来性があるんじゃないかっていう見立てを持ちながらも、まあ、基本レースってそうなんですけども、まあ、より、なんかこう、この短距離なので、短距離血統が濃いんじゃないかだとか、本気でこの短距離のスプリンターを目指してんだなっていうのを、見極めていかなきゃいけないのかななんて思うんですけども、まあ、一つ目はポイントになるのは、このレース結構、牝馬がめちゃめちゃ強いんですよ。のくせ牝馬がいっぱい出てくるんですよね。まあ、結構牝馬は早熟が多いなんて言いますので、まあ、この時期ね、馬の年齢で言うと、まあ、今はねこの3歳ですけども、人間の年齢で言うと、まあ、いわゆるその高校球児みたいなもんですよ。まあ、こっからプロに上がる前、すごく、まあ、例えば大谷翔平選手のようにね、高校の時から超高校級みたいな、ダルビッシュ選手みたいなね、飛び抜けた選手を探すとね、攻略に近づくんじゃないかなみたいな感じなんですけども、まあ、その中でも、男女混合でも牝馬が強いということなので、まあ、小学校の時にね、例えば町のね、相撲大会で、女子も男子も関係なく、まあ、もちろん体格差もあるかもしれないですけども、女子が勝っちゃう、まあ、その関係ないというかね、まあ、そういうようなもんですよね。うん、まあ、どんなものがね、横綱になるんじゃないかっていう、横綱になるのかなみたいなことをね、こう見極めていかなきゃいけないんですけども。かといって、じゃあ、ボバが弱いわけではなく、ボバはね、ちょっと条件付きがあって、オープン勝ちがね、ちゃんとないと、ただ未勝利を勝っただとか、オープン以下のね、ちょっと言い方ですけど、レベルの低いレースを勝ったという言っても、ちょっと箔がつかないのかななんていうことで、やっぱりボバの成績がいい理由のところは、オープン勝ちがあるっていうのが条件になるのかなと。で、二つ目はですね、前走。まあ、前走はですね、それこそ芝のオープンで、オープン、まあ、格のね、あるレースで走ったとて、まずは人気を背負えたかどうか。まあ、せめて7番人気以内ぐらいにはね、背負えたかどうかですね。なんで人気が大事かというと、やっぱりプロの目だとかが、やっぱお金かけるってことは、それなりのね、厳選された、評価された馬というか、調教が良かっただけでもなく、例えば、新馬戦の、最後の足の使い方がすごかっただとか、まあ、血統だとか、もともとね、プロたちが見た将来性があるだとか、そういう部分で人気っていうのも上がる一つの要因であるので、まあ、人気を背負えたかどうか。あとはですね、今回はですね、多頭数、まあ、いわゆるその10頭、12頭以上みたいのが出てくるレースなので、過去に12頭立て以上の芝1200メートルで、1着があったかどうか。まあ、パッと見ていくと、1着に前走になった馬は結構多いんですけども、例えば9頭立てだとか、10頭立てだとか、まあ、もっと手前になると8頭立てだとか、その頭数の少ないレースになると、まあ、1着になる確率も高いということにはなるんですけども、やっぱりこの12頭立てで強い馬と揉まれてでも勝ったケースがあるってなると、やっぱりその馬力というか、底力が違うというか。うん、そういう結果を残しているかどうかも重要になってくると。で、血統なんですけども、4つ目血統なんですけども、ここはですね、父か、母父、お母さんのお父さんがミスプロ系、ミスタープロスペクター系が入ってるのがこのレースで強くって、まあ、キングカメハメだとか、ロードカラノアだとか、まあ、そういったね、こうミスプロ系が入っていくと、もうすぐ取り上げた方がいいんじゃないかなということと、で、あと、まあ、京都の1200自体もそうなんですけども、D コースであり、この短距離ってこともあり、とにかく先行有利。もう、最終コーナー5番手以内に入れるかどうか。まあ、追い込み馬はきついんですけど、どの馬も、やっぱり短距離しか走ってないので、ほとんどがですね、先行馬ばっかりなので、前に行っても、またその、なんていうのかな、差し切れるというか、押し切れる足があるかどうか。なんで、まあ、ここがちょっと重要になってくるのかなと。あと、まあ、騎手もそうかな。短距離が得意だとか、そういうのを見極めていかなきゃいけないとか。で、6つ目がですね、人気なんですけども、これ結構一番人気の特徴があって、馬格があると、結構結果を残すんですけど、馬格のない馬って、割と成績がないんです、悪いんですよね。結構着外だらけで。じゃ、馬格ってどっからを基準になんですけど、今回で言うと464キロ以上ぐらいかな。

なんで、重ければ重い方がいいってわけじゃないですけども、やっぱりちょっとマッチョマンを探せになってくるんですよね。マッチョすぎてもね、ちょっとあれなんですけどね。で、こういうのちょっと導き出すと、私的には、すごい多分ね、人気薄にはなるとは思うんですけども、前走、フィーリーズレビュー、

好きなんですよね。まあ穴としてはね、でも本命にもなりかねないというね、ちょっといいんじゃないかなと。で、ただまあもう一つ、まあ本命寄りというか、調教も良かったなっていうのはエイシンディードかな。なんでまあエイシンディードと、ルージュサウダージのちょっと一点ワイドなんかどうでしょうね。結構面白いんじゃないかな、これ。まあ本命党の人はね、エイシンディードから流すのがおすすめですけども、穴党であればルージュサウダージ、またここから流すのはちょっとねリスキーだとは思うんで、何かに絡めるだとかちょっとありだと思いますんで、ちょっとおすすめの、1等2等ですね。ということで今日はね、あのオープニングはですね、さっきね We Will Look You かけてないって言って、じゃあ何かけたって言ってたんですけど、ザ・ブルーハーツの夢をかけたんですよね。 あれも欲しい、これも欲しいって、かけたんですけども、まあ今日はちょっとその中でも、エンディングじゃなく、その何曲かあるうちの持ってきた曲はザ・ブルーハーツなんですけども、カップリングの曲を持ってきたんですよ。で、一つは、これからかける曲は情熱のバラだったっけな、ちょっとごめんなさい、確か情熱のバラ、こっちはね、なんかね、アルバムなんかね、探せばね、どっかに入ってるはずだったと思うんですけども、案外知られてないんですけども、コアなファンには、はい、これねっていう曲なんですけど、早速じゃあ聴いてみましょう。ザ・ブルーハーツで鉄砲。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ということで早いもんだな、後半だな。YouTube ライブの方ね、鹿太郎さんがオークスのことでね、先週のセナさん撮りましたなっていうことで、そうだね、オークス、いや、ほんと感動したわ。まあ、さっきもちらっと触れましたけども、まあ、それで、鹿太郎さんが一つ動画見たら、後からいろいろ流れてきたんですが、なんちゃらピエロ、まあ、これ多分16ピエロのことかな。で、レース前入れ込んでいるというのか、落ち着きがないというのか、まあ、挙動不審というのか、そういう状況、状態だったのに、よう行きましたなと。まあ、あれはセナさんがすごいのということなんですけども、いや、本当に、レースで海岸ビューというか見ても、あれも本当に騎手、まあ昔はね、馬9騎手1ぐらいの時代が、もうここの近代競馬になってくると、まあ馬7騎手3、もう下手したら、まあもうちょっと上とは言わないですけども、騎手のね、力でエスコートで、馬の能力がもっと出せれるなんて言われてる中、あのレースに関しては、まあなんだろう、今村騎手のね、ファインプレーとかじゃなく、うまさが全部出たね。まあ、結構ああいったね、大きいレースになってくると、まずはそのペースもスローペースになりづらいんですよ、基本は、ほとんどがただあのレースにおいてはスローペースになったんですよね。でもう一つはスローペースになることによって、あれ距離が1200、2400メートルなんですけども、まあ、典型的たまにある距離は2400メートルなのに1600メートルの競馬が始まってるんですよ、あん中で。で、ファインプレーで言うと、まあ、途中でね、前に行った、なんだっけな、リアライズルミナスっていう津村騎手、あれが一番ファインプレー、あの人が。あれで、途中からペースに戻ったんですけども、時すでに遅しで、前に、ちょっとこう、最終コーナー前に行った馬が残れる展開だったんですけど、やっぱりそのスローっていうところになった時に、最後の直線用意ドン、そうなると後ろから、すご足が使える馬が勝って当然なんですけども、でもとはいえ、あのね、多頭数になるとごちゃついたりだとか、前が塞がれたりだとか、進路が塞がれたりぶつかったりだとか、まあそうすることで馬のね気持ちがね泣いちゃったりだとか、まあそうならないように騎手のね、そのさばき方っていうのがすごく出てくるんですけども、あ、まああれ今村騎手はうまかったさ、もううまい経済コースっていうかね、いいところを取ってって、で最後はルメール騎手と並んで、刺すというね、まあ一流の騎手に刺すっていうのはやっぱりもうね、やっぱり言い方があってるかどうかなんですけど、一流の騎手になれないとできないことだから、もう一流と言ってもいいんでしょうか、ないじゃないでしょうかね、もう G1 を勝つということは。うん、まあ、素晴らしい騎乗だったなと、本当に、まあ、自分は上から目線では言えないですけども、まあ、素晴らしいなと思って、本当に、うん、かっちょいいなと思いましたもんね。本人もね、やっぱこう、スランプみたいなことは言ってたんですけども、勝てない時期があって苦しんでると。ただ、まあ、ね、尊敬する人の一人として、福永調教師、まあ、にアドバイスいただいたら、スランプ、それはもうね、勝つことが当たり前の人のことが、勝てなくなった時に使うことであって、普段勝てないやつが勝てなくなったからってスランプってって、うん、勝つためのやらなきゃいけないことが足りないだけなんじゃないの、だからまだやってないんじゃないのみたいなことを言われて、まあ結構気持ち切り返してやってたようだったので、うん、やっぱ聞くアドバイスだったり、まあもちろん聞く人も聞く耳があるかどうか、まあそして素直になれるかどうかっていうのも、またそこも人間性もね、出るんでしょうね。だからそういう人に、G1 をね、神様は勝たせたいっていうのもあるんじゃないでしょうかね。まあオークスなんかね、

ボババ版のね、オス版の、まあ、日本一、運がいい、レースですからね、世代のね。ということではね、やっぱ運も味方にするっていうのはそういうところなんじゃないかなと。ということで、じゃあ、ダービーのね、続きをいきましょうか。ということで、さて、ダービーがね、終わった後に、高野祭みたいのがありまして、うん。祭りはですね、終わらないんですよ。ダービーが終わった、ダービーは東京の11レース。なんですけど、昔はね、ダービーが最終レースだったんですけども、その後に最終レースがありまして、東京の12レース、目黒記念、G2 芝の左回り 2500m ハンデ戦ですね、なんですけども、いやーこれむずいな。まあいくつかポイントになるものがありまして、一つはね、金層、まあ前走だけじゃなく、ここに1、2走ぐらいはどうなのってなるんですけど、金2走以内に、芝で、まずはその3着以内があるかどうか。なんで、まあそうなってくると、まあ、仕事ぐらいはね、消えるかなっていうぐらいのレベルしかならないのか。うん。で、まあ、これあくまでデータね。まあ、あくまでデータっていうのはケースというよりは、勝ち馬を導き出すための話であって、2着、3着じゃなくて、より勝ち馬はなんだみたいになってくる話をしてるわけなんですけど。で、あとは実績適正みたいなのをちょっと触れるとしたら、左回りの芝2200メートル以上の特別競争で連帯があるかどうか。なんで、まあね、ある程度、その、メインを張れるようなレースだったりだとか。そういうようなところで連帯があるかどうか、まあ、2200メートル以上ね、1800とかじゃなく、あと生産関係、生産ですね、社大グループ生産者、生産場がとにかく、結果を残すので、ちょっと生産なんかもちょっと注目した方がいいんじゃないかなと。社大以外はダメだよっていうわけじゃなく、自分が気に入ったなと思ったのが社大だったら、お、行ったれって思ったりだとか、まあ、もしくは迷ったらこっちかなだとか。で、血統は、血統はこの目黒記念なんですけども、父が日本ダービー馬の、馬だと、いいんじゃないかと。今回ね、日本ダービー馬ね、そんなにないんだよね。まあ、絆サンクだったり、ドゥラメンテサンク、キングカメハメアサンクぐらいかな。うん、だから絞れるよ。で、次はですね、枠順というか、まあ、まあ、ダメってわけじゃないんですけど、7枠、8枠の結果があまり、乏しいというか、1枠から、6枠の方が、比べると割といいので、なんだろうな、本命がどっちどっち迷ったなって思って、ね、7枠と8枠にいたりしたら、じゃあ1枠か6枠に入った方がちょっともう少し厚めにとか、まあちょっとこう、そういう感じになってくるのかなと。あと人気、一番人気がですね、これ体重が重いとですね、あんまりいい結果が出なくて、やっぱりちょっとキレのある馬、パワー系よりも最後、長くいい足をスッと使えるような馬を見つけるためには、馬体重なんかも絡んでくるんですけど、498キロ以下ぐらいをちょっと見つけ出せればいいんじゃないかなと。で、この辺を導き出すと、まあ僕的にはですね、ファイヤークランツが一番いいんじゃないかなと。このレーン騎手、ダミアン・レーン騎手って2400とか2500メートルにおいてはですね、まあちょっとこう、先行する場の話なんですけど、ファイアークラン先行しないんだよな。でもな、まあ中段でも多分ね、もうちょっと前見に行くはずだと思うんですけども、最終コーナーが、割と5、6番手ぐらいまでつけれている場の話ですけども、この人すごくうまいので、で実際この目黒記念、出たレース毎年ではないんですけども、実績がとにかくあるので、1着2着ばっかりしか取ってないので、レーン騎手、ダミアンレーン騎手になるので、まあファイアークランズかなと。まあ、うん。で、母八のハーツくらいがあるんで、ドラメンテ3区でダービー馬でしょ？母八のハーツくらいって、まあ、ハーツくらいって、まあ、東京左回り走るんで、もう血統問題なし、うん、騎手問題なし、まあ、年齢もそうですし、生産も問題ないし、まあ、いいんじゃないかなとは思うんですよね。うん。あと、ハンデ戦って、騎乗してる騎手の、点なんぼ？例えば 55.5 とか、天狗が走るって僕はね結構あるんですけども、いっぱい出てるのは今回天狗の馬って、ね、1頭しかなくて、ダノンシーマ、こちらがね対抗になるかな。うん、まあ今回印で説明しますけどね、買い方じゃなく。
で黒三角、穴、一発あるんだったら、まあ人気ではありますけど、これも、ウィクトル・ウェルス、ウィクトル・ウェルスか、これルメール騎手。まあこの3頭のうちで2頭は絡むでしょう、絶対。まあ、どうしても、紐何かっていうんであれば、ハンデ戦なんでね、なんかね、何来るか分かんないと思うんですけど、ハンデ戦ってじゃあなんだってなるんですけど、ゴールしたときに、みんながそのハンデをつけて、一直線、横並びになるよというために、金量をね、考えてやってるので、うん、実力とともにね。まあ、天引きとギャンブルルーム、キングスコール、キングスパレス、この4頭ぐらいね、ちょっと流すのもいいかなと。ハーツコンチェルトね、言いたいとこなんだけど、これ人気するんじゃないかな。めっちゃ強いですけどね。って感じ。まあ、そんな感じでございますね。で、じゃあ、日本ダービー行きましょうか。いや、日本ダービーね、時間あるかな、大丈夫かな。まあ、っていうか、日本ダービーがメインなんでね。じゃあ、行きましょう。日本ダービー。日本ダービーなんですけども、東京11レースダービー、日本ダービー G1、左回り芝で、2400メートルということで、今年もね、この世代のね、最強馬。なんでこのね、日本ダービーが一番勝つかというと、運がいい馬かって言いますと、昔はね、もうちょっとこう、頭数が多くって、もう20何頭立てだとかで、まあそこで一番になるっていうのはすごい難しいよね。だってもう枠順で決まってたから、昔は。27番ゲートみたいになったら、もう、まあ、スタートの時点でもう負け確定だよね、もうね。なんで、昔はね、内枠がってなるんですけど、今回 C コースにもなり、でもね、この C コースになったからといって、からくりがあって、昔あの、スタートラインのところが、ゲートに入るときに、1枠1番のところって、本当に、ゲートのその一番端のところに入れられてたんですけど、今ね、ここ2、3年ぐらい前から2等分開けて1番になってるので、なんかその1枠1番が決して有利っていうわけではなくなってるんですよね。なので、あんまりその内枠っていうのにこだわりすぎちゃうと痛い目になるんじゃないかなっていうことと、あと結構、まあこれから後で出てくるんですけども、2桁馬番なんかは意外に全然悪い成績じゃないので、枠順も大事なんですけども、まあちょっとその辺もちょっと、触れていければと思うんですが、まずいくつかポイントになって、一つは前走、まあ、前走はもう圧倒的に皐月賞で皐月賞に出た馬が強いです。その中でも3着以内か皐月賞で1番か2番人気になった馬、まあ、こちらもとにかくダービーで絡みます。もう何かかしら、で2つ目決めて、芝重賞で、メンバー中、最速の上がりを使えたかどうかが、もしくは、まあ、33秒9とか32秒台だとか、ものすごい、まあ、34秒台じゃダメですよね。33秒台よりも下の以内の上がりを使って、なおかつ1着になったことがあるかどうか、まあ、ここは重要というか、これぐらいをちゃんとやっていかないとダービーでは勝てませんよと。で3つ目、実績適正に関してはですね、東京芝 1800m の特別競争で3着以内があるかどうか、まあ重賞勝ってるももちろんそうなんですけども、まあ、それぐらいはないと、まあ本当にこの辺でタイトルに戦えないですよと。で4つ目、生産関係、こちらもね、まあやっぱり天下のノーザンファーム生産馬、まあとにかく強いですわ。ただこのノーザンファーム生産馬、6枠、ダービーにおいては、まあ、東京 2400m かにおいては、6枠から8枠であり、なおかつ1から5番人気であるとよりいい、もうグリグリ、まあ、結構絞られるよね、こうなってくると、で5つ目は、前走が、まあ、皐月賞以外の馬はどうなのってところになっちゃうんですけども、まあ、この馬ってそういう馬っていっぱいいるじゃないですか、他に。まあ、そういう馬は、じゃあどういう馬を取り上げればいいのってなんですけども、結論、関西馬なんですよね。まあ、立東所属のね、関西馬。関東馬っていうのは、結構、昔はね、西高東低みたいなのありますけど、今そんな関係なく、まあ、東の馬も強いはあるんですけど、ことをこのダービーにおいては、過去の数字出しても10年見ても、前走は皐月賞以外の馬で、活躍した馬ってどんな馬って、まずは関西馬。まあ、で、
パートね、なんか西の馬どれだみたいなのやっていけばいいんでしょうけども。

うん、で6つ目、先ほど言った、枠順というか2桁馬番っていうのはすごく、悪くないっていうだけで1桁馬番よりはっていうことで、じゃあどのぐらい変わるかというと、1桁馬番の勝率、連帯率、副勝率っていうのがあったとしたら、まずは、1桁馬番の副勝率っていうのは1から9番の馬ねは 11.1% なんですよ。で副勝率ね、で2桁馬番の副勝率っていうのは、23.3% 倍違うんですよ。なので、1桁馬番より2桁馬番の方がまあまあいいよっていうだけなんですね。ただ連帯率になると1桁馬番は 6.7% に関して対して出てこねえや、2桁馬番は 16.3%、まあ、約3倍ですよね。うん、なんで3倍も変わってきますよと。じゃあ勝率はってなるんですけど、1桁馬番は 2.2% なんですけども、2桁馬番は 9.3%、まあ、もう約4倍ですよ。なので、2桁馬番をどう見るかっていうことですよね。あ、外に入った悪いんじゃないみたいなね、例えば SNS でね、ちょっと言い方悪いですけど何も知らないやつがポッと言ったとて、まともに信じてちゃダメですよ皆さん。ちゃんと馬を見てとか展開も見て、トラックバイアスも見て、過去の傾向も見たりして、はたまた騎手の得意不得意も見てしっかり加味していかなきゃいけないというか、せっかくね本命にしたとかいい馬を取り下げる必要もなければ、よくあるねロブチェンってね、絶対一番人気になるんですけども、ロブチェンを消そうかななんていうことじゃなくって、いやそれよりもどうやったら他に一着になる馬がいるんだろうみたいな探した方がね、多分いいとは思うんですね。基本全部の馬が一着になる前提なんだけども、どれが一番早くつくかを、一着になるかを考えていくというか、ただ今のデータをね、総合して導き出すと、やっぱりどうしてもね二重丸はロブチェンになっていくのかな、まあ、このデータだけで、僕じゃなくて、うん。でもう一つ、まあどっこいどっこまでいかないですけども、僅差の差でリアライズシリウス、が、いいんじゃないかなと。でそうなるともうね、リアライズシリウスも、これもね2桁馬番のね、サンデーサイレンス系なんですけども、父か母父が、サンデー系って、東京の 2400m ってすごい成績いいんで、それってリアライズシリウスしかいないので、まあ血統も、まあ、折り紙付きなので、まあ本当にいいんじゃないかな。この1点を、まあ、つかないですけど、もうワイドなんかもいいんじゃないかなって僕思ってるんですよね。うん、まあ生産関係で言うとロブチェンなんかもね、もちろんいいんですけども、まあフォルテアンジェロなんかもすごい僕外枠だしいいんじゃないかなと、今の話の中で言ってくと。で早っ、まあ急ごう、まあどうなのかな、今年はね、まあ多分両馬場であればの話ですけどね、馬場が悪くなければそれなりにペースが流れれば、まあ、2分24秒1以内っていうのは間違いなく可能性あるんですけど、うん、でまあそういったね早いペースになると、どうなのかな、早いペースになるとダービーってですね、早いあの時計の決着になると、まあ特にその人気があることは条件なんですけど、人気馬の父サンデー系か父キングマンボ系っていうのはとにかく強いレースなので、まあ特にこのそうなってくるロブチェンが余ってくるんですけども、近年ね特にもっとめちゃくちゃ注目の血統なのは母父がボールドルーラー系っていうのがとにかく優勝してるレースなんですけども、そのいう馬ってどこに乗ってたら1頭しかなくてゴーイントゥースカイなんですよ。豊か竹なんですよ。これはね血統だけ、もう血統マニアからしたら血統だけで言ったら美味しい本当に。しかもねゴーイントゥースカイって早いってちょっとみんな、ちょっと BGM にするけど、これね今ポンって、かけてるのがブルーハーツの、チェインギャング。さっきの鉄砲っていうのはね、情熱のバラのカップリングだったと思うんですけど、これチェインギャングね、キスしてほしいだったっけな、のカップリングのはず。このチェインギャングってね、まあたまにね耳にしたことあるんですけど、当時は聞き慣れなくって、あれ囚人がさ、よくさ足に鎖つながれてさ、なんか穴掘ってるのとか昔の映像みたいな、あれのことをチェインギャングっていうのかな確か。うん、でそれをその言葉を使ってるはずで、確か意味はちょっとそんな分かりませんけど。おして YouTube ライブ、俺のプリン 1234312343

ここは満を持しての本命パントルナイフ、いいね、面白いっすね、いいっすね。いやーこれねいいんすよ、うん、だいぶね、いやルメールとキムテツさんね、この最強コンビもねいいんですよ。そうなのさ、いやそう思うとね、さっきのさ、ごめんなさい、どこだったっけ、あ、オイステークスじゃねえや、目黒記念か、あ、目黒記念のダノンシーマもいいんですよね、中内田厩舎の川田騎手のね最強タッグも、まあいいや、ちょっと話ずれるけど、うん、でまあそのケットデートゴーイントゥースカイ、このゴーイントゥースカイ、上原厩舎なんですけど、まあお父さんもね厩舎、上原厩舎ってもうねもうすごい物語るもう一族ですけども、まあ息子さんが若くしてねダービーになんと4頭出ししてんですよ。これすごいんで、過去に4頭出ししたのってまあやっぱり、ダービートレーナーといっても過言でない藤沢和夫厩舎っていうのが昔いて、その際はシンボリクリセースだったっけな、シンボリクリセースが2着に来たっていうのがあったんですけど、まあ、4頭出しても1頭取れないみたいなね、でお父さんなんかね、この上原厩舎のお父さんなんかは過去にダービーで2頭出ししかしたことないんで、もうこの時点で父越えですけども、もうここでね勝ってほしいなと思うんですけど、ゴーイントゥースカイと何なんだっけな、あのいっぱいいるんさ、4頭、あフォルテアンジェルとグリーンエナジーと、もう1頭出てこないや、ライスアドラー、もうどれもね迷わせる、いや迷わすな、だからさなんか上原厩舎でこれダービー勝ってほしいななんては思いますけども、うん、まあもう一個決闘で言うと、父がねまずこの日本ダービー馬で、っていうのは結構活躍するって、今回ねいないんですよあんまり実は。でまあ、ただ日本ダービー馬で、3から、ね、5番人気が結構活躍しやすいんですけども、まあ、そういう馬ってどこにいるかというと、コンジェスタスとかアウダーシア、この辺もいいですね。あとケズヤがいいなって馬の方見て、まあ、時間ないからちょっとそれぐらいかな、ケズヤがいいなと思ったらコンジェスタスとアスクエジンバラとマテンローゲイルと、アルトラムス、この4頭すごいケズヤが良かったな、調子が良さそうだなと思ったんです。特にねマテンローゲイルは良かったな。ただ私は、今のところ迷ってるのは、決闘で言うとゴーイントゥースカイ、もうグリックリの20話にしてもいいんですけども、ただどうしても私はペーパーオーナーゲームと言いまして、ペーパーオーナー架空オーナーゲームみたいのがあって、その中でも登録している馬、まあ、要はこの一走もあの競争を走る前から、この馬絶対ダービー取るだろうと思って登録した馬が、一頭ここに走ってまし出ることになりまして、それがアウダーシア、ダミアン・レーン騎手なんですよ。まあ、先ほど言ったね東京の 2400m、 この馬がね少し前目に行って、2400m は超人的な、ね、結果を、ね、残すんで、レーン騎手がエスコートしてくれるんじゃないかなということで、もう私は親心を込めて副賞1点アウダーシア がいいかなと、うん、まあ当てる当てない関係なく、うん、ただまあ他にもいい馬がいるので、まあ今お話ししたのはね、まあこれで当てましょうとかいう話じゃなく、何か皆さんの買うね、きっかけの参考となればと思いますので、まあもし馬券を買われる方はもちろん自己責任であり、なんていうのかな、まあこの今お話したのも参考程度にしていただけると思いますということで、まあ大したね残りないんですけども、残り続きチェインギャングを聞いて、エンディングはですね、まあ、またブルーハーツですけどラブレターがかかりながらお送りしますので、じゃあ一旦この曲書き切って CM いきます。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: はい、お送りしてきましたねのもね、皆さんいかがでしたか。いやー、ブルーハーツのこのラブレターいいなー、まあ、このまま僕喋んないで聞いたいですけど、そんなわけにも自分の中で勝手にいかないといけないと思いまして、俺のプリンさんね、当たるといいですね。パントルナイーフ、まあこれね、誰かが当たったからとかどうこうじゃなく、やっぱね、誰が当たろうが何だろうがね、まずこう参加してさ、楽しむことが大事だしね。ただね、パントルナイフはね、迷わせますよね、本当に。迷うっていうか、多分、ね、いいと思う方は迷ってはいないんでしょうけども、いや、本当はね、ゾロアストロ出てればね、ゾロアストロも僕 POG だったし、POG で登録してるのと、あとね、ベレシート、もう、これ3等出るんじゃないかなと思ったんですよ。で、2026年か2027年のペーパーオーナーゲームが、6月の多分2日ぐらいにスタートするんで、あとね、1週間もなく、まあ、皆さんもね、もし、興味がある方はね、ちょっと POG みたいなことを調べてみて、あ、ちょっとやってみようかな、みたいなことって。だから、まあ、新馬戦も走ってなければ、馬体だとか血統しか見てなく、厩車もね、わからないまま、この馬が走るんじゃないかっていうことをね、最大10頭まで届き、できるんで、で私はその中でも、アウダーシアを、まあ、この馬はきっと将来ダービー勝つんじゃないかなと、まあ、本当はベレシートの方が良かったんですけどね、もっと言うとゾロアストロも出てれば、まあ、まだ他にもいたんですけども、まあまあまあ、データ的に言ったら言うのであればロブチェン、リアライズシリーズの、まあ、ワイド1点っていうのがもうスタンダードでつまんないかもしれないですけどもおすすめなんですけども、決闘で言うとゴーイントゥースカイで、私的には、親心で、アウダーシアが、もうとにかく裏切れないということで、応援したいなと。まあ、ちょっと馬体がすごく本当に良かったのは、コンジェスタス、アスクエジンバラ、マテンロゲイル、まあ、アルトラムス、まあ、結構穴的な存在なんで、ちょっと興味がある方はそれを絡めてみてはいかがでしょうか。ということで、今年の日本ダービー、皆さん、まあ、当たるといいですね。まあ、私のこの話したの、先ほど何度も言ってますけども、まあ、参考程度ということと、まあ、少し皆さんが興味持っていただければということのきっかけになればと思うんですが、来週はですね、安田記念なんですよ。もうしつこいよね、競馬。だけど、喋り続けます。まあ、もちろん、それ以外にも何かね、こうあった最近の話だとかも盛り込めれればと思いますんで、ぜひ、また来週も聞いていただければと思うんですけども、YouTube ライブの方も、ゼビウスさん、シカタロウさん、俺のプリンさん、ありがとうございました。ダービー、もし買われるんだったら当ててください。ね、朗報待ってます。ということで、これを聞いている皆さんも、もしダービー買われる方、当たるといいですね。ということで、来週もまた、この時間にお会いしましょう。お送りしたのは、田中誠でした。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りしました。バイビー。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: 午後6時をお知らせします。
4: はい、皆さんこんばんは。マッキーのアップルジャムセッションのお時間となりました。オープニングテーマソングは BBC ビッグバンドのアップルハニーでお送りしております。さて本日9回目のジャムセッションのゲスト様は、はい、マッキーも所属しておりますビッグバンドスウィングハートジャズオーケストラよりトロンボーン奏者の河合修吾さんにお越しいただいております。
5: はい、よろしくお願いします。
4: 後ほどゆっくりお話を聞きたいと思います。
5: よろしくお願いします。
4: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com ファックスは813-6767 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから。北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、ということですね。今日ね、暑かったですね。今日もういきなり河合さんにね、乱入していただきましょうか。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 河合修吾さんです。
6: はい、よろしくお願いします。
5: ね、ずいぶんお顔は長いこと存じ上げておりますけれども、はい、ちゃんと話したことない
6: です。なかなかないですね、
5: うん、なかなかないですよ、はい、なんか怖い人なのかなと思って
6: そんな怖い顔したことないと思いますけど、
5: なんかクールな感じ、
6: うん、こういう感じですか、
5: うん、クールな、なんかちょっと寡黙な感じ、はいはい、そうでもないの。
6: そんなことない。いや、そんなに喋れないかも。
5: ああねえ、はい、だからこう気楽にイエーイとかって言って話しかけていただける感じではなかったですよね。
6: いや、まあ、どうでしょう。はいはいはい、
5: うん、そうなんですよ。
6: いつもなんか勢いに負けてました。
5: あ、はい、あ、やられてる感じ。いきなりあーたたーみたいな感じですかね。はい、はい、ということで、河合修吾さんでございますけれども、はい、はい、なんかトロンボーン、
6: はい、
5: トロンボーンってね、ちょっと謎な楽器で私にしてみれば、なんか、はい、なんかすごいあやふやじゃん。なんかこうやって叩いたらこの音が出るとかさ、はい、なんかこうなん

0: こういうのもさ、はい、なんかこれってすごくない？
1: そう、なんかそんなことないですよ。はい、慣れです。慣れ、
0: はい、慣れなの、
1: はい、
0: なんか今日ちょっと腕長いかなみたいな。ないそういう時ってない。
1: いや、あれ今日長い。でもね、一回あの伸ばす練習しすぎて肩おかしく
0: あのほら最近さ、はい、あの平岸ジャズとかによく出てるさ、はい、あの子供の兄弟いるじゃん。
1: ああはい、トランペットとトロンボーン、
0: ね、そう、はいはい、あの、うん、鶴瓶ちっちゃくしたみたいな
1: 髪がね、はいはい、うん、
0: あのほら、ね、小学生でしょ、下の子なんですよ、はい、トロンボーンと、はい、それじゃ同じ大きさの？
1: 同じ大きさですね。
0: 本当、
1: はい、僕も小学生教えてますけど、届かないの諦めろって言ってます。
0: あ、その音は、
1: はい、
0: あ、それ考えなくて、
1: はいはい、届く範囲で。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: へ、重いじゃん割と。
1: そんなことないですよ。
0: あ、そんなことない、はい、子供でも持てるから。
1: まあ持てます。小学生はさ、ちょっと最初辛いですけどね。
0: あ、はい、よく選ぶね。
1: トランペットだって結構大変ですよ。あ、こうやってあのあのこういう位置で持つのと、こうやってあの手元で持つのと、うん、トランペットって手を前に出して全部持たなきゃいけないじゃないですか。結構重いんですよ、あれ。
0: だよね、
1: はい、どっちかっていうと、そっとどっちが辛いってことないと思いますけどね。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 楽器の人ってすごいよね。
1: いやいやいやいや、
0: 感心するわ本当に。
1: ね、ベーシストとか尊敬しますけれども、
0: あの
1: 大きいもの持ってあれて、
0: ベースの人は、はい、本当によくそんなもんね選んだなって、ね、年取った時のこと考えてなかったんだろうなっていうね。
1: つい僕もあのスーザフォンっていう楽器持ってまして。
0: あ、スーザフォン、
1: スーザフォンってあの、うん、甲子園のあそこあのあれに並んでるあの白いやつです、
0: はいはいはい、
1: あれプラスチックなんですけど、僕のは金属でできてて13キロあるんですよ。それを背負って吹く、まあ、チューバーと同じなんですけど、それでデキシーランドジャズなんかやります。
0: はい、あれデキシーランドジャズには参加してた、はい、ってない、黒田、
1: あれはですね、うん、昔からあのエキストラでやらせていただきました。
0: あ、そう
1: ね、いつも、
0: あ、酒本くん、
1: はい、そうそうそうそう、うん、あの正式メンバーになったことはないです。
0: はい、酒の代わり、
1: 代わり
0: って感じ、
1: はい、でよくやらせていただいてました。
0: で、
1: はい、
0: よく見かけんですよ、この辺に住む。
1: ああ、いるです。
0: はい、よくわかんないけど
1: 今、はい、
0: あまり
1: 今この辺じゃないですね。
0: あまり言えない、
1: はい、
0: 言わない
1: 方、はい、いいかな、はい、
0: 危ない、
1: 個人情報ですので、
0: そうだね、そうなんですね。
1: デキシーランドジャズも昔からね、あのトランペットの安倍さんも、はいはい、それからドラムの黒田さんも仲良くしていただいたので、いろいろやらせていただきました。
0: あ、この先あの安倍さんの奥様がいらっしゃいます、
1: ね、あ、そうなんですね、
0: 6月入ってからね、はいはい、そうなんですか、なるほどね。もういきなり質問とかしちゃっていいですかね。
1: あ、
0: いつもお聞きしてることなんですけれども、
1: はい、
0: 皆さんね、
1: はい、
0: お題がありまして、
1: はい、
0: 音楽を始めたきっかけでございますね、
1: はい、
0: うん、あんまりね、あのギターの人とかだと、もう必ず私はね、うん、女にモテたかったでからでしょってなるんですけど、
1: はい、
0: 管楽器は違う感じですよね。管楽器なんか別に女性にモテたくてやり始めたって感じじゃないですよね、やっぱりね。
1: あ、そうなの？いやいやいや、まあ、もともとピアノ習わ、うん、うん、壊されてたんですよ、ね、
0: ええ、
1: であれ一人でやるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 辛くて、
0: うんうん、
1: 結構辛いなと思いながらやってたんですけど。
0: 習わせられてたっていうのは、例えばお姉さんがいたからとか、はい、
1: そんな、母親に、
0: あ、お母様がやる方だったんですよ、は
1: い、やらないんですけど、
0: やらない
1: んで、うん、あんたピアノ習いなさいってやってたんですけど、うん、今一人で練習するのが辛いなと思ってる時に、うんうん、小学校6年生の時に、うん、中学生の吹奏楽団がパレードやってたんですね、うん、あ、楽しそうだなと思って、うん、絶対行くんじゃないよって言われてた部活説明会に行って、
0: なんで禁止されて
1: るの？いや、ピアノ練習しなきゃあんたダメでしょって言われて、
0: あ、
1: うん、ちょっと内緒で行って、でそのままあの入部しちゃ
0: い怒られる
1: そうそうそうそう、その時はフレンチホール吹いてましたけど、まあ、中学3年の時にちょっとコンバートされまして、それ以来トランボーン吹いてます。
0: それはあの、うん、その吹奏楽部の楽器、
1: はい、はい、そうですね、
0: 借りた楽器で、
1: はい、うん、まあ、高校に入る時ちょっとあの買ってもらって、
0: うん、
1: それ未だに吹いてますけれど、あ、これじゃないです、
0: はい、あ、ついに許可は下りたんだ。
1: まあそういうことですよね。
0: お父さんは、
1: 書道の先生です。
0: あの先生なの？

0: さん、はい、それで食べてんの？
1: あ、まあ、あの学校の
0: 学校の先生で、ええええ、お母さんも学校の先生？
1: いえいえ、うん、あの主婦でした。
0: ああ、専業主婦の方ですね。
1: 当時で
0: 学校の先生のお子さんですよ
1: ね。いえいえ、全然ダメ。硬くないですね。
0: 柔らかみたいな感じ。、はい、あ、そうですか、ええ、なるほど、はい、きっかけはそ
1: れ。まあそうですね、それでなんかずっと、まあ、高3までピアノも習ってたし、吹奏楽っていえば、うん、あのクラシック系ですよね。どっぷりクラシック系です。
0: あ、そう、ええ、そうですか、ええ、で、まあ、2代目の、あ、うん、2つ目のお題、はい、2代目のお題なんですけど、はい、ジャズを始めたきっかけ、
1: はい、俺はあの、まあ、吹奏楽やってるとクラシックもやるし、うん、それからポップスもやるんですよね、
0: う
1: ん、
0: ああ、そうだね、
1: で、どっちもなんかこう本格的にやりたいなって、うんうん、で、大学に入った時に、うん、オーケストラとジャズ系に入ったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 2つ
1: とりあえず両方顔いたしてで、オーケストラは、あの、トロンボーンって吹くとこないんですよね。
0: ああ、暇だよね、
1: はい、300小節休んで5小節吹いてあと全部休みとか、
0: いや
1: 数えるだけで嫌になっちゃう、はい、
0: もう数えてるうちに寝ちゃうよね、
1: そういう感じ、はい、
0: よく寝ないよね。
1: いや、寝てると思いますよ。だから曲を覚えたらその時になったら目覚めとかじゃないですかね。
0: あ、
1: まあそれつまんないなと思って、
0: つまんない、
1: うん、ジャズだったらたくさん弾けるなと思って、うん、ジャズ圏に専念した。
0: あ、なるほど。
1: でその頃にスイングハートに誘われて入って、
0: そんな前に、
1: はい、もうただ35年ぐらいやって
0: る。すごくね、35年もやって、う
1: ん、ちょっとか、ね、ちょっと35か38か分かんないですけど、それぐらいやってます
0: ね。素晴らしい。
1: 今なんかスイングハートのメンバーでは多分、うん、と小西さんの次に古いメンバーじゃないですかね。
0: あ、小西さん2回目にね、ゲストで、あの、うん、とインタビューしてね、したんですけども、
1: はい
0: はいはい、その小西さんの次に
1: 古いじゃないかなと思います。
0: 素晴らしいですね。
1: いやいや、僕辞めるの苦手なので。
0: 辞める
1: の、ね、ずっと辞めないっていう、
0: 辞めない、
1: はい、なくなるまでやる。
0: 素晴らしいですね。優秀、正しい、
1: こんな生活しております。
0: 本当に、あの、あれですよね、スイングハートってやっぱり古い方でしょ。あの、何、いっぱいあるじゃない。
1: まあそうですね、
0: 社会人
1: の、ね、まあ老舗ですよ
0: ね。老舗の専属ボーカルです。
1: 本当にね、いやいや、参加していただいて本当に嬉しいです。
0: 本当にね、もうね、あの、ずっと言ってたんですよ。
1: ああ、
0: 待てれ、ずっと、うん、ビッグバンドで歌いたい、うん、でどっからも誘われなくて。まあもちろんね、あの、昔ほらコロナ前は毎日のように歌ってたから、でほら社会人バンドだからみんな夜なんだよね、練習がね。まず夜の、練習に参加できないし、きっとビッグバンド側は、それを雇ったらなんかちょっとギャラとか言われるんじゃないのみたいな、そんなのもあっただろうし、まあ、あの、頑張りますっていうさ、可愛い子ちゃんを雇った方がさ、小賢しいババアよね。扱いにくいしさ、そういうのもあるじゃない、よくわかりますみたいな。でもどっからか来ないのかいと思ってたんだけど、ついに ね来ましたね、本当にね。ガッサンにはね、本当に感謝ですよ。
1: いや
0: ガッサンっていうね、あの、外人さんがね、前ね、歌ってたんですよ、スイングハートで、
1: ね、今ちょっとね、札幌離れちゃった、
0: ね、離れてくれてありがとう、みたいな感じだよね。はい、ということでね、
1: はい
0: はい、曲ですか、はい、曲はですね、先週に引き続き、まだですね、本当にこの曲はね、いい演奏がいっぱいありますので、また引き続きコートに、スミレをお送りいたします。JR モンテローズテナサクス。

0: いありがとうございます。あのね、なんかね、この音楽鳴ってる時にさ、喋ってることがさ、あのね、あの楽しいんだけど、放送中だったんだか、そのお休み中だったんだかよく分かんなくなったね。 ね、 ね、いいよね、うん、トロンボーンの音域について。
1: あ、うん、
0: やっぱりトロンボーンってさ、そんな大したもんね。はい、あの、あんまり馴染みないと思うんですよ、普通の人。あまり馴染みないじゃん、普通の人は。
1: まあ、説明をちょっと もうちょっとこなれた説明すると、うん、ギターと同じぐらいの音域です。
0: いや、よく、いや、全然わからないと思うよ、ね。
1: なんかギターの、あの最低音って、うん、実のいいじゃないですか。うん、で、あの、なんかちょっとベースっぽい音も出せるじゃないですか。で、上は結構上巻き、うん、まで行くじゃないですか。うん、で、ジャラーンって言ったら、あのサウンドバーンって出るじゃないですか。それぐらいの感じです。
0: 全然わかんないと思う。
1: 大体です。大体2オクターブから3オクターブぐらいですね。うん、はい、
0: なんか、この画面で見えてないけど、
1: はい、
0: YouTube で見てる方のためにね、ちょっと後でお見せしますけどもね、楽器。
1: あ、はい、うん、
0: 知らない人多いと思うよ。
1: そんなことないんじゃないですか。谷系って言えばみんな知ってるじゃないですか。こういう楽器です。
0: 俺たちの世代だけじゃん。
1: そうですか。そうです。まあ、そろそろね、そろそろね、谷系でございます。はい、有名な、ね、
0: ダニー系の。
1: はいはい、そうです、そうです。
0: やっぱりこうガチョーン、
1: ガチョーン、
0: ガチョーンです。
1: ガチョーンはですね、こうやっちゃいけないんですよ。
0: あ、ダメなの。
1: あれはね、カメラが行ったり来たりするんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: カメラなの。
1: はい、なのでこっちはこうやってるだけなんですよ。
0: 知らなかった。
1: 有名な話です。
0: え、そうなんだ。じゃあカメラお願いします。
1: カメラこうやって。はい、
0: そうなんだ。知らないでしょ、ガチョン。
2: ガチョン知ってるけど、
1: うん、
0: あー、はい、ガチョン知ってんの。ギリ、
1: ちょっとあの YouTube から昔のやつ映像探してみてください。
0: あ、
1: カメラだ、行ったり来てんのよ。
0: え、何で探せばいい。
1: わかりません。まあ谷系でじゃないですか。はい、
0: シャボン玉掘りで。
1: ああ、そのあたりじゃないですかね。
0: あ、10歳ぐらい年下でしょ、私より。
1: 僕来年還暦ですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: あ、そう。
1: そんなに得ないですよ。うん、はい、
0: 10歳ぐらいしたかと。
1: いやいや、そうでもないです。はい、
0: でもね、10歳以上年下じゃん。あ、すいません。ということで、
1: はい、
0: メールいただいてるんですね、ちょっと読み上げたいと思いますけども、はい、私はね、実は脳梗塞から復帰して1年しか経ってないので、噛んだらごめんよ。ということで、お送りいたします。今日ね、昼間ね、ランチ会行ってたんですよ。ね、そこで、鉛筆選手のね、まゆみんっていうのがね、すごいんです。この鉛筆一本で写真家っていうぐらいすごい絵を描くんですよ、まゆみん。はい、で久しぶりに会

0: ったのでね、それでそうそうマユミンってね、札幌コーヒー館のね丸山店っていうのも昔あって、そこで、ね、店長やってたのもう昔、うん、でマユミンの仕切りで今みたいにカフェでライブをやるっていうのがまだ全然の時にマユミン仕切りでですね、そこでねライブをやったっていうね懐かしい思い出がありますけども、そのマユミンのからのメールでございます。マッキーこんばんは、鉛筆絵師マユミことマユミンで、マユミことマユミンです。今日は久しぶりにマッキーに会えて嬉しかったです。なんだかんだあっても元気をくれるマッキー、今日も元気を振りまいていましたね。先週地方で、地方にて引きこもり壁画制作したんだって、すごい作品なんだよね、うん、見せてもらったんだけどね、写メを前回の壁画も名物看板として2年半活躍してくれましたが、壁画ゆえ移転先まで持っていくこともできず、オーナー自らペンキで塗りつぶしたんだって。それはなぜかというと人手に渡したくなかったから。それでまた新しくね書いてくれっていうことでですね、大きく横幅5メートル超えの対策だったと。すごいよね。間違いなくお店の名物看板になるでしょう。機会があればマッキーもお茶しに行ってみてくださいね。これねなんかねまだね公開しちゃいけないっていうことで場所とかは言えないらしいんだけど、ゆったりのんびりした空間なのでマッキーの曲も流してもらおうかなだって、マユミンが一番好きなのがね、寝息を立てて眠るまでという、マッキーの、17歳の時に作ったオリジナルなんですけど、それが私が一番好きな曲で見せたこうやって言ってもらえるのがもう本当に一番嬉しいことでございま す,
1: す, ごいです、ね、
0: ありがとうございます。本当にね、マユミンありがとうということで、もう一つありますね、ラジオネームランピラゴボ、これコンピラごぼうのねきっとね、聞いてくれてると思うんですけどね、南平岸在住のね、ナンピラごぼうちゃんでございますけれど、ありがとう、いつもありがとうね、この人ね結構 FM あっちこっちに聞いてんだって、はい、先日マッキーさんが見に行かれたという北海道最大の天神富士を私も見に行ってきました。ちょうど満開で富士のいい香りが、充満していました。藤棚の下には老若男女、老若男女、藤を鑑賞に群がっていましたよ。昨年は見過ごしてしまったのでマッキーさんの告知のおかげで、今年は最高のタイミングで見ることができました。ありがとうございましたということですね、お役に立てて嬉しいございます、はい、見ましたか天神山の藤棚、見てない？
1: 見てない
0: ですね。ぜひ見てください、はい、入植した方がですね、鉢植えで持ってきたやつをそこ天神山に植えて、それがこんな太い藤になってですね、で藤棚すごいし、そこの横にある松の木に、すごい高い松の木にこう絡みついて、もうすごいんですよ。ぜひ見ていただけた皆さんもぜひ見に行ってください、北海道最大の藤棚でございます。そしてこの近くにありますりんご公園にも小さい藤棚がございまして、そこもね、私ほら知り合い、平岸中学校の人たちいっぱいいるのこの辺ね。そしたら藤棚あったよってりんご公園にって言ったら、いや俺たちの小さい頃はなかったような気がするっていうから、私は区役所に電話かけて確認いたしました。いつからあるんですかと。そうしたら昭和42年にその公園ができた時から藤はあるはずでございますということだったので、まあ咲いてはいなかったかもしれないね、植え立てでね、だけど最初からあるということですね、平岸愛のマッキーでございます、はい、ということでメールありがとうございました。ということで、次のもう一曲いきますか、次はですねベバリーケニーっていう歌手の方の、コートに住みでをお送りいたします。

0: right now, we're ready with one of the biggest stars on the horizon of the vocal type world. As we said earlier on Roost Records, his Miss Beverly Kenny singing Mountain.
1: 76.5 FM アッポ。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
3: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
4: 平岸、
3: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
4: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
3: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
4: 乾杯。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: ちょっとね、初チャレンジで面白いけど、
1: ということで、いかがでしょうか皆さん、面白かったですか
0: いきなり殴り込みみたいな演奏になりました。
1: いや、いいね、この乱入感がいいですね、乱入するの好きだったんですね乱入されるのもなかなかいいことだと思う、皆さんもね、乱入したりされたりしていただきたいと思いますけども、はい、ということで、さあ、なんかお題の続きってあったっけ。近況ね、近況。
0: あ、近況、近況っていうのは、
1: あ、それだし、ほら、お持ち込みの、
0: あ、はい、
1: ね、河合さんの
0: CD、そうですね、はい、
1: ね、聞いていただきましょう。
0: スライドワークスっていう、ツイントロンボンっていうかね、まあ、トロン

0: 2本とリズム3人のバンドずっと酒元とですね、菅原庄司と板橋夏実とあの一回一回私がやらせていただいてるんです。
1: あ、なるほど、
0: でそれも5年以上や7年ぐらいやってるのかな。で3年ほど前に CD を作りまして、日本全国世界大発売中でございますので、それをじゃあ
1: どこで売ってるんですか。
0: タワーレコードとかでも買えます
1: よ。手売り
0: 上げ知る手売り上げ知る、まあ、でもあのアマゾンとかにもね あったりするんですよ。
1: いやみんなすごいですよね、ちゃんと、ね、
0: いやね、流通流していただいてありがたいことですけど、多分あの海外でも17万円ぐらい売れてる。
1: 素晴らしいじゃん。
0: なんかお友達が買ってくれたみたいな。
1: 素晴らしいね、
0: はい、ありがたいことです、
1: アメリカ以外でも
0: あれはイギリスかな。
1: おおイエー、
0: はい、そんな感じでございます、
1: はいはい、じゃあお聞きいただきます、
0: はい、それの、1曲目に入ってる、とりあえず生っていうふざけたタイトルの曲
1: でございます。とりあえず生、
0: はい、
1: あこれなんか英語で書いてると思ったら、はい、とりあえず生、
0: はい、
1: やっぱり
0: 生ですね。なんかね、宴会が始まる時にはやっぱりとりあえず生かなと、
1: そういう
0: 思いまして、
1: イエーイ、じゃあとりびでお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 回をお送りいたしたんじゃない、とりあえず生、
1: はい、とりあえず生です。もう宴会始まる時にはこれでしょうみたいな感じで、もう7年来あの1曲目に必ず演奏してます。
0: とりあえず生、はい、いいねこのネーミングが、う
1: ん、アホっぽいのといい。
0: いやなんかもうほらこうやって書いてあるからさ、なんかもうイタリア語かなんかなのかな、
1: こっちから見て、ね、いろんな人に、あ、なんだ、日本語じゃん、うん、
0: あれ面白い
1: 曲
0: だ、ね、
1: これオリジナルです。
0: オリジナル、
1: はい、
0: オ
1: リジナル、結構名だたるあの日本のジャズトロンボニストに吹かせてます。
0: 素晴らしいです。それで何曲入ってる、全部
1: これ全部で9曲ですね。で僕のオリジナルと、うん、それからメンバーのオリジナルと取り混ぜて、
0: あ、そうですね、はい、うん、まあまあ全部全曲を、ね、
1: 全曲オリジナルでございます、ね、はい、
0: わかりました。素晴らしい、
1: もう少し売れたらそろそろ2枚目作りたいなと思ってるんですけど ね、
0: ね、はい、うんうん、なんかねいろいろね、作るにも ね、 ね、
1: そうそうそうね、あの元手が必要だったりします
0: ね、そうなんですよね、はい、なかなかね、はい、だから何枚も出してる人って
1: 書いてるの、すごいですよね、なかなかパワーいるので創作意欲もね、
0: そうだよね、ご協力いただく方もね、うん、あれもいりますしね、さっきの続き言っていいですか、
1: はい、
0: 近況、
1: あ、はい、
0: 近況ね、
1: 近況、
0: まあ、早めに言っとい
1: て、まあ、近々ですね、うん、はい、はい、近々来週6月3日に DBAP さんで、うん、はい、普通のジャズカルテットがあります、
0: はい、
1: 私とピアノが浅川茂樹さんで、ベースが、ベースが金野俊かな、うん、で、うん、ドラムがかわいそうペッカーな、
0: かわいそう、
1: 違う、間違えた、そっちは違いました。カルテットの方は、豊田武史と立山健二ですね、はい、でその翌週に6月9日火曜日は、はい、うん、これはあの今流した、スライドワークスを、はい、ジェリコで、
0: お、ジェリコでね、はい、
1: 酒本さんと、はい、こちらが浅川さんと金野さんと総平さんですね、ですね、はい、まあ、そんな感じで、ね、あの名だたるプレイヤーを、うん、都会控えしてやらせていただいております。でその後ね、6月21日はなんと、
0: なんと、
1: え、沢田真希率いる、違った、違う、
0: 率いられる
1: スイングアートジャズオーケストラのライブがね、
0: ライブがね、6月21日ですね、
1: はいはい、日曜日、
0: ハウスオブジャズ
1: ですね、
0: マリアになります、はい、ハウスオブジャズで、はい、やることになっておりますので皆さん、はい、どうぞ、ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、あの前々回ね、すごかったよね、
1: 前々回
0: あのハウスオブジャズでやった時、はい、満員だったじゃん、暑い時、
1: まあまあそうですね、
0: はい、もうね酸欠になるかと思った本当にね、
1: まあ、結構ビチビチに席入れますから ね、
0: ね、
1: うん、何席になるとなかなか、
0: はいはい、今回もですね、お楽しみにしていただきたいと思います、はい、やっぱりビッグバー

0: ドでなかなかのビッグバンド聞ける機会もないのでね、ぜひですね、はい、皆さんお運びいただきたいと思います、はい、チケットは河合集合まで、
1: ぜひよろしくお願いします。マキさんもいっぱい持ってます。
0: マキもいっぱい持ってます。結構あの何も言わなくても割と、
1: うん、お素晴らしいです。
0: ビッグバンドはね、
1: さすがです。
0: あの行きたいっていう人は、はい、あのいっぱいいらっしゃる、
1: はい、
0: うん、あのうちのバンドはですね、あのね、かわいこちゃんがいるんですよ。でもビッグバンドというとね、なんか割とむさ苦しい系の感じがあるんですけど、はい、かわいこちゃんいますんで、皆さんぜひですね、
1: そうです ね、うん、見に来ていただいて、
0: かわいこちゃんいるよね。
1: とりあえずそこから始めて、う
0: ん、そこから始め、はい、やっぱり自分は入り口大切なんで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。いや、歌う人はちょっとおじさんかお子さんかよくわからない人なんですけど、はい、サックス奏者としてトランボーンでもね、
1: もうね、
0: 大学生いるからね、
1: 大学生
0: ね、うちのバンドは、その人たちがね、平均年齢をね下げて
1: くれてます
0: ってね、本当にありがたいことでございますけれども、はい、ということでですね、はい、2曲目いけますか。
1: あ、はい、はい、で2曲目はですね、ビッグバンド の、うん、あのボーカルの、
0: いいね、
1: あのもう僕もすごい好きなんですよ。
0: ああ、そうです
1: か。で、まあ、いろんな方の、うんうん、というかラスベガスのショーってかっこいい
0: です。いや、かっこいいんですよ、はい、
1: で今回はビッグダモンっていうボーカリストの、うん、ラスベガスのショーのライブアルバムです。
0: 素晴らしい。
1: 曲名が All I Need Is Just A Girl Like You
0: っていう曲でございます。
1: ちょっと長くてよくわかんないんですけどもちょっとなんかこのディープなスイングがご機嫌なので、ちょっと聞いていただけたら嬉しいです。

0: one about that size. And she's gotta be Polish.
1: はい、ありがとうございました。
2: ね、はい、ビッグバンドこういう感じで、ね、華やかな感じでやりたいですね。
1: なんかもちろん、ね、スイングハートってさ、すごいさ、はい、なんかすごいかっこいい曲いっぱいやるじゃない、
2: はい、
1: でもやっぱりその本当になんか昔のなんか、うん、これでダンスしてんだろうみたいな、はい、ああいうスイング感っていうのがすごい好きなんだね。だからね、
2: シナトラよりもちょっと古い、うん、もうちょっと前っていう感じですか、
1: ね、よくわからないよくわからないんだけど、

0: だからあの練習の時も、うん、何あのボーカルなんてもう最後の方の方なんかほんの何分かみたいな感じなんだけど、でも私は聞いていたいから、別にそのまあね、自分の ところだけ行きゃいいかもしれないんだけど、でも
1: 結構ね、
0: うん、最初から行って、うんうん、だから聞いてるのが好きなの。
1: あ、ありがとう。
0: 本当になんか、いえいえって一人でなんか盛り上がってるっていうね、感じなんですけど、なんかほら私も初めてだからさ、はい、ビッグバンドっていうのは、ビッグバンドの、歌の人たるや、うん、どういうことなのかっていうのをよく分かってないです、まだ全然
1: 僕も分かんないです、
0: 分かんないです、はい、うん、だけどまあ聞いてこうそのみんなで一斉にっていうのね、で実はねあの企みがありましてね、ずっと前からね、まあ老後の楽しみとしてどこぞのねビッグバンドにちゃっかり入れていただいてですね、はい、そして最後のさチャチャチャ鼻毛ボンっていうところだけ、はい、あのやれるようにクラリネットをですね、
1: お
0: それこそ、うん、あの西澤さんじゃない、はいはいはいはい、そこの方もね、西澤さんなんか知ってたからさ、なんかさあのちょっとない楽器みたいなでクラリネットをですね1万円で調達してもらって、ね、
1: はい、
0: でそれでうちの娘がその頃あの吹奏楽部だったんで、ちょっと運指教えてもらって、うん、で丸山公園で毎朝練習して、うん、そこのとこだけ吹けるんですよ。なんか探してたら、うん、なんかあこれいけんじゃねっつってキャンディーで鼻毛もんできるようになったんで、
1: すごいです
0: ね、はい、して、はい、これいけんじゃんっつってその最後の鼻毛もんってことかけてすごい練習して いけるいけると思って、して途中なんかちゃっかり歌わせてもらって、はい、最後だけ持って鼻毛もんってやったら、いやー最高とか思ってたら、ベル壊れちゃってね、割れちゃって
1: あらら
0: ベルが、
1: はいはい、
0: ね、して修理に出そうと思って山本に持って行って、お客さんこれいくらで買ったんですか、1万円とか言ったらそれに修理に出すにはちょっととか言われて、もったいないでしょとか言われて、でもさ娘吹奏楽部で娘にもさ楽器買ってないのさ、自分のね楽器買うわけにいかないでしょ、それでねなんかね沈没したの、
1: で一番先っちょだけですよね、
0: うん、でもなんか沈没してそのままなんか諦めちゃった、
1: シュンとしちゃった、
0: シュンとした沈没して、でもなんかそれ思い出したんだよね、あそういえばそういうことあったなと、うん、でこの間西澤さんになんか久しぶりにさばったり会ったから、そう思い出して、あそういえばなんかそんなことあったよなと思って、だから それで今スイングハートだから、はい、そのうちなんかちょっかり、
1: またよりによってクラリネットっていうその難しい楽器選びましたね、
0: あのね、なんでかっていうとですね、あのこう企んでるわけじゃん私はさ、はい、そうやってね、はい、でもサックスとかそういうのだと、うん、なんか持って歩いてもなんか沢田のババアやる気満々じゃんみたいな、
1: バレる、
0: うんうん、なんかどうしたみたいになるじゃん、ね、だけどクラリネットだと折りたたみでこんな箱に入ってるわけだから、うん、なんかメイク道具とか習字の道具とか絵の具とか、はい、そういう感じのものをなんか持って歩いてるなぐらいな感じじゃない、出さなければ、
1: はい、
0: うん、でなんかチャンスさえあれば、うん、実はみたいな出せるかなみたいな、うん、そういう企みだったんで、それでクラリネット、別にあのクラリネットが好きだったわけでも何でもないただの企みだったんで、
1: すごいハードル高い楽器なんだ
0: なあ、そうなの、音出ねえじゃんみたいな感じででも音出たのね、まあ、うん、だからいけんのかなと思ったんですけど、
1: じゃあそういうアレンジしなきゃダメじゃないですか、
0: え
1: そういう曲作んなきゃ、
0: 作るの、
1: うん、
0: 川合さんが、
1: いや、やりましょう、やりましょう、やりましょ
0: う、今の企みは、うん、あのソプラノサックスのこういう、うんうん、ちゃんとこういう形したやつ、はいはいはい、持つと私が持つとなんかアルトみたいに見えるみたいな、うん、なんかソプラノサックス、はいはい、かわいいかなみたいな、うん、ただのなんか見かけで勝負してるっていう感じなんですけど、うん、でもなんかちょっと笑えていいかなみたいな感じで、皆さんご期待ください、そのうちねなんかそういう場面も出てくるかもしれない、鼻毛ボンで登場しますね、鼻毛ボンってね
1: 楽しみですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、次の曲いくんですか、はい、
1: ですね、うん、次はですねグレンフィリストリオ、うん、まあ、グレンフィリスってトロンボン奏者なんですけど、まあ、フランス系の人、あのアメリカ人なんですけど、
0: うんうん、
1: で、これがですね、ベースとチェロとトロンボンっていうトリオなんですよ、
0: うん、面白いですよね、
1: うん、で昔

0: 僕ベースとチェロと、あ、じゃあエレキベースとチェロと、トロンボンっていう、
1: エレキベースの、
0: うんうん、トリオをしばらくやった、
1: うん、
0: はい、うんうん、で今そのボーカルとベースとトロンボーンとか、うんうん、そういう変な組み合わせのトリオをやって、うん、でさっきちょっと、うん、あのデュオってやったじゃないですか、あれになんか誰かもう一人入るみたい な感じです。
1: あ、 なるほど、
0: はい、
1: あ、分かりやす
0: い、そういう変なのが楽しいなって、うん、
1: はい、で面白いですね。
0: で、
1: う
0: ん、そんな変なトリオ 僕我々以外にいないよねと思ってググったら出てきたんですよ、この人。
1: いたんだ。
0: いたんですよ。これがですね、なかなかシュールな音楽やるので、ちょっと聴いてみていただきたいなと思います。

みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ

0: 皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: 鹿太郎さん、ありがとう。メッセージね、いろいろ河合修吾さんにもうこんにちはとか言って、
6: こんにちは、
5: こんばんはだった言ってくださって、
6: ね、ありがとうございます。
5: あ、なんか、中村何さん、これ中村何とかさんに雰囲気似てるよ。
6: そうなんですか。
5: 誰の俳優さん、よくわかるけど、はい、知らんけど、みんなありがとうね、いつもありがとうございます。ということですね、今日はね、河合修吾さんにお越しいただきまして、本当に、ね、生でもやれましてね、本当に楽しゅうございました、
6: はい、
5: 本当にね、またね、機会があったら、ね、
6: あ、ぜひ、
5: ぜひ、はい、お越しくださいませ、お待ちしております。
6: はい、
5: はい、ということですね、シンハート、はい、ジャズオーケストラも、ね、はい、頑張ってやっていきたい
6: と思います。楽しみです。
5: 楽しみでございますけれども、皆さんもスイングハートジャズオーケストラもよろしくお願いしますということですね、はい、来週はですね、誰だっけ、今日が27日、あ、泉谷さんにお越しいただきます。6月3日ね、泉谷さん、しげるけんじというね、ユニットをしておりますので、
6: 存じ上げております。
5: 音響やってくださって、ね、はい、ありがとうございました、ということですね、来週は、泉谷さとみさんが、ゲストに来ていただきます。ありがとうございます。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
4: ついつい
5: 買いたくなる仕掛け、販売士の視点から

数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。幾数年幾数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバー。で幾数年幾数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。で幾数年幾数年その成功を捉えて捉えていこう。

ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

0: クルーズでございます。パーソナリティは私、吉本興業所属、オタ芸人、小林義弘でございます。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、ウィングベイオタル、オタザで月1回行っております、サブ会系エンタメライブ、オタクルーズのラジオ番組となっておりまして、動かしたね。
1: ああ、バレました。
0: 思いっきり入ってるからね。
1: シュッて撮ろうと思ったんですよ。
0: ガタンって言いました。
1: シュッて。
0: いや、シュッて入ってない。
1: いけなかったか。
0: はい。
1: そっか、
0: 大きい方が入ってました。
1: あ、
0: はい、
1: どうぞ続けてください。
0: もう大丈夫です。
1: あ
0: もう折れました。
1: ごとって言います。あ、バレてたか。
0: はい、ということで、ウィングベオタルオタザで月間で行われていますサブ会見タメライブオタクルーズの、ラジオ番組になっておりまして、いろんな関係者、そして出演者さんをね、ゲストをお招きしてトークしていこうという番組でございます。本日はパーソナリティの、ね、松野亮さんお休みということで、本日、ゲストにこの方が来てくれております。
1: はい、V ライバー兼タレント活動してます。奏でるに咲くと書いて奏でと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今月いっぱい出るね。
1: ですね、
0: うん、
1: いっぱい出させてもらいました
0: ね。おたまにの方にも出ましたからね。
1: はい、はい、ラジオいっぱいです。嬉しいですね。
0: 次いつでしょうね。
1: はい、あー、また来月ですかね。
0: あんたが忙しいんでしょう。
1: いやいや、ちょ、あれなんですよ、タイミングなんですよ。本当に早く終われば吉原城行けるみたいな。
0: なるほどね。
1: はい、たまたまもう遅めの日が多ければく
0: っ、なんかうまくあのルーさんがお休みの日にそうしてるらしいですか。はい、
1: もうそういうなるように、
0: そうなるように、
1: そうなるように、
0: 各週になるように。
1: うん、難しいですね。
0: そうだとすごく助かるんですけどね。
1: 助かる、お前さん的には、ね、
0: そうそうそう、
1: 助かりますよね。
0: でもしこれでかなえさんもルーさんもいないんだったら富並さんが出るってことで
1: 安心、安心の富並さんが。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: うっていうのがね。
1: 富並さんも忙しいですから。
0: ねえ、忙しいのかな。
1: 忙しいですよ、そりゃ。
0: なんか忙しいって聞きました？
1: いや、でも大変だって。お仕事は、
0: ああ、お仕事は大変だと思いますけど、
1: はいはい、あまり詳しくは聞いてないですけど
0: じゃあ適当なこと言うなよ。
1: いや、でもでも皆さんそれぞれ忙しいですけど、でもね、うん、ラジオに出られる時は出たいですよ、うん、私も。
0: いや、まあまあまあ、はい、それはね。いや、でも今月はね、かなえさんの誕生日付きっていうこともあって、
1: はい、
0: ね、ラジオもたくさん出て、
1: うん、
0: でライブもたくさんあって、
1: ライブもたくさんあって
0: ね、
1: はい、
0: なんか5月でもかなり充実したんじゃないですか。
1: 充実しました。もう楽しかった、
0: ね、
1: いや、やりきったって思いましたね。
0: ね、だって北見って帰ってきてますからね。
1: そうですよ、もう、う
0: ん、ほぼ記憶ない。
1: 誕生日の翌週北見行って帰ってきて、そうそうそう、で今ですからね。
0: で、記憶ないんですよ、はい、あんまり北見の記憶は。
1: あ、そうなんですか。そうそうそう、どっからないんですか。
0: もうライブやったっけぐらいですよ。
1: はい、つい数日前のお話ですよ。
0: そうそうそう、疲れすぎ、多分ね、疲れだろうね。
1: 疲れで、
0: うん、MC は別に普通だったと思うんですけど、
1: はい、そうですね、そこまでなんか、そうそうそう、疲れてるなっていう感じはしなかった。
0: なんかね、なんかガッときましたね。
1: ガッときました。
0: だから、
1: あ、
0: まあ、後でまた言いますけどもね、
1: はいはいはい、
0: あの1日目終わってホテル、まあ、飯食ってね、
1: はい、
0: ホテル帰って、
1: うん、
0: 布団にゴロンとしたして、スマホを持ちながらゴロンとしたんですよ、
1: はい、
0: そのまま記憶ないんですよ。本当に
1: 気絶。
0: いやマジで気絶。
1: いや、そんだけ体力がもうなかったんですね。
0: いや、分かったんだろうね。それか、急な肉を食って体がびっくりして寝ちゃった感じがありました。
1: もういっぱい食べましたからね、焼肉もね。そうそうそう、美味しかったです。
0: なんか今日はね、そんなね、北見の話とか、もちろんかなえさんのね、生誕祭の話もね、
1: はい、
0: 終わってからのトークはしたことないので。
1: そうですね、
0: はい、そちらの方もね、はい、
1: してい
0: こうかなと思っております。
1: はい、
0: はい、皆さんからのメールもね、たくさんお待ちしております。 E メールアドレスはapple@765fm.com、apple@765fm.com となっております。懸命には片側でオタクルーズと書いてお送りください。かなえさん、 X のハッシュタグは、
1: はい、X のハッシュタグは、ハッシュタグオタクルーズ、オタカタカナに、カタカナに CRUZ です。
0: はい、
1: はい、
0: 甘噛みしましたね。
1: あ、甘噛みしました。
0: はい、そして、映像はじゃあかなえさん、
1: はい、オタクルーズのツイキャス、または FM アップル公式 YouTube からご覧いただけます。
0: はい、それプラスね、オタクルーズの、X の方にも見れますので、ね、
1: はい、
0: ぜひよかったら見てみてください。そして、はい、アプリは、
1: アプリはリッスンラジオ、サイマルラジオです。
0: はい、ぜひそちらの方もね、ダウンロードしていただきますと全世界で、

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでザクルーズでございます。本日ゲストは、VR 馬券タレントの金井さんです。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、ということで改めて5月ということでね、はい、オタキットパークがあって、
4: はい、
3: ね、5月17日には、金井さんの、生誕祭バースデーフェスティバル、はい、そして、5月23日は、オタクルーズサイドクエスト北見編ということで、うんうん、いうことになりましたけども、改めて、5月の17日生誕祭、はい、お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: いや、初めての生誕祭いかがだったでしょうか。
4: いやー、もう初めてすぎてもうどうなるんだろうみたいな、うん、いや準備はしたものもしたものの、みんながどんな反応するとか、うん、どこに着地点があるんだろうかみたいなのも本当に不明瞭で、うん、いやもうとりあえずやろうみたいな感じで始まってしまったんですが、はいはい、かなり本当に皆さんいっぱいいてくれたのがもう来てよかった、
3: うん、
4: もうこのライブ見れてよかったっていう人がかなり多くて、皆さん笑顔でやっぱりこのライブ、うん、あの終わったのでよかったなっていう安心が今一番強いですね。よかった、やってよかったって思います、
3: うん。自分としてはどうですか、うん、そのやってよかった、まあ、意見を聞いてやってよかったっていうの思いますけど、はい、やってて楽しかったですか。
4: 楽しかったです、うん、もうなんか全部のコーナーにもうかなり力を込めたんですよ。このコーナーだから何一つとしてなんか手を抜けなかったというか、うん、なんですけど、やっぱどのコーナーも皆さんちゃんとこう感想を書いてくださって、私も本当に新しいことをいっぱいさせてもらったので、うん、楽しかったです。
3: 楽しかった、
4: はい、うん、楽しかった。
3: そうっすね、
4: なんか私あまりそうバラエティコーナーとかでやることもなかったですもんね、うん、
3: なんかまあまあまあまあ、はい、メインにないこともなかったですからね。そ
4: うです
3: ね、まあ、
4: でもほとんどねバラエティコーナーはこういうのやりたいっつってこういうの用意したから覚えさあとやってくださいみたいな、
3: うん、そうですね、
4: 結構もう投げまくってましたね、うん、ありがたかったです、
3: ね、投げまくった結果、はい、金井さんが見たくもない映像を流す、
4: はい、本当に、はい、やっぱダメですね。最後まで自分でやらないとダメだ。あれは良くない。でももうここで終わりなんですよね。
3: 終わりですよ、
4: 終わりですよ、うん、私の黒歴史を流すのはもう終わり、う
3: ん、はい、終わりです。
4: もうここからはなし、
3: はい、
4: なし。ちょっとこの顔信用できない。この顔信用できない。ニヤニヤしてますよ。
3: あっても中2月30日
4: から。いや、ちょっと待ってください。あってもじゃない。ない。ないって生きてますからね、おばあさんね。もうやめましょうって、ここで。
3: でも、カウントダウンだったらまだ分かる。
4: いや、違う。まだじゃないんですよ。なんでまたこう、理由をつけてやろうとするんですか。もうないですからね。ないない。いや、
3: せっかく切り取ったからさ。
4: いや、せっかく切り取ったじゃないですよ。その労力は別にいいんですよ。どうでも。いや、ダメです。人の黒歴史はもう。
3: 待って。
4: いやー、黒歴史を無理に掘り返すことはしちゃいけない。
3: ね、実際、映像ありますってなって。知らなかったじゃないですか。
4: 知らないですよ。
3: 知らなかったじゃないですか。はいはい、いざ、それが流れた時、はい、どんな気持ちでした。
4: うーわ、やったな。大林さんに対してですよ。大林さんに対して、やってんな。まあ、ひどかったですよ、本当に。まあでも。
3: びっくりしたでしょ。
4: いや、びっくりしたし、うん、こう、私

0: 私も結構スペシャル動画作ったじゃないですか、はいはいはい、その過程で、うん、まあ、自分の最初の頃の映像を、まあ、ちょっと入れてもいいなと思って、はいはいはい、過去 の、 その私が初めて出たカラオケ大会の映像を見返したりしたんですよ、はいはいはい、でいざ MC の部分になってるんですよ、はいはい、飛ばしたんですよ私見なくないからペンって飛ばして自分の箇所見て、うん、やっぱいらないかなみたいな感じでカットしてたので、はいはい、そのペッて飛ばしたところをこう掘り返されて、
1: はいはいはい、
0: やってんなと本当に思いましたね、
1: う
0: ん、
1: 僕はこれ流そうかどうしようかなっていう部分でね、はいはい、作りましたけど、
0: うんうん、
1: あまりにもルーさんの辛辣な言葉がね、
0: まだ言いますか、
1: 全然エンタメじゃなかったんでね、
0: はい、あれですよ、それはあらゆる方向にこうぐさっときますからね本当に ね、 あのよくない、ね、誰も幸せにならない
1: ね、はい、他にもね、まあ、ちょっとカメラ目線の、はい、カメラ目線チャレンジっつってね、うんうん、まあ、曲に合わせてカメラ目線をしていくというものも、はい、あれもね、なんか面白かったですよね。
0: 面白かったですね、うん、そう、
1: そんなに尺使ってないですもんね。
0: そうです、尺、うん、使ってないけどさらっとしたけど、うん、でも全然なんか楽しめたというか、
1: そうね、
0: はい、あ、見てる分にはね、うん、見てる分にはとても楽しませていただいたと。
1: だからある意味これに関しては、まあ、毎回は無理だけど、うんうん、そのジェスチャーゲームワークのところでもできるよなと思って僕は見てました、
0: うんうん、そう、配信のためにはありがたい企画でしたって、ね、うん、書いてくださったんですけど、ね、やっぱりそのオタクルーズでしかやできないこと、うん、カメラがある、でそのタリーランプ、うん、合ってます、タリーランプもついている、赤く光るやつとかもついてて、で配信もできる、それを映像を会場でも見ることができるってなったら、うん、もうできるじゃんこれみたいな。
1: そうね、
0: だからこう私としては会場の方も配信の方も楽しめるような、うん、そんなライブにしたかったので、そうやってね言っていただけたのは嬉しかったですね。
1: はいはいはい、はいはい、
0: また見返したくなりますしね、
1: う
0: ん、あれは。
1: そうね、
0: ね、
1: ね、ライブもね、コラボといろいろとありましたけど、
0: はい、
1: コラボはいかがでしたか、やってみて。
0: 楽しかったです、うん、もう感激。うわ、
1: ね、今までね、コラボというコラボをやってこなかったわけじゃないですか。
0: そうですね、あまり経験したことがなくて、そもそも誰かと歌うっていうのも、うん、本当にもう数回もう手で数えるぐらいしかなくて、うん、だったので、今回ちゃんと、うん、しかもユッケさんとルーさんとこうちゃんとこう音楽をあの大事に、うん、あの捉えてらっしゃる方と、うん、こう一緒に音楽を作れたっていうのがすごく嬉しかったですね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ね、よかったですよね、
1: うん、いや、楽しかったですよ、はい、
0: うん、そう、もうね、あれだったんですよ、前回あのルーさんおっしゃってたんですけど、サムライハートで動いてて、うん、絆の奇跡で全然なんか打ち合わせしなかったじゃん、うん、みたいな言ってたじゃないですか、うん、本当に絆の奇跡難しくて、
1: いや、まあね、歌自体がね、
0: 必死だったんですよ、うん、私も
1: 歌自体がね、
0: そうなんです、うん、サムライハートどっちかっていうとこう一人ずつで歌う歌唱がかなり多かったので、うん、まあその空いてる時に自由に動いたりしてたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: そう、それもそれでかっこよかったですよね、
1: うん、かっこよかった
0: です、うん、かっこよかったです。
1: なんかね、コラボに関してはですね、まあ配信でもいいんですけど、やっぱりその生で見たらちょっとやっぱ変わりますよ。僕もアーカイブ見ましたけど、
0: はいはい、
1: あ、配信だとこんな感じなんだっていうのがやっぱあったので、多分それよりまやっぱ会場で見た方がやっぱ増すな、これはっていうなんか圧というかね、
0: う
1: か、
0: うん、勢いありました。
1: 勢いがやっぱその空気感でね、うんうん、分かるなっていうのはなんとなくですけど、はい、思いましたね。
0: 楽しかった、はい、また歌いたいな、ね、
1: いざ、じゃあ自分の枠はいかがでしょうか、
0: は
1: い、
0: 自分の枠は、うん、あれなんですよ、あの最初に映像を流して、うん、はいはい、でみんなにこうテロップで、うん、こう映像の中のテロップで皆さん頑張れって言ってくださいみたいな、
1: はいはい、
0: でせーのシーン、
1: ね、はいはい、
0: お客さんとタイミングがかなり難しかったよね、うん、あのシーンってなったのを私はこう会場の後ろから飛び出してこようと思って、うん、あの聞いてたんですけど、ああーってなりながら、
1: ま
0: あ、
1: タイミング難しかったかな、
0: 難しかったらしいです。
1: あ、そうなの。
0: そう、なんか私せーのっていうテレポを出した後に、うん、真っ暗にしたんですよ、うん、みんなの声だけになるかなと思って、うん、でもお客様的には頑張れっていう、そういう言葉をちゃんとあった方がタイミング良かったみたいな、
1: なるほどね、
0: まあ、でもきっと

0: やってくれると思うんですよ。
1: 次あればな、
0: 次もし会った時にはきっとやってくれると思うので、うん、それはまあ次に行きたいっていう感じなのと、うん、まあでも曲もすごく何でしょうね、生誕だからっていうわけではないんですけれども、うん、本当になんか自分の気持ちがすごく現れてたなってこうアーカイブを見ながら思ってて、ね、こう楽しい気持ちとか、うん、あのなんかすごい激しい気持ちとか、うん、ちょっとなんだろうな、こうゆったりした心があったかいなっていう気持ちとか、はいはいはい、いろいろ現れてたんじゃないかなと思います、
1: うん、ね、はい、思わずね涙するとこもございます
0: ね、そう MC 中になんかポロポロポロっと、うん、泣いてしまったんですけど、
1: あれはどういう感情だったんですか、は
0: い、いやでも本当になんか今までずっと我慢してたんですよ、うん、なんか誕生日をなんかでいいものなのに、うん、なんか悪く思っちゃうみたいな、なんか年取ることにすごくマイナスのイメージがあって、うんうん、でそれを本当は素直に喜びたいのに喜べないみたいなのがなんとなく自分の中であって、なんかそれから、うん、こうパッと皆さんの顔見て解放されたなと思ったら、なんかバババババババって改めてなんか嬉しいなと、ありがたいなって思ったらね、出てきてたんですけど、それを裏でどういう感情で見てたんでしたっけ。
1: あー泣いてんね。泣いてんね。まあしょうがないよね。
0: 待ってくださいよ、うん、
1: こういうのってね、泣くよね主役ね。
0: 冷めすぎじゃないですか。冷めすぎじゃないですかね。どうなんそんな冷めてるんですか。
1: いやもう終わった人たち。
0: 終わった人たち。そうもう終わった。
1: かなえさんは、うん、その初めての生誕もあって、はい、一生懸命時間かけて一個のライブを作り上げるっていう部分でね、すごい時間かけて、うんうんうん、でその誕生日という部分もそういう向き合い方もしてて、うんうん、それで涙するってあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: もう僕とルースはそこ終わってるんですよ。その先行っちゃってるもんですから。
0: まあ、確かにね、かなりこう体力も消耗されてる状況で。そうそうそう、ユッケさんはどんな感じだったんですか。
1: あー泣いてるね。
0: いや流されてるじゃないですか。もういやーちょっとあーなんかこうかなえちゃんみたいな人がいたらよかったんですけどね、求めすぎたわ。
1: 関係者は無理だな。
0: 関係者は無理だ。まあまあまあ、でも
1: まあまあ、でもそのね、うん、気持ちもわかるし、うん、だからもう本当ね、あの来てくれた皆さんも、まあ、中にもね、ライブ見に来たけど、配信も買えますっつってね、
0: うんうん、
1: 買ったり
0: する方
1: もいらっしゃいましたから、
0: はい、ありがたかったですね。いや
1: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます、うん、ね、小林さんも楽しかったですか。
1: うーん、
0: あ多分これあれだな、疲れたの方が大きい。また
1: いやあのね、
0: 疲れた、
1: 反省点が多かったです。
0: 反省点ですか、は
1: い、あの拾いきれてないものが結構多かったなっていうのもありましたし、
0: うんうんうん、
1: 個人的には、
0: あ、
1: はいはい、で、あとはまあ正直あのさっきも言ったその黒歴史の方の正解の時に正解出した時のお客さんの笑い大きかったなとか、
0: いや、うん、そこに手応えを感じないでください、はい、絶対またやるじゃないですか。
1: 最後にあの、はい、そうですね、あのかなえさんに聞きたいんですけど、僕なんで歌えなかったんですか。
0: は
1: い、だから普通に考えて、ルーさんのパートがあって、ユッケさんのパートがあって、タミさんのタミナミさんのパートもある。で僕はなんでパートがなかったのかってことを聞きたいですよ。でなんでか分からないけど歌詞カード渡されたんっていう話なんですよ。
0: あ、まあね、あのみんなで歌うところはあったから、うん、まあそこでいいかな、うん、
1: 言ってること違うじゃないですか。
0: ね、
1: 大林さん邪魔だから歌わなくていいですよねって言ったじゃないですか。
0: いや言ってない、
1: 言ったじゃないですか。
0: 言ってないです。
1: これ崩してほしくないんでって言ったじゃないですか。
0: いや、難しい曲だから。なんかみんなが知ってる曲でもないし、
1: はい、
0: そもそも皆さんあれですもん、あのサビとか本当本来ならば歌わなくてもいいですよって言ってたぐらいなので、なんかね無理に大林さんに知らない曲を、うん、なんかね頑張ってもらうにはちょっとあれかなと思って、うんうん、
1: 邪魔だって言ったよね。
0: いやそんなことは言ってないよ。
1: 邪魔だって言ったよ ね、
0: そ、
1: ね、
0: そんなことないよ。
1: で俺はそれ知ってるわけじゃないですか、うん、ね、歌のパートがないっていう状況で、リハの時も見ないでね、
0: はいはいはい、

0: から、はいはいはい、あの普通にね、あのまあこんな感じで回すのかなとかいうふうに思ってやってたわけじゃないですか。本番に出て富永さんが僕に歌詞カード渡された時に僕は何をすればいいかわからなかったんですよ。なこれは僕はな見なきゃいけないのか。
1: どうす、そう富永さん、
0: そう急に渡されたから、
1: そう誰ですかね、そう大林さん歌詞カード持ってたじゃないですか。ユッケ店長さん多分タイミングがなかったのか、その歌詞カードがユッケさんのだったのか、うん、歌詞カード持ってなくて、
0: はいはいはい、
1: それでなんかこう迷われてる姿があったんですけど、うん、でもね大林さんもちゃんとこうやるよって回すよ、まあまあまあ、はい、ね、前後ろとか言っててくださっちゃうんですか、はいはい、いや、それがもう計画通りというか、はいはいはい、そこで大林さんの良さを引き出したかな、うん、みたいな、
0: うん、はい、お前手出すの、
1: あ、ちょっと待ってください、やめてください、よくない、暴力よくない、よくない、ダメです。
0: いやーだからね、あ、じゃあ、まあ、なかったんですよ、
1: ね、次回ね、はい、次回、
0: はい、なかったんですよね、はい、
1: これずっと言われるパターンだ。いや、まあまあまあ、まあ、
0: 一番、
1: あ、そんなにでも大林さんが歌いたいとは思わなかったです。
0: ただ僕はまあ歌いたかったっていうよりもないならないでいいんです、正直。ないならないでいいし、あのその邪魔なら邪魔でもいいんです。なんで追い打ちをかける歌詞カードを渡すのかっていう部分なので、
1: あーね、それは富南さんの優しさ、うん、
0: びっくりしたよ、
1: 優しい、
0: ふと顔上げたら踏まれたみたいな感じだから。
1: まあまあ、まあ、でも、うん、なるほど、大林さんが歌いたいということが分かったので、
0: は
1: い、
0: ただ、まあ、次回はね、エンディングのね、はい、この喋りした時あったじゃないですか、そこも大きい笑いだったんで、
1: そこに手応えを感じないんですか、はい、じゃあよかったです。
0: だから、ど、だからさっき言ったやつと、あとルーさんのね、サムダウンも受けてた、
1: サムダウンね、うん、本当にあれひどかったですよ。本当に配信をぜひ見ていただきたい、うん、本当に見ていただきたい、
0: ね、だからルーさん曰く、あの僕はそこしっかり見てないんですけど、はい、あの2回目のルーさんの会の時に、はい、まあ、かなえさんが、悲鳴を上げてる
1: いや、どうするの、2回目で最初すごいちゃんと完璧だったんですよ、はいはい、わすごいと思って、うん、でもこう合わなくなっちゃって、うん、あ、いや、どうするんだろう、どうするんだろうで、なんか一瞬スッて顔変わったんですよ、うん、何かを決意した顔になったんですよ、
0: う
1: ん、で、ゆっくり前に進み出す瞬間に、うん、これはやると思って必死で止めたんですけど、ダメでした、
0: うん、ね、
1: はい、
0: ダメでしたね、
1: ダメでしたね、
0: あの人やるね、
1: やりましたね、
0: 最低だね、
1: やってましたね。あと、あの北見に行く車内の中で、うん、ウルトラソウルがかかってたんですけど、うん、その時も一人でこっそりやってました、
0: やってましたね、はい、やってましたね、
1: はい、怖いです。
0: まあまあ、そんなね、センター祭、改めて来てくれた皆さんありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 今聞いてちょっと気になったよって方はアーカイブの方も販売中でございますね、はい、
1: アーカイブもめっちゃ面白いですよ、
0: はい、ぜひ見てみてください、
1: お願いします、
0: はい、ということで曲いきましょうか、これ久々ですね、松野龍さんが歌います音の毛と、ブリママも、を聞いていただきましょう、それではどうぞ。

諦めの悪いやつら、あんたらなんかじゃどうなっても構わん。グワバラグワバラグワバラ、目にも止まらん速さ、へダーマンダーマンの空、うすうすわがまま、へそこどきな邪魔だ、俺はもう一人のあなた、さらしゅうかやちゅうわんさか、指の国はんたら、へご祈祷中になったか、口を中よく回ったらよ。

力を発揮する前に相手の方がバックで出くらし、明るきるハードルでやって明らかにだと世界一、相変わらずダンピーしてる毎日。ラウンの光もいらない、お前アイスよりアイスより

dalam rimba.

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日、ゲストはですね、V ライバーゲンタレントの金井さんです。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、ということで、まあまあちょっと後半戦行く前に、
4: はい、
3: ちょっと軽く告知をババババーと言っていきたいなと思います。
4: お願いします。
3: まずはですね、来週、再来週ですね、はい、6月6日7日ですね、小樽の趣味が丘神社のお祭りでございます。今年もやらせていただきます。
4: ありがとうございます。
3: 2日間
4: 頑張ります。
3: はい、なんかね、もう時間出てるみたいですね。
4: なんかそのチラシ的なもの
3: はい
4: があるらしく、それをネットで発見したところ時間が出ておりますね。
3: はいはい、僕、はい、知らなかったですね
4: 私もさっき見ました。
3: はい、こちら6月6日の方は15時から、
4: はい、15時から、
3: はい、そして6月7日の方は14時30分から、
4: はい、14時30分2時半ですね
3: という形になっております。はい、他にもね、一応まあ水産高校とかもね、やったりとか、
4: うんうん、
3: ギター弾き語り中村さんか

0: な、中村浩一さんかな、はい、っていう方がいたりとか、はい、
1: そうですね、
0: はい、いろいろとあるみたいです。
1: はい、
0: 他にも今年もねやっております、こちら、水産高校体験イベント、
1: あ、
0: ね、
1: お魚触れる、
0: はい、お魚広場とか、
1: お魚
0: いろいろとねあったりとか、あとはもうね、あの子供相撲大会とか、
1: はいはい、
0: いろいろと今年もそのサルタ飛行のね、撮影会とか、
1: はい、
0: いろいろとあるよと、
1: いろいろとありますね、盛りだくさんですね
0: っていう、あ、間違えた、
1: お、何ですか、
0: 金井さんが送ってくれた画像今消しとこしちゃった、
1: お、危ないはい、
0: はい、で、出演者がですねずっと曖昧のまま喋ってたんですが、
1: はい、
0: あのもうこれでほぼ決定だろうということで、
1: お、はい、やった、
0: まずは金井さん、
1: 金井です、よろしくお願いします、出ます、
0: はい、それでずっとね金井さんしかいなかったんです
1: よ、はい、はい、どうしようかという
0: 状況だったんですが、はい、なんとですねこの方がちょっと一肌脱いでいただきまして、松野龍さんが、
2: はい、ありがとうございます、
0: 出ることになりました、
1: 2days ですか、
0: はい、2days です、
1: 2days、
0: はい、
1: 2days ルーさん、
0: はい、となります、
1: ありがたい、はい、わ
0: ー、でーやったー、まあ僕も一応 DJ やる予定で、
1: ね、ね、はい、
0: な、
1: はい、
0: りますので、
1: もうみんな頑張るよっていう、はい、
0: 人手不足です、
1: はい、頑張ります、
0: クルーズ人手不足でございます、
1: いやー本当ですよ
0: もう、やる気のある人求む、
1: はい、
0: 本当に求む
1: 求む、
0: はい、という形で、まあ、6月6日7日はございますよと、
1: はい、
0: いうことでございます。なんか6日の方はね、じゃあ注意さんがね来れるとかいろいろ言ってたので、はい、
1: ま
0: あいろ
1: んな、そう
0: で今回ね
1: 盛り上がる、
0: 今回ちょっと、まあ、まだこれ告知しっかりできてないので、
1: うん、
0: あれなんですけど、
1: はい、
0: 今回この6月6日7日に潮見ヶ丘神社霊体祭でコスプレで来てほしいというものをいう企画をねちょっとやろうかなと思っておりまして、こちらですね、あの去年もテントあったじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 着替え場所の、そこのテントで着替えることになりますがっていう大前提で、
1: うんうん、
0: はい、でコスプレで参加していただくと、
1: へ
0: え、ただ交通機関とかのコスプレの移動はダメだけど、車で家で直から来るのは OK ですっていう形にしてます、
1: うん、はい、なるほど、
0: なのでまあまあこのコスプレで楽しめるよっていう、一応ね画像も作ったんですよ、
1: はい、あ本当だ、
0: はい、
1: へ
0: え、 AI で作ったんですよ、
1: はいはい、
0: はい、
1: コスプレで、
0: そうそうそう、
1: そのままじゃお祭りを
0: 楽しめる、
1: 楽しめる、それは OK、
0: OK です、
1: へえ、はい、
0: もうこれ OK もなってます、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: はい、
0: で一応配信もやる予定と、
1: うんうん、
0: いう形ですね、はい、6月の6、7でございます、
1: はい、
0: そして6月の14
1: が
0: テミヤ、
1: テミヤ
0: でございます、
1: 初めての場所ですね、
0: はい、初めてですね、
1: いや緊張するな、
0: こちら今決まってんのが金井さん、
1: はい、
0: そして、相川美沙さん、
1: はい、相川美沙さん、
0: はい、他
1: の旭川から、
0: ね、またこれもちょっと今探し中と、
1: はい、
0: いうことで、ちなみに14日はルーさんいません、
1: はい、いません、
0: はい、いません、はい、で6月21日はまだ考え中です、
1: はい、
0: はい、
1: 考え中だそうです、
0: はい、思いついておりません
1: 頑張りましょう、
0: 6月の27
1: 27、
0: はい、こちらですね、豊田神社、
1: はい、
0: 小樽の銭箱にあります、豊田神社で、カラオケ大会がありまして、はい、そちらの MC に金井さんと僕が、
1: はい、私初参戦でございます、
0: はい、ぜひそちらの方も
1: 一生懸命頑張ります、
0: はい、あんま MC ないでしょ、
1: ないです、
0: うん、アシスタントもない
1: じゃん、あれぐらいじゃないですか、あの、うん、何でしたっけ、あの最初にやっていたやつ、う
0: ん、何が
1: なんちゃらクエストじゃなくて、そう、1回だけ小林さんと一緒に MC で出たことがあって、はいはい、でもそれ以来ないので、ほぼほぼ2回目、
0: 何の時、
1: あれですよ、あのこう結構初めての方いらっしゃいみたいな感じで、ミサさんが初めて出たやつ、
0: オタクズネクストね、
1: そうそうそうそう、それでやったきりなので、う
0: ん、はいはいはい、
1: はい、なのでちょっと緊張してますね、
0: うーん、
1: はい、
0: なるほどね、
1: でもなんかうまくね盛り上げられたらいいなと思います、
0: そうね、
1: はい、
0: いやもうほぼかなえさんに頑張っていただ
1: い
0: て、
1: いやいやいやいやいやいや、大林さんあってこそなので、私はもうやんややんやってこうやんややんやってするのが仕事なので、
0: おばちゃん

0: 難しいから、
1: やんややんやする
0: まあ、とりあえずそういう感じでやる予定となっておりますので、はい、ぜひ、こちらも時間が若い次第言おうかなと思います。
1: はい、お願いします。
0: そして7月の5日ですね。
1: 7月5日、
0: はい、7月5日は、オタクルーズの周年ライブ、
1: 周年ライブ、
0: はい、一応5周年なのかな。
1: おお、じゃあちょっとあれじゃないですか、うん、5周年ってちょっといいですね。なんかこう節目的なものがありそうです、
0: はいはい、本当は6周年なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 本当は6周年なんですけど、
1: ややこしい、
0: あの小樽座になってからの周年にしてるので、
1: お
0: なので、こちら5周年
1: まあ一応5周年という形でされるんですね。
0: はい、なので、まあ、節目ということもありまして、
1: うんうん、
0: はい、こちら、カラオケ大会、
1: はい、
0: アニソンカラオケ大会は今年もあります。
1: あります。
0: 他企画は、待てと
1: 待てと、
0: はい、いやでもなんかクイズダービーやりたい人がいればね、
1: うんうんうん、
0: 2人1組だったら出れるかなと思うんですよ、うん、あの本家みたいな感じで。
1: そうですね、なんか私はぜひ賛成ですね、うん、なんかこうバラエティやっててなんかやってみたいなっていうなんか魅力的な企画もかなり増えたと思うので、よかったら皆さんと一緒にバラエティもやりたいななんて思ったりしてます。だから
0: 答える側のプレッシャーがでかくなりますよね。
1: あ、
0: それはね、
1: 確かに、はい、やだな答える側だったら、
0: はい、なんかそういうのも
1: かけたいな。
0: いやいや、
1: かけたい。
0: それ普段やってくれ、周年でやり
1: ましょう。かけたい、
0: はい、
1: 今度こそ
0: っていうことで4月はそんな感じです。
1: はい、そんな感じです。まだまだいっぱいありますね。
0: はい、ありますね、はい、でですね、あとはオタフェスト、
1: オタフェスト、
0: はい、2026、お今年もやります。
1: 今年もやります。
0: はい、こちら10月31日土曜日
1: ハロウィン、
0: そして11月1日日曜日
1: 1日、
0: はい、ウィングベイオタルネイチャーチャンバーにてやります。
1: はい、
0: はい、こちら共同事業ということで、オタルふるさとまちづくり共同事業という、助成金が入っております、う
1: ん、おー、ありがたいですね、
0: はい、改めてこちらはコンセプトは見るフェスじゃなく、参加するフェスと、
1: うんうん、
0: ステージへ見るだけ、ブースを覗くだけで終わらない、来場者一人一人が自分のオタクを持ち寄り、それを披露し共有して誰かのオタクと出会う場を作るというものでございます。
1: うんうん、うんそうですね、去年もかなりこう出演者の方とかゲストの方とかお呼びして盛り上がっていたので、はい、さらにね今回は補助金も出て、一体一体どうなるのか。
0: そうです、
1: はい、
0: 一応今回も、一応決まったものというか僕の中で決めているもの、バッて言いますけど、うん、やっぱアニメ、ゲーム、そしてコスプレ、模型、まあ、プラモデルですね、
1: やった
0: とか、TRPG、
1: やった
0: そして、まあ、アニソンライブ、
1: わ
0: そして階段と、
1: わ絶対楽しい、
0: はい、
1: 楽し
0: いというのを考えております。
1: はい、
0: でスペシャルゲストもただいま話し中という形になっておりますけども、
1: 会いたい。
0: で、ゲームブース、今年もね、インフィニティループさんだったりとか、いやそこからちょっとまた派生して、
1: はい、
0: やっていきたいなと、うんうん、いうふうに思っておりますのでね、そちらも楽しみにしてほしいなと思います。
1: はい、
0: はい、そして、TRPG ブースは、ねうん、十字屋さんに、
1: そうですね、
0: 今年もお願いしましたので、
1: いやー楽しみですね、かなり楽しかったので、
0: は
1: い、
0: で今回はまあ、十字屋さんの方でちょっと交渉していただきまして、再生回、エレベーターか、エスカレーターか、エスカレーターの横にあります広場、そこを使って やると。
1: おー、もうじゃあネイチャーチャンバーを、うん、一帯を使ってうもうお祭りみたいな感じですよね、
0: うん、だから本当そこの部分をもう全部任せてるので、うんうん、十字王さんが例えばこのブースも置きたい、このブース TRPG だけじゃなくてね、このブースも置きたいとかいろいろあれば、またそれもまた濃くなっていくのかなというふうに思いますんでね、
1: うん
0: はい、
1: みんなでね作り上げていくオタフェスト、うん、楽しみですね。
0: はい、
1: はい、
0: で、アニソンカバーステージ、
1: はい、
0: こちらこそ今年もやります、
1: うん、
0: やりますけども去年より人数は少ないです、
1: うんうんうん
0: はい、それなんでかというと、ネイチャージャンバーでやりますので、ぶっ通してライブはしづらい。
1: 確かに、
0: でましてやブースもたくさんある。
1: そうですね、
0: でなったらそれでトークイベントとかもやる予定なので、うんうんうんうん、トーク30分やったらその後の30分は休憩という形にしないとね、うんうん、回れないっていうことがね、
1: まあ皆さんそうで、

0: ね、うん、楽しめたらいいの で、 そうです、まあ、でもアニソンライブでも盛り上げつつ、うん、お客様をこう呼び込みつつ、そう、なんか一体となればいいなって思いますね。
1: はい、はい、ぜひそちらの方楽しみにねしていただきたいなと思います。
0: お願いします。
1: そして、階段ステージ、
0: 階段
1: こちらも今年やりたいな。
0: やったー、
1: でネイチャー、
0: ネイチャーで、
1: はい、ネイチャージャンバーって、階段ライブやったことないんですよ。
0: あ、そうですか、は
1: い、で今回僕の狙いはですね、うん、ネイチャーってだいたい6時ぐらいでイベント全部終わるじゃないですか、
0: うん、
1: 7時8時のイベントとして階段ステージをネイチャーでやるってなったらかなり暗いし、雰囲気もあるし、
0: いや正直怖いですよ、はい、なんかネイチャーちゃんはこうなんですかね、外の空気がふっと入る瞬間があったりして、それがこう階段とマッチするとどうなるんだろう、ね、
1: でプラスその日はハロウィン、
0: 怖い、
1: はい、ハロウィンもそこで被ってくるよ、
0: いいですね、
1: う
0: ん、ハロウィンの日に階段を聞けるだなんて、
1: そうです、
0: なんだか素敵
1: で、今回ですねこれちょっと頑張ろうと思っております、コスプレブース作ります。
0: お、
1: はい、これどういうコスプレブースかというと、まあ、あの正直そんなにそんなにいっぱい参加できるもんじゃないです、
0: はいはいはい、
1: あのどっちかというとイメージとしては自分の衣装を作ったものとかを披露する場、
0: うんうんうん、
1: でプラス、自分のメイクだったりとかもそうなんですが、コスプレというものを発表する場っていうイメージで、いわゆるまあコミケとかのイベントと一緒で、そのなんだろう、ロケーションがあってどうのこうのではなくて、ここに、すいません写真撮ってもいいですかみたいな感じの空気感で、ブースを楽しんでいただくという形でしようかなと、うんうんうん、
0: なるほど、
1: いうふうに思ってます。もちろんね、あの今年も、あのお二人のねプロコスプレイヤーさんも呼びたいので、あ、
0: 呼びたい、はい、本
1: 当に去年はやっぱあのちょっとね、あのコスプレイヤーっていう部分が三代丸さんのみだったので、
0: うんうん、そうです ね
1: 今年はその辺もちょっと、まあ、自分のコスプレ披露するブースとして、うん、ちょっとやろうかなと、で一応専用のフォトスペースみたいなものは作ろうかなと思ってますけどね、
0: おうおうおう、
1: はい、なのでちょっとそこら辺も楽しみにしていただきたいなと、
0: はい、
1: ね、思います。
0: はい、
1: まあこんな感じかな全体的には。あとは またスポンサー、企業スポンサー、個人スポンサーとやる予定と、
0: はい、
1: となっております。
0: はい、
1: はい、
0: いっぱいだ、
1: はい、もうい
0: っぱいだいっぱいだ、
1: 僕もブッキングしなきゃいけないっていう状況なんで、
0: はいはい、頑張りましょうね、
1: はい、楽しみにしておいてください。
0: お願いします。
1: はい、まあこんな感じかな。まあまあこれからねたくさんいっぱいありますよということ で、 であとはまあ改めてオタクルーズサイトクエスト、どんなツアー、改めて参加していただいた皆さん本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: 前回の北見で一旦休止と、うん、いう形になりますけども、ま
0: あ、そうですね、はい、一区切りですかね、はい、一区切りです
1: なんですが、
0: はい、
1: 個人的にはもう次のこと考えております。
0: お、
1: は
0: い、まだまだ行く、はい、地方に、
1: まあ釧路と函館行けてないですからね。
0: そうですね、
1: 正直言って、でそこにちょっとプラスで、あの室蘭、
0: うん
1: ね、こちらちょっと行きたいなっていう気持ちが強くなったので、
0: うんうんうん、
1: はい、室蘭、まあ、KMC ホールかな、まあまあ美沙さんに来ます、はい、平井美沙さんに来ます、はい、箱いくらですかと、
0: お世話になるかもしれない、はい、
1: そうですね、はい、っていうのと、あと僕ずっと気になってた岩見沢、
0: おー、
1: はい、
0: 岩見沢、
1: はい、ね、お客さんでもね今いらっしゃいますか、岩見沢の方がね。
0: そうですね、
1: あの岩見沢でライブってまず見たことないんですよ。
0: そうなんですか、
1: どのチラシとかどのフライヤーとかでもそうなんですけど、うん、岩見沢でライブやります、あ、まあまあコスプレイベントでやるっていうのは見るよ、そうじゃなくてライブハウスがまずあるのかどうか、
0: うん、あまりこう行ったことがないのでわからないですけど、
1: そうそうそう
0: そう、そうなんですね、うん、あまりライブのイメージがない、
1: ない、でそういうのもちょっといろいろと見てみようかなと、
0: うんうん、
1: ふうに思っております、
0: うん、
1: なのでね、ちょっと調べて、うんうん、そこでライブできないやって、うんうん、できるならもう次の日にオフ会やって、うんうん、グリーンランドオフ会やって、
0: あー、はい、行きたーい、
1: はい、
0: 遊園地、
1: そうそうそう、
0: 遊園地
1: っていうとかね、そういうのもできるじゃないですか、う
0: んうん、まあでもなんかそこでライブやることによって、うん、あ、できるんだなみたいな感じで、さらにその地域がね盛り上がっていけばいいって思いますね、
1: うん、だからちょっとその辺

0: ちょっと皆さんでお願いしたいのは、皆さんで箱探してください。
1: ぜひおすすめを教えてください、
0: は
1: い、
0: 僕に教えてください、
1: はい、
0: 調べる時間がありません、はい、なので
1: 頑張りましょう。
0: なんでまあまあいろんな、告知しましたけども、改めてね、かなえさんの、X だったりとか、タクユーズの X とかをぜひ見てみてください。
1: お願いします。
0: はい、それでは一旦 CM。
1: CM

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日はゲストに、かなえさんです。
4: はい、かなえです、よろしくお願いします。
3: と、
4: は
3: い、いうことで一旦ちょっとメール読もうか、ババッと。
4: はい、メールですね、
3: はい、ババッとメール読みましょう。
4: どっちにしようかな、じゃあこっち。
3: はい、
4: はい、メールありがとうございます。ラジオネームマッチさん、大林さん、ゲストのかなえさん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: こんばんは。サイドクエストイン北見、ほぼ北海道を温暖するような大遠征、本当にお疲れ様でした。先週のラジオでの告知を聞いて、今回自分はリアルタイムでライブが見られないかなと思い、23日の土曜日はライブスタートの17時半を過ぎて帰宅しました。すると、なんと配信があるというではありませんか。大林さんが頑張ってくれたのだと思い、開演時間は過ぎていましたが、すぐに配信チケットを購入して観覧させてもらいました。
3: はい、
4: この2点3点によって気づけたことなんですが、自分はサイドクエスト in 恵庭で人生初めてのライブを観戦して、ライブ観覧をしてから、多かれ少なかれちゃんと楽しまなきゃという気負いとか緊張感を持ちながらライブを見てきました。かなえさんの生誕祭の時は特に、ごめんなさいね、かなえさんの生誕祭の時は特に事前告知やキャンペーンの時から普段以上にしっかり楽しもうと自分なりに気合を入れて、結果かなえさんや大林さんのおかげもあって最高に特別な時間を過ごすことができました。
3: はい、
4: それもまたかけがえのない体験でしたが、今回のように開演時間に遅刻しちゃったとか、家事をしながらとか、夕飯を食べながらとか、こんなにもライブを気楽に見たのは初めてでした。
3: うん、
4: なんだかかなえさんの歌やオタクルーズのライブが自分の生活に自然と溶け込んできたような温かくて不思議な感覚でした。
3: うん、
4: それが嬉しかったし、音楽って本来こういう身近なものだよなって、ちょっと自分の肩の力が抜けてほっとしました。ライブの楽しみ方について自分の中で引き出しが増えたような気がしています。毎回参加するたびにいろいろな発見があって、ライブってとっても楽しいですね。これからも自分のペースで皆さんの活躍を楽しんでいこうと思います。
3: はい、
4: かなえさん、大林さん、サイドクエスト in 北見の出演者の皆さん、本当にありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。
4: そうですね、やっぱいろんな楽しみ方があると思うので、それをこうマジさんが少しずつこうなんかより、だからライブというものを身近に感じてくれてるのかなっていうふうに思いましたね。
3: そうね、
4: はい、
3: まあまあ北見のね、出演者の皆さんもね、ゆっこさんとか、
4: はい、
3: ね、ザビエルとか、
4: はい、
3: ね、あとはロマン君とか、
4: はい、
3: ね、
4: いや皆さんね、
3: 盛り上げていただいて、
4: 本当に楽しいステージでした。
3: ね、よかったですよね。
4: はい、よかったです。
3: はい、メールありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: はい、続いて。
4: 続いて、ラジオネームマーチンさん、大林さん、ゲストのかなえさん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: 先日の北見お疲れ様でした。
3: はい、
4: 私は初めての土地でワクワクしながら行きました。
3: はい、
4: 道中のご飯も美味しくて、イベントも楽しく、とても充実した遠征でした。かなえさんも初めての北見のステージはどうでしたか。私は大好きないけないボーダーラインを歌ってもらえたので大満足でした。さて、6月はお祭り三昧ですね。
3: はい、

0: 潮見ヶ丘神、あ、潮見ヶ丘は去年も参加しましたが、2カ所初めて行く場所があって楽しみです、うん、かなえさん以外の出演者の方も気になります、
1: はい、
0: ところでお祭りでは屋台が出ると思いますが、うん、かなえさん的にキュウリの一本漬け以外でこれは食べたいなというものはありますか？キュウリの一本漬けです。
1: ステーキです。
0: はい、昼夜の寒暖差がなかなか落ち着かない季節ですね。体調管理に十分気をつけて元気にお祭りで会える日を楽しみにしております、
1: はい、
0: かなえ世界で一番愛してる。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、キュウリの一本漬けですね。
1: それ以外、
0: あ、でもあの去年いただいたんですけど、本当に2日目の終わりに、うん、あの潮見ヶ丘神社の方、運営の方にいただいた、はいはいはい、あのおでんがすごく美味しくて、う
1: ん、その寒かったんだよね。
0: なんかそう、あの
1: 夜寒いんだよね。
0: そうなんです。ちょっとその日中はそこまでかなり、うん、あのその時のコスプレが銀魂のさっちゃんだったので、うん、ちょっとあのまあ昼間はあれだったんですけど、うん、夜はちょっと寒くなってきたなっていう感じ、夕方らへんだったんですけど、その時に ね、食べたね、
1: おでんね、
0: おでんがね、うん、美味しかったんだ、ね、あれ食べたい、ぜひ皆さんもゲットしてください、
1: ね、
0: はい、
1: ね、多分また出すと思いますからね、コーヒーとかね、はい、いろいろ出すと思う、うん、
0: まあ一本漬けは食べます。
1: はい、はい、では、ラジオネームメタルシケさん、
0: はい、
1: 肌の綺麗な大林さん、
0: 肌の綺麗な
1: 顔と声が綺麗なかなえさん、
0: はい、
1: お晩でございます。
0: お晩でございます、
1: 17日のかなえさん生誕祭と23日の北見に参加して贅沢な時間を過ごせました。
0: ありがとうございました、
1: 皆さんすごかったな、こんなに盛り上がれる自分がいたなんて信じられません。
0: 嬉しいです。
1: また必ず見に行きます。
0: やった。
1: あと田島ほのかさんのステージを見なければ、
0: おお、
1: 勝手にどうぞ。
0: あ
1: それに関しては
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: お美しい、
1: はい、ということでね、まあまあ改めてちょっと時間5分ぐらいしかないんですが、
0: そうですね、あっという間でしたね。
1: はい、北見はいかがでしたか？
0: 北見楽しかったですよ、
1: うん、
0: またそこのねオニオンホールさんで、
1: うん、
0: はい、ライブできたっていうのもかなり私的には一つ達成感ですかね、はい、もうなんか知ってるアーティストさんのなんかサインとかがすごい控室にあって、うん、わわわわみたいな、おなんかそれをお姉ちゃん送ったんですよ、
1: はいはい、
0: あのお姉ちゃんもアーティストさん好きなんで、うん、そしたらなんかエモいねって
1: エモいのか、
0: そエモいねって
1: それエモいのかな、
0: ね、私もあエモいなと思いながら、
1: エモいってなんだよ。その中
0: エモーショナルです。エモーショナル、
1: 懐かしいのとかじゃないの、
0: エモい、なんか感慨深いというか、なんかドラマチックというか、うん、まあ、そういうのひっくるめてエモいっていう言葉で帰ってきたので、あ、私もエモいって思いながら、
1: 簡単な言葉にすんなよ綺麗なさ語源歌詞はロマンチックだね、ロマンだねとかでもいいじゃんそれ
0: やって。いやでもやっぱりね、皆さん本当に楽しんでくださって、うん、なんかねコスプレをしてそのなんか初めて来たよっていう方もたくさんいらっしゃって、声かけていただいて嬉しかったし、うん、なんか皆さんこう音楽が好きなんだなっていう声をたくさん聞けたので良かったです、うん、
1: ね、
0: はい、
1: まあまあ本当に音もよかいい、
0: うん、よかったですね、
1: 改めて思いましたし、はい、ね、やっぱあそこの箱というのはね、その北見の方で例えばフローだったりとか、
0: うん、
1: そういうメジャーアーティストもやってたりとかしますから、
0: はい、
1: そこと同じステージで立ったよっていうのでございます
0: よね。エモい、うん、エモい、うん、
1: まあ、
0: 私はすごいそれでもうかなり緊張してましたけど
1: ね、
0: めっちゃ緊張しました。もう入った瞬間にここでやるのみたいな、
1: いやまあね、はい、そうなるよね、
0: はい、
1: まあでも本当改めてね北見やって思いましたけど、うん、やっぱお客さんとかそのスタッフ関係者の方の話を聞いて、うん、思いましたけど、やっぱ北見にはそういう文化がないと、オタクルーズみたいな文化がないから、
0: あ、珍しいとおっしゃってましたね、
1: うん、なんかそこをねちょっと改めてなんかまあロマン君にもねやってみたらっていう話はしてたんですけど、うんうんうん、やっぱ地元の人がやった方がいいですから、こういうのって
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: なんですけど、まあ極力僕も、まあ、今回は3年かかりましたけど、もっと短いスパンでねできるようにしたいなってのは、
0: そうですね、根付いていけたらいいですね、うん、
1: やっぱね、そう初めて来た人とかの話も聞いてもやっぱないんだと、
0: うん、
1: こういうの行きたいんだけどないから行けないっていう風に言ってたので、なんか結構作り方が分かんないっていう人多かったですね、その運営サイドの人が、
0: はいはいはい、
1: うん、だからやっぱそういうのもね改めてまあまあいろいろ皆さんでね試行錯誤して、作っていってほしいよなって

0: のはありますけど、まあ分からないんだったら一旦僕のやつパクってもいいから、うんうん、やってみてっていうのはちょっとね思いますね、そこは。
1: なるほど、
0: うん、でまた改めて北見は行きたいなと。
1: はい、はい、そうですね、うん、会いに行きたいです。
0: 行きたいですね、はい、もちろん帯広もそうですよね、また行きたいなと思いますね、うんうん、あそこもね、いい箱だなというのは個人的に思いましたし、うんうんうん、もちろん旭川のリベンジもしたいし、
1: そうですね、
0: うん、ね、恵庭は恵庭でまた違う、ね、またものを見たいなって思うしね、
1: やっぱ新しい出会いが、うん、やっぱ皆さんそれぞれ反応が違うのがかなり楽しいですね、うん、回ってきて思います、
0: ね、だから改めていろんなとこ行ったからこそね、この短いスパンでね行ったからこそいろんなのが、
1: うん、吸収できたものもあるし、楽しかったです、
0: ね、勉強になりましたね、
1: 勉強になりました。
0: はい、ということで金井さん、
1: はい、
0: ね、そうそう、エンディングですけども、まあそうですね、今月走り切ってみていかがでしたか。
1: いや本当に充実した月を過ごすことができましたね、本当に幸せいっぱいでした、はい、今でも写真見返して、今月の写真見返して、うん、いやよく行ったなと思うんですけれども、うん、笑顔で5月を締めれてよかったです。
0: はい、
1: はい、
0: いやとりあえずは、うん、来月、
1: 来月
0: お祭りが
1: 毎週、お祭りだ、
0: 毎週あるよということで、
1: 祭りじゃ祭りじゃ、
0: はい、そちらの方も楽しみにしていてください。
1: はい、
0: オタクルーズの通常会はありません、
1: ありません、
0: はい、しんどいっす。
1: まあそうそうね、お祭りの方に今回は力を入れますよ。
0: あと21日の方もやったとしても通常会じゃないです、
1: じゃないです、
0: はい、それはしんどいです。
1: 今力入れますよ、は
0: い
1: ね、
0: 違うやり方の面白さをちょっと探してみようかなと思いますので、
1: はい、追求してい
0: きます、はい、そちらの方もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 来週は松野亮さんがいらっしゃいますね、6月の3日ですね、はい、ぜひそちらの方も、楽しみにしていてください。はい、ということで、金井さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回はね、またいつ来れるか、
1: はい、またすぐ来ます、
0: はい、だそうです、
1: はい、
0: はい、それではまた来週のオタクルラジオでオタクルズも聞いてください。それでは皆様、おつガーグワー、
1: おつガーグワー。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダーグローは、北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す、株式会社ワンダーグロ
3: ー 76.5FM。
4: ゆかこラブライブ、
5: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ、ナビゲーターは私ゆかこです。さあ、今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。5月最終週になりました。
6: 本当ですね。
5: 早い早い、ね、
6: あっという間だったな。
5: あっという間ですね、うん、なんか
6: 一周あのゴールデンウィークがあるからね、うんうんうん、ないようなもんだから。
5: ああ、そうかそうか、うん、だからそんな感じになるのかな、ね、なんか毎年早い早いって言ってるけど札幌もだいぶ暖かくなりましたね。
6: ありましたね。
5: 私なんか、先週かな、ライラク祭り行ってきましたよ、
6: はい、うん、踊り公園、
5: 踊り公園めちゃくちゃ激混み で激
6: 俺も行った、土曜日行ったんだけど。
5: 本当？私も土曜日でしたよ、うん、
6: 天気良かったじゃないですか。
5: 良かった良かった。
6: だけどめちゃくちゃ人いたよね。
5: 人いました。それました。

0: もう無理、諦めた。
1: そうなんだ。
0: この列は、うん、ピザ屋に並んでる列なのか、
1: はいはいはい、
0: 向こうに行けなくて止まってるのかが分かんないぐらい、
1: うんうん、すごい歩けないから、私歩道歩いてましたもん。
0: いや、もうそんな感じですよ ね。
1: そうそうそう、うん、私は3人で行って、うん、あの友達が先に着いてたので、
0: あ、じゃあ席は、
1: 席はなかったんですよ、うん、私が行ったらまだ立ってて、うん、で私と2人でなんか圧をかけながらここ空いてんじゃないみたいな、開くんじゃないみたいな、っていうのなんか張り付いて席ゲットしてみたいな感じでした。
0: まあ、今週いっぱいまだありますから、
1: うんうんうん、日曜日まで、ね、でもね、カキとか食べたんですけど、うん、めっちゃ美味しかった。
0: あ、よかったですね。
1: ピザも美味しかったですよ、
0: ね、うんうん、釜が来ますから ね、ピザが、まあ、
1: そうなのか、うん、だから、あ、でもそれにしては焼き上がるの遅いですよね。
0: あれ、そうでした
1: まあいっか、うん、でもぜひぜひ、もうすぐね終わっちゃうので、
0: そうです、ね、今週の日曜日まで、
1: 日曜日までか、うん、ぜひ行ってみてください。そう、もう北海道はお出かけ日和
0: です、ね、
1: 私今日ね、長沼のハーベストに、
0: あ、
1: 久々に行ってきました。
0: あれ、ファームレストラン。
1: そうです、
0: あ、
1: ファームレストラン、
0: うんうんうん
1: うんうん、そう、
0: あれもアップしてましたっけ、なんか、
1: ストーリーズにアップしました。
0: あ、それ見たんだったかな、
1: うんうんうん、ナウでアップして、うん、そう、なんかそしたら行ったら50分待ちって言われて、
0: ええー、今日平日だよ
1: そう、
0: うん、
1: で、土日だったらどんなになるんですかって言ったら、うん、いや、平日はこんなに混んでないんですけど、うん、今日天気いいからなんか一斉に皆さん、あの、いらっしゃってみたいな話をしてて、うん、そう、だから私のタイミングがみんなを呼んでしまった。
0: そっか、そっか、で、待って食べてきたんですよね。
1: 待ちましたよ、せっかく行ったから、うん、そうそう、
0: どうだい、どうでした
1: 。やっぱりあの景色を見ながら食べれるのは美味しくなりますよね、うん、お料理が、
0: うんうん、
1: そんなことを思いながら、
0: うん、
1: はい、気持ちよくお食事してきました。いいですね、あの 気をね、気の部分もなんて言ったら満たされるというか、
0: うんうん、
1: 自然に触れるって大事だなと思いながらパワーチャージしてきました。はい、ということで、この後1時間私ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会、ファミリークリニック心、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りします。
2: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックこころ。お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。

加古ラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さて、このゆか子ラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり、人生が楽しくなったり、心が潤って日常が豊かになります。そう、推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるために、あなたの推しになりたいゆか子がお送りするゆか子ラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはピンチな話。今ピンチです、あの時はピンチだったな、ピンチを乗り越えた話などなど、あなたのピンチなエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで、皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますので、ぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナで

0: ッシュタグゆかこラブ、 E メールアップルアットマーク 765fm.com、 ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日もパムさんと2人でお送りしていきます。
1: はい、よろしくお願いします、
0: ね、今ちょっと始まる前に話が盛り上がったんですけど、うん、はい、私のアップルウォッチと血糖値の話、
1: アップルウォッチと血糖値の話アップルウォッチにしたんですもんね。
0: そうなんですよ、すアップルウォッチにしました。私時計をもともとつけないので、
1: うん、腕時計しない派でしたっけ。
0: そうです、
1: そっか、
0: うんうんうん、なので、うん、なんか違和感あるかなと思ったんですけど、うん、もうなんかアップルウォッチ楽しくて、
1: 楽しい、
0: うん、なんか肌身離したくないみたいな、うん、
1: アップルウォッチ最初つけた初めの人ってみんなそう言いますよね。
0: 本当に？
1: もう何回お気にも見るんでしょ。
0: そうそうそう。でスマホと連動されてる歩数計も何回も見たり、うん、でなんか心拍数ちょっと今どんな感じかなとか見たりとかね。
1: 使ってどのぐらい経つんですか。
0: 日曜日届いたかな。あ、
1: でもまだ3日4日だ。
0: あ、そうですね、うん。今が一番楽しい時かもしれないね。
1: だっていろんな機能ついてるんでしょ。
0: うん、そうそう、いろんな機能がついてて。うん、使いこなせる人はいないんですって。
1: あ、回りすぎて。
0: そう、基本それこそ弟がね、うちアップルの社員でなので、いろいろね聞いたりとかしたら、うんうん、私使いこなせないかもみたいな、うん、いやいや使いこなせる人誰もいないよみたいな感じで言われて、だから自分のその使いたい機能が分かれば、うん、あとはもうね順次、うんうん、あ、こんなのもあるんだみたいな感じでやった方がいいんじゃないみたいな、うん、でほらいろいろ今 SNS でアップルウォッチのなんか使い方とか
1: ありますよね。
0: こんな使い方、
1: こんな機能がありますよとかね。
0: そうそうそうそう、うん、そんなのを見ながら、うん、へーとかって思い
1: 何一番使ってます。
0: 私もだからなんだっけ、自分の健康、うん、バイタル系とか、うんうんうん、健康な感じでやってるので、睡眠、まずは睡眠をね、自分の睡眠しろと思って、うん、できっかけ、私ほら不整脈、ね、うんうん、持てるじゃないですか。それでなんかやっぱりね、自力で治していきたいなというか、生活習慣で改善していきたいなみたいな、うんうんうん、まあ薬にも今は頼ってるけど、うん、なんかそれを変えていきたいっていうのがもうその欲が、
1: うん、勝っちゃって
0: ここにつながってるんですけど、うん、まあ、今いろんなお勉強もしながら、うん、そうで統括もねしてるじゃないですか。
1: 糖質の方ね。
0: そうそうそう、うん、糖質の方も今自分の血糖値を調べて、うん、でその血糖値がいろんな不調につながってるっていうのを学んだんですよ。それで、いやそれなら私ちょっと自分の血糖値まず調べてみようと思って、うん、速攻買ったんですよね。アマゾンに売ってます、リブレっていう。
1: あ、その血糖値測定、うんうん、
0: 測定器、特に私が紹介したからといって私にマージンが入るわけでもなんでもないんですけどみんなに勧めて、
1: アップルウォッチでつけて睡眠の質をなんか見ることができるんでしょ、
0: うん、そうなんです。入眠の時間がね、うん、今日は何時何分に寝ましたみたいな、うん、でそこからレム睡眠何分、うん、ノンレム睡眠何分とか、覚醒何分とか、うん、深い眠りがどれぐらいとか何分とか、すごい結構細かく出るんですよ。ね、うん、何点スコア何点とか、
1: 点数制度なの。
0: そう、点数制度
1: 何点でした最初に時計。
0: 私でもねほら結構寝てたから、うん、最初11時に設定して、でそれに合わせて寝ようと思って92点かな。
1: おお、まあいいじゃないですか。そうそう、成績的に。
0: で今日はね、昨日はもう10時ぐらいにあんま耐えきれないなと思って10時に設定して、うん、そしたらもう8時間以上寝てて、うんうん、97点でした。
1: 質のいい、ね、眠りだったってことでしょ。
0: そうそうそうそう、即寝してましたもん。あ、うんうんうん、そういいで8分以内に寝ると失神なんですよね。
1: え、じゃあそれ良くないってこと。
0: そう、良くないの、うん、8分から12分の間に寝るのがいいんだったかな、ぐらい、うんうん、そう、 っていうね。
1: 8分もベッドの中で起きてるってこと。
0: そう、起きてられない、ね、うん、失神してます。
1: 失神だ
0: そうそう、
1: そっか、
0: うんうん、っていうので、あ、

0: れるんじゃないかな、血圧測れたり、それこそ心拍と、不整脈もね教えてくれるんですよね。で人差し指をねこのボタンにつけるとなんかちょっとジリジリジリって、今の、あの脈の状態調べれるんですナウで。
1: すぐ出てくるの？
0: すぐ出てくる。
1: 今何脈拍どれぐらいなんですかじゃあ。
0: 今の脈拍そうこれ待ってどこで見るのか分かんないや。
1: いろいろあるか。
0: そうそう。そうそう。私なんかスマホと連動しちゃってるから、アプローチつけてるけどスマホでチェックするみたいな。
1: ああそっかそっか。
0: 感じかな。
1: すごいね。
0: そうそうすごいなと思って、あと予定とかも今日は何の予定ですよ。
1: ああスケジュールも。
0: スケジュールも出てくるから。これすごい便利みたいな。
1: 確かに。
0: そう、そんなんで、なんかその血糖値はあのアプローチ関係なんですよね、だけど、スマホと連動できるんですよ。
1: アプリがあるんでしょ。
0: アプリがあって、それダウンロードしたら、1分間ずつ計測してくれるの。
1: 1分ごとに。
0: そう1分ごとに。
1: すご
0: で離れてても6時間か8時間分ぐらいは記録残ってるから、スマホ近づけると、
1: データ送られてくるんだ。
0: そう送られてくるんですよね。
1: すごい
0: 面白いと思いながら、アプローチ面白い。
1: そうか。
0: こう私なんか機械好きだけど、これはいいぞみたいな、なんか楽しんでるって感じがする。
1: いいですね。
0: ね、おすすめです。あのやっぱり自己管理するなら自分を知るのが一番だなっていう。でほらいろんないいものって世の中に情報あふれてるんだけど、本当にそれは自分に合ってますかみたいな。で血糖値もそうだけど、例えば白米で血糖値が上がる人と、白米で血糖値が上がらない人がいるみたいな、そんな感じ。そうすると、ね、いいと言われてることをやってたら全然真逆でしたみたいなことをやってたりだとか、そう逆にねみたいなこともあるじゃないですか。で白米全然大丈夫なのに食べてなかったとか、実は白米食べた方がいいんだよみたいな。
1: 人によるってことね。
0: 人によるの。それがこれからの時代ってこういうことだなみたいな。
1: それだから常時つけてたら分かるってことだ。
0: 分かるし、その自分がどういう状態なのかとか、自分はどうなのかっていう観点で見ていかないと、その情報に踊らされるし、なんか間違ったことをやり続けることになっちゃうから、で血糖値って私も調べて分かったんだけど、スパイクが起こしても上がったり下がったりしても痛くも痒くもないんですよ、体に症状が全く出ない。
1: 出ないね。
0: でもそれが起きてることで血管はボロボロになっていくんですよ、そうだから
1: 血管なんだ。
0: そう血管なの。だから安定させることで血管寿命を伸ばす、それが大事なんですけど、
1: 血糖値を安定させるにはどうしたらいいんだろうね。
0: あだから食べ物、食べ合わせだとか、 あとは、食物繊維を多く摂るのがすごい大事。食物繊維は血糖値に大きな要ですね。
1: へー、
0: あとは、お腹をすく状態を作らないとか。
1: あ作らないんだ。
0: そうだから捕食とかがすごく大事で、
1: なんかこう完食したら良くないみたいなのがあるけど、それではない、
0: ね、だけど私スルメとかホタテの干物、
1: チミみたいな
0: やつね、チミみたいなの食べたら血糖値全然上がらないの。
1: そっか
0: っていうことですよ。
1: 俺なんかもう朝起きたらお腹空いてる状態
0: でしょ。
1: じゃない
0: だからすごい疲れないですか、お腹空いてる状態から食べてで働いてると、そんなことない。
1: 食べたら元気になるけどね。
0: それは絶対そうですよね、なんか低血糖から食べたら、でもそこで爆上がりしてるはずなんですよ。
1: はず、
0: だから、そう捕食っていうのがすごい大事で、お腹をなんか好きすぎる状態を作らないようにするってすごい大事なんですよね。
1: そっか。
0: あ今なんかコメントで食べるメニュー案も決めてくれそうって、もうだからチャッピーと、ね、その自分の測定値とみたいな感じでやればできると思いますけどね。で私はその血糖値を安定させるプログラムみたいなのに今参加 しようと思ってて、でその6週間のプログラムがあるんですよ、でそれに参加すると、糖を味方にして代謝に変える体作りみたいな感じになるんですよね。だからそれをまずは経験して、よかったら皆さんにお伝えできたらいいななんて思ってますけどね。
1: 単純になんか糖質あんまり取ったらよくないみたいなイメージがあるもんね。
0: そう糖質悪じゃないですか、じゃないの
1: よ。じゃないんだよね。

0: 今は。
1: そう、うん、で糖質を取んないと代謝も上がっていかないの、
0: うんうんうん
1: うん、肝臓が働く、肝臓を働かせるために糖分取んないと肝臓働かないんですよね、足りない足りないになっちゃうから、そうそうそう、肝臓が守りに入っちゃうと、そうっていうね。
0: でも代謝めちゃくちゃいいんだよな。
1: うんうん、ね、それ思い込みかもよ。
0: かもか。そっか。どうしよう。
1: でもなんか体調がいい人は、うん、ね、なんかそれでいいと思うし、うんうんうん、なんか困ってないんだな。うん、ほら私は困ってるから、うん、ちょっと一回自分を知ろうかなと思ってやってますけど、うん、結構やっぱり女性で体調いい人って。パムさんみたいな感じの、うん、どこも悪くないっていう人聞いたことないから、
0: うんうんうん、
1: みんななんか思ってる、頭痛持ちとか、うんうんうん、まあね、月に1回のものがあったりするから、うんうん、女性はそういうので悩んでたりとか結構あるから、ね、なんかそういうものから解放されたいっていうのがね、肩こりもそうだし、うんうんうん、みたいな
0: 感じ、
1: 偏頭痛とか、
0: ね、
1: そうそうそう、あとなんかお腹が緩いとかね、うん、逆に便秘とか、ね、あるじゃないですか、うんうん、みたいな、そういうところを総合的に、うん、だから血糖値も大事だし腸活ももちろん大事だし、うん、なんかいろんなものを取り入れながら、うん、パムさん超人っていうそうなのよ、パムさん超人ですよね。
0: そうかな、
1: うん、なイメージ。
0: そうですか、
1: うんうんうん、そうそうそう、だから
0: まあいっか、
1: まあいっかみたいな
0: 心臓一回リセットしてるから ね、
1: だ
0: からね、
1: うん、そうですね、パムさんはね、うん、だからもうあの超常時になりましたみたいなね、うん、あとやっぱ運動も大事。
0: 運動ね、
1: 運動絶対大事。
0: これがどれぐらいがいいのか分かんないですよね。
1: あのやっぱり歩くのが一番で、ね、心拍数120ぐらいになるように歩くのが一番ですよ、
0: うん、じゃちょっと早歩きってことでしょ。
1: あ、そうそうそう、うん、で血糖値の上昇を抑えるのも食べたらすぐ歩くみたいな。
0: へ、
1: なんか私血糖値スパイクの本を書いてる先生の本読んでもめっちゃ笑ったのが、うん、箸を置いたら靴を履きましょうみたいな
0: それぐらいの速さで動けばいいってこと、
1: うん、でね、今 YouTube でも食後の血糖値上昇するのを抑える運動とかね出てるの。
0: ああ、その場でできるみたいな。
1: そうそうそう、座りながらできる運動みたいな。だからあの食べたらすぐ動くみたいなことを意識したらいいかも。
0: うん、
1: 食べてすぐ動く、
0: うん
1: うんうん、なんかもう腕上げたりとか。
0: あ、それでもいいんだ。
1: そ、
0: うん、
1: その場に10回
0: スクワットとか。
1: そうそう、いや椅子の上で立ったり座ったり10回するだけでもいいんですって。
0: そうなんだ。
1: そう、だから食べたらすぐ、うん、立ったり座ったりやってみてください、うん、それなんかテレビでもやってたって母が今日言ってたな、
0: うん
1: うん、そうそう、で今ね食事は野菜から食べるようにしていますって書いてるコメントがあるんですけど、うん、それ実はねあんまり意味がなくて、
0: ね、言ってましたよね。
1: そうなんですね、でもなんかそういう心がけってね素晴らしいけど、うん、うんうん、そうそう、
0: 食べる順番とかじゃなくて食べた後だね。
1: いや、あとねよく噛んだ方がいい、あの、食べる順番より90回噛んで、みんな90回噛んだ状態体験してみて、うん、みたいな、この状態が理想だから、まずは。
0: そっか、
1: うんうん、なんか食べる順番よりも、うん、
0: 噛む回数、
1: 噛む回数です。そっち、そっちを意識してくれたら嬉しいな、うん、そうそうそう、あの野菜食べて10分後に食べたらいいですよ、野菜から食べるなら。
0: うーん、
1: 同じ食事内で、
0: うん、
1: あの野菜食べて10分経った後食べるならいいと思う、うん、でも大体食
0: ただ
1: 、ね、そうただの順番だったら、う
0: ん、あまり意味ない、
1: あまり意味がないから、それなら噛みながら、うん、がいいと思います。なんかすごい時間使っちゃったけど興奮して喋りすぎて、
0: アップルウォッチでもう、ね、
1: アップルウォッチからってじゃあメールの方をご紹介していきましょう。ラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさんこんばんは。こんばんは。お昼に車のバッテリー上がりにあって、あららら、カーレスキューの到着が早くピンチを出した今日この頃です。今日のテーマピンチな話ですが、自動車税を納付した後お金が足りなかったので、お金を下ろそうとしたら下ろそうと足りないん下ろそうとしたら足りない、お金が足りないその日はポイントと電子マネーで払い切ることができたので良かったです。ゆかこさんのピンチな話教えてくださいということで、ありがとうございます。私もね、このお金が足りないじゃないけど、財布を忘れることがたまにあるんです。例えばお買い物に行ってスーパーでお会計レジでお財布出しそうとしたら、はあ、ないみたいな。

0: サザエさんじゃ
1: ない。やってますね結構で、この間も私なんかコーチングの師匠とランチした時、ランチ行ったんですね。でその時にさあ払いましょうってなったら、ふー財布忘れたみたいな感じになって、うん、そしたらペイペイでいいよって言われて、うん、私にペイペイでちょうだいって言われて、でその時のね、ランチ代が1550円だったんですよ、うん、でペイペイに1443円しか入ってなくて150円はご馳走するわみたいな感じで、もうさせーみたいな、ごちになりますみたいなね、そんなことがありました。
0: 財布いつもバッグに入れてるわけじゃないんですか。
1: バッグに入れてるけど、女性ってバッグ買えるじゃないですか、
0: うん、あ、そういうことか。
1: あと財布変えたり、ちっちゃい財布にしたりとか、
0: そう
1: そうなのね、もうそんなことやってます。お財布忘れるなんてことない、パパさん。
0: あんまりないかも。
1: そうなんだね、うん、私結構あるんだよな。なんかもう途中で気づいたら焦りますよね、うん、私ね手帳にね、あの1万円入れてるんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: うん、でも最近スマホに、
0: いやそうだよね、
1: なっちゃってから手帳持ち歩いてないのね、うん、だからあの1万円ちょっとあのスマホの中に入れとこうかなみたいな、
0: ね、本体とケースの間に
1: 入れといた方がいいかもしれない、そうそう、入れといた方がいいかもしれない、うん、ね、はい、続きましてラジオネーム天井秀樹さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、ラブライフを聞いているリスナーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で拝聴しています。5月も最終週、5月もありがとうございました。私は先週の木曜日から5連勤で頑張ったので、火、水、木と休みで充実しています。さて本日のメッセージテーマ、ピンチの話。私のピンチの話は約10年前に職場の同僚とドライブをしていた時のことです。何かガタガタする、もしやタイヤのパンクと思って安全な場所に止めてみると、案の定パンクしてました。携帯をつながるのか確認して即整備工場に連絡、スペアタイヤに交換してもらい、無事に帰り着きました。ゆかこさん、パムさんのピンチの話も気になります。それでは番組も、本日も番組最後まで頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。ありがとうございます。パムさん、ピンチの話。
0: さっきの食事行った時の話系なんですけど、うん、ここからお蕎麦食べに行った時に、うん、テーブルの QR コードで注文してくださいって言われた、はいはい、さっき多いじゃないですか、いろんなところも、うんうんうん、あ、そうかと思って、でパッと見たらレジも自動支払い機、
1: うんうんうん、
0: 人がいなくて、レシート持ってってあそこで払ってくださいっていうやつだったの、うんうん、てっきりペイペイ使えると思ったら対応しなかった。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: ここまでやっといてペイペイ使えないのってなって、まあお金あったからいいんだけど、うんうん、最近もう何でもそういうとペイペイで払っちゃうから、うんうんうん、使えるだろうなと思って使えなかった時にはっていう時ある。
1: 危ないですね、ほんとほんと。そういうのやっぱりね、皆さんもあるんじゃないかなと思いますけど、うん、あとこのね、愛さんのタイヤの話で言うと、ね、私ね、パンクは経験ないんですけど、うん、釘が刺さったまま、うんうんうん、結構運転してて、
0: そのまま、
1: そう、うん、なんかスピードが出ない、
0: うん、
1: なんかおかしいなみたいなの結構乗ってたんですよね、うん、そしたら、釘刺さってますって言われて、
0: でもやっぱり空気抜けてたと、
1: 抜けてたんじゃないかな、うんうんうん、だからもう危なみたいな。
0: 分かる。
1: ね、
0: そして最近の車はスペアタイヤってないんだよね、
1: うんうん、
0: ついてない、
1: そうかもしれない、
0: そうそうそう、
1: そ
0: う
1: か、
0: なんかね、パンクの直すものがついてんだけど、うん、
1: はいはい、
0: どうやって使うか分かんないよ、
1: 分かんない、私もできないや、うん、確かにね、そんなことありますよね、
0: うん、
1: もう一ついけるかな、はい、続きましてラジオネーム、久しぶりに10円拾ったさん、ありがとうございます、うん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週出張だったのですが、行きの飛行機で手帳を忘れ、ホテルにパジャマのズボンを忘れてきてしまいました。どちらもあったから良かったのですが、特にびっちりスケジュール書いた手帳をなくしたのはめっちゃ焦りました。今月は他にもお弁当を作ったのに持っていくのを忘れたり、スピード違反で5年ぶりに捕まったり、踏んだり蹴ったり、こんなにも続くとおっちょこちょいを通り越してアルツハイマーじゃないかと心配になってきました。まあまだ忘れたことを覚えてるから大丈夫かなって、ね、
0: 確かにね、
1: うん、それは大丈夫ですよ、うんうん、もう忘れたことを
0: 忘れてる
1: から
0: もうね、終わりだよね、
1: そんなことは、あ、ね、だんだんなってきますけども、はい、ということで、
0: はい、
1: 曲に行きますか。高橋真理子、幸せの形。

0: 加子ラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして本日のテーマはピンチな話となっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。 YouTube のコメントお読みしていきます。大門圭介さん、ゆかこたんぱむさん、こんばんみ、
1: こんばんみ、
0: あいさん、ゆかこさん、ぱむさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、しんちさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。鹿太郎さん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: ありがとうございます。ね、なんか YouTube と、うん、あのインスタとね、うん、どっちも見てくださってる方、
1: そうですね、
0: あのリスラジを聞きながらとかっていう、ね、ありがたい
1: です ね、 ですね。
0: ちょっと YouTube ね、私遠いんですよね。
1: あ、カメラがね、
0: カメラがね、うん、そうそうそう、あとなんか髪の毛が黒く映るらしいです。
1: 背景が白いんで。
0: あ、そっかそっか、うん、ね、そう、いろんな私を楽しんでいただける。どっちも私ですので。どっちがゆかこさんですかみたいな。はい、ではではメッセージをお読みしていきましょう。ラジオネームマイティーボーイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは、
1: こんばんは。
0: ライオンズ球場で観戦中にフラッグを振る都度、右手の甲に3回もハエが止まっていて、俺の手から甘い香りでも出てるんかいと手を隠して観戦していたマイティです。それとも臭いのね、臭いの気になるわみたいな、あのハエ止まる、なんだっけ、
1: ハエ取り紙、
0: ハエ取り紙の匂いかな。
1: あれハエって一回止まったときにもう一回止まりに行きますよね。
0: ね、
1: あれ、大体。
0: だからなんかあるん
1: でしょうね。あるんでしょうね、そこにハエが好んでるものが。
0: うんうんうん。うん、ね、なんかでもあれ、あ、ハエね、ハエはなんか嫌ですよね。いろんなところにね止まったものが来るのはなんとなくね嫌だよね。ピンチな話。春のバイクツーリングで千葉の房総フラワーラインの花の道を見に行った時のことです。バイザーを上に上げて気持ちいい風を顔にも受けて楽しんでいました。その時です。モンキーチョウが目の前に現れて、うん、頭をふっと動かして避けましたよ、うん。以前にも話しましたが、虫が大嫌いなのに虫の事件が多いのです。バイザーを下ろしたらモンキーチョウが超目の前でパタパタしている。すぐにバイザーを開けて顔を洗う場所を探してドキドキしながら洗える場所を探しました。コンビニで急いでヘルメットを脱いでトイレで顔を洗ってやっと少し落ち着きました。ヘルメット内にモンキー状、投稿を書きながらまた鳥肌が立ちました。これ以外に渋滞中の車内にセミとかトノサマバッタとかスズメバチが入ってきてパニックになった経験もあるけど、ゆかこさんもパムさんも虫絡みでパニックになったことありますかということで。
1: モンキチョウがヘルメットの中に入ってきたってこと、それちょっとやだな。
0: やだよね、うん、なんか私子供の頃になんか自転車を爆速してたら、うん、口の中に

0: かみたいなのが入ってて、
1: あれ足にセミ止まったのは違ったっけ。
0: そう私ですそれ中学校の時、
1: うん、
0: 塾行く時だよ、
1: うん口の中に
0: 口の中にガーみたいな、
1: うん、
0: なんかそれ入ってきて思わず口閉じちゃったのね、
1: うん、
0: でもペーってやるのに、うん、もう何自転車乗りながらもう唾すごい吐き出して、うん、もう何このべっちゃべちゃになりながら走って帰るみたいな、
1: うん、いやその止まんなかったですか自転車
0: 止まんないなんか坂道かなんかだった
1: あー止まらな
0: うわーみたいな感じでバーンって入ってきて、
1: うん、
0: 思わず口閉じちゃってっていうありますけどね。子供の頃ね私結構ねいつも笑いながら歩くし笑いながら自転車
1: 口開いてんの
0: そう口開いてるよく母にね、うん、あんまり笑ってたら変な子だって思われるから気をつけなって言われたのがすごいなんか記憶に残ってて、うん、なんかゆか子ちゃんって100メートル先からでも分かるよねニコニコして歩いてくるみたいな そんな子でしたけどねありますなんか虫絡み
1: パニック。虫絡みはうちの高校まで住んでた今実家なんだけども結構山の中に家があって夏とか結構虫が飛んでくるんですよ、うんうんうん、いろんな、うん、カブトムシとかも来るし、うんうん、どっから入ってきたのか分かんないんだけど手のひらサイズのガが、うん、部屋の照明にバサってきて、
0: うん、真っ白いやつい
1: や茶色いやつ木製の表面みたいなやつ、
0: うんうんうん、
1: わーっと思ってでもうティッシュで包んで外に出そうと思ったんだけどあのぐらいの大きさになるともう結構足がしっかりしてるからつかめってもう離れなくてっていうのがあったね
0: やだゾウゾウする、うん、その手の感触ってすごい嫌じゃない
1: もう今でもなんかわかるもんな
0: やだわかる
1: そういうことあったな
0: 私なんかいや手の感触で思い出したけど、うん、ミミズすっごい太いミミズを割り箸で、うん、子供の頃ね、う
1: ん、これどんな言葉
0: 割り箸でつまんな時に、うん、すごいなんか暴れて、
1: うん
0: しかも結構重たくて、
1: うん、結構大きいんでしょ
0: そうそうそうそう昔だからね、うん、雨の時雨上がりに
1: 出てくる ねでも見かけなくなったよな最近
0: なりましたね昔なんか雨上がりに干からびた水とかよくいましたよ ね、
1: うん、
0: そうそうそう
1: なった
0: なんかあの感触がすごいざわってきてからもうミミズ苦手になるみたいな、ね
1: うんうんうん、
0: とかねそうそう結構やらかしてるね、ありますよねさっきなんか思いついたのあそう私ねこの間熱田の、道の駅の投稿してたんですけど、
1: うん、
0: それの一番最初の画像って桜の画像を使ってるんですけど、うん、あの時すごい目にあってもうあんな桜の木になんか優雅に近づいて写真撮ってたけど、うん、車に戻って座ったら、うん、すっごいちっちゃい虫がいっぱいついてたの
1: 体に？なんで桜の木にいたのかな
0: だと思うズボンとか、
1: うん
0: 着てたジャンバーに、うん、座ってみたらいっぱいついてて、
1: うん、
0: そっから私頭かゆくなるっていうかその気持ち悪さで、
1: うんうんうん、
0: もう一回全部バサバサってほろったけど、うん、もうなんか背中もかゆいし、っていうことが本当は起きてましたあんな写真撮ってたけど
1: その時は気づいてないんでしょでも、
0: うん、気づいてない車に戻った時に、
1: うん
0: 車にいるんじゃないかと思って、
1: ね、
0: そうこの話今初だし
1: そ
0: っ
1: か
0: すごいちっちゃい
1: 虫ね単発だといいけど大きくても大勢で来るとちょっとやだ
0: やだやだやだよねそんなことが本当はありました、うん、続きましてラジオネーム黄金仮面さんありがとうございますゆか子さんパムさん皆さんこんばんは
1: こんばんは
0: 職場の20人でキャンプに出かけた平成一桁年のピンチな話夕食はバーベキュー冷えた缶ビールを飲みながら楽しい余興の時間に突入です皆が得意な出し物を順番に披露黄金仮面は森進一さんのモノマネでお袋さんを用意してましたそれがそれがその年に入社したモノマネを得意とする新入社員が森進一のモノマネをやっちゃったんです、
1: うん
0: 出し物を取られてしまって私はとてもピンチな状況何をするかどうするか迷った挙句目にした浮き輪を右手で握り

0: 地面に転がっていた Y 字の木の棒を左手でつかみ、お猿さんがウキウキワイワイする曲のアイアイを歌いました。歌詞のアイアイをウキウキワイワイに変えて熱唱です。こっちが浮き輪を上下させて、ウキウキといえばみんなもウキウキと声を出し、 Y 字の棒を上下に活発に動かしてワイワイといえば全員がワイワイの大合唱、みんなが一つになりましたすごいね、とっさの判断
1: すごい、よく思いつきましたね。
0: いやもうね、うん、人は追い詰められた時に本領発揮するんですよね。
1: すごい
0: ね。ね、でね、黄金仮面さんね、もう一つね、うん、エピソード送ってくれてこれどっちかにしようかと思ったけど、どっちも面白くて読んでいいですか。テレビで見ていたいろんな脱出魔術に興奮していた若い頃、友人に頼んで体をロープで縛ってもらいました。助けを呼べないよう口もタオルで爆着、一人で身動き取れできない状態からの脱出を楽しみました。20分ぐらいはなんとかなるだろうと体を右や左によじらせていたけど、どうにもならず、うーんと鼻呼吸、ピンチな状況です。それから時間がどれぐらい過ぎたのか、仕事から戻ってきた母親がロープに縛られた自分を見つけてくれましたうーんで、あんた一体何やってんのこの時の母ちゃんの言葉と驚いた表情は今も忘れられないです。
1: びっくりだよね、お母さんも泥棒でも入ったのかと思っちゃうじゃない
0: しかも玄関開けたら声聞こえてくるでしょつって今夜のゆかこラブライフ、昔のことを思い出させるよって
1: その縛った友人はどっか行っちゃったってことなんだね。
0: 行っちゃったんでしょうね。
1: 怖いな、ちょっと
0: 怖い
1: 脱出マジックありましたね。
0: なんかこういうのって男の子っぽいですよね、うん、なんかおバカエピソード
1: きっとあると思うそういうのみんな一つや二つ、
0: ね、ね、あるよね、なんか男の子ならでは。
1: アコーディオンカーテンってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 上からこう蛇腹になってて、うんうん、浴室とかこう閉めるところの、うん、下ちょっと隙間空いてる人あれって、うんうんうん、ちっちゃい時にあそこくぐれるんじゃないかと思って、うん、くぐって挟まったことがあって、うん、それこそ後から入ってきた母親か父親にあ、もう何やってんだお前って言ってたことを今思い出しました。あれはピンチだったな、確かに。
0: 私もちょっとなんか思い出してくるね、これどんどんなんか中学生の頃にすごい足が筋肉痛になってしまって、でなんかマッサージを自分でやってたんだけど、なんか父親が使ってた低周波の、肩につけるパッドみたいなのあるじゃないですか。このパッド使ったら、すごい治りが良くなるかもって思っちゃったんですよね、そして貼ってやったら小村帰りだったんですよ。
1: 釣ったんでしょ、もう完
0: 全に釣っちゃったの、でその時に私初めてその小村帰りを経験したんだけど、あまりの痛さにもうすごい大変なことをしてしまったと思って、これ救急車呼ばなきゃいけないじゃないみたいな、もう息もできないし、もううーってなって、もう急いで機械求めてね、そうっていうね。
1: それちょっと何、強烈にやりすぎたってこと？
0: いや全然記憶にないんですけど、かなりあの時はびっくりしましたね。
1: その後は？
0: その後、いや忘れちゃったな、今なんかその時の状況だけ思い出したけど、なんかでも親に言ってない気がする怒られそうでみたいな。
1: 今日初めて言った。
0: そうそうそう。私も結構なんかやんちゃ系なことをやる子だったので、ね、そんなことを思い出しましたけど続きましてラジオネームコウカナさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ピンチな話ということですが、私はメールに関してですね、取引先にメールを送信したとき、何を間違ったか別の会社に送ってしまったことです。幸いにもそこには見積書など重要書類は添付していなかったのですが、すぐに送った先の担当者に電話を入れ、謝り倒して許してもらいました。あってはいけないことですからね。あと LINE でもよく間違えて送っちゃいます。以前キャバクラのお姉ちゃんに送るはずの LINE を間違って嫁さんに送ってしまい、あの時は本当に背筋が凍りました。すぐに気がつき取り消したので、嫁さんには気がつく

0: 気がつかれませんでしたけど、 LINE は取り消しができるので私みたいなおっちょこちょいはありがたいですね。ゆかこさんやパムさん、こんな経験ありますか、ということで。うーん、ね、私メールもあるし LINE もありますよ、うん、なんかメールはやね、
1: LINE って、うん、例えば同時に何人かとやってるとき別々の要件でね、うんうん、ゆかこさんとやり取りしてると、うんうん、こっちで母親とやってるとかにやったときに、うんうんうん、逆に送っちゃうときあるよね。
0: そうそうそう、うん、でもこれね、 LINE なんて送り間違えることあるって思うじゃないですか、うん、あの何もないときって、うん、でも送ったときって結構自分でショック受けません？みたいな、
1: 間違って送っちゃったって
0: 送っちゃった、うん、私もこんなことすんだみたいな今はもう結構やるけど、やっちゃうけど、うん、なんか最初結構衝撃的で、うん、送り間違いなんて、そら、あの送られたこともあったりするじゃないですか。あ、
1: 間違ってきたやつ、
0: そうそうそう、うん、あ、なんか全然わけわかんないの送ってきたみたいな、間違ってますよみたいな、うん、ね、あるけど、いや、こんなことってあ
1: るの？自分するなんて、
0: そうそうそう、うわ、危なーみたいな、怖いですよね、うん、そのまあ、LINE ってそんなに仕事関係はないから、うん、あれだけど、そうそう、メールはね、私請求書関係でやっちゃったことがありまして、うん、でメールって取り消しできないじゃないですか、
1: ね、
0: ね、なんかそう、それはすんごい焦ったけど、でもなんかね、その同じ、なんて言ったら、全然違うところに送ったわけではなかったから、うん、まだね、
1: ああ、そうかそうか、
0: そうそうそうそう、うんうん、内容がなんか同じ会社なんだけど、そう、前に送ったものをまた同じの送っちゃったみたいな感じだったから、うん、よかったけど、そ
1: うそう、やっぱり放送局だから、うん、ファックスで全然違う局のメッセージとか来るときあるよ、たまに。
0: あ、うん、FM アップルってアップルウェーブとか、
1: あの弘前にね、
0: そうそうそう、
1: あるからね、
0: ありますよね、
1: そうそうそうそう、
0: そう、そこだと思ってリスラジも、うん、あのゆかこさんのラジオ番組ないみたいな感じで言ってると、大体そのアップルウェーブだったりとか、ね、するんですけど、そうそうそう、うん、そうそうね、あるよね、誤送信ね、気をつけないと、うん、あとなんかあの LINE って結構バグがあるから、
1: うーん、
0: その電話がかかっちゃったりとかないです？
1: わかんない
0: です、ないかんないですか、私なんか、そう、それこそなんか触ってて、あ、かかっちゃったとか、 あとね、そうそう、インスタの DM 機能のところに、うん、あの、あそこ通話もできるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でその指でこうスクロールしてるときに
1: 他の指が当たっちゃうんでしょ、
0: 当たっちゃって、うんうんうん、そう、電話かけちゃったりとかね、そして電話かけたときってあれテレビ電話なので急に自分の顔映るんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、やばーみたいな、
1: え、
0: すごい焦る。
1: インスタの DM ってそういう機能がついてるの？
0: ついてます。
1: そうなんだ、
0: そうそう、ビデオ通話、
1: うん、
0: ね、気をつけましょう。続きましてラジオネームジョニーベップドット KT さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆様、こんばんは、サムチョ。
1: こんばんは、サムチョ。
0: さて、ピンチな話ですが、職場で管理している一般利用施設の抽選会が2ヶ月に1回あります。その抽選会はお年寄りなどの高齢者が70人ほど来ます。当時司会進行をやっていた時、抽選会用のパソコンソフトが途中でフリーズしてしまい、担当者があたふた、会場の高齢者はおいおい、ちょっとどうなってるの？といったざわざわムード。10分ほど担当者が修正作業をやっている間にトークでつなぎ場を眺ませていましたが、どうも最初からやり直す結果に、皆さん大変だ、申し訳ございません、もう一回最初から抽選会をやらせてくださいとお願いしたところ、もうしょうがねえなと笑顔で了承されました。日頃からお年寄りと仲良くしといて本当によかったと安心しました。大勢の前での機器の故障って本当ピンチになりますよね。そんな経験はありますか？ではでは、ずっとずっとゆかこラブフロム輝き隊のジョニーということで、ありがとうございます。パムさん、ありそうだね。
1: ある、いっぱいありますよ、そういうのは
0: 機材ね、うん、この、 あのゆかこラブライフの生放送中もね、うん、ありますもんね。
1: パソコンがね、全然動かなくなったりとかね、
0: うんうんうん、
1: あるし、ね、もうそのたびに10秒が縮まる。
0: あーね、やっぱりドキーってきます、
1: うん、
0: あるよね。あとざわざわって、あの手の甲に私結構ざわざわくるんですよ、ね、あ、
1: 手の甲に、
0: うん、なんかざわざわ電気が走るみたいな、ないです。
1: 背中のもんな。
0: あ、そうな
1: んだ。やるやる、
0: ね、面白いですね。曲に行きますか、はい、渡辺美里、サマータイムブルース。

0: 中華子の整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマはピンチということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム週刊実話さん、ありがとうございます。合コンの相手に会社の先輩が合コンの相手に会社の先輩がいたんですね。
1: 女子の先輩ってことですよね、きっと。
0: 先輩が合コンに現れてちゃった。続きまして、ラジオネーム、マイティボーイさん、ありがとうございます。3連ちゃんいきます。風呂場でもポイント貯めてます。動画視聴、シャワー中、携帯立てて TikTok。目を開けた、俺が見えてるカメラモード。きっと、動画視聴しながら、画面のプラス箇所に当たって自分のカメラになっちゃったんですよ、
1: ポイント貯めるっていうのは、
0: 視聴すると10分でいくらみたいな感じでポイント貯まるんですよ、
1: ね、なるほどね。
0: でそれで
1: 勝ち負けのやつ
0: 配信の時に、なんか投げれたりとか、
1: そういうことか。
0: そうそうそう、ポイントポイ活系じゃないですかね。やったことないか、続きまして、ラジオネームド S 女と MO 君、ありがとうございます。本番前台本探す顔が好き。本番前台本探す顔が好き。よく見てくれてるね。
1: 時々やりますからね。
0: やりますよね、私のね。健康ね。続きまして、ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。合コンで妻の友達席向かい。合コンで妻の友達席向かい。ピンチですね。
1: その結婚した後で合コン行ったってことかな。
0: ね。続きまして、ラジオネームコウカラさん、ありがとうございます。三連ちゃんでいきます。電車乗り急に腹痛焦る俺、冷や汗に顔面蒼白、息はまだ、ドア開きダッシュで飛び出し間に合うか。あるよね、お腹のピンチはね、そうそう、なんかね、その時乗った電車は急行だったんです。
1: あんまり止まんないってことでしょ、だから。
0: ありますよね。ということで、今週も素敵な川柳ありがとうございました。それでは次週のテーマは運命です。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしています。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句。あれ、私運命って言った、変えられる自分の意思でいくらでも。
2: ゆかこラブライフ。地域に密着し、患者様と

0: ご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ、今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。なんか今日あっという間だったな、喋りながら私が感じるみたいな。応援メッセージを読みしたいと思います。ラジオネームけんさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、いつも元気いただき感謝にあふれています。こちら金沢と富山は6月になろうとしているのに梅雨の時期が来そうにありません。6月5日だったかな、100万石祭りがあるんですよ。ゆかこさんのネイル赤がやはりしっくりくるなと感じています。お二人のラジオを聞き元気いただき仕事に精進しております。お体に気をつけ、ますますのお二人の活躍楽しみにしております、ということで、
1: ありがとうございます。
0: そうそう、ネイルをね、
1: 赤くなりましたね。
0: はい、変えまして、うん、なんかあのおかえり赤みたいなねやっぱりなんか赤がしっくりくるというか、うん、ね、いろいろやりたくなっちゃうんだけど赤に戻るみたいなね感じでございます。続きまして、ラジオネーム787しんちさん、ありがとうございます。ゆかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 今日も宮崎からモニター3枚使って YouTube インスタライブから見ています。毎週毎週ここ姉さんの声を聞くと元気、明るく、楽しくなります。今日も宮崎から最後まで楽しみながら生放送、ゆかこ姉さんの声を聞けて最高です。今日は宮崎は一日中雨で27度。う
1: ん、ね、雨で27度ってムシムシするんだろうな、きっと。
0: ムシムシするね。まだ梅雨入りではないのかしらね。そう、ピンチな話。自分のピンチは一眼レフカメラで撮りたい写真があって、一眼レフカメラのバッテリーをフル充電していなくて、撮りたい写真をピンチになった状態でやっと写真を撮っています。撮る前はバッテリーを充電しておきたいと思います、ということで、ありがとうございますね。バッテリー問題もあるんじゃないですか。
1: なるね、
0: ね、うん、あの外とかのラジオ中継とかって
1: 結構、ああ、そういうことね、
0: ありそうですよね。いろんなピンチを乗り越えてきたパムさん。
1: ねね、
0: 放送中の一番のピンチとかあります？
1: もうトイレ行きたくなった時とかね。
0: それか、うん、それありますよね。私もなんかちょっと高校生の頃にもう地下鉄の中からずっとお腹が痛くて、うん、で地下鉄からまた高校までちょっと7分ぐらい歩かなきゃいけないみたいな、うんうん、で走るのももう苦しいしみたいな、うん、でも直前の横断歩道で渡れなかった時に、うん、もうなんかその我慢の限界って感じたことあります？
1: あるあるある。
0: 私その時にもうどこに力を入れたらいいのかが分かんなくて、なんかふっと力が抜けた時に、うん、ちょっとプーさんが、うん、出ちゃったっていう、うん、でそのプーさんが、うん、その自分の意思ではどうにもならないぐらいなんか長くてこれいつまで出るんだろうみたいな、
1: そんな
0: ことありました。それを思い出した。なんで最後にこんな話しちゃったっけみたいなね、うん、そうそう、それにまつわるエピソードはね2人ともいっぱいありそうですよ ね、
1: そうですね
0: 何の話みたいなね、ほんとほんと我慢するとね良くないからね。
1: でもね、急に来るんですよ、あつらは。
0: そう、そうなの。
1: 全然なんともないなと思ってんのに。
0: うんうんうん、そうそうそう、ね、うん。
1: もう5分前だったら家にいたのにとかね。
0: あるよね。そうそう、はい、そんなこんなで今日も盛り上がりました。皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。

それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びがあふれますように。輝く人生、とことん、いくよー。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社

ンタカタンタンタカタンタンタカタンタンタカタントン。あっけしくんぬい将来かっくみすみぞれのぼりべつ神栄別極真打たない下川剣別わっさのあったこうしゃまんべパシクルチリップ来吉。

失って死んじゃいそう。

してると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。いくつ年、いくつ年、どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバー。でいくつ年、いくつ年、どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。いくつ年。

0: 6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね。金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ声たま。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: JOZZ1AJFM、 JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

おはようございます。5月29日金曜日午前8時になりました。モーニングアップル金曜日担当の田村太子です。今朝は札幌は曇りのお天気になっています。路面が濡れていて朝方まで雨が降っていたようでしたが、少しずつ曇りのお天気ですけれども今明るくなってきています。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。今は風もそよそよと吹いていて雨上がりの爽やかさを感じています。さて札幌のお天気ですが現在16度、そして今日のお天気、予報では曇りのち晴れ、そして予想最高気温は今日17度ということでもうすでに16度あります。なんかいつもよりも暖かい朝だなというかちょっと生ぬるい感じの、ね、湿度も少し入ったような、朝ですがすごく今時間はまだいつも寒いんですけどね、日中はドーンと上がるようにはなってきましたが今日は朝からなんかお昼ぐらいの気温になっています。本当いつもに比べるとなんか気温が今日は朝から高いなと思っています。で昨日も雨の降りやすい、まあ、ほぼほぼ雨が降っていたお天気だったんですけれども、さて今日の道内のお天気は雨の確率が全体的に高く出ています。札幌は今日 40% となっています。まあ、降りやすいお天気かもしれません。で道内は旭川で 90%、 そして網走と釧路が 70% から 80% と道央方面そして道東の方面を中心に雨の確率高めに出ています。ですのでね、折りたたみ傘とかそういう雨のご用意、まあ、雨が突然降った時の、まあ、そういったご用意などは今日は必要な一日になるかと思います。今日のモーニングアップル金曜日担当田村太子がお送りいたします。これからの2時間皆さんどうぞお付き合いくださいね。

0: 力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
0: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
4: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

時刻はただいま8時6分になりました。ここからは天気予報をお伝えいたします。ではまず北海道の天気概況からお伝えいたします。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。今日は曇り一時雨でしょう。明日は曇りで雷を伴い雨の降るところがある見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて 1.5 メートルから 2.5 メートルとやや高いでしょう。今日の札幌のお天気は曇りのち晴れ、明日は晴れ時々曇り、そして明後日日曜日は晴れ。今日の札幌の予想最高気温は18度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時からお昼の12時までは 40%、 お昼12時から夜の6時までは 30%、 夜6時から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝6時までは 40% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川13度、稚内12度、函館と室蘭は17度、帯広は23度、釧路は20度、北見は22度、小樽は16度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。今日は関東から九州で暑くなるでしょう。北海道から北陸は午前中は雨のところがありそうです。午後は天気が回復しますが風が強まるでしょう。関東から九州は晴れて強い日差しが照りつけそうです。沖縄は午前を中心に雨になるでしょう。最高気温は北海道から北陸は昨日より5度くらい低くなります。関東から九州は昨日より3度ぐらい高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、天気予報をお伝えいたしました。

時刻はただいま8時13分になりました。皆さんおはようございます。 YouTube の方からメールいただきましてどうもありがとうございます。鹿太郎さんありがとうございます。おはようございます。今日もよろしくお願いしますということでありがとうございます。よろしくお願いします。そしてラジオネームゴジラくんどうもありがとうございます。FM トゥヒラコミュニティ放送、 FM アップルコミュニティ放送、 DJ 金曜日田村ちゃん、スタッフの皆さんおはようございますといただきました。どうもありがとうございます。ゴジラくん、そしてたまちゃんからいただきました。たまちゃんおはようございます。太鼓さんおはようございます。どうもありがとうございます。皆さんありがとうございます。ですね、いただいております。

して、ラジオネームももさん、どうもありがとうございます。ももさん、太鼓さん、おはようございます。ジメッとしていますねということで、そうですね、なんか昨日は雨がすごく降りやすくて、ちょっとこう止んだと思ったらポツポツっと止んでるのか降ってるのかちょっと判断できないような、なんとなくこう降っているんだなっていう感じのねお天気でした。なんか今日もちょっと似てる感じですけど、まだよいいですね。朝から雨は止んでいます。そして曇り空もだんだん明るくなってきていますが、ちょっと雲は通り切れないかな、しばらくっていう感じね、分厚い感じですけどね。ただ風がすごく爽やかに吹いている、ちょうどいいこう弱めのそよそよっとした、ね、感じなので、まあ、意外に今日はちょっと今のところは気持ちのいいお天気となっています。ももさん、どうもありがとうございます。そしてゼビウスさん、どうもありがとうございます。おはようございますということで、ゼビウスさん、神戸市の天気教えていただきましてありがとうございます。神戸市は今22度、快晴です。うわ、22度の快晴ってすごい、なんかすっきりして爽やかな朝からお天気でいいですね。ね、でもなんか今日はね、最高気温が先ほどもの天気予報で、持ちましたが18度なんです、札幌は。で今すでにもうそれに近い気温になっていてね、でもまあそれ以上はちょっと上がらないみたいですけど、あまりそのね、気温を昨日が23度だったんです、札幌。でもそれより5度ぐらい今日低いっていうことなんですけど、あまりそんなに寒さは感じないですね、のかなと思いますけれどもね。ありがとうございます。すっきり晴れていいですね。日差しがなんかキラキラと届いているんですね。どうもありがとうございます。晴れてくれると本当に5月はいい季節ですね。もう本当に6月も目前になって、平日の今日最後の日ですね、金曜日。来週月曜から6月1日です。本当に早いですけどねどんどん過ぎていきますが、まあとても今はいい時期ですね。ありがとうございます。なんか台風とかも近づいてるみたいで、影響を受けるところがあるようです。まあ、進路通りだとちょっと日本に来るようですけれどもね。そして今日はですね、JR 情報ですけれども、道央エリア、こちらに列車への影響についてということで来ております。安全確認の影響により一部の列車に運休または遅れが発生していますということで、道央エリア、旭川だとかこう中心部の道央エリア、影響があると言っておりました。そしてですね、今日のお天気ですけれども、5月29日金曜日の今日のお天気、北日本は次第に天気が回復、東日本、西日本は厳しい暑さということで出ています。なんか暑くなるということなんですけれどもね。ちょっと見てみますと、北海道から北陸は朝まで雨ということで、今日北海道から北陸にかけて決定気圧や前線の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。北海道から北陸にかけては午前中を中心に雨が降りやすいでしょう。通学通勤、この時間帯は札幌や新潟、金沢など広い範囲で道路の滑りや視界不良に注意が必要でしょう。雨は次第に止むそうですが、十分に気をつけてくださいとのことです。そして関東から九州は真夏日になります。午後はにわか雨に注意となっています。関東から九州では強い日差しが照りつけ、各地で真夏日となる見込みです。東京は32度、名古屋は30度、高知は33度、鹿児島は30度の予想。かなり高くなりますね。もう真夏ですね。こまめな水分補給と休憩を心がけ、野外活動をやスポーツの際は帽子や日傘を活用し、熱中症対策に徹底をしてください。

午後は関東や東海ではにわか雨のところがありそうです。空の変化、空模様の変化に注意して念のため折りたたみ傘お持ちになると安心です。沖縄は午前中を中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。そして北海道ですけれども、昨日よりも大幅に気温が低下と出ています。北海道から北陸にかけては昨日より気温が5度から10度10度前後低くなり、空気がひんやり感じられるでしょう。旭川や札幌などでは日中でも上着があると安心です。まあそうですね、まあ、17、8度でしたらまだ、まあでもね、風が吹くとやっぱり体感温度下がってきますんで、ちょっと薄手のものも必要かなと思います。外出の際、体調管理、服装選び、こちらに注意をしてください。そして先ほどもちらと申しましたが、気温が高いみたいで、今日ですね、東日本や西日本で30度以上の真夏日続出、5月とは思えない暑さ、熱中症に注意となっていました。今日ですね、関東から九州にかけて最高気温30度以上の真夏日のところを続出するでしょう。7月並みや真夏並みの暑さになるところもありそうです。まだ暑さに慣れていない時期のため、熱中症対策が欠かせないでしょうということですね。北海道はまだだけど、北海道も来週の月火ぐらいすごい30度近くになるみたいで出ていて、信じられないですけど、このもう爽やかとしか思えないこの時期にドーンと高い気温がやってくるみたいですね。今は、まあ、ちょっといいんですけどね。今日は過ごしやすいんです、北海道だけど、この先気温の変化非常に大きくなりそうということで、札幌の最高気温予想では31日に25度、6月2日火曜日が29度の予想で、週明けにかけて季節先取りの暑さになるでしょう。汗ばむ陽気の日がありそうです。ただね、まあこれは予報というか予想ですけれども、その後、札幌、6月の5日ぐらいは16度くらいまで気温が急降下、最高気温が急降下するみたいです。もうガタガタに変わりそうですけれどもね。東京や名古屋、大阪などでも3日前後は25度に届かず、まあ、ちょっと涼しくなりそうなんですけどね、まあ、こういったこともあるんで、やはりちょっと天気予報を注意してね、見ていた方がいいのかもしれません。この暑さに体が慣れていない時期ということで、前にも一度お話をさせていただいた暑熱順化、体が暑さに慣れることを言うそうですけれども、熱中症になりにくい状態にするために体を暑さに慣れさせることが大事ということで、数日から2週間程度この暑熱順化にかかるということでですね、まあ、いろいろウォーキングやジョギング、サイクリング、筋トレやストレッチ、入浴など、暑くなる前から余裕を持ってこういった体を慣らすための動きや活動を始めましょうというふうなアドバイスも出ておりました。であとですね、今台風の動きがとても気になるところですね。台風6号ですけれども、今後発達しながら北上し、1日、6月1日から2日にかけて奄美、沖縄に接近するでしょう。こちらは大荒れ大しけとなる見込みだそうです。台風の動向次第では2日以降本州から九州の太平洋側で大雨となる恐れがありますということでですね、もう心配です。台風6号は今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進む見込みとなってます。予想、この台風6号の進路が出ていて、まあ、このままでもし行けば、ね、日本に上陸ということになりますけれどもね、今後の情報に注意をしてくださいということ
ということで、出ていました。ありがとうございます。ゼビウスさんからいただきます。そろそろごめんなさい、そろそろ梅雨が気になりますということで、そうですね、どじめじめと本当に曇りや雨の天気長く続く。まあ、でもだんだん札幌もね、湿度が高いなと思うように、あの年々なってきていますのでね、私たちもやはりちょっと、まあ、やだな、本当に一般の家でエアコンをつけるうちがとても多くなっていますね。うちもちょっと古い作りで、まあ、涼しいといえば涼しいですけれども、でもさすがに去年かな、一昨年だったか、もうつけましたね。あまりこう壁に、冬を考えると壁にこう穴を開けたくない、まあ、隙間風入るような作りにはしないと思いますけど、工事してもだけど、やっぱりこう冬の外気の寒さとか思うと、なるだけ家に穴をこう開けてつけたくないとか思ったんですけども、そう言ってられないような、結構辛い暑さに、ね、なってきたので、まあ、思い切ってちょっとつけてはみたんですけどね。今年もなんか暑い夏になりそうです。今からこのような感じですとね、すごく心配ですけれども、あの皆さん本当にね、暑すぎてこうバテないような、あの体調管理を、まあ、ちょっと考えなければいけないですね。また暑い日もあれば、そうやって予想のようにもしカタンとこう低いあの日もあるということで、なかなか体が本当にもう暑熱順化に慣れても、寒さが来るとまあほっとすることも、もう体がねちょっとほっとする、だけどそれが長く続かない、結構短期間に上がったり下がったりというのだと、本当に体も、体調がちょっと狂っちゃって風邪をひいたりとか、なんかそういうことになりがちですね。疲れが出るとか、疲れが取れないとか、なんかいろいろ頭が痛いとか出てきそうですので、そういった体調管理皆さん十分に注意をしていただきたいと思います。本当に本州方面の方は梅雨がねちょっとこれからお悩みの時期だと思います、ね、皆さん体調管理いい時期ではありますけど、暑さが早くやってきて、ね、気をつけていただきたいと思います。皆さんメールいただきましてどうもありがとうございます。時刻は今8時27分になりました。

お送りいたしましたのはデボラ・ハリーで I want that man でした。時刻はただいま8時31分になりました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

2曲続けてお送りしました。ザ・フーでジョイント・トゥゲザー、あ、ごめんなさい、申し訳ございません、ジョイント・トゥゲザーですね、そしてコーネリアス・ブラザーズ&シスター・ローズで I just can't stop loving you でした。

時刻はただいま8時40分になりました。北海道新聞からの一面記事、そして拾い読みをお伝えさせていただきます。北海道新聞、今日一面に出ていますのは、森町脱線安全位報告書、レール腐食、海水原因か、踏切通過時に破損と出ています。渡島管内森町で2024年11月 JR 貨物の貨物列車が脱線した事故で、国土交通省運輸安全委員会は昨日、腐食したレールが車両通過時に破損して脱線した可能性が高いとする調査報告書を公表しました。近隣漁港からのトラックが踏切を通過する際、積み荷から海水が落ち、レールの腐食が進行した可能性があるとしました。そして国際カーリング、札幌で来年1月企業からの寄付金活用と出ています。札幌カーリング協会は、札幌国際カーリング大会を2027年1月8日から11日に初開催します。会場は札幌市豊平区の道銀カーリングスタジアム。競技振興や選手人口拡大につなげる狙いで、企業から札幌市への寄付金を活用します。市内でカーリングの新たな国際大会が開かれるのは12年ぶりになります。男女各10チームの出場を想定しています。成績に応じて世界ランキングのポイントが付与されるため、トップチームの出場が見込まれます。運営費は3300万円で、スポーツナビからの寄付金2400万円のほかはチケット代などを充てます。秋頃からチケットを販売します。札幌市スポーツ局は、カーリング熱を盛り上げたいとしています。2028年以降に継続するかは今のところ未定です。そして米イラン覚書合意化と出ています。米ニュースサイトアクシオスは昨日、アメリカとイランの交渉担当者が停戦を60日間延長し、イランの核問題を協議する覚書の締結で合意に達し、トランプ大統領の最終的な承認を待っていると伝えました。そして来月22日開園40周年で入園料40円、岩見沢のグリーンランドと出ています。岩見沢市志文町のアミューズメントパーク北海道グリーンランドは、開園40周年の6月22日に合わせ、入園料を40円にします。1日限定の特別企画、開園40周年ありがとうで、大人も子供も同じ料金で入園できます。通常の入園料は2000円、3歳から中学生は1200円で、今回は

30周年の感謝の思いを込めた特別料金を設定しました。希望者は事前に公式ホームページで申し込む必要があります。乗り物を利用する場合は乗り放題のフリーパス3800円、3歳から中学生は3000円のフリーパスや1枚120円の回数券を別途購入する必要があります。この北海道グリーンランド山本支配人は、入園料がお得なこの機会に多くの人に来園してもらい、楽しい思い出を作ってほしいと話をしています。これ読む前に、なんで入園料40円ってどういうことかと思ったら、40周年の記念ということでですね、6月の22日1日だけ入園料が40円ということです。いや、やっぱりこの通常の入園料は2000円ね、あの一般の方なんですけども、もうそれに比べたら本当にいいのっていう記念の企画ということでね、入園料は40円だけということで、ホームページの方でね、申し込み必要となります。皆さんも、こちらちょっと公式ホームページ、見ていただきたいと思います。子供たちがね、小さい頃は本当によく行きました。思い出ですけれどもね、そして熊移動経路警戒地点調査、中止の千歳マラソン専門チームが対策と出てます。ヒグマの出没情報を受けて、今年の開催が見送られていた千歳市内のマラソン大会、千歳 JAL 国際マラソンをめぐり、同マラソン実行委員会が設置した有識者で作るヒグマ調査対策チームが実態調査と対策に取り組んでいます。こちらですね、5月には監視カメラを約30箇所設置したそうですが、今後50箇所程度まで増やす見込みということで、対策チームの一員でヒグマに警戒感を植え付ける犬、ベアドッグ訓練士の岩井さんが管理する犬も巡回させるということです。いろいろ対策を講じて監視カメラをつけたりもしていますけれども、こうした中、今月の25日午後10時ごろ、マラソンコースの発着地点になっている青葉公園内の監視カメラにクマが映り込み、市が同公園を一時閉鎖する事態も起き、関係者は神経を尖らせているということでね、どうしてもやはりクマが出てきてしまうようですけれども、6月の調査では監視カメラの映像をもとにクマの移動ルートなどを分析します。これからクマの移動ルートとマラソンコースが重なるエリアを調べ、注意すべきポイントを絞り込みたいとして、このマラソン委員会の間野さんという方の話が出てますね。ね、動物ですから、野生の動物ですから、なかなか予測していなかったっていう場所に出る可能性もやはり大きいかもしれないですね。なかなかちょっと難しいマラソンコースにしたい場所だけれども、難しいかなとは思いますけどね。そしてですねさらっと川柳ベスト10発表と出ていました。第一生命保険は28日昨日、恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10を発表しました。投票で1位に選ばれたのはバナップさんという方、キャッシュレス充電なくなり無一文、便利なスマートフォン決済が一転、会計で冷や汗が出そうな描写が共感を集めたそうです米大リーグの大谷翔平選手の愛犬デコピンも世相を映す一句に登場したということで出ますね。これは約4万人のインターネットなどによる人気投票を集計したもので、2位もデジタルあるあるのパスワード記録したけど記憶ない。

3位は脈々と続く気配の物価高で、大阪の関西万博公式キャラクターミャクミャクと食料品などの価格交渉を結びつけたものもあったということです。デコピンはきっと俺より高い飯もうこれは6位だそうですけど、物価高や伸び悩む実質賃金をやんわり風刺した句と言えそうなものだそうで、この作品2025年9月から10月に募集したものだそうです。期間はだいぶ半年くらい前のものなんですね。に募集したもので応募総数は約54,000句、すごいこんなに。でこの中から100句を選んだ上でベスト10を決めたということで、これ大変な作業でしたねこんな5万4000句からベスト10を選んだっていうのは本当にベストのベストですねでこれね面白いですよ。そう、1位が先ほど紹介したこれ、キャッシュレス充電なくなり無一文、とても寂しい句ですけどそして2位はパスワードを記録したけど記憶なし、あるあるです脈々と続く気配の物価高ね、本当にどうなるんでしょうか、そして4位がですね、パスワード思い出せずにまた初期化なんか本当に私に自分に照らし合わせるとあるものばっかりねえすごいですね本当に。なんか普段思ってるのにこうやって句にするね、五七五にするその能力が本当に素晴らしいはと思います、第5位はですねロマンスは昔は神様今は詐欺いやこれは広瀬香美さんのね、ヒット曲がございますが、それにかけたものですね。響きはいいんですけど、ロマンスの神様とかロマンスだけど今はね、ロマンス詐欺っていうことの言葉の方がちょっと浸透してきています、ね、そして6位のデコピンはきっと俺より高い飯そして7位ポイントを気にするあまりついで買いポイントね貯めたい、もうポイントっていう方も今いらっしゃいまして、ちょっと気にするあまりの、ね、ついで買いということです、そして8位はキャッシュレス増える決済減る貯金貯めたいけど貯まらないっていうね、便利だけどついつい使ってあれっていうことになっちゃうね。9位はセルフレジタッチパネルで店主呼ぶもう本当あるんですよね、セルフレジ便利ですけど結構すごい、お店にいても呼ばれますね。やっぱり操作コンピューターがねサクサクっとやるから勝手に画面変わったりとか思っちゃうんですよね。私も本当よくわからなくて戻るばっかり押すこともありますねセルフレジ便利ですけど、うまくいくと便利ですけどねそして何10位はパパはいる？パパはいらない娘言う何ですか何これ、パパはいる、パパはいらない娘ゆあねえ、ちょっとそれもねパパの立場はどうなるんだって思いますけれどもね。ねえ、こんなのもさらっといく、私の川柳コンクールベスト10というのが5万4000通から選ばれたベスト10が発表されたということで出てました。そしてですね、これはキューバ崩壊に備えかアメリカが軍事攻撃計画報道と出ておりました、世界中でね本当戦争が起きていろんなところで戦争して本当に嫌な思いをしていますけれどもね、これはですねアメリカニュースサイトのポリティコという、こちらは27日の日に国防総省がキューバへの軍事攻撃を仕掛けるために必要

0: な部隊や兵器をカリブ海などに着々と配置していると報じました。トランプ大統領の指示があれば行動を起こせる状態だということで、本当になぁとも言えないですね。仲良くできないのかなって本当思いますけどね。そしてですね、これはエトロフの湧き水観光客向けと出てますけど、エトロフで、ロシアが実効支配する北方領土エトロフ島で地元企業がミネラルウォータークリールの海岸という名前の製造を始めました。関係者によりますと、この島のミネラルウォーター、ここから出たそのミネラルウォーターを製品にしたのは初めてで、観光客などに PR をしているそうです。地元のメディアによりますと、島のオホーツク海側にあるチリップ山の湧き水を使用し、別棟というところの工場で製造、1時間あたり最大1500本を生産できるということです。4月からエトロフ島の商店などで販売が始まっているそうで、ボトルには大きなイトルップ、これはロシア語でエトロフという意味だそうですけど、イトルップの文字や島のイラストが描かれています。こちら、高級ホテルで宿泊客向けに無料提供されている今のところだそうですけどね、島での価格は 500ml のペットボトルで約220円程度。この島内で販売されている一般的なミネラルウォーターの約2倍の値段ということで、島民の一人は観光客しか買わないだろうと話をしていたということでねえ、それはね、いい美味しい水がきっと出ると思いますけれども、ドロフの湧き水ということでね、売っているそうです。そして小樽の宿泊客初の100万人、2025年度観光客は834万人ということで、外国人の宿泊客、中国政府による日本の渡航自粛の影響で、小樽かなり、中国人の方観光に来られておられましたけれども、その影響もあまりなかったということで、台湾や北米、ヨーロッパをはじめ多くの国、地域で、来てくださり、前年度を上回ったと出ていますね。またね、ちょっと来月、祭りもあるので、ちょっとその準備も今しています。この後は CM、ランチ情報と参ります。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、寛勝寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに

お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。